0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! O nouă întâlnire cu arta improvizatorică vă prilejuiesc redactorul Ion Chiorpec și regizorul Octavian Rusu. Pasiune pentru jazz, pianistul ceh Jan Hamă o are din copilărie. A studiat un timp la Academia de Arte din Praga, iar în 1968 emigrează împreună cu familia în Statele Unite ale Americii, prelungindu-și studiile la prestigioasa School of Music din orașul Berkeley. Importante la acea vreme au fost pentru tânărul pianist frecventele colaborări cu bateristul, bandliderul Elvin Jones, după care se asociază Sarah Vaughan în calitate de acompaniator.

Ca instrumentist se afirmă alături de Joe McLaughlin în prima componență de Mahavishnu Orchestra, înregistrând într-o scurtă perioadă circa 4 albume, ce au intrat în clasica jazz-rockului.

În 1973 părăsește de Mahavishnu Orchestra următorii 2 ani, petrecându-i în căutări de sine. Participă la diferite înregistrări de studio alături de vechii prieteni, violonistul Jerry Goodman și chitaristul John Abercrombie, cu care studiază la School of Music din orașul Berkeley.

1975, Ian Hamme creează Ian Hamme Group și înregistrează cele două discuri de excepție, The First Seven Days și Oya, ultimul datând cu anul 1976, realizat cu concursul bateristului John Smith, violonistului Stevie Kindler și a percuționistului David Earl Johnson.

unul dintre cei mai creativi și virtuozi pianiști de jazz, Cicorea și-a făcut apariția în arta muzicală improvizatorică la începutul anilor 60 ai secolului trecut, în calitate de colaborator al unor trupe ce propagau latin jazzul, inclusiv al bandului condus de percuționistul Mongo Santamaria, după care a aderat la cel tutelat de alt celebru percuționist, Willie Bobo. Ca lider artist, Cicorea a debutat în 1966, atunci când a înregistrat albumul Inner Space, iar doi ani mai târziu, împreună cu bateristul Roy Haynes și basistul Miroslav Vitoz, realizează LP-ul Now He Sings, Now He Sobs, legendară evoluare în formulă de trio catalogată drept clasică a jazzului universal.

0: Radio Moldova.
1: Cicoriei a fost un explorator asidu și un inovator de excepție, exemplu servind crearea trupei de jazz rock fusion Return to Forever, după ce a funcționat 7 ani de zile, timp în care au fost editate 6 albume de excepție. Revenirea în forță din 2008, a căreia a fost numită cel mai important și așteptat eveniment jazzistic al anului, ceea ce demonstrează odată în plus valoarea artistică, puțin zis importantă, a ceea ce a fost odată Return to Forever.

să ne aducem aminte de componența trupei la anul 1972. Alături de Cicorea își face miseria basistul Stanley Clark, saxofonistul și flautistul Joe Farrell, brazilienii Ayrton Moreira, baterie și vocalista Flora Purim, soția dumnealui.

În minutele imediat următoare, vă oferim spre bună audiție Captain Marvel, un extras de pe albumul Light as a Feather, ușor precum o pană, înregistrat de Return to Forever în 1972 și editat la Polydor Records în 1973.

Radio Moldova. Astfel încheiem ședința regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare, a anunțat premierul Vasile Tofan la aproximativ o lună de la demisia fostului ministru Radu Musteața, care a plecat după doar două zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat Tofan.
2: Sper să putem anunța noul ministru săptămâna viitoare. Încă o dată, cred că e foarte important să luăm o decizie chibzuită aici, pentru că este un sector atât de important, un sector cu mari provocări, are nevoie de schimbări mari în agricultură și anume de asta nu am grăbit cu această decizie, dar sper că dacă lucrurile merg bine să putem anunța un nou ministru săptămâna. Am identificat mai mulți candidați și la moment opțiunile s-au delimitat, s-au limitat, deliberat la un cerc foarte, foarte restrâns.
1: Amintim că fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar două zile după învestirea guvernului Tofan. Radu Musteața preluase conducerea instituției după ce, din octombrie 2021, condusese Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Plecarea sa din funcție a fost provocată de apariția pe rețelele sociale a unor informații potrivit cărora ar fi desfășurat în trecut activități politice în favoarea Partidului Democrat din Moldova în sectorul Ciocan al Chișinăului. Deși Musteața a negat inițial că a fost membru de partid, la scurt timp informațiile s-au confirmat, iar acesta și-a depus demisia. Energocom Trading va asigura gazele naturale pentru termoelectrica până în aprilie 2027. Pentru primele 4 luni ale anului viitor, compania a contractat aproximativ 1,91 de milioane de megawatts oră de gaze, echivalentul la peste 180 de milioane de metri cubi, comunică Energocom. Gazele vor fi folosite de termoelectrica pentru producerea energiei electrice și a agentului termic. Astfel, compania va asigura gazele necesare timp de 7 luni din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Potrivit companiei, contractele demonstrează că Energocom Trading poate asigura necesarul marilor consumatori și contribuie la dezvoltarea unei piețe a gazelor în care furnizorii concurează pentru clienți și prețuri mai avantajoase. La începutul lunii iulie, Energocom, compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, a anunțat că a început pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027. În acest scop, furnizorul a participat la licitația anuală de rezervarea capacităților de transport al gazelor prin punctul de interconectare de la Ungheni, asigurând din timp logistica necesară aprovizionării Republicii Moldova în perioada 1 octombrie 2026-30 septembrie 2027. Elveția va menține până în martie 2028 statutul de protecție temporară status S pentru cetățenii ucraineni care au părăsit Ucraina din cauza invaziei ruse la scară largă, însă va restrânge condițiile în care acesta poate fi obținut, scrie Ukrinform. Departamentul Federal de Justiție și Poliție al Elveției a menționat că nu există încă semne ale unei stabilizări de durata situației din Ucraina. În același timp, începând cu 20 august, status S va fi acordat doar persoanelor care nu își încalcă obligațiile militare față de Ucraina. Aceasta nu îi va afecta însă pe cei cărora statutul de protecție le-a fost acordat anterior. De asemenea, începând din martie 2027, primii cetățeni ucraineni care au solicitat protecție în Elveția vor avea 5 ani locuiți în această țară. Legea elvețiană privind azilul prevede că persoanele care au nevoie de protecție au dreptul după 5 ani să obțină permisul de ședere de tip B asociat statutului status S. Rada Supremă a Ucrainei l-a numit pe Andrei Sibiha în funcția de ministru al afacerilor externe al țării, scrie BBC. După schimbarea guvernului, Sibiha, care ocupă funcția de ministru din septembrie 2024, a îndeplinit atribuțiile de șef al Ministerului de Externe. În cadrul ședinței, Sibiha a afirmat din nou că principalele priorități ale Ucrainei în domeniul politicii externe sunt aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 20 august va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom Trading va asigura gazele naturale pentru termoelectrica până în aprilie 2027. Pentru primele 4 luni ale anului viitor, compania a contractat aproximativ 1,91 de milioane de megawatts oră de gaze, echivalentul la peste 180 de milioane de metri cubi, comunică Energocom. Gazele vor fi folosite de termoelectrica pentru producerea energiei electrice și a agentului termic. Astfel, compania va asigura gazele necesare timp de 7 luni, din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Potrivit companiei, contractele demonstrează că Energocom Trading poate asigura necesarul marilor consumatori și contribuie la dezvoltarea unei piețe a gazelor în care furnizorii concurează pentru clienți și prețuri mai avantajoase. La începutul lunii iulie, Energocom, compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, a anunțat că a început pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027. În acest scop, furnizorul a participat la licitația anuală de rezervarea capacităților de transport al gazelor prin punctul de interconectare de la Ungheni, asigurând din timp logistica necesară aprovizionării Republicii Moldova în perioada 1 octombrie 2026-30 septembrie 2027. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare, a anunțat premierul Vasile Tofan la aproximativ o lună de la demisia fostului ministru Radu Musteața, care a plecat după doar 2 zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat Tofan.
2: Sper să putem anunța noul ministru săptămâna viitoare. Încă o dată, cred că e foarte important să luăm o decizie chipzuită aici, pentru că este un sector atât de important, un sector cu mari provocări, are nevoie de schimbări mari în agricultură și anume de asta nu am grăbit cu această decizie, dar sper că dacă lucrurile merg bine să putem anunța nou ministru săptămâna viitoare. Am identificat mai mulți candidați și la moment opțiunile s-au delimitat, s-au limitat, deliberat la un cerc foarte, foarte restrâns.
1: Amintim că fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar 2 zile după învestirea guvernului Tofan. Radu Musteața preluase conducerea instituției după ce, din octombrie 2021, condusese Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Plecarea sa din funcție a fost provocată de apariția pe rețelele sociale a unor informații potrivit cărora ar fi desfășurat în trecut activități politice în favoarea Partidului Democrat din Moldova în sectorul Ciocan al Chișinăului. Deși Musteața a negat inițial că a fost membru de partid, la scurt timp informațiile s-au confirmat, iar acesta și-a depus demisia. Rada Supremă a Ucrainei l-a numit pe Andrei Sibiha în funcția de ministru al afacerilor externe al țării, scrie BBC. După schimbarea guvernului, Sibiha, care ocupă funcția de ministru din septembrie 2024, a îndeplinit atribuțiile de șef al Ministerului de Externe. În cadrul ședinței, Sibiha a afirmat din nou că principalele priorități ale Ucrainei în domeniul politicii externe sunt aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Elveția va menține până în martie 2028 statutul de protecție temporară status S pentru cetățenii ucraineni care au părăsit Ucraina din cauza invaziei ruse la scară largă, însă va restrânge condițiile în care acesta poate fi obținut, scrie Ukrinform. Departamentul Federal de Justiție și Poliție al Elveției a menționat că nu există încă semne ale unei stabilizări de durata situației din Ucraina. În același timp, începând cu 20 august, status S va fi acordat doar persoanelor care nu își încalcă obligațiile militare față de Ucraina. Aceasta nu îi va afecta însă pe cei cărora statutul de protecție le-a fost acordat anterior. De asemenea, începând din martie 2027, primii cetățeni ucraineni care au solicitat protecție în Elveția vor avea 5 ani locuiți în această țară. Legea elvețiană privind azilul prevede că persoanele care au nevoie de protecție au dreptul după 5 ani să obțină permisul de ședere de tip B asociat statutului status S. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 august va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero, un spațiu în care vorbim despre antreprenori, idei, inițiative și oameni care transformă munca și pasiunea în afaceri. Sunt Vasile Mișa, iar în ediția de astăzi vă propunem trei subiecte. Mai întâi vorbim despre cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, eveniment care va reuni la sfârșitul lunii august producători și antreprenori din Republica Moldova. Despre obiectivele expoziției și oportunitățile pe care le oferă mediul de afaceri, discutăm cu președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Vom veni cu o informație utilă pentru antreprenori. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului testează o nouă platformă digitală, Cabinetul Antreprenorului, menită să simplifice accesul la programele de finanțare și serviciile de suport. Iar în partea a doua a emisiunii vom merge în nordul țării, în satul Chiur, Traionul Iedineț, unde o familie și-a transformat pasiunea pentru creșterea prepelițelor într-o mică afacere de familie. Așadar, rămâneți cu noi!
0: Afaceri de la zero.
1: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită antreprenorii și oaspeții să participe la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton. Evenimentul se va desfășura în perioada 28-30 august la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din orașul Chișinău. Expoziția își propune să ofere producătorilor autohtoni o platformă pentru promovarea produselor, identificarea unor noi parteneri de afaceri și consolidarea poziției pe piață. Cât de importantă este asemenea platformă pentru antreprenorii din Republica Moldova și ce oportunități le poate oferi, discutăm în continuare cu Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Domnule Harea, expoziția națională Produs Autohton ajunge în acest an la cea de-a doua ediție. Care este miza principală a evenimentului și ce obiective v-ați propus pentru această ediție? Ce rezultate sperați să obțineți atât pentru producătorii participanți, cât și pentru economia Republicii Moldova în ansamblu?
2: Mai întâi toate vreau să mulțumesc pentru oportunitatea de a avea o discuție cu dumneavoastră și cu radioascultătorii pe un subiect foarte important, zic eu, pentru companiile autohtone, anume susținerea și promovarea acestora. Iată, de la acest deziderat vreau să pornesc că expoziția națională Produs Autohton are menirea să susțină și să promoveze companiile autohtone care prestează servicii și produc bunuri pentru consumatorii locali și cei din afară. Dumneavoastră cunoașteți și radioascultătorii că Camera de Comerț și Industrie mai bine de 100 de ani organizează diferite expoziții și târguri, una cel mai cunoscute fiind Fabricată Moldova, care are 23 de ediții. Această expoziție Fabricată Moldova o organizăm la început de an. Iată, ca urmare a solicitărilor care au parvenit din partea agenților economici, dar și a diasporei, care cunoscut lucru că vine în luna august să viziteze Republica Moldova acasă la Baștină, am venit cu propunerea să organizăm la finele lunii august, când avem sărbătorile naționale, această expoziție Produs Autohton, inclusiv pornind de la faptul că la această expoziție avem mai mulți producători de fructe, legume de sezon, fructe și legume procesate, alte bunuri și servicii. La cea de-a doua ediție, care în acest an a venit cu multe noutăți, despre care cred că o să vorbim mai jos în interviul de astăzi.
1: În contextul în care, iată, antreprenorii analizează cu atenție fiecare investiție pe care o fac în promovare și dezvoltare, de ce considerați dumneavoastră că participarea la această expoziție reprezintă o oportunitate importantă? Ce beneficii concrete poate obține un producător sau o companie care decide să fie prezent la acest produs autohton?
2: Vreau să vă informez că orice expoziție, târg, este o modalitate de promovare a produselor și serviciilor. Doi, de a interacționa cu consumatorul, de a vedea care este tendința, care sunt solicitările consumatorului pentru a veni pe piață cu produse care sunt solicitate. Doi, este important ca în cadrul acestei expoziții să avem și parteneri din afara țării, ceea ce noi și facem, invitându-i, ca să cunoască mai bine produsele și producătorii autohtoni, fiind ca o metodă sau un model de promovare a acestora. Pentru că nu este de ajuns doar să produci produsul sau să oferi acel serviciu, dar este important și să-l promovezi, să-l faci cunoscut în rândul consumatorilor din țară și de peste hotare. Iată, aceasta și este menirea expoziției naționale produs autohton, care are ca participanți numai producători locali cu produse și servicii.
1: Unul dintre obiectivele declarate dumneavoastră ale expoziției este, desigur, facilitarea relațiilor de afaceri. Cum îi ajută în mod practic, să spunem, un astfel de eveniment pe antreprenorii să stabilească noi parteneriate, să-și extindă, cum spuneți dumneavoastră, rețeaua de contacte și eventual să pătrundă pe piețele noi, atât în țară cât și peste hotare?
2: În programul care îl avem aferent organizării expoziției, avem și program de afaceri, dar și invitați mai mulți antreprenori, delegații din afara Republicii Moldova. Doar un exemplu vreau să dau acum. În vizită la noi va fi vicepreședintele Eurochamber cu o delegație de oameni de afaceri. Eurochamber este cea mai mare asociație de business care cuprinde toate camerele de comerț și industrie din Europa, care au peste 2 milioane de membri a instituțiilor camerare. La fel, tradițional, noi invităm partenerii noștri din România, dar și rețelele care sunt aici în Republica Moldova. Nu o să dau denumirea, dar una din rețelele, cele mai mari rețele, este partenerul sau co-organizatorul evenimentului de astăzi. Iată, în cadrul acestei expoziții, consumatorii, deci partenerii străini, vin și discută cu companiile autohtone, stabilesc anumite relații, contracte, intenții și ulterior avem deci cooperări și creștere de exporturi. Eu aș vă dau doar un exemplu. L-anul trecut, în cadrul expoziției produs autohton, care am avut peste 100 de participanți, s-au inițiat peste 20 de acorduri de colaborare, ceea ce este un lucru bun, cât între companiile de aici din țară, între ele, atât și cu cei de peste hotare. Aceasta ne încurajează și, doi, ce vreau să menționez, că cei mai buni ambasadori a produselor noastre în afară este diaspora noastră, cocetățenii noștri care se află în afara țării. Eu îți dau doar un exemplu, după expoziția fabricată în Moldova, exportul de plăcinte înghețate din Republica Moldova a crescut cu 15-20% pe piețele din Uniunea Europeană.
1: În ultimii ani, așa se spune, mediul de afaceri s-a confruntat cu numeroase provocări economice, iar concurența este, pe an ce trece, tot mai puternică. Cum considerați, dumneavoastră, cât de importantă este promovarea produselor fabricate în Republica Moldova în acest context și cum poate contribui această expoziție la creșterea competitivității producătorilor autohtoni?
2: Foarte bună întrebare, vreau să vă mulțumesc. Republica Moldova are semnate acorduri de comerț liber cu Uniunea Europeană, cu țările CSI, cu Turcia, cu țările EFTA, țările CEFTA. Deci noi practic am deschis piața pentru importul fără taxă vamale a diferitor produse în țara noastră, la fel cum și noi exportăm fără taxă vamale pe alte piețe de care am vorbit. Desigur, crește foarte mult competiția între producătorii autohtoni și cei externi. Vorbeam și menționam mai demult că dacă la începutul anilor 90 toată lumea căuta lucruri de import, le procure, că erau dificile cele de import și uitau de produsele autohtone, acum mai mult importăm decât consumăm produse autohtone și atunci, ne susținând și ne procurând produse autohtone, practic închid întreprinderile noastre și rămân concetățenii noștri fără loc de muncă. Iată, de la aici vreau să pornesc, atunci când procurăm și susținem producătorul autohton, susținem companiile noastre, susținem cei care plătesc taxe și impozite, dar și susținem locurile de muncă la noi în țară. Iată, expoziția produs autohton are menirea să promoveze și să scoate în evidență producătorii autohtoni, de aceeași paletă de produse pe care o importăm, să arătăm că avem și produse în Republica Moldova de o calitate înaltă, care sunt apreciate în țară și peste hotare, sunt certificate internațional și iată, acest lucru trebuie să-l susținem și toți împreună să-l promovăm. Iar pe part de competiție neloială, Camera de Comerț și Industrie promovează împreună cu guvernul acum preluare directivii Uniunii Europene citând de practici comerciale neloiale, ca să punem în condiții egale producătorii din

0: Doi, am făcut o mai mare promovare, pisecotare, în rândul celor care sunt interesați să viziteze această expoziție, am zis-o mai sus, diaspora, dar și promovare aici în rândul companiilor noastre. Și trei, am venit cu noutăți, cei ce scoate pe noi ca moldoveni în față, spre deosebire de alți producători din lume. Și atât, noutățile acestui, zicem, a doua ediție este Festivalul Plăcintelor, Topul Cramelor și Festivalul Covorului Național. De ce? Pentru că noi suntem, am zis, suntem în cei de a promova domeniul Horeca, atragerea turiștilor în Republica Moldova, iar este știut că acolo unde sunt moldoveni este și un pahar de vin, o cramă gustoasă, o plăcintă tradițională și covorul nostru tradițional moldovenesc, care este bine cunoscut în țară și pe psihotare. Apropo, noi suntem printre primii 5 exportatori de covor de lână din Europa. Iată, aceste elemente noi le-am introdus pentru a avea o mai mare atractivitate pentru partenerii noștri străini.
1: Din câte cunoaștem, expoziția care va avea loc nu este dedicată doar companiilor, ci și publicului larg. De ce este important, domnule Harea, ca producătorii să interacționeze direct cu consumatorii? În ce măsură astfel de întâlniri contribuie la consolidarea încrederii în produsele autohtone și la dezvoltarea unei culturi a consumului de produse fabricate anume acasă la noi?
0: Din start am menționat că această expoziție este pentru două părți. Pentru producătorul autohton, dar și consumatorul autohton. Am menționat-o și mai menționez, este important să facem cunoscut că Republica Moldova avem o gamă largă, un număr destul de mare de companii care au produse agroalimentare și industriale de o înaltă calitate, inclusiv care sunt orientate spre export, să-i facem cunoscut aici în țară, dar și să trezim acest sentiment de patriotism național de a consuma produsele noastre. Iar producătorii trebuie să se conforme sau să răspundă solicitării consumatorului local. Iată, această expoziție este o bună oportunitate de a avea acest dialog între vânzător și consumator, de a vedea ce cere piața, ce cere consumatorul local, astfel încât să aranjăm toate lucrurile, să răspundem ce solicită piața. Și vreau să vă zic că această interacțiune directă pe care ai în cadrul unei expoziții târg este cea mai bună. Aici chiar sunt de neprețuit recomandările și propunerile care vin din partea consumatorului, dar totodată și companiile noastre care activează pe același eșichier de producere învață unul de la altul ce ar putea să facă nou, ce ar putea să facă bun, pot chiar și să coopereze, să creeze niște clastere, astfel ca ulterior împreună să aibă capacități mai mari de a exporta pe piețele, în speță cele din Uniunea Europeană.
1: Camera de Comerț și Industrie este unul dintre principalii parteneri ai mediului de afaceri din țara noastră. Dincolo de organizarea expozițiilor, a evenimentelor de promovare, ce alte instrumente sau servicii și programe puneți la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii pentru a le sprijini în procesul de dezvoltare și internaționalizare?
0: Camera de Comerț și Industrie este cea mai mare asociație de business de Republica Moldova, care întrunește aproximativ 2000 de companii. Camera de Comerț și Industrie este instituția care oferă peste 50 de tipuri de servicii. Pe lângă cele menționate dumneavoastră, o să mai puteți doar câteva din ele. Este vorba despre formarea antreprenorială. Camera are Academia Exportatorului și Academia Startup-ului, unde preluăm experiența europeană prin instruirea companiilor noastre. Camera este cea mai mare asociație care asigură dialogul public-privat cu autoritățile publice, centrale și locale, prin intermediul comitetelor sectoriale, cum ar fi cele din industrie, servicii, agricultură, învățământ dual, transport. Aici se discută practic toate inițiativele legislative, proiecte hotărâri de guvern și legislative. Agenda locală de business, avem semnate cu toate autoritățile publice locale un acord de cooperare, memorandum, ca să discutăm care sunt problemele agenților economici din teritoriu, din regiune, astfel încât să le putem soluționa și să mergem înainte cu susținerea acestora. La fel, Camera de Comerț și Industrie este instituția care implementează învățământul dual. La moment avem 278 de întreprinderi care pregătesc aproximativ 3000 de tineri în cadrul companiilor. Deci, prin învățământul dual pregătim specialiști conform solicitării pieței muncii. Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova, cum am zis, este partea de expoziții și târguri. Noi organizăm anual în jur de 45-50 de expoziții și târguri în țară și peste hotare. Noi avem centru de mediere pentru soluționarea litigiilor între companii sau între instituții. Deci avem arbitrajul comercial internațional prin Camera de Comerț și Industrie. La fel, instituția camerală liberează semnătură digitală împreună cu STISC. Camera

0: eliberează certificate de origine preferențiale și nepreferențiale pentru export. Camera de Comerț și Industrie eliberează carnete ATA pentru export temporar, dar și alte multe activități menite să susțină și să promoveze, să crească competitivitatea companiilor autohtone, pornind de la interesul nostru de integrare în Uniunea Europeană pe o piață foarte, foarte competitivă.
1: Ce sectoare economice vă doriți să fie cât mai bine reprezentate la ediția din acest an?
0: Noi lucrăm practic cu toate sectoarele și avem membri ai Camerei din toate sectoarele economiei naționale. Ne interesează în speță cei din domeniul agroalimentar, cei din domeniul industrie și servicii, pentru că aici este pilonul de creștere a economiei noastre. Susținând aceste trei sectoare, putem asigura o creștere stabilă a produsului intern brut și în final a economiei naționale.
1: În încheiere, domnule Harea, ce mesaj le transmiteți antreprenorilor care au ezitat deja în acest an să se înscrie la această expoziție națională produs autohton și de ce ar trebui să profite de această oportunitate și ce le-ați spune pentru a-i convinge că merită să participe la anul viitor? Fiindcă da, deja e târziu, am înțeles.
0: Da, până la 31 am solicitat să depună cererile companiile interesate. Ce vreau să zic? Vreau să zic că este foarte important, stimați colegi și prieteni antreprenori, să ne promovăm și să ne susținem. Expozițiile care sunt vizitate în jur de 40-50 de mii de vizitatori sunt o bună oportunitate să ne promovăm, să vedem care este cererea pe piață și care sunt tendințele aici la noi în țară. Totodată să găsim parteneri în afară. Cei care n-au reușit acum, vă invit să veniți pe data de 28, 29 și 30 să vedeți ce ați ratat, să studiați experiența celor care s-au înscris și să vă pregătiți să aplicați la expoziția Fabricată Moldova, care va fi în anul viitor, la finele lunii ianuarie și lunii februarie. Ca concluzie, nu ezitați să vă promovați și să apelați la suportul Camerei de Comerț și Industrie în acest sens. Iar ceilalți care ne ascultă, stimați concetățeni, stimați radioascultători, vă invităm cu drag să participați la expoziția Produs Autohton în perioada 28-30 august, care va fi la Centrul Expozițional Mold Expo, unde vor fi peste 300 de companii din toate ramurile economiei naționale. Pe data de 28, la orele 10, va fi deschiderea expoziției și tot atunci va fi înscris recordul cel mai mare covor din Republica Moldova în cartea de recorduri. Iar a doua zi, pe data de 29, la orele 10-30, veți participa la omologarea cel mai mare record de plăcintă din vișină, care va fi coaptă aici în Republica Moldova, și vă invităm să o degustați și să participați la un program artistic foarte frumos, oferit de către autoritățile publice locale din Chișinău și din regiuni, dar și Ministerul Culturii, care este partenerul nostru la acest eveniment. Vă așteptăm cu drag, nu ezitați să veniți să susținem împreună producătorul autohton.
1: Domnule Sergiu Hare, vă mulțumesc pentru acest interviu și vă doresc succes în munca pe care, iată, o faceți într-o prosperitate economiei Republicii Moldova. O zi bună să aveți!
0: Vă mulțumim la fel și dumneavoastră!
1: Ați ascultat un interviu cu Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, cu care am discutat despre cea de-a doua ediție a expoziției naționale produs autohton, despre oportunitățile pe care evenimentul le oferă antreprenorilor și despre importanța promovării produselor fabricate în Republica Moldova. Expoziția va avea loc în perioada 28-30 august la Centrul Internațional de Expoziții Mold Expo din capitală. Așadar, stimați ascultători, dacă doriți să descoperiți produse și producători autohtoni, să cunoașteți oameni de afaceri din diferite domenii sau, de ce nu, să găsiți noi oportunități de colaborare, sunteți invitați să treceți pragul expoziției. Produs autohton este un eveniment dedicat antreprenorilor, dar și tuturor celor care vor să cunoască mai bine ceea ce se produce în Republica Moldova. Vom fi și noi acolo și vă vom povesti și dumneavoastră despre oamenii, produsele și afacerile care dau valoare economiei noastre. Iar dacă vorbim despre dezvoltarea unei afaceri, un rol important la și accesul rapid la informații, finanțare și servicii de suport. În continuare, vin cu o informație utilă pentru antreprenorii care vor să acceseze programele oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
2: Noutăți din business.
1: ODA, pune la dispoziția mediului de afaceri un regim de testare, o nouă platformă digitală, Cabinetul Antreprenorului. Platforma are drept scop simplificarea accesului antreprenorilor la programele de finanțare și serviciile de suport oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Cabinetul Antreprenorului permite verificarea automată a eligibilității solicitanților și contribuie la reducerea timpului de procesare a cererilor, de la 8 la 3 zile lucrătoare. Platforma este disponibilă la adresa ecabinet.oda.md și a fost dezvoltată cu sprijinul Guvernului Elveției, precum proiectul Optim implementat de Helvetas Moldova. În perioada de testare, platforma este utilizată pentru verificarea funcționalităților și a fluxurilor operaționale. Datele introduse de utilizatori vor fi prelucrate exclusiv în scopul testării, fără inițierea unor proceduri administrative de evaluare sau finanțare. Potrivit directorului ODA Vadim Codreanu, lansarea Cabinetului Antreprenorului reprezintă un nou pas în procesul de transformare digitală a serviciilor destinate mediului de afaceri. Un alt avantaj îl reprezintă preluarea automată a unei părți dintre informațiile necesare din registrele publice. Astfel, antreprenorii vor putea completa mai rapid dosarele, iar riscul apariției unor erori la introducerea datelor va fi redus. Digitalizarea procesului urmărește în final să faciliteze accesul antreprenorilor la finanțare și să eficientizeze interacțiunea acestora cu instituțiile care oferă programe de sprijin.
2: De la idee la profit.
1: Tehnologia și finanțarea pot deschide noi drumuri pentru o afacere, dar uneori începutul este mult mai simplu. O idee, câteva resurse, multă muncă și dorința de a construi ceva în propria gospodărie. Iar exemple de acest fel găsim și în satele Republicii Moldova. De la finanțare și instrumente digitale pentru antreprenori, să mergem acum la o afacere de familie pornită la sat. În ultimii ani, creșterea prepelițelor a devenit o activitate tot mai prezentă în gospodăriile din Republica Moldova. Păsările sunt apreciate pentru ouăle și carnea lor, iar pentru unele familii această activitate poate deveni o sursă suplimentară de venit. Aflându-mă recent într-o deplasare prin nordul Republicii, am intrat și în satul Chiur, traionul Edineț, unde am cunoscut-o pe doamna Ina Șochichiu, o femeie care crește prepelițe cu pasiune, răbdare și multă grijă. Să ascultăm interviul.
3: N-am ezitat foarte mult ca să găsim această persoană în localitatea respectivă. Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Am auzit că dumneavoastră creșteți prepelițe.
4: Da.
3: De când ați început această ocupație? Interesant, probabil, că ele sunt un pic altfel decât găinile.
4: Așa, în jur la 5 ani.
3: Ați început de la câte și ați ajuns la cât?
4: Nu, am început de la 20 și am ajuns, eu știu, la 2000.
3: Cum s-a întâmplat? Ia spuneți-ne.
4: Ședem într-o zi, într-o seară și discutam cu ce să ne mai ocupăm, să facem.
3: Cu soțul.
4: Nu, cu soțul, cu fica și cu tine. Și am zis de una, am zis de alta și până la urmă am ajuns prepeliț. Și a doua zi ne-am sculat, ne-am dus și am cumpărat 20 de păsări și s-a început. Și ne-am mai dus, am cumpărat 20 și am văzut că e puțin, că într-o cușcă trebuie măcar 40.
3: Așa.
4: Și am mai luat 20 și că cu cele 40 de păsări, singuri am scos și la incubator. Adică noi tot am învățat din practica noastră. Clar, ne-am mai informat, am mai fost în vizit la alte persoane. Adică
3: dar... știau deja.
4: Da, da. Până la urmă, cum internetul este, te ajută.
3: Dacă o sor să te ocupi de asta.
4: Da, și noi am făcut, deja pe urmă, pe 2 ani am făcut fermă, am luat credit, nu e așa de simplu, și de lucru, și să facem. Deci mai departe. Așa, în mediu sau de 5 ori pe săptămână. Adică, depinde cum e hrănit, cum e, cât e de tânăr pasărea, depinde condiții, adică poate să ușim toată ziua. Așa, mediu așa spune că eu știu după că în 5 ori pe săptămână.
3: E complicat să ai așa o
4: afacere? Nu e complicat. Pur și simplu sunt chestii care trebuie să fie atenturi, cum spun. Așa complicat și e dat mâncare și e curățit.
3: Venit este din asta, prepeliț.
4: Noi, în afară de prepeliț, avem și alte. Mai
3: ce
4: avem. Nu e că, de exemplu, spânzătoare. Soțul lucrează una cu alta, dar în primul rând avem, mai sunt cheltuieli în afară de...
3: Viața la sat e tot complicat, nu chiar așa.
4: Da, nu, n-am îmbogățit încă, cum s-ar zice.
3: Alimentele care le dai, procurați de unde sau singur le fabricați, le produceți?
4: Nu, noi cumpărăm cereale și le amestecăm singuri acasă, facem.
3: Deci ele necesită, nu, mâncare
4: da,
3: ordinară.
4: Da, mai mult, da.
3: Sunt și ele pretențioase, am înțeles.
4: Nu ca o găină, la găină e dat, de exemplu, grăunță, cele poate au mai avut acolo o colo undeva, s-o dus și mai găsit ceva, dar aici, dacă ele sunt cuște acolo, el nu găsesc ceva, deși și le dăm noi. Și adică ca să fii pasărea sănătoasă, trebuie pus totul după cum e legea, oricum.
3: Sunt mulți care gândesc, probabil, și cei care ne ascultă acum, că s-ar gândi cumva, poate să aventureze și ei, să-și procure niște păsări, prepelițe și să le crească. Care ar fi primii pași? Dumneavoastră ați trecut. Cumva găsiți motivantă această experiență, ca să le explicați și celorlalți care doresc să facă acest lucru.
4: Primul rând trebuie să-ți placă, adică să ai plăcerea și să ai unde. Dar mulți, eu, de exemplu, ori poate că am deja cum creștem pe peliz de mult, multe persoane văd că se pornesc, vreau, întreabă, vin și cumpăr ou, vin și cumpăr pui, adică se pornească, se înșeapă. Dar până la urmă nu putem să spunem, nu ajungi nimeni, știți, aici atât, încearcă fiecare și ei și nu-i fapt că și noi sperăm că o să trăim mulți ani și o să creștem. Până când mulțumim slava Domnului, am vrea să mai creștem, dacă să mai creștem, tot trebuie finanțări. Ce a investit anume în clădiri. Știam, în șeciori noi tot facem noi. Care e problema la noi în țară, adică prin ce am trecut noi, în primul rând. De exemplu, în șeciori crești, hai zicem, 40, noi am început, mă rog, ouă și ele le mai mănânci și mai faci.
3: Dacă nu-s mult.
4: Da, dacă nu-s mult și tu nu ai firmă, nu ai cum,
3: nu ai cum să
4: da, unde? Te duci la un magazin, aveți autorizație. Da, nu avem autorizație. Te duci la cineva cantitate mai mare, care să-i dai cantitate mai mare, dar tot trebuie certificate, dar nu ne trebuie mai mult încă. Dar vouă trebuie mai mult, dar noi ca să facem mai mult, te duci la ANSA acolo cu toate alte condiții. Înțelegeți cum? Adică atunci e perioada și e de până a treci la oficial și dintre neoficialul este.
3: Asta e cel mai greu.
4: Da, asta e că...
3: O cumpăr.
4: Da, noi și când au venit, noi ne-am dus. Noi ne-am mai... Am chemat băieți, au venit, s-au dat la ANSA și adică lor le-a fost anirări atunci. Că și cu cantitate așa de mic, noi n-aveam atunci așa de mult. Și noi ne-am pornit să faci oficial, că altfel mai complicat. Poți să vinzi și neoficial dacă ai unde, eu nu știu cum să spun. Dacă să ai cantitate mare, ca să mă pornesc eu să fac oficial, cantitate mai mare, eu trebuie să fac până ajung eu la oficial, eu și să fac cu tot ouă cerea, cu carne și vindem.
3: Cum realizați? Vin oamenii sau dumneavoastră?
4: Nu, noi avem ouăle, le vindem, le avem magazine și adică le vindem. Carne nu avem așa mult, mă mâncăm singure.
3: Cât e repede ți mănâncă un om la o mâncare, una?
4: Nu, depinde om. Depinde da, de gust. Da, un bărbat poți mănânci și două, eu știu.
3: Vă place carnea de prepeleț? Îmi place, dar ea e foarte dietetică.
4: Da, da.
3: Și ouăle la fel. Ați observat această diferență între a consuma carne de găină și cea de prepeleță?
4: Nu știu, normal, că cum, gustul e cu totul alt. Dar nu medicalități, mă rog, noi nu mâncăm numai carne de prepeliță, adică e demonstrat că carne și ouă de prepeliță sunt mult mai folositoare. De exemplu, de 5 ori un ou de prepeliță are mai multe calități proteine pozitive, da, orice acolo minerale calități, și, da. Da, noi mâncăm, dar știți cum, deodată era când era mai, da, mă, slava Domnului.
3: Nu v-ați săturat de ouă?
4: Nu dușim de ouă, dar nu noi, că mâncăm, dar nu, și noi, dacă ne săturăm, nu, dar mă să mâncăm.
3: Să zici că ar fi bine da să mâncăm câte 3 ouă pe zi.
4: Dar și mâncăm pe 3 ouă pe zi. Ele e bine să le,
3: dar cum le pregătiți?
4: Le consumi și fierte, de obicei fierte în salate, da. Tabac. Mai degrabă în salată, așa, mai simplu.
3: Și pe viitor, ce aveți de gând? Vă mai extindeți, rămâneți la ceea ce ați obținut sau...
4: Nu pot spune, uite, sincer nu pot spune. Vedem, știți, cu 2 ani în urmă, ori cu 5 ani în urmă, nu te gândești că nu ți închipui și poate să fie.
3: Poate să întâmple.
4: Da, așa că eu nu pot să zic, serios. Puiul e mai complicat de la întreținut, de dacă trebuie să fii 37 de grade când scoate puișor. Dacă o leacă e scapat, gata, de exemplu, se întâmplă ceva, se mai întâmplă, că stângi lumina, poate n-am reușit să pornim generatorul și ala ori, mai scurt, nu suntem acasă. Acolo, în 2-3 ore, e jel.
3: Scoate spui și iarna?
4: Da, scoatem tot anul împrejur.
3: Dar care e durata de trai a unei prepirții?
4: Depinde, vreo 7
3: ani. Sau câți ani?
4: E ani, nu mai.
3: Nu?
4: Depinde cum acolo.
3: E să ouă un an și gata la
4: da, tăiat. Da, nici un an, nici nu trebuiește un an. Da, sunt bătrânile să ouă, da. Adică, mă rog, carne și de nu mai vinzi el și la 8 luni nu vinzi carne și carne și e de supă, da. Carnea noi când vindem carne la client, când vrea carne de 2 luni maxim. E ca cum 2 luni.
3: Fragedă,
4: da? Da, da, așa pentru socoș.
3: Sunteți împlinite la ceea ce ați ajuns la vârsta dumneavoastră. Bunic sunteți,
4: da,
3: afacerea aveți, viața la țară totuși e interesantă.
4: Da, și e frumoasă viața. Pași și sănătate să fie.
3: Sperăm să mai venim după ouă.
4: Bun, vă așteptăm cu mare drag.
1: Povestea familiei Șochichiu este un exemplu despre cum o activitate pornită la scară mică poate deveni în timp o afacere de familie. În spatele unei asemenea inițiative este multă muncă, răbdare și grijă pentru fiecare detaliu, iar poveștile antreprenorilor de la sate ne arată că o afacere nu începe întotdeauna cu investiții mari. Uneori începe cu o idee și cu dorința de a încerca. Ați ascultat o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero. Astăzi am vorbit despre oportunitățile oferite antreprenorilor la expoziția națională Produs Autohton. Evenimentul se va desfășura în perioada 28-30 august la Centrul Internațional de Expoziții Multiexpo din Chișinău, despre noul cabinet al antreprenorului lansat recent de ODA și despre o afacere de familie din satul Chiur, Traiotul Iedineț, creșterea pepelițelor. Trei subiecte diferite, dar cu un numitor comun. Inițiativa, munca și dorința de a transforma o idee într-o afacere. Eu sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul Domnița Jechiu vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și în următoarele ediții. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare, a anunțat premierul Vasile Tofan la aproximativ o lună de la demisia fostului ministru Radu Musteața, care a plecat după doar două zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat Tofan.
2: Sper să putem anunța noul ministru săptămâna viitoare. Încă o dată, cred că e foarte important să luăm o decizie chibzuită aici, pentru că este un sector atât de important, un sector cu mari provocări, are nevoie de schimbări mari în agricultură și anume de asta nu am grăbit cu această decizie, dar sper că dacă lucrurile merg bine să putem anunța nouă ministru săptămâna. Am identificat mai mulți candidați și la moment opțiunile s-au delimitat, s-au limitat, deliberat la un cerc foarte, foarte restrâns.
1: Amintim că fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar două zile după învestirea guvernului Tofan. Radu Musteața preluase conducerea instituției după ce, din octombrie 2021, condusese Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Plecarea sa din funcție a fost provocată de apariția pe rețelele sociale a unor informații potrivit cărora ar fi desfășurat în trecut activități politice în favoarea Partidului Democrat din Moldova în sectorul Ciocan al Chișinăului. Deși Musteața a negat inițial că a fost membru de partid, la scurt timp informațiile s-au confirmat, iar acesta și-a depus demisia. Energocom Trading va asigura gazele naturale pentru termoelectrica până în aprilie 2027. Pentru primele patru luni ale anului viitor, compania a contractat aproximativ 1,91 de milioane de megawatts oră de gaze, echivalentul la peste 180 de milioane de metri cubi, comunică Energocom. Gazele vor fi folosite de termoelectrica pentru producerea energiei electrice și a agentului termic. Astfel, compania va asigura gazele necesare timp de 7 luni, din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Potrivit companiei, contractele demonstrează că Energocom Trading poate asigura necesarul marilor consumatori și contribuie la dezvoltarea unei piețe a gazelor în care furnizorii concurează pentru clienți și prețuri mai avantajoase. La începutul lunii iulie, Energocom, compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, a anunțat că a început pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027. În acest scop, furnizorul a participat la licitația anuală de rezervarea capacităților de transport al gazelor prin punctul de interconectare de la Ungheni, asigurând din timp logistica necesară aprovizionării Republicii Moldova în perioada 1 octombrie 2026-30 septembrie 2027. Elveția va menține până în martie 2028 statutul de protecție temporară status S pentru cetățenii ucraineni care au părăsit Ucraina din cauza invaziei ruse la scară largă, însă va restrânge condițiile în care acesta poate fi obținut, scrie Ukrinform. Departamentul Federal de Justiție și Poliție al Elveției a menționat că nu există încă semne ale unei stabilizări de durata situației din Ucraina. În același timp, începând cu 20 august, status S va fi acordat doar persoanelor care nu își încalcă obligațiile militare față de Ucraina. Aceasta nu îi va afecta însă pe cei cărora statutul de protecție le-a fost acordat anterior. De asemenea, începând din martie 2027, primii cetățeni ucraineni care au solicitat protecție în Elveția vor avea 5 ani locuiți în această țară. Legea elvețiană privind azilul prevede că persoanele care au nevoie de protecție au dreptul după 5 ani să obțină permisul de ședere de tip B asociat statutului status S. Rada Supremă a Ucrainei l-a numit pe Andrei Sibiha în funcția de ministru al afacerilor externe al țării, scrie BBC. După schimbarea guvernului, Sibiha, care ocupă funcția de ministru din septembrie 2024, a îndeplinit atribuțiile de șef al Ministerului de Externe. În cadrul ședinței, Sibiha a afirmat din nou că principalele priorități ale Ucrainei în domeniul politicii externe sunt aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 august va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Elena Vieru. Peste 13 miliarde de lei ar urma să fie investiți în dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova în următorii 5 ani. Ce prevede strategia Educația 2030 și care sunt prioritățile autorităților, aflați pe parcursul acestei ore. Tot astăzi vorbim despre noile reguli privind produsele chimice de uz casnic. Acestea vor trebui să fie însoțite de pictograme și avertismente clare, astfel încât consumatorii să fie mai bine informați despre riscurile pentru sănătate și mediu. Iar Republica Moldova a primit în prima jumătate a anului asistență umanitară din 35 de țări. Datele au fost prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu ocazia Zilei Mondiale pentru Asistență Umanitară. Rămâneți cu noi pentru mai multe detalii.

0: Aproximativ 13,5 miliarde de lei vor fi investiți în dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova în următorii 5 ani, potrivit programului de implementare a strategiei Educația 2030 pentru anii 2026-2030, aprobată de guvern. Investițiile vizează toate nivelurile de educație, de la creșe și grădinițe până la învățământul profesional tehnic și universități, precum și susținerea cadrelor didactice, cercetarea și digitalizarea sistemului, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Berciun.
1: În educația timpurie și în învățământul general, programul prevede crearea 5.000 de locuri de creșe, un subiect pe care am discutat anul ăsta, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dotarea cel puțin 400 de școli și grădinițe în acești ani, continuarea procesului de renovare a blocurilor sanitare și dezvoltarea rețelei de 90 de școli model. De asemenea, suntem în plin proces de revizuire curriculară. În 2027 ar urma să avem un curriculum nou și manuale noi școlare care să intre în instituțiile noastre de învățământ gradual. Iar toate astea trebuie să conducă ca până în 2030 să vedem o creștere a ratei de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la toate disciplinele, la cel puțin 80% și în toate raioanele să avem aceste rezultate, reducând astfel dintre discrepanțele, în special dintre mediul urban și mediul rural. O altă țintă pe care și-o asumă programul este ca la evaluarea PISA din 2029 să vedem o creștere semnificativă a rezultatelor la citire, matematică și știință.
0: Dan Perciun a mai precizat că în învățământul profesional tehnic, cel puțin 3.000 de elevi vor urma programe duale cu implicarea minimum 300 de companii din mediul privat.
1: Toate programele de studii să fie aliniate la cadrul calificărilor și la cerințele tranziției verzi, devenind mai relevante pentru piața muncii. Pe aceeași dimensiune a învățământului dual ne propunem extinderea și în învățământ superior, să începem să avem aproximativ 1.000 de studenți care să facă această formă de studii. Numărul studenților străini să crească la 3.000 și să avem o rată de inserție absolvenților piața muncii de 850%. În aceeași cheie, obiectivul strategic este ca 7 din 10 absolvenți de licee din țara noastră să aleagă să rămân în Moldova și ne apropiem de acest indicator cu încredere, având o admitere bună în acest an. Pe zona învățământului superior vom consolida integritatea academică, inclusiv utilizarea sistemelor antiplagiat, evaluări supravegheate, precum și vom continua investițiile în blocuri de studii, în cămine, avem 19 cămine pe care urmează să le renovăm, laboratoare, spații de recreere pentru studenți. Pe zona cercetării vom evalua extern toate programele noastre de doctorat, o facem deja cu România, dar sperăm să o facem și cu un stat european, ca să le acredităm la nivel european. Vom continua investițiile în infrastructura de cercetare. Avem aici un program de aproximativ 100 de milioane de lei pentru transfer tehnologic și obiectivul este să atragem prin programul Orizont Europa cel puțin 25 de milioane de euro cu implicarea plenară a universităților noastre și îi susținem în acest proces.
0: În ceea ce privește digitalizarea educației, Dan Perciun a precizat că sunt planificate certificarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și dezvoltarea 3.000 de unități de conținut digital. Până în 2030, obiectivul este ca 100% dintre absolvenți să aibă nivelul B1 al competențelor digitale. De asemenea, va fi implementat un program național privind utilizarea inteligenței artificiale în educație. Costul total estimat al programului pentru perioada 2026-2030 este de peste 13 miliarde de lei, cea mai mare parte din resurse fiind direcționată către infrastructură. Din această sumă, 3,7 miliarde de lei sau 27% vor fi asigurate din bugetul de stat, iar 7,9 miliarde de lei, echivalentul la 60%, reprezintă asistență externă din partea partenerilor de dezvoltare, instituțiilor financiare internaționale și a Uniunii Europene. Pentru alte 1,8 miliarde de lei sau 13% din costul total al programului urmează să fie identificate surse de finanțare.

0: Produsele chimice de uz casnic vor fi etichetate obligatoriu cu pictograme și avertismente clare privind riscurile. Guvernul a aprobat noi norme de clasificare, etichetare și ambalare menite să ofere consumatorilor o informare mult mai transparentă despre pericolele pentru sănătate și mediu. Detalii în subiectul ce urmează.
1: Documentul elaborat stabilește criterii clare pentru identificarea pericolelor care pot prezenta aceste substanțe și amestecuri chimice, precum și reguli noi pentru etichetare și ambalare, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, regulamentul clarifică și obligațiile celor care produc, importă sau distribuie astfel de produse.
2: Acestea includ utilizarea pictogramelor, a cuvintelor de avertizare și a frazelor de precauție, astfel încât informația privind riscurile să fie uniformă și clară pentru toți utilizatorii. De asemenea, sunt clarificate și obligațiile producătorilor, importatorilor și distribuitorilor, iar autoritățile vor putea monitoriza mai eficient conformitatea produselor introduse pe piață și vor preveni comercializarea celor care pot prezenta riscuri. În rezultat, ne propunem ca consumatorii să fie mai bine informați, iar riscurile pentru mediu și consumatori să fie diminuate.
1: Premierul Vasile Tofan a adăugat că noile reguli vor fi vizibile în primul rând prin informații mai clare pe ambalajele produselor utilizate în gospodării.
3: În limbaj simplu, ca lumea să înțeleagă ce adoptăm. Noi avem acasă tot felul de lucruri, soluții de clor, diluant, tot felul de vopseli, desfondători de țevi. Și acum noi vrem ca etichetele să spună clar dacă sunt pericole, să fie pictograme, dacă sunt periculoase pentru copii, dacă poate să artă, să creeze arsuri și altele. Deci asta e partea bună. Acum partea grea pentru antreprenorii noștri, că trebuie să se adapteze, să facă etichete noi. Și de asta mulțumesc pentru perioada asta de adaptare, de până la 4 ani. Deci o facem etapizat, intenția e bună, o facem etapizat ca să aibă timp business-ul să adapteze.
1: Potrivit autorităților, noul regulament este necesar, deoarece Republica Moldova nu dispune în prezent de un cadru normativ suficient detaliat privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice. Aplicarea unor criterii armonizate ar urma să faciliteze inclusiv comerțul cu astfel de produse, asigurând în același timp protecția sănătății umane și a mediului. Datele prezentate în document arată că problema informării consumatorilor este una semnificativă. La nivelul Uniunii Europene, 55% dintre cetățeni nu se consideră bine informați cu privire la potențiale pericole ale substanțelor chimice din produsele de consum. În Republica Moldova, un studiu realizat în 2024 arată că aproximativ 75% dintre respondenți consideră că satele în care locuiesc se confruntă cu probleme legate de utilizarea produselor și substanțelor chimice. Totodată, peste 53% dintre respondenți au declarat că nu acordă atenție concentrației de substanțe chimice periculoase din produsele pe care le cumpără. În acest context, Ministerul Mediului avertizează că populația și consumatorii sunt expuși unor riscuri semnificative atunci când produsele chimice nu sunt clasificate, etichetate și ambalate corespunzător. În lipsa avertizărilor clare privind pericolele, consumatorii pot intra în contact cu produse periculoase precum detergenți, vopsele, soluții de curățare sau produse auto, fără a cunoaște modul corect de utilizare. Noul regulament a fost elaborat de Ministerul Mediului prin intermediul proiectului Twinning, calitatea aerului și mediul înconjurător, finanțat de Uniunea Europeană, cu sprijinul programului Națiunilor Unite pentru Mediu.

0: deschidem ziua.
1: Republica Moldova a primit în prima jumătate a anului curent donații cu titlu de asistență umanitară din 35 de țări. Datele au fost prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în contextul Zilei Mondiale pentru Asistență Umanitară, care a fost marcată ieri. Potrivit sursei, cele mai valoroase ajutoare au venit din Germania, Israel, Statele Unite ale Americii, Cehia, Regatul Unit, Spania, Țările de Jos, Bulgaria, Suedia, China, Japonia, Polonia și România. În Republica Moldova, ajutoarele umanitare sunt destinate persoanelor și familiilor aflate în situații de vulnerabilitate. Printre beneficiari se numără pensionari, copii orfani sau rămași fără ocrotire părintească, copii cu dizabilități, familii cu 3 sau mai mulți copii și familii monoparentale. Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară a fost instituită de Adunarea Generală a ONU în 2008 și are scopul de a recunoaște activitatea lucrătorilor umanitari și de a atrage atenția asupra persoanelor care au nevoie de sprijin. În 2026, campania se desfășoară sub genericul Acționează pentru Umanitate și pune accent pe protejarea lucrătorilor umanitari și a persoanelor afectate de conflicte și crize.

Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 94 de bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 18 bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 80 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Este ora 6:34, potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. La Bricen și Iedineț se vor înregistra 32 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 33, iar la Chișinău se vor înregistra 34 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 36 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade.

0: 10 tineri români născuți sau crescuți în străinătate, ori tineri studenți ai unor universități de prestigiu din lume, se află în aceste zile la București, unde participă la stadii de practică în companii românești prin intermediul programului România vrea să te cunoască. Detalii ne oferă Corina Cristea de la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc.
2: Institutul Cultural Român marchează Ziua Limbii Române printr-un amplu program de evenimente culturale și educative, care se va desfășura în perioada 29-31 august în grădina instituției din București. Publicul este invitat să participe la ateliere interactive pentru copii, reunite sub genericul Aventuri în grădina limbii române, la concertul Armonie ale limbii române, susținut de soprana Ana Cebotari, violonistul Valentin Albeșteanu și pianistul Valentin Cucu, și la proiecția filmului Hotarul, organizată în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România. De asemenea, pe canalele oficiale de comunicare ale ICR va fi difuzat un colaj video care va reuni mesaje din partea unor personalități ale vieții culturale, academice, științifice, artistice și sportive din România și a unor reprezentanți de prestigiu ai comunităților românești din statele vecine și din diaspora. Evenimentele organizate își propun să reafirme rolul limbii române ca patrimoniu cultural comun și ca instrument esențial al diplomației culturale și al apropierii dintre românii din țară și comunitățile românești din străinătate. 10 tineri români născuți sau crescuți în străinătate, ori studenți ai unor universități de prestigiu, se află în prezent la București pentru a face practică în companii românești în cadrul programului România vrea să te cunoască, inițiat de Asociația Cred în România. România vrea să te cunoască este primul program privat special pentru a doua generație a diasporei, iar ediția din acest an se încheie pe 26 august. Programul este un accelerator de carieră, în care, pe parcursul a 4 săptămâni, tinerii vizitează 6 companii.

companii din industrii diferite și au ocazia să se întâlnească cu liderii acestora. Programul are două obiective principale. Primul, diaspora de a doua generație, cei care s-au născut sau au trăit mare parte din viața lor peste hotare, să aibă un context să-și cunoască țara și mediul de afaceri de aici, nu doar să-și o imagineze sau să trăiască cu impresiile părinților lor care au plecat acum 20-30 de ani. Al doilea, să formeze o comunitate din acești tineri excepționali, viitor lideri, care să poată contribui la viitorul României de oriunde s-ar afla, afirmă într-un comunicat Ionuț Coleașă, director de program România vrea să te cunoască. Traficul de pasageri din diaspora pe rutele europene ale Anima Wings înregistrează o creștere de două cifre în această vară. Această evoluție fiind vizibilă în special pe conexiunile cu țări în care există comunități importante de români, precum Marea Britanie, Germania, Franța, Suedia și Austria, arată o analiză realizată de compania aeriană românească. Ruta București-Londra se evidențiază printr-o componentă majoră de trafic de diaspora, alături de conexiunile către Stockholm, Paris, München, Frankfurt, Rotterdam, Copenhaga și Viena. Cei mai mulți români din diaspora vin în țară între jumătatea lunii iulie și 20 august, zborurile cele mai pline pe sensul spre România fiind din Londra, Stockholm, Rotterdam și Copenhaga. Din a doua parte a lunii august, fluxul se inversează, iar cele mai multe plecări înapoi spre Europa au loc la final de august și la începutul lunii septembrie. Compania aeriană de stat din China va opera, începând din 4 septembrie, 3 curse pe săptămână, luni, miercuri și vineri, pe ruta Beijing-București-Zagreb. Noua rută va fi operată în sistem tur-retur. Potrivit Ambasadei României în China, reluarea zborurilor directe va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, în special în domenii precum turismul, cooperarea economică, schimburile culturale și contactele interumane. Reluarea zborurilor directe între București și Beijing reprezintă un succes diplomatic și economic major, menit să apropie comunitățile noastre. Acest coridor de conectivitate va impulsiona și deschide noi oportunități de dialog și cooperare, generând avantaje concrete pe multiple paliere de interes comun, a declarat ambasadorul României în Republica Populară Chineză, Dan Horia Maxim. O cursă directă București-Beijing durează aproximativ 10 ore. Institutul Cultural Român de la Viena sprijină prezența unor membri ai echipelor filmelor Nu e locul tău aici, regia Florin Șerban, Viitorul ți-l faci cu mâna ta, dar de ce să nu-l lași pe mâna unor specialiști, regia Alexandra Schintee, și Trei zile în septembrie, regia Tudor Giugiu, la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, desfășurat în perioada 14-21 august în capitala Bosniei și Herțegovinei. Cu sprijinul ICR Viena sunt prezenți la festival actorii Cristina Richter și Janir Izrailă, regizoarea Alexandra Schintee, producătorul Eduard Angeluș și actorii Andreea Vasile, Emilian Oprea, Adela Popescu, Conrad Merikofer, alături de directorul de imagine Alexandru Dorobanțu. Ajuns la a 32-a ediție, Sarajevo Film Festival reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Europa de Sud-Est și una dintre principalele platforme de promovare a cinematografiei din regiune.

Problemele legate de disponibilitatea medicamentelor ar putea fi depistate înainte ca acestea să ajungă să afecteze pacienții. Autoritățile elaborează un sistem informațional care va permite monitorizarea zilnică a stocurilor de medicamente din întreaga țară și identificarea din timp a riscului de epuizare a acestora. În prezent, autoritățile află deseori despre lipsa unui medicament abia după sesizările pacienților, medicilor sau farmaciilor. Pentru pacienți, o astfel de situație poate însemna întreruperea tratamentului, agravarea stării de sănătate și cheltuieli suplimentare pentru procurarea medicamentelor din alte localități sau chiar din străinătate. Noul sistem va centraliza informațiile despre stocurile disponibile la importuri, distribuitori, farmacii și instituții medico-sanitare. Datele vor fi raportate zilnic, iar Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor putea identifica din timp eventualele riscuri, în special în cazul medicamentelor esențiale și compensate. Proiectul face parte din obiectivele Strategiei Naționale Sănătatea 2030, care urmărește eficientizarea mecanismelor de asigurare cu medicamente și garantarea securității farmaceutice din Republica Moldova. Implementarea sistemului de monitorizare a stocurilor va necesita cheltuieli de peste 9 milioane de lei.

6:56 de minute ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Elena Vieru. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Procesul de determinare a gradului de dizabilitate urmează să fie schimbat, iar autoritățile vor să renunțe la procedurile bazate exclusiv pe diagnosticul medical. Ministrul Sănătății Alexandru Găsnaș susține că evaluarea trebuie să țină cont în primul rând de impactul afecțiunii asupra vieții de zi cu zi a persoanei.
2: Esență pentru noi contează ce impact are acest diagnostic. Calitatea vieții pacientului, dacă pacientul se poate auto-îngriji, se poate duce la lucru. Deci nu doar în baza diagnosticului să oferim un criteriu de dizabilitate.
1: Printre principalele schimbări se numără modernizarea și digitalizarea formularului medical 088/N, necesar pentru evaluarea dizabilității și a capacității de muncă. Astfel, pacienții nu vor mai fi nevoiți să plimbe dosarele din mână în mână între instituții, a mai spus Găsnaș.
2: Problema e de ce noi vrem să revedem acest formular 088 care este emis de către medicul de familie și specialiștii care introduc aceste date. După revederea lui să-l digitalizăm ca să fie o singură intrare, pacienții cu necesități au nevoie să intre o dată în sistem. Restul informația se migreze între instituții electronic.
1: Amintim că Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au instituit, printr-un ordin comun semnat pe 18 august, grupul de coordonare pentru optimizarea procesului de evaluare a gradului de dizabilitate. Potrivit autorităților, obiectivul final este ca procedura să devină mai simplă și mai obiectivă, reflectând fidel necesitățile reale ale fiecărei persoane. Pentru astăzi, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 30 lei și 37 de bani pentru un litru de benzină. Prin urmare, benzina va costa cu 25 de bani mai mult și motorina va costa mai mult. Prețul maxim ajunge la 32 de lei și 37 de bani pentru un litru, în creștere cu 39 de bani. Cât ține de stocurile de carburanță din țară, autoritățile spun că nivelul scăzut al Dunării, care îngreunează navigația, afectează și importurile pe calea fluvială. Din acest motiv, importatorii suplimentează volumele transportate pe cale terestră, în special din punctul Vamal Leușeni. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghietu, Republica Moldova are stocuri de benzină pentru 15 zile, iar de motorină pentru doar 5-6 zile. În prezent, 48 de benzinării nu au motorină, cu 10 mai puține decât marți. Autoritățile dau asigurări că situația este monitorizată la nivel național și că aplicate măsurile necesare pentru menținerea continuității aprovizionării cu produse petroliere. Germania va contribui cu 50 de milioane de euro la restaurarea noii izolări sigure de la centrala nucleară de la Cernobâl, care a fost avariată în urma unui atac cu dronă rusească, scrie Ukrinform. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei din Ucraina după o întâlnire între oficiali ucraineni și o delegație germană aflată în vizită la centrala nucleară. Contribuția Germaniei a urmat să fie transferată în contul de cooperare internațională de la Cernobâl, care este de fapt destinat proiectelor de securitate și restaurare de la centrala nucleară. Oficialii germani au vizitat și noua centrală solară construită pe platforma industrială de la Cernobâl. Potrivit informațiilor, ei au adus un omagiu persoanelor care au participat la operațiunile de curățare după dezastrul nuclear din 1986.
3: Banca Centrală a Rusiei a raportat că în primele 7 luni ale anului rușii au retras din bănci sume echivalente cu 24,4 miliarde de euro. 5 dintre cei mai mari 7 bănci ale Rusiei au înregistrat ieșiri nete de depozite ale persoanelor fizice, scrie Veridica. Retragerea este determinată de o dublă temere, cea că atacurile cu drone ucrainene ar putea destabiliza sistemul financiar și, de asemenea, că guvernul rus ar putea confisca sau îngheța depozitele pentru a acoperi costurile tot mai mari ale războiului. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
4: Bună dimineața, la începutul zilei de joi, 20 august. Noi ne apropiem tot mai mult de weekend și deja dispoziția, cred că se simte, este diferită. Oleg Tomșa sunt la microfon, Vlada Siviroveanu a prins un trafic, probabil la această oră matinală. Lumea deja se trezește în Chișinău și străzile devin mai aglomerate un pic, dar noi facem față la toate provocările. Ne avem foarte multe de făcut în această dimineață, suntem pregătiți să vă ținem companie până la ora 10 și să vă ajutăm cu panorama zilei, de ce nu? Trecem împreună prin cele mai importante știri ale zilei, recomandări și lucruri interesante care se mai întâmplă în lume. Cu siguranță merită să rămâneți alături de noi pentru dimineață productivă, iar alături de Elena Vieru din regie, începem această dimineață și cu un vibe bun. Vine Mihail cu piesa La Orizont și este ora 7:05 și haideți să ne dezmorțim și să dăm start zilei cum se cuvine. Bună dimineața!

0: minute, Mihail cu inima la orizont și nu doar la orizont, a venit și Vlada Severoveanu.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Este chiar în studio aici cu noi. Ce, ai prins un trafic mai aglomerat în această dimineață?
1: Să știi că, da, se simte că vine toamna, se simte că Chișinăul a devenit un pic mai aglomerat, de aceea mă scuzați, dragi radioascultători, astăzi sperăm că e prima și ultima dată, cum s-ar spune.
0: Nu mai contează. Este, eu aș zice că se simte că e aproape de weekend, știi? Și poate minutele se scurg altfel în diminețele de joi, de vineri, dar se scurg frumos aici alături de Radio Moldova, pentru că noi avem, cum am zis, o oră pregătită pentru dumneavoastră și se anunță o zi promițătoare astăzi. Totuși, soarele a răsărit la ora 6 și 8 minute.
1: Tot mai târziu în fiecare zi.
0: Da, mă întristează un pic, dar asta nu schimbă faptul că în fiecare dimineață suntem aici cu aceeași dispoziție și pare că sfârșitul verii își face tot mai mult simțită prezența, spre bucuria unora sau nemulțumirea altora. Din păcate, nu avem cum să punem pe pauză timpul, ci doar să transformăm fiecare zi în una mai memorabilă.
1: Da, și uneori nici nu avem nevoie de lucruri foarte mari sau extraordinare ca aceste zile să devină memorabile. O cafea bună, muzica preferată sau de ce nu ceva dulce, iar astăzi chiar avem și un motiv oficial. Marcăm Ziua Internațională a Plăcintei cu Ciocolată.
0: Noi nu cred că am gustat din așa ceva. E plăcintă cu ciocolată în Moldova? Ai gustat vreodată așa ceva?
1: Poate fi locuitorul la foietajului cu ciocolată, să ne gândim așa, deci s-ar asemăna. Dar să știi că am gustat. Tatăl meu pregătește plăcintă cu ciocolată. Da.
0: Deci trebuie să vin prin o spețiere.
1: O să-l invit aici la Casa Radio, neapărat să ne aducă. Deci avem o ocazie perfectă să ne delectăm astăzi cu ceva dulce, dacă cumva încă erați la diete, iar până alegem cu ce anume, dacă e plăcintă cu ciocolată sau altceva. Eu propun să vedem și alte repere ale zilei, ce ascunde mai exact calendarul zilei de 20 august.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 20 august în anul 1470 a avut loc bătălia de la Lipnic între oastea lui Ștefan cel Mare și cea a tătarilor de pe Volga. Încărcați cu prăzi și prizonieri, tătarii sunt surprinși de oastea lui Ștefan cel Mare în apropiere de Nistru la Lipnic. Se presupune că faimoasa bătălie de la Lipnic a început la fântâna Cadinei de lângă această localitate. Dat în cel puțin din secolul XV, fântâna a fost reabilitată de câteva ori de-a lungul timpului. În 1970, fântâna Cadinei și spațiul adiacent au fost incluse în registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. A fost renovată în 2014. În prezent, localitatea Lipnic se află în raionul Ocnița, Republica Moldova. În perioada interbelică, în locul bătăliei, a fost înălțată o troiță.
4: Dis-moi pourquoi j'existerai.
3: În ziua de 20 august, în anul 1980, a murit cântărețul franco-american Joe Dassin. A murit la 41 de ani în urma unui atac de cord când se afla în concediu în Tahiti. Mânca pește într-un restaurant când brusc i s-a făcut rău.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Sunetul cântecului său, Le Te Indien, scris de Toto Cutugno, care se auzea în restaurant, s-a oprit. Un medic care se afla în acel local i-a făcut masaj cardiac, dar nu a reușit să-l resusciteze. Singura ambulanță din acea zonă nu era disponibilă la momentul respectiv și a durat 40 de minute pentru ca aceasta să ajungă. Inima artistului a cedat. Joe Dassin s-a născut la New York la 5 noiembrie 1938. A copilărit la New York și Los Angeles și a făcut studiile la Școala Internațională de la Geneva și la Institutul Le Rossi în Elveția. După colegiu s-a mutat în Franța, unde s-a angajat la un post de radio. Aici a fost convins de o casă de discuri să-și înregistreze compozițiile. La începutul anilor 70, cântecele lui Joe Dassin au atins primele poziții ale topurilor din Franța. A devenit renumit în toată lumea. La mai bine de 4 decenii de la moartea lui, melodiile lui Joe Dassin sunt adaptate și cântate în numeroase limbi și inspiră noile generații de muzică.

0: În fiecare an, pe data de 20 august, este marcată Ziua Mondială a Țânțarilor. Acest moment marchează descoperirea făcută de către medicul britanic Sir Ronald Ross în 1897, prin care a demonstrat că țânțarul Anopheles este un vector de transmitere a malariei. Pentru asta a primit premiul Nobel în 1902. În ciuda aspectului lor, țânțarii sunt extrem de periculoși. Aceste insecte sunt catalogate drept ucigașii numărul 1 al planetei, deoarece transmit boli grave oamenilor. Printre aceste boli se numără malaria, febra galbenă sau encefalita și mai nou virusul West Nile. Zonele cele mai afectate de îmbolnăviri sunt în India și Africa. Potrivit unor studii de acum câțiva ani, malaria a ucis 435.000 de oameni lunar, existând aproximativ 220 de milioane de cazuri cu această boală în fiecare an în lume.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Este ora 7 și 18 minute și telefonul tocmai a fost conectat pentru mesaje, iar dacă mai devreme am spus că astăzi 20 august marcăm Ziua Internațională a Plăcintei cu Ciocolată, să știți că mai marcăm și o altă zi a unor gângănii enervante, cele mai enervante de pe pământ, dacă am putea zice. Este Ziua Mondială a Țânțarilor.
2: Eu, dacă nu citeam mai seară, credeam că glumești, că nu există așa
1: există
2: ceva.
1: Există așa zi.
2: Există, dar dacă tot le-au dat o zi, haideți să recunoaștem că țânțarul chiar știe să scoată omul din sărite,
1: da.
2: Bâzâitul ăla la ureche, noapte, exact când ești gata să adormi, ceva atât de mic și atât de enervant.
1: Apare în cel mai nepotrivit moment, da. Dacă e să zicem așa, și oricum țânțarul nu e singurul, sunt o grămadă de fleacuri sau lucruri mici care ne tot calcă pe nervi în fiecare zi, de fiecare dată, și de aici pornește de fapt și întrebarea noastră de azi, pentru că noi știm că țânțarii ne deranjează pe toți, dar vrem să știm care mai sunt și acele lucruri mici, mărunte, care ne enervează fără motiv, care pe lângă gângăniile acestea mici.
2: Eu pot începe lista. Lista, apropo,
1: vedem.
2: Este foarte mare și nu trebuie să ne gândim la lucruri foarte enervante. Adică, haideți să ne gândim la ceva care ne deranjează poate un pic. Știi momentul ăla când nu intră corect cheia îmbroască de la ușă? O
1: da.
2: Mai scoți, o învârtești, da. Așa nu merge, nici așa nu merge, iar în final intră exact așa ca prima dată, doar că de data asta despuie ușa.
1: Avea nevoie de un mai mult curaj, probabil.
2: Da.
1: Mai multă perseverență din partea ta.
2: Da, mai multă dragoste din partea mea. Sau, la fel despre chei, eu la geantă am un buzunar unde țin toate cheile, de la birou, de la casă, de acolo, de acolo. Și cel mai enervant lucru este că de fiecare dată, de când am nevoie de o cheie, evident că este ultima opțiune pe care o găsesc în acel buzunar. Știi? Nu vine niciodată prima. Nu știu cum asta funcționează.
1: Ei, dar mai sunt și alte exemple.
2: Foarte multe.
1: Cu siguranță multe, așa că așteptăm exemplele dumneavoastră la 0691117575. Pe Viber sau WhatsApp, le citim pe parcursul dimineții, fără să ne enervăm, doar să facem haz și să vedem dacă suntem la fel, gândim cumva la fel. Și, na, cu dispoziția bună ne ajută și muzica.
2: Ca de obicei.
1: Da, vine Cheo în ochii tăi.

0: Fenochite de la Cheo, tocmai ce am ascultat. Și noi continuăm dimineața cu un subiect de actualitate, pentru că revenim la subiectul economisirii apei. În această perioadă, când temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor pun presiune asupra resurselor de apă, fiecare dintre noi poate contribui la reducerea consumului și de multe ori risipim apa fără să ne dăm seama, prin gesturi simple, repetate zi de zi.
1: Și Ministerul Mediului vine cu o serie de recomandări pentru folosirea rațională a apei. Care sunt acestea și ce putem face concret pentru a evita risipa de apă, aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
2: În această perioadă, când temperaturile sunt ridicate, iar resursele de apă sunt tot mai solicitate, fiecare litru contează. Ministerul Mediului le recomandă oamenilor să folosească apa responsabil și să evite risipa. Ce putem face concret în gospodărie? În primul rând, să nu lăsăm robinetul să curgă inutil. Atunci când ne spălăm pe dinți, ne se punim pe mâini sau facem alte activități în care apa nu este necesară în permanență, robinetul poate fi închis. Verificați instalațiile sanitare. Un robinet care picură sau un rezervor de toaletă care pierde apă poate însemna 10 de litri risipiți în timp. La duș putem reduce consumul dacă scurtăm timpul petrecut sub jetul de apă. Iar atunci când spălăm fructele și legumele, este mai bine să folosim o cantitate controlată de apă. Nu să o lăsăm să curgă continuu. Și în gospodărie putem fi mai atenți. Apa folosită pentru anumite activități, dacă este curată și potrivită pentru reutilizare, poate fi folosită ulterior la udarea plantelor. Pentru grădină este recomandată udarea eficientă, evitând risipa în orele foarte călduroase. Un alt lucru important este să nu folosim apa potabilă pentru activități pentru care poate fi utilizată o sursă alternativă, acolo unde acest lucru este posibil și sigur. Ești gospodar și cu mașina prăfuită? Să știi că apa e mai de preț. Mașina mai merge și prăfuită. Pentru o singură spălare cu furtunul se pot folosi aproximativ 300 de litri de apă, echivalentul a 15 bidoane de câte 20 de litri de apă. Așadar, în perioada asta, mai bine păstrăm apa pentru ce contează cu adevărat. Putem spăla fructele și legumele într-un vas, iar mai apoi apa rămasă poate fi folosită pentru ca să uzi plantele. Iar recomandarea generală este simplă. Înainte de a deschide robinetul, să ne întrebăm dacă avem într-adevăr nevoie de acea apă și dacă putem face aceeași activitate folosind mai puțin. Apa nu este o resursă nelimitată, iar economisirea nu înseamnă să renunțăm la confort, ci să evităm risipa. Fiecare gospodărie poate contribui prin gesturi mici la protejarea resurselor de apă.

0: Iată că am ajuns și la jumătatea orei cu Miles Smith și Gold și înseamnă că trebuie să trecem în revistă câteva cifre importante ale zilei de 20 august.
1: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru carburanții care se scumpesc din nou. Astfel, benzina se va scumpi cu 25 de bani, iar motorina cu 39 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 30 de lei și 37 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 32 de lei și 37 de bani.
0: Leul moldovenesc se apreciază în raport cu unele dintre valutele internaționale, potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 20 august, un euro va costa 19 lei și 94 de bani, cu un ban mai mult decât anterior, iar dolarul american va fi cotat la 17 lei și 18 bani, cu 4 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și 80 de bani, iar hrivna ucraineană 38 de bani.
1: Și încă o informație pentru șoferi, potrivit primăriei municipiului Chișinău, astăzi, 20 august, între orele 7:30 și 10 dimineața, va fi sistată circulația transportului pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul cuprins între străzile Lehkăcinski și Sihastrului.
0: Iar ce ține de meteo, canicula revine în Moldova. Pe data de 20 august vom avea parte de cer variabil, vremea va fi îndeosebi fără precipitații și, potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 36 de grade în timpul zilei. Acum în capitală însă avem 17 grade Celsius, deci temperatura este în creștere.
1: Dacă suntem în creștere, eu zic să ne mai bucurăm de luna august. Acestea fiind spuse, suntem pregătiți pentru această zi, așa că să vină muzica cu Ricu Vodă și Anatol și Irina Bivol, piesa August. Bună dimineața!

0: Ricu Vodă și frații Irina și Anatol Bivol ne-au cântat despre august, iar luna august vestește toamna, atunci când plantele, copacii, florile încep deja să-și cumva pregătească organismele pentru un sezon mai rece, dar până atunci ne mai bucurăm de verdeață, de plantele care sunt verzi, chiar este verde în august.
1: Și dacă afară poate că avem plante deja sau copaci cu frunze galbene, portocalii, chiar ieri mergeam prin Chișinău și am început să observ că copacii schimbă straile, cum s-ar spune.
0: Primele semne.
1: Da, primele semne ale toamnei. Totuși, în casă putem să păstrăm încă florile verzi. Deci le vedem pe pervazuri, pe rafturi sau în colțuri luminoase ale casei și uneori le îngrijim an la rând fără să știm prea multe despre ele. Vorbim despre plantele de cameră, care nu sunt doar obiecte de decor. Fiecare are propria origine, propriile nevoi și chiar câteva particularități surprinzătoare.
0: Colega noastră Ionela Condrea a pregătit un material informativ prin care vom cunoaște mai bine câteva dintre plantele pe care le întâlnim cel mai des în locuințele noastre. Să ascultăm!
2: Astăzi vorbim despre plantele de cameră și începem cu una pe care mulți dintre voi o aveți acasă și este vorba despre limba soacrei. O recunoaștem după frunzele lungi și tari care pot avea uneori marginile galbene. Planta provine din Africa Centrală și este atât de rezistentă încât suportă inclusiv perioade mai lungi fără apă. Despre limba soacrei se mai spune foarte des că purifică

și ramurile copacilor. De aici apar și rădăcinile groase pe care le vedem uneori ieșind din ghiveci. În plus, orhideea nu este considerată toxică pentru câini și pisici. În bucătărie, în schimb, putem face loc plantelor pe care ajungem să le folosim și în farfurie. Busuiocul se simte bine într-un ghiveci așezat lângă o fereastră luminoasă, iar frunzele sale pot fi culese atunci când avem nevoie de ele pentru salate, sosuri sau paste. Surprinzătoare este și aloe vera. O recunoaștem imediat după frunzele groase și cărnoase, iar planta provine din peninsula arabică. Deși o asociem mai des cu gelul din interiorul frunzelor și cu utilizarea lui externă, trebuie să avem grijă de animalele de companie în contactul cu această plantă. Dacă este mestecată, poate provoca și ea tulburări digestive. Deci data viitoare, când aducem un ghiveci nou acasă, merită să aflăm puțin mai mult decât cât de des trebuie udat. Uneori, locul din care provine planta, felul în care crește sau dacă este potrivită într-o casă cu animale, sunt detalii la fel de interesante ca aspectul ei.

0: Un remix de Miley Cyrus cu piesa Flowers a fost aici la Radio Moldova și e timpul pentru câteva știri pozitive și inedite din țară, dar și din lume. Hai să vedem ce se zice pe interneturi.
1: Începem cu o știre din țară, pentru că o nuntă neobișnuită a avut loc pe un aerodrom din Republica Moldova, unde pasiunea pentru aviație a fost centrul evenimentului. Nikita Raetski, pilot moldovean, și Iulia au ajuns la propria nuntă cu un avion de mici dimensiuni, pilotat chiar de Mire. Surprizele s-au continuat și după aterizare l-a pus mai mulți prieteni al lui Nikita, care sunt și ei piloți, au pregătit un show aviatic pentru invitați, iar avioanele de mici dimensiuni au rămas acolo ca parte din decor și nu au fost doar parte din decor, au fost chiar un eveniment, un element central al nunții.
0: Iată
1: așa, Oleg, ce părere ai?
0: Dacă aș fi venit și eu cu un avion, avioanele nu dispăreau toată nunta de acolo, cu siguranță, dar uite cât noroc au. Sau bun, este și muncă în spate.
1: Da.
0: Nu a venit cu o bicicletă sau cu o mașină, așa cum obișnuiește lumea acum. Mai nou

0: știi, era, era popular mirele să vină pe o motocicletă ultimii ani, dar vezi că deja nici asta nu mai
1: crește,
0: este.
1: Crește nivelul acum pe avioane. Ce urmează oare?
0: Tot din domeniul neobișnuitului, dar în același timp banal, este și un eveniment organizat în Washington, Statele Unite ale Americii. Un bărbat a avut o idee foarte simplă. Hai să mâncăm un măr împreună. A anunțat pe internet întâlnirea și sute de oameni au venit într-un parc cu câte un măr în mână. La ora stabilită, toți au început să-l mănânce în același timp, având la dispoziție 5 minute. Deci putem spune că în acele 5 minute sute de oameni au reușit să țină doctorii departe. Știi că se spune dacă mănânci, mănânci un măr pe zi, ție doctorul departe. Însă scopul evenimentului a fost altul. Totuși ideea era despre comunitate și conexiune între oameni. De la o idee atât de simplă, uite câte conexiuni, câte relații și câte cunoștințe poate s-au făcut acolo, în acel parc, cu un măr în mână. Ce frumos!
1: Mai ales că acum, în ziua de astăzi, suntem obișnuiți să stăm mai mult pe telefoane care au în spate un măr. Uite că am adus mărul în viața reală și l-am mâncat în parc împreună.
0: Sper că nu au mâncat telefoanele.
1: poate fi bine să nu mai scăpăm de ele. Glumesc. Și iată că o ultimă știre despre animăluțe e despre un vultur care a decis că o are aripă de avion este locul perfect pentru o pauză. Incidentul s-a întâmplat pe aeroportul din Heraklion, în Creta, unde pasărea s-a așezat pe aripa unui avion care urma să decoleze și, în ciuda încercărilor de a o îndepărta, nu s-a grăbit deloc să plece, pentru că prezența lui putea pune în pericol aeronava. Au fost chemați pompierii, care au reușit în cele din urmă să-l ia de pe avion. Vulturul a fost apoi dus la un centru pentru îngrijirea animalelor și se pare că, pentru câteva minute, el a fost pasagerul VIP al zborului, fără să-și cumpere bilet. Deci voia așa, pe șustă.
0: Vezi că a obosit și el un pic. Zice, da, ce mai zbor și eu dacă sunt atâtea avioane în jur. E probabil o săptămână mai grea pentru acel vultur, dar noi nu ne uităm la aceste lucruri. Faci un răgaz, o pauză scurtă și ai zburat mai departe, așa cum facem și noi.
1: E ca atunci când vrei să iei un taxi, știi, și taxiul cum este condus de un șofer care e și el om, așa și vulturul a hotărât să ia un taxi tot cu aripi, cum are și el, și să ajungă mai repede la destinație.
0: Iată așa, cazuri inedite au mai avut loc în lume care să ne facă să mai zâmbim, iar noi mergem mai departe și, la fel ca acel vultur de pe aripa avionului, poposim și noi în lumea muzicii, pentru că deja regia ne-a pregătit, vine Danseze de Bani.

0: Este ora 7:47. Mario Fresh ne-a făcut să dansăm în această dimineață și iată așa, în pași de dans, ajungem și la nordul țării, la Bălți.
1: Bălțiul se pregătește pentru ceva ce nu a mai găzduit până acum. Pregătirile sunt deja în desfășurare, iar despre ce este vorba aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Ne-ai făcut curioși, ne-ai zis că ceva se găzduiește, e ceva o surpriză, dar hai să vedem ce se pregătește la Bălți.
2: Este vorba despre o premieră pentru municipiu. Pe 27 august, când Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței, la Bălți va avea loc pentru prima dată o trecere cu pas de defilare. Iar programul nu se va rezuma doar la defilare. Va fi amenajată și o expoziție a structurilor de forță ale Republicii Moldova, unde vor fi prezentate tehnică și echipamente. Astfel, cei care vor veni la manifestări vor avea ocazia să le vadă de aproape. Pregătirile au început deja, iar autoritățile locale, împreună cu reprezentanții structurilor de stat implicate, au mers în teren pentru a pune la punct modul în care se va desfășura evenimentul. Au fost analizate traseul, coloanii, ordinea defilării, locurile în care va fi amplasată tehnica, dar și măsurile de securitate necesare.
0: Se știe deja pe unde va trece coloana și unde vor putea oamenii urmări defilarea?
2: Încă nu. Acestea sunt, de fapt, câteva dintre detaliile care urmează să fie stabilite. Traseul exact și ora la care se va începe defilarea nu au fost anunțate deocamdată. Știm însă că organizarea unui asemenea eveniment va presupune și unele modificări temporare în circulația rutieră. Tocmai de aceea, odată cu traseul coloanei, autoritățile trebuie să stabilească și cum va fi redirecționat traseul, dar și unde vor putea sta spectatorii pentru a urmări defilarea în siguranță. Toate aceste informații, ora, traseul, programul complet al manifestărilor și eventualele restricții de circulație vor fi anunțate ulterior. Cert este că eu voi fi acolo, în teren, și voi urmări îndeaproape tot ce se va întâmpla, astfel încât ascultătorii Radio Moldova să fie la curent cu cele mai importante momente ale zilei.
1: Atunci fii sigură că te vom suna în acea zi și vom dori mai multe informații de acolo.
0: Să luăm pulsul orașului în data de 27 august.
1: Dar pentru că vorbim despre un eveniment și astăzi aveam și o întrebare a dimineții, acest eveniment poate fi enervant pentru cineva, dar noi nu ne axăm pe acest lucru. Noi întrebăm, Mihaela, toată lumea în această dimineață, care sunt acele lucruri mărunte, mici, care ne deranjează, ne enervează, dar fără un motiv mai mare? Ai vreo idee? Ți-ai adus aminte ce te enervează așa, mărunt, micuț, care vrea să împărtășești cu noi?
2: Mă enervează uneori că nu am timp.
0: Cred că e o problemă pentru toată lumea.
2: Mă grăbesc mult prea, mult prea repede și sesizez uneori că nu mi-ajunge timp și uneori cred că trebuie să mă grăbesc încet, astfel le reușesc pe toate. Dar
0: să știi că
2: nu trebuie să ne enervăm.
0: Să știi că mai ales în această dimineață te înțeleg perfect cu lipsa timpului.
1: Da, cu timpul este de fiecare dată același lucru. Vrem mai mult, dar nu prea îl avem, de aceea, Mihaela, noi îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi în această dimineață.
0: Nu-ți mai luăm din timp.
1: Nu mai luăm din timp, da, asta vroiam să zic. Și ne reauzim mâine, așa, avem pregătite, ca de obicei, niște locuri frumoase de la nordul țării. Abia aștept.
2: Cu siguranță, mulțumesc, o zi frumoasă, cu mult soare, atât afară cât și în suflet și ne reauzim mâine dimineață.
0: Așa să fie și noi continuăm cu muzică. Lupi Luca Lancea și Ștefan Vodă ne cântă Bordăiaș. Să ascultăm!
3: Bordăiaș, ușa valii, păi tu mă faci de vincă la

0: Iată cum lupii lui Calancea și Ștefan Vodăneau au adus mai multă energie cu Bordeiaș în această dimineață. Inevitabil te miști și dansezi pe această melodie, Oleg, și acum o face cine să uite.
1: Ne-au adus
0: Radio Moldova, cum da, el vede.
1: Ne-au dus în Bordeiaș, iar noi suntem în studioul Radio Moldova și e la fel de vesel, dragilor, sper că și la dumneavoastră în case, în mașini, acolo unde v-am prins noi, în grădină, apropo, de ce nu, la fel se aude și muzica bună, dar și dispoziția, pentru că, uitați-vă, e o zi foarte frumoasă, deja o oră de matinal a trecut și eu zic că a trecut foarte bine și foarte repede.
0: Da, încă ne mai puteți trimite mesaje la întrebarea dimineții la 0691175 să ne spuneți ce lucruri mici vă enervează zi de zi. Poate fi ceva inedit, poate fi ceva banal, orice, vrem să știm dacă suntem în același asentiment și dacă ne enervează aceleași lucruri și poate cum putem scăpa de aceste lucruri enervante zi de zi.
1: Sau doar să râdem de ele împreună și vom trece mai ușor peste acestea. Noi ne reauzim după ce vin știrile la ora 8 și avem încă 2 ore pline de matinal pentru această dimineață frumoasă. Rămâneți aproape de Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
6: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au fixat și monitorizat un zbor neautorizat astăzi, 20 august, ora 3 și 16 minute. O dronă preliminar de tip Shahed a survolat ilegal frontiera de stat din Ucraina, localitatea Kotlovina, regiunea Ren, în Republica Moldova, pe direcția satului Etulia, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Obiectul zburător de natură militară a părăsit spațiul aerian național la ora 3 și 22 de minute din direcția satului Etulia spre Ucraina. Survolarea a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei, informează Ministerul Apărării. Premierul Vasile Tofan a convocat pentru astăzi o ședință privind tranzitul cerealelor ucrainene pe calea ferată din Republica Moldova. La discuții vor participa fermierii, reprezentanții asociațiilor agricole, ai Ministerului Infrastructurii, Ministerului Agriculturii și ai operatorului feroviar. Ședința este organizată în urma discuțiilor cu agricultorii și a solicitării formulate de membrii Asociației Forța Fermierilor. La întrevedere va putea participa o delegație formată din 5 reprezentanți ai asociației. Autoritățile susțin că discuțiile vor urmări identificarea unui mecanism prin care agricultorii moldoveni să beneficieze de acces prioritar la transportul feroviar, iar tranzitul cerealelor din Ucraina să nu afecteze piața locală. Precizăm că la începutul acestei săptămâni Asociația Forța Fermierilor a menționat din nou cu proteste dacă până vineri 21 august nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme: controlul tranzitului, licențierea importurilor și neadmiterea majorării TVA. Parlamentul aflat în prezent în vacanță s-ar putea convoca în sesiune extraordinară în perioada 20-26 august curent. Solicitarea a fost făcută de speakerul Igor Grosu și urmează să fie examinată astăzi de biroul permanent al Parlamentului. Demersul are la bază necesitatea adoptării în regim prioritar a unui pachet de proiecte de acte normative de importanță majore care derivă din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și sunt incluse în programul național de aderare la Uniunea Europeană, informează Parlamentul. Sursa precizează că proiectul ordinii de zi a ședințelor plenare din 24 și 25 august, care cuprinde 36 de proiecte de acte normative, urmează să fie aprobat astăzi. Anterior, Igor Grosu a declarat că Parlamentul urmează să voteze în lectură finală până la sfârșitul verii curente și modificările la codul electoral, menite să deblocheze organizarea alegerilor din autonomia găgăuză. Potrivit regulamentului Parlamentului, legislativul se poate întruni în sesiuni extraordinare sau speciale, în afara celor ordinare, la cererea șefului statului, a președintelui Parlamentului sau la solicitarea cel puțin unei treimi dintre deputați. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar construcției unui tronson de aproximativ 125 de kilometri al autostrăzii A8 pe teritoriul Republicii Moldova. Sectorul va porni de la nodul rutier din Ungheni și va continua până la intersecția cu drumurile M5-R5 în apropierea satului Budești, municipiul Chișinău. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 88 de milioane de lei fără TVA, bani alocați din fondul rutier. Potrivit ANED, prin intermediul studiului de fezabilitate, vor fi realizate mai multe investigații și analize necesare pentru pregătirea etapelor de proiectare și construcție. Studiul va reprezenta documentul de bază pentru continuarea proiectului autostrăzii A8, care urmează să lege Ungheniul de Chișinău și Odessa. Companiile interesate pot de participare la procedura de achiziție și pot depune ofertele până la 21 septembrie. Cel puțin 5 persoane au fost ucise noaptea de miercuri spre joi la Kiev și încă una în regiunea respectivă în urma bombardamentelor rusești, au declarat azi dimineața autoritățile locale citate de AFP. În peste 12 locații au fost avariate clădiri de locuințe, o unitate medicală și o instituție de învățământ. Au izbucnit incendii în depozite care acoperă o suprafață semnificativă, a precizat administrația militară în comunicatul său. De astfel, forțele aeriene ucrainene au anunțat în cursul nopții că mai multe rachete au pătruns în spațiul aerian al țării dinspre nord și nord-est, în regiunile Poltava și Kharkiv. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Dimineața cu Radio Moldova.
7: Ne-am întors la dimineața cu Radio Moldova, este ora 8 și 6 minute și anunțăm începutul orei cu numărul 2 a matinalului, una la fel de plină. Vorbim despre etapa de excepție a înscriilor copiilor în școlile din municipiul Chișinău, care începe chiar astăzi. La fel vorbim și despre evenimente europene în picătura europeană, dar aducem și știri globale în revista presei internaționale.
8: Iar finalul orei 8 vine cu o carte pentru câștigătorul concursului dimineții, dacă tot vorbim de școală. Concursul nostru ca la școală este numai bun, așa că rămâneți aproape și nu îl ratați.
7: Chiar acum vine One Way Ticket, înceapă ora cum se cuvine. Bună dimineața!

0: One Way Ticket a răsunat aici de la Eruption la Radio Moldova, iar noi zic să revenim la întrebarea dimineții, dacă tot e ziua mondială a țânțarilor, cum spuneam mai devreme. V-am întrebat care e fleacul mic care vă scoate din sărite fără motiv. Ziceam mai devreme de cheile care nu intră în broască. Pe mine, apropo, încă tare mă deranjează când mănâncă cineva zgomotos, fie clefăitul ăsta.
1: Dacă nu pot să-l suport și gata. Deranjează.
0: Da, nu știu, dar iarăși, e fără motiv, nu-mi face nimic rău, dar bă, deranjează foarte mult, nu știu de ce. Și exemple, încă o dată, sunt foarte multe, dar de aceea vă invităm și pe dumneavoastră să ne spuneți, ca să mai discutăm. Poate sunt niște lucruri la care nu am atras atenția și vrem să le vedem mai bine, să acordăm atenție acelor fleacuri care putem să le schimbăm un pic, da? De ce
1: apropo
0: nu?
1: De asta, da, poate să le schimbăm. Dar între timp am mai primit și mesaje, de exemplu, doamna Margareta din Chișinău ne-a scris chiar despre țânțari. Aceste gângânii răutăcioase nu am să le uit niciodată, nici când. Aflându-mă în Siberia cu fratele meu, nu puteam face nimic fără o crenguță de mesteacăn ca să ne apărăm, mai ales când tăiem lemne cu beschia pentru iarnă. Deci cu această crenguță se apărau de țânțari și se mai întreabă doamna Margareta, mă mir mult, de ce Noe a luat cu el și o pereche de țânțari? dacă e să facem așa o referință. Deci a trebuit să luăm și țânțarii să poate, avem acum.
0: Poate Noe știa că au și țânțarii sufletel acolo, de ce nu? Cine știe, poate ei ne vor ajuta pe viitor. Vedeți cum lumea se schimbă foarte repede. Poate vor aduce ceva pozitiv în lume. Sandu ne scrie și un fleac care îl deranjează și eu rezonez 100%, când încerci să închizi ușa la mașină și nu se închide din prima.
1: Mai ales pentru șoferi, da. Așa o durere și în suflet, că trebuie să o închizi mai tare.
0: Da. Și știi ce este mai grav? Este atunci când nu se închide nici din a doua oară și o mai trântește a treia oară ca să fie cu noroc și atunci este că o faci prea tare și atunci te doare sufletul pentru mașină, știi?
1: Da. Uite, pentru mine, de exemplu, mai apropo de cheia cu care închizi ușa, mă mai deranjează și atunci când vrei să pui acel stick în calculator și să scoți informații de pe el și tot, pui prima parte, nu intră. Întorci pe partea cealaltă, nu intră. Întorci nou ca prima dată și intră.
0: Da, legenda spune că niciodată nu intră stick-ul din prima dată. Adică e ceva acolo la mijloc. Apropo, etichetele de la haine, Doamne ferește, e un fleac până la urmă, dar nu le suport. Am noroc că nevasta mea s-a învățat
1: are
0: să le tai așa de bine ca să nu deranjeze ulterior.
1: Da. Sunt multe, desigur. Așteptăm încă mesaje la 0691175 să ne spuneți ce lucruri mici vă deranjează zi de zi. Iar noi trecem la lucruri care ne plac zi de zi, și anume muzica, pentru că ascultăm pe Scan și Mira, Ce-o fi, o fi.

0: Am ascultat ce-o fi o fi de la Vescan și Mira și dimineața noastră continuă cu un alt subiect important, pentru că când e vorba despre acest subiect, nu putem spune ce-o fi o fi. Trebuie să fim foarte atenți. Deci dacă din anumite motive nu ați reușit până acum să vă înscrieți copilul în clasa 1, mai aveți o ultimă șansă. De astăzi, 20 august, începe etapa de excepție a înscrierilor în școlile din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2026-2027.
1: Despre regulile acestei etape și ce trebuie să știe părinții, ne spune colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Ionela, ce trebuie să știe părinții care vor să beneficieze de această ultimă șansă și unde pot depune cererea în această perioadă?
2: Părinții care vor să beneficieze de această ultimă șansă trebuie să știe că cererile se depun exclusiv online pe platforma e-școala.chisinau.md. Părinții vor putea aplica doar la instituțiile în care mai găsesc locuri disponibile, iar numărul acestora va fi afișat direct pe platformă în școlile unde toate locurile au fost deja ocupate. Din păcate, înscrierea nu va mai putea fi posibilă.
0: Iar dacă părinții găsesc totuși o școală cu locuri disponibile și completează cererea, ce se întâmplă mai departe? Care sunt etapele?
2: Mai departe, cererile pe care părinții le-au completat vor ajunge direct la instituția de învățământ pe care aceștia au ales-o și urmează să fie procesate în timp util. În această perioadă, ei vor avea acces permanent la platformă și vor putea chiar să urmărească procesul de înscriere. În cazul în care, la o anumită instituție, numărul solicitărilor depășește numărul locurilor planificate, școala va putea accepta un copil suplimentar doar cu acordul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport.
1: Ce bine de știut care sunt procedurile. Ionela, cât timp va mai rămâne deschisă această etapă?
2: Părinții își mai pot înscrie copiii la școlile din municipiul Chișinău doar până pe 30 august. Deci, cei care încă nu au reușit să facă acest lucru, mai au la dispoziție doar câteva zile. Recomandarea mea este să profite de această perioadă și să urmărească cu atenție platforma e-școala.chisinau.md, unde vor putea verifica locurile disponibile.
0: Mulțumim, Ionela, pentru aceste informații și vrem să te luăm puțin în surprindere, prin surprindere, să ne spui ce lucruri mici te enervează zi de zi, pentru că despre asta este și întrebarea dimineții în contextul Zilei Internaționale a Țânțarilor. Pe tine ce te supără?
2: Această întrebare chiar m-a prins în suspans.
1: Ionela este prea pozitivă, este prea pozitivă ca să se gândească la lucruri care o enervează.
0: Dar poate are,
1: sigur, cu toată lumea. Dar de asta mici, așa, nu neapărat foarte enervantă. Vreun fleac, poate, care te deranjează.
2: Cred că mă supără cel mai mult să stau în rânduri la magazin.
1: Știi ce mă enervează în rândurile la magazin? Este acea persoană care stă chiar în spatele tău, îți suflă în ceafă, și este o grămadă de spațiu în spate și nu înțeleg niciodată de ce oamenii fac acest lucru.
0: Însă, apropo de rânduri, când mergi pe stradă și la un moment dat cineva din fața ta merge foarte încet și nu știi pe unde să-l ocolești, e un lucru care la fel poate enerva. Da. Ionela, ne-am luat cu vorba. Da. Mulțumim foarte mult pentru intervenție și că ai fost alături de noi. Astăzi îți urăm o zi cât mai plăcută în continuare și ca familiile cu copii să meargă în clasa 1, sigur, să țină cont că până pe 30 august mai poți să-și înscrie copiii la școală.
2: Și eu vă mulțumesc mult, colegi. Vă doresc multă inspirație, iar celor care se pregătesc de școală, mult succes, atât copiilor cât și părinților.
1: Așa va fi și regie deja ne-a pregătit, apropo, o surpriză. Vine Pincu Last Call, pentru că este ultima chemare sau ultima șansă pentru părinți și pentru copii. Haideți că mai sunt câteva zile să găsiți o școală potrivită. Noi rămânem aici la Radio Moldova.

0: Am ascultat Last Call de la Pink, apropo de ultima perioadă în care putem să înscriem copiii în clasa 1 și dacă tot vorbim despre cei care pășesc în clasa 1 în acest an, tinerii învățăcei, să spunem așa, micii învățăcei, să vorbim și despre cei care pășesc în clasa 1 doar că la facultate în acest an.
1: Da, pentru mulți începutul lunii septembrie înseamnă și începutul facultății și respectiv mutarea de acasă, iar în această perioadă începe marea căutare a chiriilor.
0: Așa este și trebuie să menționăm că prețurile din capitală variază între 250 și 450 de euro lunar pentru o garsonieră și pot depăși chiar și 500-550 de euro în cazul apartamentelor cu mai multe camere. În această perioadă, cererea crescută urcă prețurile cu 10% sau până la 20%, cele mai solicitante fiind apartamentele din apropierea universităților. Iar pentru a-și reduce cheltuielile, o idee pentru studenți ar fi să împartă locuința cu alți colegi.
1: Indiferent dacă vor locui singuri sau cu alți colegi, experții le recomandă studenților să încheie în mod obligatoriu un contract de locațiune cu proprietarul. Lipsa unui contract generează riscuri majore pentru chiriași, în special în cazul unor neînțelegeri privind plata, durata șederii sau condițiile de utilizare a locuinței.
0: Contractul nu este însă important doar pentru chiriaș și proprietarul este la rândul său protejat dacă locatarul nu își respectă obligațiile, nu achită chiria sau deteriorează locuința.
1: În cazul în care proprietarul refuze să încheie un contract, recomandarea este ca potențialul chiriaș să nu accepte o asemenea tranzacție fără documente, așa că aveți grijă de siguranța voastră, tineri, dragi tineri și părinți, inclusiv de siguranță fizică din punct de vedere al locuinței, adică să fie totul intact acolo, dar și financiar și juridic trebuie să fim la fel protejați.
0: Da, deci asta este mare provocare a studenților în această perioadă. Noi vă dorim mult succes în a găsi chiria sau locuința perfectă care să vă ofere spațiul prielnic pentru învățare în cei 3, 4, 5, 6 ani de studii, iar noi vă oferim acum spațiu și muzicii pentru că vine Serge Cuzeancov cu Te voi găsi și imediat după revenim cu știri pe scurt.

0: suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. Două cazuri de rabie la câini au fost confirmate în raionul Ialoveni, în satele Bardar și Dănceni. Informația a fost confirmată de Centrul de Sănătate Publică Chișinău la 19 august.
1: La această oră, în postul vamal de frontieră Leușeni-Albița, se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova. Călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru posturile vamale de frontieră Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea.
0: Kievul a fost atacat masiv de forțele ruse în noaptea de 20 august. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, în urma atacului au murit cel puțin 6 persoane, iar alte 33 au fost rănite.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil, vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 36 de grade în timpul zilei. Acum în capitală avem 18 grade Celsius.

0: Este ora 8:34, iar dimineața cu Radio Moldova continuă. Este încă vară și vacanța parlamentară și politică în mai multe țări europene, inclusiv în instituțiile UE de la Bruxelles, dar unele guverne se află deja sub mare presiune în perspectiva alegerilor de anul viitor.
1: Am pomenit deja zilele trecute Franța, unde al doilea mandat al lui Emmanuel Macron se va încheia în luna aprilie 2027, dar și alte țări, printre cele mai mari și importante din Uniunea Europeană. Polonia, Spania, Italia vor trece prin importante alegeri anul viitor.
0: Cu mai multe detalii de la Bruxelles vine chiar acum Dan Alexe cu Picătura Europeană.
2: Picătura Europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Situațiile sunt complet diferite de la o țară la alta, însă anul viitor, 2027, poate, teoretic, să facă să încline spre o dreaptă ultraconservatoare eurosceptică o majoritate sau o masă importantă a alegătorilor din mai multe țări cu un rol central în echilibrul european. Pe lângă Franța, pe care am discutat-o zilele trecute, unde partidul favorit e Rassemblement National, extrema dreaptă naționalistă și filorusă a lui Marine Le Pen, ea însăși creditată cu aproape 40% din intențiile de vot actualmente, Spania, socialistului Pedro Sánchez, care urmează să voteze în alegeri generale până în august anul viitor, e la rândul ei prinsă în capcana imigrației, după o serie de scandaluri, inclusiv cel recent.

europeană riscă să fie depășită pe dreapta de formațiuni și mai radicale, filoruse și antieuropene, anul viitor ar putea fi pentru prima dată în istoria recentă că toate cele patru țări numite, Franța, Spania, Italia și Polonia, să aibă guverne conservatoare și suveraniste, cum se spune acum, o perspectivă nu tocmai îmbucurătoare în condițiile unei instabilități planetare, dar mai ales pentru țările candidate în ce privește perspectiva unei aderări în ritm accelerat. Este însă încă vacanță, dar tonul discursurilor principalelor guverne europene și al instituțiilor europene de la Bruxelles din toamnă va arăta în ce direcție indică cel puțin deocamdată busola politică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Bruno Mars ne-a cântat Just the Way You Are, o piesă consacrată din discografia internațională, și noi mergem mai departe tot cu informații internaționale din extern.
1: Exact, pentru că presa internațională relatează despre intensificarea confruntărilor și pe mai multe fronturi, de la noul atac masiv al Rusiei asupra Kievului și loviturile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse, până la escaladarea tensiunilor dintre Iran și Occident.
0: Cu detalii vine chiar acum Vitalie Enache, să ascultăm.
2: Revista presei internaționale.

0: Kiev Independent relatează despre un nou atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia noaptea trecută asupra Kievului, soldat cu cel puțin 8 morți și peste 30 de răniți. Potrivit publicației, mai multe cartiere ale capitalei ucrainene au fost avariate blocuri de locuințe, o clădire a unei instituții de învățământ, depozite și sediul unui spital pentru copii. Kiev Independent notează că atacul are loc pe fondul deficitului cronic de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, singurele capabile să distrugă eficient rachetele balistice rusești. Publicația subliniază că Rusia a profitat în ultimele săptămâni de această situație și și-a intensificat atacurile cu rachete, în timp ce Ucraina încearcă să dezvolte propriul sistem de apărare împotriva rachetelor balistice. Forțele ucrainene continuă să răspundă atacurilor rusești cu lovituri asupra infrastructurii energetice și logistice ruse, transmite Ukrinform. Agenția de presă informează că dronele ucrainene au lovit noaptea trecută rafineria Taneco din Tatarstan și terminalul petrolier Taman Neftegaz din regiunea Krasnodar. Ukrinform amintește că rafineria Taneco, aflată la aproximativ 1200 de kilometri de Ucraina, a mai fost lovită pe 10 august, iar terminalul petrolier din Taman a fost atacat în iunie. Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii petroliere ruse, pe care Kievul o consideră importante pentru finanțarea și susținerea războiului, relevă agenția Ukrinform. Telegraf analizează posibilele acțiuni ale Rusiei împotriva Marii Britanii, după amenințările Moscovei cu grave consecințe pentru sprijinul acordat Ucrainei. Ziarul estimează că cele mai probabile măsuri ar fi intensificarea sabotajelor, a atacurilor cibernetice și a acțiunilor împotriva infrastructurii britanice din Ucraina, inclusiv a obiectivelor unde sunt reparate echipamente militare. Telegraf presupune că Rusia ar mai putea încerca să atace transporturile de drone britanice imediat după intrarea lor în Ucraina, sau să vizeze cetățeni britanici implicați în sprijinirea militară a Kievului. Analiștii citați de ziar consideră însă puțin probabil un atac militar direct asupra Marii Britanii cu rachete sau drone, deoarece acesta ar putea provoca un răspuns al NATO. Bloomberg comentează un anunț al președintelui american Donald Trump privind declanșarea unei operațiuni de război economic împotriva Iranului, după ce săptămânile de atacuri militare și blocade americane nu au determinat Teheranul să capituleze. Potrivit agenției de presă, Trump a avertizat că orice țară ale cărei instituții financiare, companii, aeroporturi sau autorități vor sprijini Iranul se va confrunta cu consecințe economice colosale, amenințarea vizând în special China, principalul cumpărător al petrolului iranian. Bloomberg remarcă în același timp că eventuale măsuri împotriva exporturilor iraniene de petrol ar putea provoca un nou conflict comercial cu Beijingul și ar complica relațiile dintre Trump și liderul chinez Xi Jinping, în condițiile în care președintele american încearcă să prelungească armistițiul tarifar cu China. Bloomberg ajunge la concluzia că încheierea conflictului devine tot mai urgentă pentru Trump, pe fondul prețurilor ridicate la benzină, al scăderii popularității conflictului și al temerilor republicanilor privind alegerile legislative din noiembrie. Financial Times citează surse ale regimului de la Teheran, care avertizează că Iranul ia în calcul atacuri asupra unor baze militare americane din Europa, în cazul în care Statele Unite reiau bombardamentele de amploare asupra teritoriului iranian. Potrivit acelorași surse, printre posibilele ținte s-ar afla obiective din Bulgaria și Cipru, dar și cabluri submarine din strâmtoare Ormuz, a căror distrugere ar putea afecta comunicațiile globale. Financial Times remarcă în context că Iranul dispune de rachete cu o rază de acțiune de peste 2000 de kilometri, însă numărul acestora și capacitatea lor de a fi folosite în astfel de atacuri nu sunt cunoscute. Experții citați de publicație consideră amenințarea plauzibilă, dar subliniază că precizia și eficiența rachetelor iraniene scad pe măsură ce crește distanța până la țintă, iar încercările anterioare de a lovi baze îndepărtate au eșuat. NATO este pregătită să răspundă oricărei amenințări la adresa Europei, inclusiv unei eventuale lovituri iraniene asupra bazelor militare americane de pe continent, transmite CNN cu referire la avertismentul transmis de un reprezentant al alianței. Oficialul a declarat că NATO va face tot ceea ce este necesar pentru a-și proteja aliații. CNN amintește că în martie, apărarea antiaeriană a NATO a interceptat de 4 ori rachete balistice iraniene care se îndreptau spre Turcia.
1: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Am ajuns și la momentul în care anunțăm concursul Ca la Școală, care aduce o carte pentru primii, cum anunță și jingle-ul nostru. Iar întrebarea de astăzi este o mică ghicitoare. Vă cere să fiți cu ochii în patru, de fapt cu urechile în patru și
2: în două.
1: Ciulite la maximum 100% urechile conectate la Radio Moldova. Să vedem care este întrebarea.
2: Așa, ascultați cu atenție atunci. Este seară târziu, s-a lăsat frigul, iar curentul tocmai s-a întrerupt. Intrați într-o cameră întunecată coasă și rece. Din fericire, aveți la dumneavoastră un singur chibrit, iar în cameră găsiți o lampă cu gaz, o lumânare și o sobă cu lemne pregătită de foc. Întrebarea este simplă. Ce aprindeți mai întâi? Ce este primul lucru pe care îl aprindeți în acea seară?
1: Și ne trimiteți răspunsurile la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Noi le vom citi și vom anunța câștigătorul după pauza muzicală. Vine chiar acum Arsenium și Andra cu Dulce Amară.

0: revenit la dimineața cu Radio Moldova după această pauză muzicală și suntem pregătiți să anunțăm câștigătorul și răspunsul corect la concursul nostru. V-am pus într-o cameră rece și întunecoasă cu un sigur chibrit și v-am întrebat ce aprindeți mai întâi, lampa, lumânarea sau soba. Da. Care e răspunsul corect?
1: Răspunsul corect este cel care mulți dintre dumneavoastră l-au transmis la numărul nostru de telefon. Este simplu de tot, este chibritul, dragilor. Pentru ca să aprindeți orice, lampa, lumânarea, soba, trebuie mai întâi să aprindeți chibritul. A fost așa o ghicitoare mai ușoară, am zis eu la începutul matinalului nostru, că ne pregătim încetişor de weekend, de ziua de vineri și de aceea am dat o întrebare mai lejeră, dar să știți, mi-a plăcut, sau, bun, eu vă pun la încercare în fiecare dimineață și mă bucur că pe câțiva dintre dumneavoastră v-am prins, da. Deși am primit mesaje greșit și ulterior un mesaj corectat.
0: Corectat,
1: mă bucur,
0: da,
1: că suntem atenți în această dimineață și avem, da, și un câștigător, da?
0: Da, multe persoane ne-au răspuns, ne-au scris că lumânarea ar fi primul lucru pe care l-ar aprinde. Da, vă poate ajuta lumânarea să aprindeți după aia lampa și focul din vatră, din sobă, dar totuși de la chibrit vine prima dată focul, da, așa că în această dimineață avem o câștigătoare care ne-a răspuns corect și este vorba despre doamna Mihaela. Felicitări, ați câștigat cartea, va ajunge la dumneavoastră în cel mai scurt timp. Felicitări și sperăm să vă bucurați în timpul care v-a mai rămas de această vară de lectură frumoasă.
1: Noi însă ne bucurăm de muzică și de știrile care vin la ora 9. Noi matinalul dimineața cu Radio Moldova îl continuăm imediat după. Rămâneți aproape. Bună dimineața!

0: Sănătate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Claritate, viziune, informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. O dronă preliminar identificată ca de tip Shahed-136 a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind monitorizată de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat ilegal frontiera de stat dinspre Ucraina, în zona localității Kotlovina, regiunea Aren, și s-a deplasat în direcția satului Etulia, Găgăuzia. Obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 3:22, deplasându-se din direcția satului Etulia spre Ucraina. Survolarea a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei, mai informează Ministerul Apărării. Un flux major de călători și mijloace de transport se înregistrează la postul vamal de frontieră Leușine-Albița pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Potrivit serviciului vamal, echipele instituției și ale poliției de frontieră acționează la capacitate maximă și aplică măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de așteptare. Călătorii care intenționează să traverseze frontiera și pentru care itinerarul permite sunt îndemnați să opteze pentru posturi de vamale de frontieră Leova-Bumbăta sau Cahul Oancea. Peste 3600 de copii aflați în servicii sociale și din familii vulnerabile vor beneficia de primul de sprijin pentru noul an școlar. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat cea de-a patra ediție a campaniei Hala Școală 2026, o inițiativă menită să sprijine copiii aflați în diverse servicii de plasament și cei din familii social vulnerabile. Inițiativa urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor și susținerea familiilor vulnerabile prin măsuri care favorizează dezvoltarea armonioasă, integrarea socială și bunăstarea acestora. Sursa precizează că fiecare copil va primi câte un ghiozdan cu un set de rechizite școlare, precum și încălțăminte sau un set de îmbrăcăminte. Campania Hala Școală 2026 se află la cea de-a patra ediție. Situația recoltării, prețurile și valorificarea producției agricole, dar și importurile de cereale și uleaginoase au fost principalele subiecte discutate la ședința Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Uleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La reuniune au participat reprezentanții autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte a fost recoltarea culturilor din prima grupă, precum și estimările privind producția agricolă din acest an. Participanții au analizat și perspectivele de valorificare a cerealelor în condițiile evoluțiilor de pe piața internă și regională. Discuțiile au vizat și măsurile de sprijin financiar prevăzute în planul strategic al politicii agricole, inclusiv plățile directe cu plată, subvenționarea primelor de asigurare și finanțarea proiectelor investiționale. Un subiect sensibil pentru producătorii autohtoni l-a constituit importul de cereale și uleaginoase. Reprezentanții sectorului au solicitat examinarea posibilității de instituire a unui regim de licențiere pentru aceste importuri. Ministerul Agriculturii și reprezentanții sectorului urmează să examineze propunerile discutate și să identifice soluții pentru susținerea producătorilor autohtoni și asigurarea unui cadru predictibil pentru piața cerealelor și uleaginoaselor. Codrun a intrat în spațiul aerian românesc la aproximativ 13 km est de municipiul Galați. La ora 3:24, drona a căzut la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. La impact s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime, iar echipele Ministerului Apărării de la București se află la locul impactului pentru securizarea zonei. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruzi fără cap, 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat, 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate, 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză, 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Dimineața cu Radio Moldova continuă alături de Vlada și Oleg, iar noi suntem în a treia oră de matinal.
4: Ora nouă vine cu interviul la o cafea, unde discutăm despre înțepăturile și bolile asociate cu înțepăturile de țânțar.
3: Tot acum aducem și revista presei interberice și știri din sport, dar vedem și ce lucruri mici ne și vă enervează.
4: Mai aveți timp să ne scrieți la 0691175 pe Viber sau WhatsApp despre lucrurile care vă supără în fiecare zi și vă aduc momente scurte de nervi când nici nu te aștepți.
3: Iar toate le începem cu muzică. Vine chiar acum Delia cu piesa Dumă la munte. Bună dimineața tuturor!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Astăzi, de Ziua Mondială a Țânțarului, nu vorbim doar despre cât de enervanți sunt, dar și despre înțepături, prevenție și despre bolile pe care le pot transmite.
2: S-a conectat cu noi medicul Ludmila Lungu de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Doamna Lungu, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi în această dimineață.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit!
2: Astăzi vorbim despre țânțarii care pot transmite și anumite boli, dar haideți să începem cu situația cea mai banală. Ne înțeapă un țânțar. Ce ar trebui să facem imediat și când o reacție aparent obișnuită ar trebui să ne trimită la medic?
3: În primul rând, probabil după cine am fost înțepați de un țânțar, nu trebuie să ne alarmăm. Fiindcă o înțepătură obișnuită, de obicei noi știm că provoacă mâncărime, roceasă și poate fi o mică reacție alergică, da, o înflătură. Evident că ca niște prime manevre am putea aplica ceva rece, adică, dar este important să nu scărpinăm acea zonă, pentru că putem să provocăm de exemplu, o infecție locală. Dar dacă în situația când acea umflătură devine mare, da, sau observăm că acea zonă este dureroasă, avem o reacție alergică mai pronunțată, apare un puroi, atunci neapărat ne adresăm după sfatul cel mai apropiat medic.
1: Și pe lângă mâncărime și disconfort, cum ați spus, există și un risc mai serios. În ultima perioadă se vorbește tot mai mult despre virusul Nilului de Vest. Ce trebuie să știe oamenii din Republica Moldova despre acest virus și cât de prezent este riscul în această perioadă?
3: Da, aveți dreptate. Țânțarii pot transmite nu doar infecția care ați menționat-o dumneavoastră, vestnaile, poate să transmite alte infecții, cum ar fi, de exemplu, infecția denghi, chikungunya sau febra galbenă, doar că aceste infecții nu sunt specifice pentru zona Republicii Moldova. Dar mai ales că acum suntem în perioada sezonului estival, când concetățenii noștri pleacă în vacanță în țările exotice, de exemplu, sau în țările europene, unde aceste boli sunt endemice ca Italia, Grecia, este important să fim atenți, să folosim repelenți sau plasele cele de protecție pentru a nu permite să fim să fim mușcați de acești țânțari. Iar atunci când observăm niște simptome, da, de ca exemplu o durere o febră sau oboseală, dureri musculare sau articulare, neapărat atunci când ne întoarcem din aceste țări, să ne adresăm către medic și, evident, să comunicăm care a fost istoricul călătoriei noastre.
2: Dar acum o întrebare mi-a survenit în ceea ce ține că sunt schimbări climatice. Avem foarte multe schimbări. Există oare riscul ca să avem, nu știu, țânțari veniți din altă parte la care trebuie la fel să fim atenți în următoare perioadă, poate nu anul ăsta, dar anul viitor, există așa risc în Republica Moldova? Cum considerați dumneavoastră?
3: Evident că există riscul, mai ales când nu ne ducem departe, în România avem cazuri umane de înregistrate cu infecția vestnaile, dar cum știm, țânțarii nu cunosc hotare și evident
2: n-au nevoie de pașaport.
3: Avem un risc. Da. Evident că avem așa un risc și mai ales în contextul schimbărilor climaterice, atunci când sunt inundații sau ploi abundente, aceste fenomene favorizează înmulțirea țânțarilor și evident există riscul de a avea introducerea unor infecții în Republica Moldova.
1: Iar pentru că suntem în plină vară încă, să vorbim și despre prevenție. Da. Pentru cei care petrec serile în curte, la pescuit, la iarbă verde sau pur și simplu dorm cu geamul deschis, care sunt cele mai eficiente metode de protecție împotriva țânțarilor?
3: Dacă să enumerăm cele mai simple măsuri, dar care sunt totodată și cele mai eficiente, evident să folosim acele repelente care se vând în farmacii, magazine specializate, să purtăm haine care acoperă cât mai mult pielea, în special seara, fiindcă noi știm că în seara sunt cei mai activi țânțarii, și evident să folosim plase la ferestre și la uși. Iar atunci dacă mergem la odihnă cu familia, la pescuit, la iarbă verde, sau stăm seara în curte, e bine să cum și-am zis, să folosim acele metode eficiente care vă le-am descris mai sus și chiar și dacă dormim cu geamul deschis, să plasăm contra țânțarilor acele plase speciale. Și un moment important este să nu le oferim țânțarilor locuri unde să se înmulțească, da? Adică chiar și lângă case, anume locurile unde sunt acumulări de deșeuri, da? Sau vase lăsate cu apă, pentru că aceste lucruri favorizează mulțirea țânțarilor.
2: Apropo, pe final ați zis un gând tare interesant. Ce mai putem face în jurul casei pentru a reduce numărul țânțarilor? Sau la ce să atragem atenția mai mult? Dacă ați zis de lucruri umede, probabil, dar ce altceva? Ce alte semnale? Chiar nici nu m-am gândit niciodată unde se ascund. Bun, pe lângă arbuști și copaci, ce alte locuri ar putea fi în vizor?
3: Cum și-am zis, pe lângă gospodăriile oamenilor, orice recipient în care se adună apă, da? Și aici vorbim despre găleți, butoaie, vase, de exemplu. Toate aceste lucruri pot să devină un loc foarte potrivit pentru dezvoltarea larvelor. De aceea apa stagnată este foarte important să fie eliminată sau acele recipiente să fie acoperite și aceeași regulă este și pentru deșeurile de lângă locuințe. Cât o să reducem aceste obiecte, cu atât numărul de țânțari poate să fie redus.
2: Și tot vin întrebări foarte multe, nu avem foarte mult timp, dar mi-am adus aminte că erau niște sfaturi din bunici, din străbuni, care la stat mai făceau focul sau făceau foarte mult fum pe lângă acele spații care ar putea să alunge țânțarii. Mai sunt ceva astfel de soluții încă valabile și pentru ziua de astăzi?
3: Eu cred că la ziua de astăzi noi avem soluții mult mai moderne, da? Care ar putea să ne protejeze, mai ales că știm că și în vânzare sunt la fel niște chestii care, cum ați spus dumneavoastră, care elimină un miros specific, da, care alungă într-un fel țânțare sau folosirea celor reapelenți speciali, care chiar sunt binevenite și pentru copii, adică eu cred că la ziua de azi poate de apelat la niște metode mai moderne.
2: Ne bucurăm.
1: Da, doamna Lungă, mulțumim pentru această intervenție și că ne-ați oferit sfaturi utile și pentru casă și în jurul casei, cum să ne protejăm de țânțari. Exact. Noi vă dorim o zi cât mai plăcută în continuare și să aveți cât mai puțini pacienți care se adresează cu un țipătul de țânțari.
3: Da. Mulțumim și o zi bună tuturor.
2: Amintim că am discutat cu medicul Ludmila Lungu de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar noi continuăm să petrecem dimineața împreună, atât timp cât țânțarii nu sunt. Este muzică foarte dulce, vine Too Sweet de la Hozier.

0: Am revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova. Am ascultat-o pe Paula Selling cu Iubirea ce nu moare și nu mor nici nervii noștri când e vorba despre lucruri mici ce ne pot deranja zi de zi. Hai să vedem ce ne-ați mai scris, ce ne-ați mai răspuns, v-am întrebat anume ce fleacuri, ce chestii mici vă deranjează în fiecare zi.
1: Da. Domnul Aurelian ne-a scris mai devreme că publicitatea insuportabilă de la televizor și radio și pentru că nu am citit mesajul în ora anterioară, domnul Goldean ne glumește, zice, nu vă place mesajul meu, trăiască cenzura la Radio Moldova. Dragilor, scrieți-ne și citim cu mare drag toate mesajele și le comentăm împreună, iar dacă nu le citim pe post, să știți că în pauzele muzicale ne face să mai zâmbim.
0: Da, ne amuzăm. Da. Doamna Maria este foarte supărată că de curând sau de când revine acasă, îi revin și nervii pe fumători. Vânzătoarele fumătoare, menționează doamna Maria, care vin sub ferestrele noastre, fumează toate și mai vorbesc foarte tare. În weekend la fel, începând de la ora 7:30 dimineața. Da, într-adevăr e deranjant și acest lucru, dar să țineți minte că există acea lege în care puteți să menționați că vă deranjează și nu au voie să fumeze sub ferestre.
1: 112 vine în ajutor foarte repede și clarifică unde se poate și unde nu se poate.
0: Iar pe doamna Mihaela o deranjează aproape zilnic șoferii care, din anumite motive tehnice sau altele, nu pot merge normal și se deplasează pe banda din mijloc, creând intenționat sau nu ambuteaje, când pot perfect să treacă pe partea cealaltă, pe prima bandă și să meargă așa cum doresc. De asemenea, are impresia că unii șoferi sau șoferițe spun în gând nici eu, dar nici ceilalți. O lipsă de bun simț, după părerea doamnei Mihaela, dar în același timp ne urează o zi minunată și să nu facem ambuteaje, că sunt destule.
1: Da, mulțumim, doamna Mihaela. Eu am rezonat-o. Chiar ieri am avut o discuție cu cineva, cu câțiva șoferi din trafic, care la fel au blocat o bandă și nimeni nu se mișca, dar nu n-am găsit nicio soluție. Important e că nu ne-am enervat foarte mult. Așa, a fost un fleac, am trecut peste asta și am continuat ziua la fel de frumos cum și a început, pentru că începe cu dimineața cu Radio Moldova și noi continuăm și cu muzică, evident.

0: suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri pe scurt. Republica Moldova nu are posibilitatea de a cumpăra cantități mari de gaze naturale exact în perioadele în care prețurile sunt cele mai avantajoase din cauza capacităților limitate de stocare și a infrastructurii disponibile. Acest anunț a venit de la directorul general al ANRE, Alexandru Ursu.
1: O femeie din satul Copăceni, raionul Sângerei, a provocat un incendiu după ce a dat foc unor resturi vegetale scoase din gospodărie. Din cauza neglijenței, flăcările s-au extins spre pădure și au afectat 1,36 de hectare de fond forestier.
0: Armata SUA ar fi creat în secret un coridor maritim în strâmtoarea Ormuz, prin care sunt transportate zilnic milioane de barili de petrol. Operațiunea se desfășoară de câteva săptămâni, iar în fiecare noapte, între 15 și 20 de petroliere ar traversa strâmtoarea pe ruta sudică.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil, vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 36 de grade în timpul zilei. Acum în capitală avem 21 de grade Celsius.
2: Cerul și luna pentru tine.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: John Herscu, fost antrenor la Chicago Bulls, este noul selecționer al echipei naționale a României.
2: Corina Gămurar vine cu mai multe detalii în tradiționala pastilă sportivă. Să o ascultăm!
3: Federația Română de Basket a făcut public numele noului antrenor principal după plecarea lui Mihai Silveșan. FRB a ajuns la o înțelegere cu John Herscu, antrenor cu o experiență de 17 sezoane în basketul profesionist american. Tatăl noului antrenor al reprezentativei României este născut la București. De lungul

0: Este ora 9 și 42 de minute aproape, iar noi tocmai ce am ascultat, Straight to My Heart de Chris Norman, o piesă despre magia care se întâmplă când ne îndrăgostim la prima vedere. Apropo, piesa a fost lansată în anul 2017.
1: Da, este surprinzător pentru că linia melodică ne face să ne gândim la clasicul soft rock așa din anii 80-90. Acolo te duce cu gândul, iar dacă ați intrat în această atmosferă, ne ajută în continuare Dan Melnick pentru că vine cu revista presei interbelice. Să vedem ce s-a mai întâmplat și ce s-a mai discutat 100 de ani în urmă.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața, iată ce scriau ziarele la 20 august 1926. Ziarul România Nouă abordează problema limbii române ca și astăzi. Haideți să aflăm detalii despre nedreptatea limbii române din trecut și unde suntem astăzi. Ziarul explică cum a fost scoasă limba română din școlile Basarabiei sub stăpânirea rusă și arată cum limba română, acceptată inițial în școli, a fost eliminată treptat odată cu politica de rusificare. La început, situația era

surprinzător de diferită. În seminarul teologic din Chișinău, întemeiat sub influența mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, limba moldovenească se studia serios. Elevii făceau ore și exerciții, compuneau predici în românește și le rosteau în bisericile Chișinăului. În 1819 apare chiar unul dintre primele manuale școlare basarabene, o gramatică ruso-moldovenească. Româna ajunge apoi și în școlile ținute și în liceul regional din Chișinău, fondat în 1833. Articolul notează că într-o perioadă se ajunsese la 21 de ore de limba română pe săptămână, cumulat în programul școlii. Nevoia era atât de evidentă încât pe la 1860 s-a încercat chiar introducerea dreptului moldovenesc, iar la Universitatea din Petersburg funcționase o catedră de limba română până în 1858 pentru pregătirea funcționarilor. Apoi începe reculul. În 1863, limba română devine facultativă, în 1864 este scoasă, iar după protestele nobilimii basarabene, revine în 1865, dar tot facultativ. În 1866 este suspendată la Liceul Regional din Chișinău, în seminar rezistă până în 1873, iar din școlile ținute dispare în jurul anului 1880. După aceea, scria autorul, rămâne stăpânitor de plin în școala Basarabiei, duhul rusesc. Și poate acesta e detaliul cel mai grăitor, rusificarea școlilor basarabene n-a început prin absența totală a României, ci prin restrângerea ei treptată, din limbă studiată și folosită în limbă facultativă, iar apoi în limbă scoasă din școală. Scopul era limpede, prin scoaterea treptată a limbii române din școli, administrația rusă urmărea rusificarea Basarabiei și slăbirea legăturii ei cu identitatea românească. Ziarul Dimineața a publicat noul regulament pentru Comitetul de Arbitri de Fotbal din România. Aici găsim detalii despre uniforma nouă propusă pentru arbitrii de fotbal. În 1926, Asociația Arbitrilor stabilea oficial cum trebuiau să fie îmbrăcați arbitrii de fotbal. Cămașa albă de tenis cu guler deschis apaș și emblema asociației brodată deasupra inimii. Pantalonii scurți negri cu dungi albastri de 2 cm, ghete de fotbal sau atletism și ciorapi negri răsfrânți. Aceeași uniformă era obligatorie și pentru arbitrii de tușă. Cine nu avea răbdare până la furnizarea oficială a echipamentului și-l putea confecționa pe banii proprii. Și un detaliu simpatic la final, regulamentul preciza expres că pantalonii trebuiau să fie suficient de scurți ca să nu ajungă până la genunchi. Acum 100 de ani, fotbalul românesc începea să reglementeze până și ultimii centimetri din pantalonii arbitrului. România Nouă scria despre prietenia ruso-germană. Cele două state voiau să demonstreze apropierea și, printr-un gest concret, un schimb de condamnați politici. Germania urma să-l predea sovieticilor pe comunistul rus Sokolevski, despre care presa scria că fusese condamnat de 8 ori la moarte, pedeapsa fiind ulterior comutată în închisoare pe viață. În schimb, Moscova urma să elibereze 14 cetățeni germani condamnați politic, printre care s-ar fi aflat și 3 studenți arestați la Moscova. Presa ironiza tranzacția numindu-l pe Sokolevski acest prețios tovarăș. Un schimb de prizonieri prezentat drept dovadă a noii prietenii ruso-germane. Închei cu o știre culturală, Teatrul Național din București voia să joace la Chișinău, scria ziarul România Nouă. În august 1926, domnul Niculescu de la Teatrul Național din București se adresa Corpului 3 Armată pentru a obține aprobarea unei reprezentații teatrale la Chișinău chiar în cursul acelei luni. Un detaliu care capătă farmec exact după un secol. În august 1926, Naționalul din București voia să vină să joace la Chișinău, iar în august 2026, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău merge să joace la București. Sunt Dan Melnic, ne reauzim și mâine!

0: Iată că am ajuns și la finalul ediției. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Chiar acum am ascultat Direcția 5 cu Azi pot spera. Deci sperăm să aveți în continuare o zi bună. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa v-au fost alături la microfoane, Elena Vieru în regie și producătoarea Viorica Rusica.
1: Eu nu doar sper, eu sunt sigur că vom avea parte de o zi frumoasă. Cerul este senin, timpul este frumos, dispoziția deja este bună. Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Iar după vine și buletinul de știri în limba rusă, iar apoi emisiunea Spațiul Public.
0: Noi ne întoarcem la Dimineața cu Radio Moldova mâine de la aceeași oră, 7:05. Până atunci, numai bine, pa, pa!

Ascultați Radio Moldova. De ani de independență. 35 de personalități.

0: poți să spui tot ce te doare, ai tot dreptul, ești popor, dar de fapt vor să audă numai cei pe placul lor. Nu cumva să spui că fiii care au apărat tighina au rămas orfani pe drumuri, au murit, a cui-i vina? Au găsit și explicare ca unirea să o amâne, cum că de nevoie mare s-ar certa pâine cu pâine, cum că s-ar certa și-ar plânge soră, frate, același sânge. Prea cu amar, prea crudă-i vama ca să mă împăcați cu mama. Educați de vremea noastră, mari minciuni poartă pe buze, dar mințând nu au curajul nici măcar să-și ceară scuze.
1: Apărător al valorilor naționale, poetul Simion Ghimpo rămâne unul dintre oamenii importanți ai acestei țări. A trăit profund poezia. Versul scris a fost și o formă de a spune adevărul și de a lupta pentru libertatea neamului nostru.
2: Poezie de totdeauna a fost emoțională, de totdeauna a abordat teme omenești, pământești și nu zic că nu au dreptul poeții să se avânte în căutări, în, știu eu, metafore, dar dacă poezia este fără gând, este seacă, unde mai pui că nu are nici imagine și nu are nici metaforă și nici simbol și nu are ce fac poezia să fie poezie, nu-mi place.
1: Cel care a ambinat atât de frumos poezia, muzica, teatrul, dar și arta de a fi om liber, s-a născut în primăvara anului 1939 la Colonița. În 1957 absolvește școala pedagogică din Călăraș, după care urmează studii la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filologie. Concomitent studiază la Universitatea din Moscova, Facultatea Limbi Romanice. În perioada anilor 1964-1967 își face doctorantura la Institutul de Artă Teatrală Luna Cearschi din Moscova. Predă lecții de limba română pentru un grup de studenți din Moldova de la actorie. În anul 1969, Simion Ghimpu își susține teza de doctor în studiul artelor și revine la Chișinău. N-a uitat niciodată de țara în care s-a născut. A iubit-o întotdeauna și și-a dorit mereu neamul întreg.
3: Fiind la Moscova, la doctorantură, eram mereu angajat ca ghid interpret a delegațiilor, mai ales guvernamentale. Eu am însoțit-o pe soția lui George Călinescu, pe Ion Pas, scriitorul, pe Florin Piersic și însoțindu-i la festivalurile de cinema, veneau din toate țările. Și eu eram interpret, traducător al juriului. Deci acolo îi găseam pe toți. Și cu ei discutam Italia, Giuseppe De Santis, Vittorio De Sica și așa mai departe. Și eu cam umflam ceva, și anume, îi rugam să scrie în exclusivitate pentru Moldova, nu pentru revista Moldova, dar pentru Moldova, astfel încercând să scot Moldova la suprafață.
1: Simion Ghimpu a avut o bogată activitate de creație literară. A publicat versuri, proze scurte, cronici teatrale, eseuri, corespondențe, articole despre arta teatrală. Poezia lui Simion Ghimpu, cu atât de mult adevăr în ea, nu putea să nu se lege de muzică. A scris multe versuri pentru melodii rămase vii până astăzi.

0: Versul scris pentru cântec are legile lui, spunea Simion Ghimpu, care a fost unul dintre cei mai cântați poeți de la noi.
1: Nu sunt de acord cu cei care privesc de sus textul pentru un cântec, desconsiderându-l, spunând că nu-i poezie. Este și cânticul o poezie, dar ce-i drept are legile sale, are o dramaturgie și nu toți poeții pot face texte, pentru că trebuie să te exprimi foarte laconic, în 12 rânduri trebuie să redai un sens extraordinar.
0: În anul 2009 apare romanul autobiografic al lui Simion Ghimpu, Viața pe muchie de cuțit, iar în anul 2010, volumul de eseuri, recenzii, dialoguri, destin între destine. Soarta nu i-a oferit cele mai frumoase și ușoare timpuri, dar le-a trăit cu demnitate, aici, acasă, în limba română, și-a exprimat tristețile, bucuriile și dragostea de țară.
2: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Этой ночью беспилотник, предварительно идентифицированный как Шахет-136, незаконно вошел в воздушное пространство Молдовы. Премьер-министр Василий Тофан сегодня проведет совещание по вопросу транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Молдовы. Парламент Молдовы, который сейчас находится на каникулах, может провести внеочередную сессию с 20 по 26 августа. Далее подробнее. Этой ночью беспилотник, предварительно идентифицированный как Шахет-136, незаконно вошел в воздушное пространство Молдовы. По данным Министерства обороны, дрон пересек границу со стороны Украины в районе населенного пункта Котловина района Рени и направился в сторону села Итулия в Гагаузии. Беспилотник находился под наблюдением систем контроля воздушного пространства национальной армии. В 3:22 ночи он покинул территорию Молдовы, направившись обратно в сторону Украины. В Минобороны уточнили, что нарушение воздушного пространства произошло на фоне ночных российских атак по территории Украины. Эта ночь произошла и в Румынии. Беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии примерно в 13 километрах к востоку от Галать. В 3:24 дрон упал примерно в 4 километрах к северо-востоку от населенного пункта Гринту в уезде Тулча в необитаемой местности. При падении произошло возгорание, которое вскоре потухло самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специалисты Министерства обороны Румынии, которые обеспечивают безопасность района и устанавливают обстоятельства произошедшего. Премьер-министр Василий Тофан сегодня проведет совещание по вопросу транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Молдовы. В обсуждении примут участие фермеры, представители сельскохозяйственных ассоциаций, Министерства инфраструктуры, Министерства сельского хозяйства и железнодорожного оператора. Власти намерены найти механизм, который позволит молдавским аграриям получать приоритетный доступ к железнодорожным перевозкам, а транзит украинского зерна не должен негативно влиять на внутренний рынок. Совещание состоится после требований Ассоциации «Сила фермеров». В начале недели организация вновь пригрозила массовыми протестами, если до 21 августа не будет прогресса по трем вопросам – контролю транзита, лицензированию импорта зерновых и недопущению повышения НДС. Ситуацию с уборкой урожая, ценами и реализацией сельхозпродукции, а также импортом зерновых и масличных, обсудили на заседании консультативного совета при Министерстве сельского хозяйства. Участники рассмотрели ход уборки культур первой группы и прогнозы урожая на этот год, а также перспективы реализации продукции на внутреннем и региональном рынках. Отдельное внимание уделили государственной поддержке фермеров, прямым выплатам, субсидированию страхования, финансированию инвестиционных проектов. Одним из наиболее чувствительных вопросов стал импорт зерновых и масличных культур. Представители отрасли предложили рассмотреть возможность введения лицензирования такого импорта, чтобы защитить отечественных производителей. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что предложения участников будут дополнительно рассмотрены для поиска решений, которые позволят поддержать местных фермеров и сделать рынок более предсказуемым. Парламент Молдовы, который сейчас находится на каникулах, может провести внеочередную сессию с 20 по 26 августа. С такой инициативой выступил спикер Игорь Гросу. Сегодня запрос рассмотрит постоянное бюро парламента. Необходимость сессии объясняют принятием в приоритетном порядке законопроектов, связанных с обязательствами Молдовы в рамках европейской интеграции и национальной программы вступления в ЕС. Предварительно в повестку заседаний 24 и 25 августа включены 36 законопроектов. Ранее Игорь Гросу заявил, что до конца лета парламент также должен окончательно принять изменения в избирательный кодекс, необходимые для разблокирования организации выборов в Гагаузии. Согласно регламенту, внеочередная сессия может быть созвана по инициативе президента, председателя парламента или не менее трети депутатов. Правительство одобрило обновление реестра операторов автомобильного транспорта и его приведение в соответствии с европейскими стандартами. В перспективе национальный реестр планируют технически интегрировать с европейским реестром предприятий автомобильного транспорта. Это позволит обмениваться данными с государствами ЕС и упростит проверку молдавских перевозчиков, работающих на международных маршрутах. В обновленном реестре будут храниться более подробные сведения об операторах, в том числе об арендованных автомобилях, уровне риска, транспортных менеджерах и серьезных нарушениях. Власти ожидают, что новая система улучшит контроль за рынком, автоматизирует административные процедуры и приблизит сферу автомобильных перевозок Молдовы к европейским требованиям. Национальная администрация автомобильных дорог объявила тендер на разработку технико-экономического обоснования строительства около 125 километров автобана А8 на территории Молдовы. Участок будет начинаться от дорожной развязки в Унгень и продолжаться до пересечения с трассами М5, Р5 в районе села Будешт, муниципе Кишинев. Ориентировочная стоимость контракта составляет около 88 миллионов леев без НДС. Средства выделят из дорожного фонда. В рамках исследования проведут необходимые технические и экономические анализы, которые станут основой для дальнейшего проектирования и строительства трассы. В перспективе автобан А8 должен соединить Унгень с Кишинев и Одессой. Компании могут подать заявки на участие в тендере до 21 сентября. На пограничном пункте Леущень-Албица зафиксирован повышенный поток автомобилей и пассажиров при выезде из Молдовы. Таможенные службы и пограничная полиция работают в усиленном режиме, чтобы ускорить прохождение контроля и сократить время ожидания. Водителям, если позволяет маршрут, рекомендуют воспользоваться альтернативными пунктами пропуска Леова-Бумбата или Кахул-Ланча. Более 3600 детей из уязвимых семей, находящихся в социальных службах, получат поддержку в рамках кампании «В школу 2026». Инициативу в четвертый раз проводит Министерство труда и социальной защиты. Каждый ребенок получит рюкзак с учебными принадлежностями, а также обувь или комплекты одежды. Кампания направлена на поддержку социально уязвимых семей и создание для детей лучших условий для обучения и развития. В Белц 3-летний ребенок выпал со 2-го этажа многоквартирного дома в районе дачи. Ребенка госпитализировали в Бельскую клиническую больницу. По информации медиков, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии под наблюдением врачей и проходит необходимое обследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате российской атаки на Киев погибли как минимум 12 человек, еще 33 получили ранения. Об этом сообщил примар столицы Украины Виталий Кличко. Повреждения зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. В Соломенском районе разрушены верхние этажи жилого дома, произошли пожары. Повреждены также школы и помещения детской больницы, выбиты окна и загорелись автомобили. В Святошинском районе разрушены нежилые здания и склады. В Дарницком повреждены складские и другие нежилые помещения. Из-за обстрела часть двух районов осталась без электричества. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки. 21 августа в Киеве объявлен днем траура. Российская Минобороны заявила, что среди целей были предприятия, связанные с производством беспилотников и ракет. Германия намерена выделить 50 миллионов евро на ремонт поврежденной защитной арки над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Об этом заявил министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер во время визита на станцию. По его словам, поврежденный защитный корпус необходимо как можно скорее восстановить, чтобы в будущем предотвратить возможный выброс радиоактивных веществ. Шнайдер рассчитывает, что выделение средств одобрит Бундестаг. При этом Германия призывает и другие страны присоединиться к финансированию восстановительных работ. Защитная арка была повреждена в результате удара российского беспилотника. В 2025 году 907 сотрудников гуманитарных организаций стали жертвами насилия, 350 человек погибли, 322 получили ранения, и еще 235 были похищены. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, несмотря на небольшое снижение числа погибших по сравнению с 2024 годом, общий уровень насилия против гуманитарных работников продолжил расти. Самым опасным местом для сотрудников гуманитарных организаций третий год подряд остается сектор Газа, где в прошлом году погибли 186 человек. В Судане погибли еще 71 гуманитарный работник. С начала этого года в мире уже погибли 82 сотрудника гуманитарных организаций, 97 получили ранения, а 39 были похищены. Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной экономической кампании против Ирана и пригрозил огромными санкциями странам, которые поддерживают Тегеран или продолжают с ними вести бизнес. По словам Трампа, США намерены добиться экономической изоляции Ирана беспрецедентного масштаба и призывают союзников присоединиться к этой политике. Вашингтон уже ввел санкции против нефтяного, финансового и судоходного секторов Ирана. Новые меры, как ожидается, станут продолжением кампании максимального давления на Тегеран. Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о приостановке торговли и финансовых операций с Ираном после заявлений об иранской ракетной атаке. Тегеран эти обвинения отверг. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от 32 до 36 градусов. Ветер южный, слабый до умеренного. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
2: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
4: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Angajații din educație au ieșit ieri în stradă pentru a cere autorităților respectarea angajamentului privind majorarea salariilor de la 1 septembrie. Sindicatele spun că o creștere a veniturilor este necesară pentru a atrage și menține personalul calificat în sistem. Între timp, autoritățile au venit și cu soluții până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Angajații din educație vor primi plăți lunare de câte 1000 de lei. Majorările salariale propriu-zise sunt preconizate pentru 1 ianuarie 2027. Este soluția anunțată de autorități suficientă pentru angajații din educație, ce spun sindicatele și ce urmează după protestul de ieri. Despre toate acestea discutăm astăzi la spațiul public. Invitații mei de astăzi sunt Ana Cimpoieșu, președinta Centrului Sindical Ramural Teritorial Hâncești din domeniul educației și științei, profesoară. Doamna Cimpoieșu, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
5: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
4: Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Municipiul Chișinău. Domnule Pavaloi, bună ziua, bine ați revenit în spațiul public.
6: Bună ziua, bine v-am găsit.
4: Invitată în studioul Radio Moldova este și Polina Fisticanu, șefa Departamentului Protecție Socială Economică, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Doamnă Fisticanu, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență.
5: Bună ziua.
4: Vă mai informăm că pe parcursul emisiunii la telefon vom discuta cu Tatiana Celeievă, profesoară de istorie, liceu teoretic Ion Vatamanu, orașul Strășeni, dar și cu Dumitru Ciorici, purtător de cuvânt al guvernului. Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Înainte de a analiza și a discuta despre soluțiile autorităților ca răspuns la necesitatea de a majora salariile angajaților din educație, doamnă Cimpoieșu, să discutăm despre acțiunea organizată pe 19 august de către Federația Sindicală a Educației și Științei. Ce i-a determinat pe angajații din sistemul educației, științei și culturii să iasă ieri la protest, care sunt revendicările sindicatelor și cum s-a ajuns la acest protest? De ce nu a fost identificată o soluție până la protest în cadrul consultărilor și negocierilor purtate cu Ministerul Educației și Cercetării? Vă rugăm.
5: Acest protest a fost precedat de un șir de acțiuni sindicale, inclusiv dialog social, dar chiar și acțiuni flashmoburi la locul de muncă, începând cu toamna anului 2025, atunci când se pregătea bugetul pentru anul 2026. Atunci am ieșit simbolic cu foile albe, arătând că pe foaie nu este nimic scris, că nu avem o certitudine referitor la majorările care ar trebui să fie de la 1 ianuarie 2026. A fost auzit acest strigăt al nostru, chiar dacă a fost la locul de muncă și fiecare în instituție, toate instituțiile s-au mobilizat, a fost o acțiune destul de răsunătoare și guvernanții atunci au zis că înțeleg situația, că într-adevăr profesorii au dreptul și au, sunt îndreptățiți să acționeze în felul următor. Însă majorări substanțiale vor fi de la 1 septembrie 2026 și noi trebuie să înțelegem situația. Și noi am înțeles-o. De fapt, s-a început anul 2026 cu negocieri la masa tripartită, bipartită, ca prin aprilie să se arunce în spațiu public o veste că totuși majorările vor fi de la 1 ianuarie 2027, că Ministerul Finanțelor face calculele și atunci se va întâmpla, fapt care imediat a fost contestat de către federație, de către Confederația Națională a Sindicatelor și iar ni s-au dat angajamentele că la 1 septembrie vor fi majorări de salariu.
4: Să înțelegem că incertitudinea privind majorarea aici salariilor angajaților din domeniul educației a fost motivul pentru care ați ieșit în stradă.
5: Corect, fiindcă au fost niște așteptări care nu au fost îndreptățite.
4: Da, protestul a fost susținut de către întreaga comunitatea pedagogilor. Vreau să vă întreb, de ce vă întreb acest lucru? Pentru că în spațiul online s-a vehiculat opinia că protestul ar fi fost susținut de diferite forțe politice.
5: De ce ne-am temut, de ce nu am scăpat? Știți cum e, ca de obicei. Noi am anticipat lucrurile acestea și Federația Sindicală Educației Științei, iată eu o să găsesc și o să dau citire manifestului care a fost publicat și ceea ce a fost scris cu roșu. Stimați reprezentanții partidelor politice, vă adresăm rugămintea respectuoasă în cazul în care veți fi prezenți la pichet organizați de Federația Sindicală Educației Științe să respectați caracterul sindical, pașnic și apolitic al acestei acțiuni. Ne dorim că acest eveniment se desfășoare într-un spirit de respect, disciplină, solidaritate și responsabilitate, fără provocări și fără confruntări politice. Apoi, chiar în ședința biroului executiv al Centrului Sindical Ramural Teritorial Hâncer din domeniul educației științei, noi am stipulat un punct în decizie că revendicările noastre sunt apolitice și țin doar de majorări salariale. În spatele nostru, desigur că nu a fost niciun partid și nu am fost instigați. Toată comunitatea pedagogică a participat, au fost inclusiv de la Cahul și de la Drochia și din toată țara, toți liderii sindicali din raioane au organizat acest protest, au venit oamenii care au dorit să participe la protest. Noi la Hâncești, chiar eu nu mă tem să spun de cifră și să zic că am participat în număr de peste 300 de persoane. Sindicatul a asigurat cheltuielile de transport și pentru câțiva bani acolo, pentru o sticlă de apă și un pateu, pentru ca oamenii să simtă cotizația care o dau, este doar pentru activități sindicale.
4: Da.
5: Așa că chiar aici este revolta noastră. Și ceea ce s-a întâmplat atunci când a ieșit domnul ministru este regretabil, fiindcă nu trebuia să se întâmple lucrurile acestea.
4: Admiteți că în spatele protestatarilor au fost niște provocatori?
5: Erau provocatori
4: care
5: și s-au folosit
4: de
5: este un sindrom al mulțimii. Știți când se aruncă o scântie și se aprinde flacără. Dar noi ne-am pornit de acasă cu gândul că avem niște revendicări salariale și atât.
4: Da, Confederația Națională a Sindicatelor a susținut și chiar s-a alăturat protestului sindicatelor ramurale din educație. Revendicările cadrelor didactice, doamnă Fisticanu, privind majorarea salariilor, sunt îndreptățite, sunt legitime?
6: Bineînțeles, deci nu doar Confederația Națională a Sindicatelor s-a alăturat, ci alte organizații membre sindicale din diferite ramuri, inclusiv și au participat la protestul de ieri. Evident că acele revendicări sunt îndreptățite, pentru că fiecare persoană în parte își planifică un anumit buget, anumit cheltuieli. De asemenea, vedem că pe parcursul anului, din momentul în care în 2025 a fost ultima majorare a valorii de referință pentru grupa ocupațională învățământ, respectiv în toată perioada aceasta am avut anumite creșteri de preț, scumpiri și oamenii au nevoie să-și mențină cel puțin să fie indexate la momentul actual, nemai vorbind de majorare a salariilor, evident că în situația dată, persoanele, deci angajații din, nu doar din educație, vreau să spun, dar din toate grupurile ocupaționale, pentru că avem acolo și administrația publică, avem și cultură, avem și asistența socială și sănătate și ordine publică, deci toți așteaptă 1 septembrie pentru a vedea acele măsuri salariale de atenuare, inclusiv a erodării puterii de cumpărare.
4: Domnule Pavaloi, în cadrul unei alte ediții a emisiunii Spațiul Public, ați menționat despre faptul că deficitul de cadre reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru sistemul educațional din municipiul Chișinău. În ce măsură nivelul salariilor contribuie la această situație?
7: Cu siguranță că un salariu decent pentru un cadru didactic îl face să se mențină în sistemul educațional, fiindcă, așa cum ziceau și colegii, majorările de prețuri, inclusiv servicii comunale, în ultima perioadă au fost foarte simțitor, inclusiv pentru cadrele didactice. Și ziceam și la emisiunea anterioară că noi, în principiu, nu avem cadre didactice care să lucreze pe un singur salariu. Avem cumva necesitatea ca să ia mai multe, 24-27 de ore, ca astfel să reușească să se descurce cu necesitățile casnice fiecare dintre cadrele didactice. Doar că în condițiile actuale, în momentul în care aceste așteptări pe care le-au avut fiecare dintre angajații din sistemul educațional nu s-au reflectat într-o majorare de salariu începând cu 1 septembrie, această dezamăgire în rândul cadrelor didactice este foarte mare și ieri am discutat cu mai mulți colegi și ziceau că în momentul în care nu o să avem, începând cu septembrie, această majorare salarială, nu ne rămâne altceva decât să ne luăm gentuțele și să mergem peste hotare, fiindcă altfel nu suntem în stare de a întreține familia, de a achita acele credite.
4: Cât câștigă astăzi un profesor? Puteți să-mi spuneți?
7: Bun, în dependență de categoria de vârstă în cadrul sistemului educațional, are sau nu grad didactic, dar în principiu de la 8.500 până la 12.000 de lei. Este o sumă extrem de mică. Haideți să analizăm cam ce am putea să procurăm sau să achităm cu această sumă. Cu atât mai mult că, iată, vine sezonul rece și doar factura pe încălzire va fi în jur de 3-4 mii de lei pentru o familie. Asta ar însemna că jumătate din salariul unui cadru didactic se duce pe întreținere sau pe plata pentru încălzire, plus celelalte cheltuieli de întreținere. Practic, un salariul cadrului didactic se duce doar pe aceste lucruri.
4: Da, premierul Vasile Tofan, însoțit de ministrul educației Dan Perciun și de ministrul finanțelor Victoria Belou, s-au ieșit ieri în fața profesorilor adunați la proteste în fața guvernului, iar după amiază deja au și venit cu niște soluții. Suntem în legătură telefonică cu domnul Ciorici, purtător de cuvânt al guvernului. Domnul Ciorici, bună ziua!
8: Bună ziua!
4: Sunteți în emisie directă. Pentru început, spuneți-ne care sunt soluțiile guvernului la protestul angajaților din educație privind majorarea salariilor începând cu 1 septembrie.
8: În primul rând, trebuie să spun că solicitările profesorilor, și nu doar ale profesorilor, sunt legitime și au tot dreptul să ceară aceste majorări. În același timp, trebuie să menționez că condițiile economice actuale nu permit, și nu doar condițiile economice, dar sunt mai mulți factori legați atât de partea economică cât și de partea administrativă, nu permit implementarea legii salarizării începând cu 1 septembrie. Astfel că guvernul vine cu o soluție, o punte, nu e o soluție finală, este o punte și o recunoaștem deschis, o plată unică pe care o vom oferi din partea guvernului către toți angajații din sectorul bugetar. Și conform anunțului făcut de premierul Vasile Tofan ieri, profesorii, cadrele didactice sunt o prioritate, astfel că pentru ei vom avea o plată unică de 4.000 de lei, câte 1.000 de lei pe lună, în acest an, pentru zona de, sau pentru segmentul social, zona de apărare, ordine publică, sănătate, vom avea o plată unică de 3.000 de lei, o plată care să-i ajute pe oameni cu veniturile, mai ales în condițiile în care suntem, urmează sezonul rece, și pentru muncitori și personalul din sectorul tehnic va exista o plată unică de 2000 de lei.
9: Da, domnule Ciorici, o întrebare din partea unui radioascultător. Aceste plăți unice compensatorii vor fi impozitate?
8: Nu, sub nicio formă. Angajamentul guvernului este că aceste sume vor fi nete. Deci, de fapt, cheltuiala bugetului de stat va fi mai mare, pentru că acestea sunt sume nete, sumele brute vor fi mai mari.
9: Deci,
8: dar oamenii vor primi net pe card sumele care au fost anunțate ieri de premierul Vasile Tofan.
9: Deci majorarea salariilor a fost amânată până în data de 1 ianuarie. Poate guvernul garanta în acest moment că noua lege a salarizării va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, așa cum s-a anunțat?
8: A fost o promisiune făcută de premier ieri. Condițiile nu sunt cele mai bune, însă vă dăm asigurări că se depune un efort titanic pentru ca acest lucru să se întâmple. Pentru 1 septembrie acest lucru efectiv era imposibil, dar pentru 1 ianuarie guvernul depune tot efortul pentru ca noua lege a salarizării să intre în vigoare din 1 ianuarie. Ca să înțelegeți, noua lege a salarizării are peste 1000 de avize. Deci asta înseamnă 1000 de propuneri, comentarii, care fiecare dintre ele trebuie analizate. Fiecare instituție are propuneri, fiecare instituție, Ministerul Finanțelor trebuie să le aprobe, să le consulte cu fiecare instituție. Ulterior, această nouă lege trebuie supusă consultării, dezbaterilor în Parlament. Sunt niște proceduri legale, niște termeni legali pe care trebuie să le respectăm. De asta și vă spun că procesul va dura câteva luni, astfel încât de la 1 ianuarie să avem noua lege a salarizării în vigoare.
9: Care va fi în realitate creșterea salarială de care va beneficia majoritatea profesorilor? Cu alte cuvinte, ce va conține noua lege a salarizării?
8: Noua lege a salarizării vine să aducă mai multă echitate și mai sporuri de performanță acolo unde chiar se întâmplă acest lucru. Dacă vorbim de zona de educație, atunci creșterile salariale vor fi între 10 și 15%. Spre exemplu, un profesor de grad 2, să zicem, va avea o creștere salarială de aproximativ 14%, salariul va ajunge la circa 15.000 de lei. Un director de liceu, spre exemplu, de categoria 1, va avea o creștere de 20% a salariului și salariul său va ajunge la aproape 22.000 de lei. Pentru sănătate, în medie, prognozăm o creștere de 17% a salariilor, 15% pentru ordinea publică, 19% pentru apărare și, în medie, 15% pentru administrație publică și cultură, tineret și sport.
9: Domnule Ciorici, vă mulțumim foarte mult pentru această conexiune telefonică și pentru informațiile prezentate în cadrul emisiunii Spațiul Public.
8: Cu drag.
9: O zi bună să aveți. Am discutat cu Dumitru Ciorici, purtător de cuvânt al guvernului. Revin la invitații mei din studio. După cum spuneam, invitații mei de astăzi sunt Ana Cimpoieșu, președinta Centrului Sindical Ramural Teritorial Hâncești din domeniul educației și științei, Polina Fisticanu, șefa Departamentului Protecție Socială Economică Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, și Andrei Epavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Municipiul Chișinău. Haideți să comentăm acum soluțiile propuse de guvern. Așadar, din 1 octombrie câte 1000 de lei lunar pentru cadrele didactice până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Ce credeți, acordarea de compensații financiare provizorii poate înlocui o majorare salarială propriu-zisă? Asta în condițiile în care Banca Națională a Moldovei estimează o inflație de 9,2% spre sfârșitul anului. Doamnă Fisticanu.
6: Deci, după ce a fost anunțat de presă acele măsuri de politică salarială, până la urmă, să le spunem așa, indiferent că sunt plăți unice, compensații, evident, noi am efectuat și unele estimări, unele simulări, să vedem cât va crește în mediu venitul salariatului, da? Pentru că totuși persoana este interesată să primească o remunerație, să-și poată acoperi careva cheltuieli care intervin. Evident, creșterile sunt diferențiate, pentru că plata aceasta unică, pe de o parte, are un aspect, să zic, nu pot să-i spun benefic, dar faptul că ține cont de normă, deci de durata timpului de muncă, pentru că, cum a menționat și domnul Păvăloi, avem foarte multe cadre didactice care lucrează nu doar o normă, dar o normă jumătate, o normă 0,2, deci inclusiv avem cadre didactice care activează în câteva instituții educaționale, inclusiv și prin cumul. În aceste situații, evident că un aspect bun este că această plată se va ține cont de acea normă care este la toate lucrurile de muncă, așa cum ea a fost formulată ieri în cadrul conferinței de presă.
9: Dacă un cadru didactic activează pe o normă și jumătate,
6: respectiv, deci respectiv această sumă, după cum ieri a fost declarat, deci va fi înmulțită cu acea normă pe care o are, pentru că s-a raportat această plată la o normă, respectiv cu cât este mai mare sau mai mică normă, respectiv persoana va fi recompensată în dependență de durata activității sale, da, să zicem, cât activează. Pe de altă parte, pentru noi este foarte important să vedem nimijlocit norma legală și ca să o putem analiza impactul acestea, vreau să menționez faptul că au existat astfel de experiențe și în trecut cu privire la anumite plăți unice, dar care au fost la momentul respectiv neimpozabile, fapt ce l-am criticat noi foarte mult, pentru că atunci când vorbim despre faptul că din sumele respective nu sunt plătite contribuții, nu sunt plătite impozite, înseamnă că nu se regăsesc nici la baza de calcul la pensii, nici la indemnizații, nici la prestații sociale, da? Ceea ce este important, că aceste plăți, da, sunt nete, respectiv brutul să fie mai mult, pentru că va trebui să incorporeze și impozit pe venit și prima medicală și respectiv se va regăsi în baza de calcul. Asta este ca aspectul, să zic așa, de valoare adăugată, dar totuși trebuie să vedem nimijlocit formularea și cum se va regăsi. Pentru că trebuie să analizăm pe ansamblu efectul și impactul asupra salariatului și evident că odată ce vom avea normele legale, vom putea să le consultăm cu membrii noștri de sindicat, să vedem opinia lor, dacă sunt aceste plăți suficiente, pentru a acoperi unele cheltuieli, pentru că evident chiar și să vorbim despre o creștere a salariului 10-15, eu cred că sectorul educației și în general tot sectorul bugetar necesită salarii atractive, da? Care să fie competitive cu sectorul privat, evident, vorbim despre creșteri care trebuie să țină cont nu doar de indexare, dar și de a recompensa valoarea muncii, statutul profesorului, statutul polițistului, statutul unui funcționar public, deci pentru acele atribuții pe care le are trebuie să fie recompensat.
9: Sindicatele din educație au cerut majorarea salariilor de la 1 septembrie, iar autoritățile propun plăți compensatorii până în ianuarie 2027. Este aceasta o soluție, domnul Cimpoieșu, care răspunde revendicării pentru care ați ieșit în stradă?
5: Revendicările noastre au fost clare, majorare de la 1 septembrie. Aceste plăți compensatorii care se dau pentru început, lumea a înțeles, o sumă netă, neimpozabilă. Astăzi eu aud, purtătorul de cuvânt ne spune că totuși plățile vor fi impozabile. Asta înseamnă că totuși suma este mai mare. Atunci când se vorbește despre salariu, foarte rar se vorbește despre salariu net, despre ceea ce primește omul de fapt în portofel. Și se vorbește despre salariul brut, când a vorbit domnul Păvăloi și a zis de 8.000 și de 12.000, sunt salariile nete. Dar salariul brut începe de la 9.200, fiindcă e vorba 7.900 plus 1.300, care este 9.200, acesta este salariul brut și cu reținerile să ajunge la 8.000. Și dacă la guvernarea, sau ieri dacă venea domnul prim-ministru și spunea suma nu de 4.000, dar de exemplu suma impozabilă va fi deja mulțit cu 40%, doamnă Polina,
6: da, deci s-ar primi, deci de la suma netă se adaugă impozitul pe venit și prima medicală, da, care sunt plătite de salariat și s-ar primi în jur de 1.250 de lei brutul, plus la această sumă, bugetul de stat va mai vira încă 29% ca contribuții de asigurări sociale, care merg la fondul de pensii, care merg la pentru indemnizații, pentru prestații, pentru șomaj și multe altele. Respectiv, suma deja este mai mare, dacă vorbim de brut, de cheltuieli.
5: Da, când e vorba de cheltuielile acestea impozabile. Desigur că, cum s-a menționat, salariile oricum vor rămâne mici. Profesia nu va deveni mai atractivă în urma acestor compensări și nici în urma majorărilor de la 1 ianuarie care se vorbește, și acele majorări de 10-15% tot nu sunt atât de substanțiale pentru ca să atragă tineri în sistem. Cred că scopul guvernării ar fi totuși să meargă spre modernizare, schimbând și corpul didactic, atrăgând în sistem tineri care sunt deja crescuți în tempoul acesta, care sunt deja formați, e vorba de generația alfa, beta, gamma, alte generații de copii, și ca să atragi tu tineri aici trebuie să-i dai un salariu, el să nu se ducă la privat sau se ducă în altă parte,
9: ce,
5: să vină
9: ce școală. Salariu concret, doamnă Cempoieșu,
5: ar trebui salariul
9: să atrage tinerii în sistemul
5: educațional? Da, de la 20.000 de lei ar trebui să fie salariul în cadrul didactic, ca el să vină în sistem să lucreze. Știți, sunt foarte multe situații când profesorii noștri, pentru a putea supraviețui, cei de la sate au sere, au pământuri, cresc oi, păsări, ca să poată să-și întrețină familia și copiii. Cei de la oraș devin bune, se duc seara în diferite companii și lucrează pentru ca să-și suplinească
9: salariul. Am auzit și profesori care merg la muncă peste hotare pentru o lună, două, în timpul
5: vacanțelor. Dar aveam un tânăr specialist la Hâncești, profesor de istorie, care el este chelner în timpul după lecții. Ca să aduci elita sau să aduci spuma sau să aduce cei oameni care pot să modifice sistemul, el trebuie să fie remunerat așa, ca să nu se gândească că trebuie să ude legumele în seară sau trebuie să se duc seara să fie chelner.
9: Da, domnule Pavaloi, vrem să auzim și opinia dumneavoastră, cum priviți această soluție a autorităților privind acordarea de plăți unice. Și, apropo, pentru personalul auxiliar este anunțată o plată unică de 2.000 de lei. Este suficient această măsură pentru angajații care au, de fapt, cele mai mici venituri din sistem?
7: Dacă vorbim despre angajații sau personal auxiliar din sistemul educațional, aici eu deja de vreo 3 ani de zile încerc să bat la toate ușile, mai ales dacă vorbim despre bucătarii din grădinițe. S-a exemplificat de către guvern salariul unui bucătar șef, dar noi avem personal în, fiindcă avem doar un bucătar șef, dar în rest personalul de la blocul alimentar, care are o muncă enorm de grea, vin de dimineață de la orele 5:30-6 și până seara activează acolo, au un salariu de 4-5 mii de lei. În același timp, dacă vorbim despre suma respectivă de 1.000 de lei, păi haideți să facem un mic calcul, să admitem că are un cadru didactic 10.000 la mână salariu și mai dă 1.000 de lei, cam ce ar salva această 1.000 de lei situația acelui cadru didactic care zi de zi urmează să se confrunte cu multiple provocări, procură produse alimentare pentru familie, în același timp instituția solicită să ai în cadrul orelor diferite materiale didactice pentru a fi cumva eficient în activitatea pe care o prestez, ori această 1.000 de lei nu soluționează sub nicio formă salarizarea. Și ziceam, eu, cel puțin ca și conducător a unui sistem, mă aștept ca din luna septembrie să ne confruntăm cu un deficit de cadre și mai mare comparativ cu anul de studii trecut.
9: Actualmente, în sistemul educațional din municipiul Chișinău, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, e o lipsă de aproximativ 400
7: de cadre didactice, exact.
9: Da, haideți să ascultăm în acest moment pe doamna Tatiana Celeev, profesoară de istorie, Liceul Teoretic Ion Vatamanu, orașul Strășeni. Doamna Celeev, bună ziua!
10: Bună ziua!
9: Vă mulțumim pentru această conexiune telefonică. Vrem să aflăm de la dumneavoastră dacă ați fost la protest, ați fost alături de breasla de profesori și ce v-a determinat să ieșiți în stradă?
10: Da, sincer, am fost la protest, am fost, așa cum zicea și doamna Cimpoieș, de bunăvoie, n-am fost impuși de nimeni. Deja să vă spun, în spiritul care domină în comunitatea noastră educațională, vă zic sincer, deja lumea nu mai vrea să tolereze condițiile la care am ajuns. Așteptările care nu le-au îndreptățit, dezamăgirea asta totală, spiritul care domină, nu știu, ceea ce ne-au propus guvernul, urmează să avem consultări la nivel local de ramură a liderilor.

0: foarte mică. Noi ne-am așteptat ca să ne majoreze salariile așa cum au promis. Asta a fost revendicarea noastră principală. Dar aceste acordare acestor compensații temporare, eu nu cred că rezolvă situația.
1: Spuneți-ne din propria spuneți-ne din propria experiență, cum vă descurcați cu salariul pe care îl primiți? Este greu să faceți față cheltuielilor de zi cu zi?
0: Da, este destul de complicat, apelăm la creditare la bănci și iată, deja până acum erau ambii copii erau în liceu la mine, dar acum deja una e studentă și clar că se măresc și cheltuielele. Și atunci, cum zicești domnul Pavalo, iată eu am în față fluturașul, eu pot să vă zic că salariul meu de bază este de 8.950, la care se adaugă grad de calificare didactică, de suma de la dirigenție, sporul cel de performanță și sporul lunar în valoare fixă. Poftim! Iată, aceasta este și atunci când le adunăm pe toate, eu nu depășesc suma de net de 14.000. Și dacă lumea consideră că e salariul așa bun, eu îi invit să vină în educație și să lucreze. Și de aceea, și cum zicea și doamna Cimpoieș, nu o să vină nimeni din tineret să vrea să lucreze în educație. Nu sunt atractive nici condițiile și nici salariile.
1: Da, doamna Celeev, spuneți-ne care este situația în liceul teoretic Ion Vatamanul din Strășeni. Vă confruntați cu un deficit de cadre?
0: Da, noi avem insuficiență de cadre de matematică, fizică, adică acele obiecte care sunt foarte cerute, mai ales matematica este examen național și de clasa 9 și de bacalaureat. Noi avem cadre care au activat anul acesta până la 80 de ani. Eu cred că merită aplauze și respect profesorii care rămân în sistem. Fiindcă părerea mea este personală că școlile nu se închidă din cauza că nu sunt copii, că copii mai sunt, dar nu sunt cadre didactice. Noi ne epuizăm, noi ardem profesional, noi nu mai suntem în stare să activăm până la o vârstă anumită.
1: Credeți că majorările anunțate pentru 2027 îi vor convinge pe unii profesori să rămână în sistem?
0: Eu sper că aceste majorări să fie simțite cel puțin parțial de unii profesori care au grad staj didactic, dar nu cred că ele vor fi. Ele trebuie o majorare destul de avansată, destul de mare să fie ca să rămâie în sistem profesorii, fiindcă sincer, mulți, cum zicea și domnul Pavaloi, vor să plece. Să plece fiindcă vor să-și întrețină familia, vor să trăiască și ei demn, să aibă respect din partea societății. Și atunci așteptăm, dar așteptările sunt de obicei prea mari și în realitate ne ciocnim iarăși cu realitatea dură care este. Noi, știți, istoricii, domn Pavaloi se confirme faptul. Eu chiar acum zilele acestea am revăzut New Deal-ul al lui Franklin Delano Roosevelt. El, în primul rând, când au intrat Statele Unite în criză, ce a făcut? A redus din personalul administrației și salariile lor. Dar la noi se face invers. Totul e pe baza oamenilor simple.
1: Vă mulțumim, doamnă Celeev, pentru opinia exprimată aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. O zi bună să aveți. Am discutat cu doamna Tatiana Celeev, profesoară de istorie, liceu teoretic Ion Vatamanu din orașul Strășeni. Vreau să vă întreb ce credeți despre faptul că guvernul a amânat majorările salariale pentru bugetare până pe 1 ianuarie?
2: Evident, este o provocare pentru toți. Salariații nu sunt satisfăcuți. Da, cum am spus, chiar și în condițiile unor creșteri salariale care se propun de la 1 ianuarie sau acelea care erau în proiectul care a fost prezentat, pentru că noi deja am avut în luna iunie, dacă nu mă greșesc, am avut deja proiectul de modificare a legii 270 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. De fapt, nu este o lege nouă, dar sunt modificări la legea existentă, da, care sunt foarte

0: de complexe, pentru că pe lângă deci condițiile de salarizare se schimbau toți coeficienții, valorile de referință conform notei informative se modificau, există într-adevăr carențe anumite, urmează să vedem cu ce proiect se va veni, pentru că evident, chiar și creșterea aceasta, cum a menționat și doamna profesoară de la Strășeni, este sub așteptările salariaților. Deci dacă ne uităm, chiar am în fața mea niște date statistice și dacă comparăm salariul mediu în sectorul real și bugetar, vedem o diferență de peste 20 ceva%. Evident că salariile sunt foarte mici. Din acest motiv, cred că domnul Pavlov poate confirma, este foarte dificil, nu doar pentru funcțiile didactice să găsești personal, dar și pentru lucrători auxiliari, care foarte mulți, condițiile lor de salarizare sunt sub 6.300 de lei și de la bugetul de stat vin plăți compensatorii. Evident că noi vedem că majoritatea din funcțiile acestea auxiliare sunt ocupate de persoane pensionare, pentru că tinerii nu doresc să vină. La fel vedem de ce avem și o îmbătrânire. Da, trebuie să recunoaștem că avem o îmbătrânire a cadrelor, practic, pentru majoritatea sectoarelor, da? Din care motiv? Nu vin tinerii. Sau acei care vin, dobândesc experiență, au nevoie, evident, de un suport. Este bine că avem acele indemnizații unice, dar trebuie să vedem cu ce măsuri complementare venim ca să-i susținem, cum a zis și doamna Cimpoieșu, acei care sunt în mediul rural mai încearcă să desfășoare anume o activitate, nu din dorința de a avea o activitate, un hobby, da? Dar din necesități de a se întreține, și personal și familia, respectiv trebuie văzută nu doar ca o creștere salarială odată de la întâi, dar trebuie să vedem pe ansamblu care o să fie creșterile în următorii ani, pentru că ieri a fost aprobat și programul Educația 2030. Domnul ministru a educației a menționat că ca unul din indicatori ca salariul cadrului didactic să fie stabilit ca 120% din salariul mediu pe țară în cadrul discuțiilor pe care le-am avut. Respectiv, trebuie să vedem și pe ansamblu creșterile următorii pași, ce se întâmplă în următorii ani, pentru că există la Ministerul Finanțelor și o foaie de parcurs a creșterilor salariale. La momentul actual avem 10 valori de referință pe sectorul bugetar, ceea ce înseamnă că cu același coeficient, dar din diferite ramuri, din diferite instituții, diferite nivele a instituțiilor, avem condiții de salarizare diferite, salarii totale, deși sunt parcă pe același balanță. Evident, este necesar de a elimina aceste valori derogatorii, de a micșora numărul lor și să ajungem într-un final, odată, la o valoare de referință, cum am cerut noi sindicatele, care să pornească de la salariu minim. Ca oamenii să știe că cel care este cu cea mai necalificată muncă și cu coeficientul 1 pornește de la salariu minim și restul plăților pe care le are, adausul, sporul și așa mai departe, vin suplimentar la acel salariu minim. Să nu avem acele plăți compensatorii pentru persoanele date.
1: Da, doamna Cimpoieșu, să auzim și poziția dumneavoastră, poziția sindicatelor din educație. Ce credeți despre faptul că guvernul a amânat majorările salariale pentru bugetare până pe 1 ianuarie 2027?
2: Noi am luat decizii și avem un calendar de acțiuni sindicale care preconizează acțiuni sindicale la 1 septembrie, parcursul lunii septembrie. La 1 octombrie ar fi declanșată o stare de stare de urgență în educație și 5 octombrie ar fi punctul culminant dacă noi am boicota acele adunări sau ședințe solemne când ni se spune că suntem cei mai necesari, suntem prioritari, suntem ramura care construiește viitorul și suntem lăudați, dar de fapt nu se vede acest lucru în ceea ce se întâmplă, fiind prioritari doar pe hârtie. După protest am fost telefonată de foarte multă lume, lumea este dezamăgită. Aceste soluții care au fost propuse de către guvern, vedeți că primul lucru care noi învățat cândva psihologie, primul lucru este negarea atunci când vine. Da, am negat. Pe urmă, conștientizez ceea ce se întâmplă, devin frustrările, pe urmă, mai sunt acolo mai multe stări, ca până la urmă ca să se limpezească lucrurile și să ajungă la starea aceea ca să poți lua decizia corectă. De ce noi o să consultăm fiecare membru de sindicat, O să vedem fiecare organizație sindicală ce decizie ia, pentru ca să știm cum să continuăm aceste acțiuni sindicale. Fiindcă liderii, de fapt, fac ceea ce cer masele. Masele vor înainta propunerile lor, pentru ca noi să știm cum să-i organizăm în viitorul apropiat.
1: Da, deci ca să înțelegem, în momentul de față sunteți la etapa când veți discuta pe interior despre acțiunile pe care urmează să le desfășurați și dacă vă veți ține de acel calendar.
2: Noi am propus un calendar, lumea trebuie să-l susțină. Deci cei care, membrii de sindicat care vor susține acest calendar și vor expune opinia, vor fi de cei care se vor gândi altfel, noi trebuie să primim opiniile fiecărui.
1: Domnule Păvaloi, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Ce credeți despre faptul că guvernul a amânat majorările salariale pentru bugetari până pe 1 ianuarie 2027?
3: A, colega mea, Tatiana, a fost foarte explicit în sensul ăsta. Acele plăți unice nu sunt sub nicio formă cumva suficiente pentru a asigura acele necesități pentru un cadru didactic, iar nerespectarea cumva promisiunilor care au fost făcute acum jumătate de an de către guvern, clar că supără foarte multă lume, fiindcă cumva cadrul didactic a avut niște așteptări. Colegii mei au avut niște așteptări. Venim la 1 septembrie, era cumva o siguranță pentru toată lumea. În același timp, la fel, foarte mulți dintre colegi au luat credite în speranța că începând cu 1 septembrie o să avem o altă salarizare. Acum au ajuns la 1 septembrie cu incertitudine totală vis-a-vis de ce vor face mai departe și cum vor supraviețui, de fapt, într-o perioadă destul de complicată, cu niște prețuri foarte mari la absolut tot, inclusiv, așa cum spunea și domnul Ciorici, vine sezonul rece și avem o situație destul de complicată. În același timp, și 1 ianuarie nu este foarte clar, fiindcă în momentul în care noi spunem că avem, probabil vom avea o creștere în sistemul educațional a salariilor cu în jur de 14%, 10-14%, în același timp nu ni se spune clar cei 1300 de lei, de fapt, nu vor mai fi partea salariului, iar creșterea cu 10-15% în domeniul educațional, de fapt, nu va fi o creștere a salariului pe care îl obține, a banilor pe care îi obține cadrul didactic la final de lună, fiindcă sunt scoși cei 1300 de lei, majorarea care se face, sunt scoase anumite procente pe care le pot accesa cadrele didactice și în final, de fapt, creșterea salarială după 1 ianuarie nu va fi resimțită de absolut nimeni în condițiile actuale. În situația în care colegii de la sindicat vor veni cu anumite solicitări, așa cum zicea și colegă de la Hâncești, noi avem nevoie de un salariu minim de 20.000 ca să atragem tinerii în sistem, ca să-i menținem pe ăștia care avem, că de altfel o să ne trezim cu o insuficiență enormă de cadre didactice după anul școlar 26-27.
1: Da, doamnă Cimpoieșu, ați dorit ceva să
2: aduncați? Am vrut să spun că dezamăgirile cele mai mari apar atunci când sunt așteptările mari. Au fost așteptări mari. Lumea a așteptat de la 1 septembrie să fie majorare de salariu. Într-adevăr, și-au făcut niște planuri. Într-adevăr, s-au gândit că da, vom simți ceva și faptul că au fost aceste așteptări neglijate și frustrările sunt mari și e ceea ce se întâmplă acum. Eu mă întorc de nou, am trăit ieri o zi foarte grea. Și după aceea încă mult timp nu puteam reveni. Ceea ce s-a întâmplat în timpul protestului, când vă zic că nu toți demnitarii vin în fața protestatarilor. Ne-am făcut foarte multe proteste când practic am fost neglijați și am strigam, plecam. Dar acum au venit și ne-au spus, au fost sinceri demnitarii, ne-au spus care este situația la moment. Ceea ce s-a întâmplat și foarte multă lume ne atacă, că, iată, lipsă de cultură, huiduieli, nu știu ce, iarăși din nou au fost niște provocări. De ce am trăit greu această zi? Fiindcă eu am așteptat ca să iasă, știți, a fost schimbarea la fața Mântuitorului, să iasă guvernarea și o să spună, am făcut tot posibil și iată, va fi această majorare încet până cu 1 septembrie, lucru care nu s-a întâmplat. Eu încă mai sper că se vor găsi soluții și nu aceste soluții de 1000 de lei, dar se vor găsi soluții pentru a liniști spiritele. Chiar nu ne dorim acțiuni stradale, nu ne dorim, iată, doamna a zis de grevă generală, sunt niște lucruri care nu, știți, orice război are pierderi din două părți. Noi nu trebuie să avem pierderi, noi trebuie să avem doar câștiguri.
1: Acum câteva ore, domnul Ghenadie Donos a scris pe pagina sa de Facebook, apropo, prim-ministrul și doi miniștri au ieșit către protestatari, este pentru faptul că prim-ministrul și doi miniștri au ieșit către protestatari, este pentru prima dată în istoria celor 35 de ani de protest.
2: Adevărat.
1: Da. Acum, noua lege a salarizării, doamnă Fisticanu, ce ar trebui să înțelegem despre această lege?
0: Da, deci,
1: cu cât vor crește salariile angajaților din educație?
0: Din ce am văzut noi în prima variantă, salariile creșteau diferențiat, pentru că, vă zic, erau schimbate în totalitate coeficienții, valoarea de referință, după cum era formulată, deși lipsea, de fapt, noi am cerut ca modificări la legea 270 să fie însoțite și fie de modificări a legii bugetului de stat în cazul operării de la 1 septembrie, odată ce acum se anunță trebuie să fie și nouă legea bugetului de stat cu valoare de referință, pentru că ceea ce era, se conținea în nota informativă e că valoarea de referință va îngloba și aceia 1.300 de lei spor lunar în valoare fixă, respectiv trebuie de văzut pe ansamblu, pentru că noi am avut un proiect. Odată ce o să fie un proiect nou, pentru că înțelegem că diferă cel, da, Ministerul Finanțelor lucrează acum asupra definitivării, pentru că și noi am consultat cu federațiile, a fost un document destul de consistent și voluminos, ca și aviz, avem obiecțiile noastre, pentru că noi trebuie să privim una, salariul de bază trebuie să fie cel mai substanțial din venitul salarial pe care îl are, persoana să nu se gândească că trebuie să cumuleze încă o funcție, încă 0,5 sau să-și caute ceva încă suplimentar, deci persoana trebuie să fie garantat un salariu de bază decent. Plus la asta, el trebuie să fie recompensat în baza anumitor criterii pentru performanța pe care o are, să beneficieze de premiu anual, de premiile unice, de toate părțile salariului care sunt stabilite de lege și trebuie aceste componente să le vedem pe ansamblu. Deci o să facem comparație, deci în momentul în care o să fie ce conține noua lege, o să facem simulări, estimări, să vedem cât este salariul total acum la moment și cu ce iese persoana odată cu majorările respective, să fim siguri că avem iarăși criterii clare pentru toate grupurile ocupaționale, că nu se va admite promovarea unor amendamente, deci de a crește pentru anumite categorii sau pentru anumite structuri sau pentru anumit grup ocupațional anumite majorări și iarăși să ajungem la aceleași lacune, diferențe la care am ajuns noi, deși scopul legii în 2018, când a fost adoptat, este să avem condiții clare unitară, și echitabile, unitare pentru toți. Acum avem sporuri specifice diferite, avem clase suplimentare la diferite categorii care se conține note la nesi, respectiv trebuie să vedem pe ansamblu. De ce atâta timp cât nu este o normă clară, legală, aceste declarații evident că sunt importante pentru că avem o sursă de informație oficială și este într-adevăr de apreciat că domnul prim-ministru și-a asumat această responsabilitate pentru angajamentul care a fost asumat de către guvern despre acea promisiune și trebuie să vedem care sunt condițiile exacte, formulările exacte.
1: Să înțelegem legale. Că este prematur acum să spunem cu cât exact vor crește
0: salariile. Deci ieri Ministerul Finanțelor a publicat niște infografice care arată pe diferite categorii de personal, diferite salarii, dar iarăși atâta timp cât noi nu vedem global venitul salarial cu toate componentele lui, este foarte prematur de a ne expune acum și să zicem cu cât crește exact.
2: Apropo, ce mi-a plăcut ieri în discuțiile noastre cu domnul ministru, fiindcă liderii sindicali din raioane au avut pe urmă, după protest, o întâlnire cu domnul ministru Perciun, dumnealui a spus că sporul de performanță va fi eliminat, fiindcă în colectivele de muncă sunt foarte multe între cei ținii de acest spor și doar duce la conflicte. Și vor trece, se fac doar multe lucruri, sunt cadre didactici care lucrează supra-program, care lucrează în diferite comisii, lucrează, au succese pe diferite domenii și ele vor trece la sporul specific. Pentru ca să nu mai stârnească această
0: inechitate.
2: Da, în colectivele de muncă, această inechitate. Și lucrul acesta bucură, fiindcă din 2018, de când a apărut legea 270 cu privire la salarizare în sectorul bugetar, sporul ăsta a adus doar, nu știu, beneficii nu am văzut în urma lui, în afară de intrigi și conflicte.
1: Da, eu vă invit și altă dată să discutăm concret pe legea salarizării, care așa, după cum au promis autoritățile, va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2027. Vă mulțumesc deocamdată pentru prezență și pentru informațiile prezentate aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Ne-a onorat cu prezența Ana Cimpoieșu, președinta Centrului Sindical Ramural Teritorial Hâncești din domeniul educației și științei, Polina Fisticanu, șefa Departamentului Protecție Socială Economică Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, și Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Municipiul Chișinău. De asemenea, îi mulțumesc și doamnei Tatiana Celeev, profesoară de istorie, Liceul Teoretic Ion Vatamanu, orașul Strășeni, și lui Dumitru Ciorici, purtător de cuvânt al Guvernului. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Sunt Veronica Mugiu și împreună cu regizorul Elena Vieru, producătoarea Cătălina Cucu, vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de o altă dronă rusească noaptea trecută. Produsele chimice de uscăsnic vor fi etichetate obligatoriu cu pictograme și avertizmente clare privind riscurile. Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete balistice și drone asupra Kievului. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 36 de grade. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de o altă dronă rusească noaptea trecută. Aparatul de zbor a fost monitorizat timp de 6 minute deasupra localității Etulia din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Monitorizat de sistemul de supraveghere ale Armatei Naționale, drona identificată preliminar drept Shahed-136 a intrat în spațiul aerian național dinspre localitatea ucraineană Kotlovina, raionul Reni, îndreptându-se spre Etulia. Aparatul a părăsit teritoriul Republicii Moldova la ora 3:22, reintrând în spațiul aerian ucrainean. Survolarea neautorizată s-a produs în contextul atacurilor aeriene masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în cursul nopții. Precizăm că cel mai recent incident similar a avut loc pe 17 august, când o altă dronă rusească a căzut și a explodat la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă, izbucnind un incendiu de vegetație. De la declanșarea de către Federația Rusă a războiului împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal deja de 66 de ori, potrivit datelor Armatei Naționale. Amintim că președinta Maia Sandu a subliniat recent în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova că o parte dintre drone ajung din întâmplare pe teritoriul țării noastre, în timp ce altele sunt trimise intenționat. Pregătirile pentru parada militară de ziua independenței continuă. Noi antrenamente ale militarilor din Republica Moldova vor avea loc pe 20, 21 și 25 august pe mai multe străzi din capitală. În timpul repetițiilor, circulația rutieră va fi suspendată temporar pe șoseaua Hâncești și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. Potrivit ministrului apărării Anatolie Noseatăi, la defilarea din 27 august vor participa peste 2000 de militari ai Armatei Naționale. Angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerul Justiției, Serviciului de Protecție și Pază de Stat. De asemenea, 150 de veterane războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova vor defila în două formații. Totodată, în Piața Marii Adunări Naționale vor participa grupe Port Drapel, formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii și altele. La paradă vor fi implicate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. Produsele chimice de uscasnic vor fi etichetate obligatoriu cu pictograme și avertismente clare privind riscurile. Guvernul a aprobat norme noi de clasificare, etichetare și ambalare, menite să ofere consumatorilor o informare mult mai transparentă despre pericolele pentru sănătate și mediu. Detalii în subiectul ce urmează.
2: Documentul elaborat stabilește criterii clare pentru identificarea pericolelor care pot prezenta aceste substanțe și amestecuri chimice, precum și reguli noi pentru etichetare și ambalare, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, regulamentul clarifică și obligațiile celor care produc, importă sau distribuie astfel de produse.
3: Acestea includ utilizarea pictogramelor, a cuvintelor de avertizare și a frazelor de precauție, astfel încât informația privind riscurile să fie uniformă și clară pentru toți utilizatorii. De asemenea, sunt clarificate și obligațiile producătorilor, importatorilor și distribuitorilor, iar autoritățile vor putea monitoriza mai eficient conformitatea produselor introduse pe piață și vor preveni comercializarea celor care pot prezenta riscuri. În rezultat, ne propunem ca consumatorii să fie mai bine informați, iar riscurile pentru mediu și consumatori să fie diminuate.
2: Premierul Vasile Tofan a adăugat că noile reguli vor fi vizibile în primul rând prin informații mai clare pe ambalajele produselor utilizate în gospodării.
4: Noi avem acasă tot felul de lucruri, soluții de folclor, diluant, tot fel de vopseli, desfondători de țevi. Și acum noi vrem ca etichetele să spună clar dacă sunt pericole, să fie pictograme, că, dacă sunt periculoase pentru copii, dacă poate să artă, să creeze arsuri și altele. Deci asta e partea bună. Acum partea grea pentru antreprenorii noștri, că trebuie să se adapteze, să facă etichete noi. Perioada asta de adaptare, de până la 4 ani, deci o facem etapizat.
2: Potrivit autorităților, noul regulament este necesar, deoarece Republica Moldova nu dispune în prezent de un cadru normativ suficient detaliat privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice. Aplicarea unor criterii armonizate ar urma să faciliteze inclusiv comerțul cu astfel de produse, asigurând în același timp protecția sănătății umane și a mediului. Datele prezentate în document arată că problema informării consumatorilor este una semnificativă. La nivelul Uniunii Europene, 55% dintre cetățeni nu se consideră bine informați cu privire la potențialele pericole ale substanțelor chimice din produsele de consum. În Republica Moldova, un studiu realizat în 2024 arată că aproximativ 75% dintre respondenți consideră că satele în care locuiesc se confruntă cu probleme legate de utilizarea produselor și substanțelor chimice. Totodată, peste 53% dintre respondenți au declarat că nu acordă atenție concentrației de substanțe chimice periculoase din produsele pe care le cumpără. În acest context, Ministerul Mediului avertizează că populația și consumatorii sunt expuși unor riscuri semnificative atunci când produsele chimice nu sunt clasificate, etichetate și ambalate corespunzător.
1: Foamea provocată în anii 1946-1947 pe teritoriul actual al Republicii Moldova ar urma să fie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic. Proiectul de lege care prevede recunoașterea, cercetarea și condamnarea acestei tragedii, precum și comemorarea victimelor, a fost avizat de guvern. Acesta trebuie revizuit inclusiv în privința formulărilor legate de sancționarea negării, justificării sau denuntării publice acestei tragedii, a declarat ministrul culturii Dan Suruceanu.
5: Vorbim despre unul dintre cele mai grave evenimente prin care a trecut populația de pe teritoriul actual al Republicii Moldova în secolul 20. În doar câteva luni, peste 100.000 de oameni au murit din cauza foametei și a bolilor provocate de aceasta. În spatele acestor cifre au fost 10.000 de familii și comunități întregi afectate.
1: Precizăm că în Republica Moldova victimele foametei organizate din anii 1946-1947 sunt comemorate anual în cea de-a treia sâmbătă a lunii aprilie. Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională a Arhivelor, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească au murit de foame peste 123.000 de persoane, reprezentând aproximativ 5% din populație. Alți peste 40.000 de oameni, în special copii, au fost afectați grav de malnutriție. Proporțional, Moldova Sovietică a fost regiunea cea mai afectată din întreaga Uniune Sovietică, cu o rată a mortalității de 10 ori mai mare decât în Rusia și de 5 ori mai mare decât în Ucraina, înregistrând aproape 450 de morți zilnic din cauza foamei. Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete balistice și drone asupra Kievului la scurt timp după miezul nopții. Cel puțin 12 persoane au decedat, iar alte 32 au fost rănite, au anunțat oficialii, citați de Kiev Independent. Au fost semnalate numeroase explozii consecutive în mai multe zone ale orașului imediat după miezul nopții. O altă serie de explozii a avut loc dimineața. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că cel puțin 12 persoane au fost ucise și că serviciile de urgență că interveneau la locul atacurilor. Ziua de 21 august a fost declarată zi de doliu în oraș, a adăugat el într-o postare pe rețelele sociale. Explozia a zguduit clădirile și a declanșat alarmele mașinilor în anumite zone ale orașului imediat după miezul nopții. Cel mai recent atac asupra capitalei are loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu o penurie cronică de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, singurul sistem capabil să intercepteze rachetele balistice. Rusia a profitat de această situație în ultimile săptămâni, mărind drastic numărul rachetelor utilizate în atacurile în masă. Patriot este unul dintre puținele sisteme din lume capabile să contracareze eficient rachetele balistice și hipersonice inamice. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Filip Rudenco. Bună, Filip! Cine va fi invitatul emisiunii de astăzi?
6: Salutare, Vitalie, și bun găsit tuturor ascultătorilor noștri! Am selectat o colecție muzicală bogată, o călătorie sonoră prin stiluri și epoci diferite, perfectă pentru a vă ține companie. Pe lângă piesele voastre preferate, avem și un moment deosebit. Vom sta de vorbă cu interpreta Larisa Harea, vom vorbi despre cum își petrece vacanța, despre concertele pe care le susține și secretele din spatele melodiilor pe care le interpretează. Rămâneți cu noi, dăm start ediției cu Ed Sheeran, Symmetry.
0: De la 11 la 13.

Ed Sheeran, megastarul britanic, și-a unit forțele cu artistul canadian de origine indiană, Karen Aija, pentru o piesă care este o fuziune perfectă între stilul pop acustic inconfundabil al lui Ed Sheeran și ritmurile hip-hop asiatice pline de energie. Un mix cultural exploziv, o piesă hipnotizantă despre conexiune perfectă între doi oameni și, fără îndoială, un magnet pentru topurile globale. Prieteni, rămâneți aproape, ne puteți asculta oriunde, pe frecvențele FM sau online pe radiomoldova.me. Mergem mai departe, în câteva minute vom răsfoi împreună calendarul zilei, iar mai târziu vom sta de vorbă cu specialiștii despre fenomenul copiilor rămași acasă după plecarea părinților la muncă peste hotare. Toate sunt pregătite între timp, mai ascultăm două melodii din playlist, Ana Barbu, Miedor și Avicii, Benaiți.

0: Am ascultat o adevărată explozie de energie și emoție semnată de Gio Suedeza Vici cu imnul său nemuritor Venice. Această piesă electrizantă a cucerit topurile globale și a devenit un simbol al libertății, amintindu-ne tuturor să trăim fiecare clipă la intensitate maximă. Prieteni, urmează și alte hituri care cu siguranță vor schimba starea de spirit, iar până atunci să vedem ce momente importante au marcat această zi de 20 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 20 august în anul 1470 a avut loc bătălia de la Lipnic între oastea lui Ștefan cel Mare și cea a tătarilor de pe Volga. Încărcați cu prăzi și prizonieri, tătarii sunt surprinși de oastea lui Ștefan cel Mare în apropiere de Nistru la Lipnic. Se presupune că faimoasa bătălie de la Lipnic a început la fântâna Cadinei de lângă această localitate. Dat în cel puțin din secolul XV, fântâna a fost reabilitată de câteva ori de-a lungul timpului. În 1970, fântâna Cadinei și spațiul adiacent au fost incluse în registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. A fost renovată în 2014. În prezent, localitatea Lipnic se află în raionul Ocnița, Republica Moldova. În perioada interbelică, în locul bătăliei, a fost înălțată o troiță.
3: Dis-moi pourquoi j'existerai.
2: În ziua de 20 august, în anul 1980, a murit cântărețul franco-american Joe Dassin. A murit la 41 de ani în urma unui atac de cord când se afla în concediu în Tahiti. Mânca pește într-un restaurant când brusc i s-a făcut rău.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Sunetul cântecului său Le Te Indien, scris de Toto Cutugno, care se auzea în restaurant, s-a oprit. Un medic care se afla în acel local i-a făcut masaj cardiac, dar nu a reușit să-l resusciteze. Singura ambulanță din acea zonă nu era disponibilă la momentul respectiv și a durat 40 de minute pentru ca aceasta să ajungă. Inima artistului a cedat. Joe Dassin s-a născut la New York la 5 noiembrie 1938. A copilărit la New York și Los Angeles și a făcut studiile la Școala Internațională de la Geneva și la Institutul Le Rossi în Elveția. După colegiu s-a mutat în Franța, unde s-a angajat la un post de radio. Aici a fost convins de o casă de discuri să-și înregistreze compozițiile. La începutul anilor 70, cântecele lui Joe Dassin au atins primele poziții ale topurilor din Franța. A devenit renumit în toată lumea. La mai bine de 4 decenii de la moartea lui, melodiile lui Joe Dassin sunt adaptate și cântate în numeroase limbi și inspiră noile generații de muzici.

0: fiecare an, pe data de 20 august, este marcată Ziua Mondială a Țânțarilor. Acest moment marchează descoperirea făcută de către medicul britanic Sir Ronald Ross în 1897, prin care a demonstrat că țânțarul Anopheles este un vector de transmitere a malariei. Pentru asta a primit premiul Nobel în 1902. În ciuda aspectului lor, țânțarii sunt extrem de periculoși. Aceste insecte sunt catalogate drept ucigașii numărul 1 al planetei, deoarece transmit boli grave oamenilor. Printre aceste boli se numără malaria, febra galbenă sau encefalita și mai nou virusul West Nile. Zonele cele mai afectate de îmbolnăviri sunt în India și Africa. Potrivit unor studii de acum câțiva ani, malaria a ucis 435.000 de oameni lunar, existând aproximativ 220 de milioane de cazuri cu această boală în fiecare an în lume.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Prieteni, rămânem la calendarul zilei și ne îndreptăm atenția către o voce deosebită a muzicii pop-rock internaționale. Este vorba de Demi Lovato, artista care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Deși milioane de fani din întreaga lume o admiră pentru puterea ei, puțin știu că succesul îi se datorează unei ambiții de fer încă din copilărie. În școală, Demi a fost o victimă a hărțuirii din partea colegilor, lucru care a determinat-o să renunțe la cursurile normale și să învețe de acasă. În loc să se lase învinsă, ea s-a refugiat în muzică, transformându-și suferința în artă pură. A demonstrat întregii lumi că talentul te poate ridica de pe băncile unei școli unde nu erai acceptat, direct pe cele mai mari scene ale planetei.

Dincolo de trecutele ei zbuciumat, Demi Lovato trăiește astăzi una dintre cele mai frumoase și stabile perioade din viața ei, atât pe plan personal cât și profesional. Artista a învățat să nu se mai ascundă în spatele măștilor, iar această libertate se simte din plin în noile sale melodii. Mai mult, pentru fanii nostalgici, ea revine pe ecrane chiar în această perioadă, în mult așteptatul film muzical Camp Rock Free, un proiect care o readuce la rădăcinile carierei sale. Așadar, dăm volumul mai tare pentru o piesă nouă, plină de ritm și energie, extrasă de pe cel mai recent album al lui Demi Lovato.

0: 11 la 13.
1: Iar acum să lăsăm muzica pentru un moment și să facem o incursiune în lumea psihologiei. Fenomenul copiilor rămași acasă după plecarea părinților la muncă peste hotare este una din cele mai delicate probleme sociale din Republica Moldova. În spatele cifrelor și statisticilor se ascunde o dramă emoțională și psihologică profundă, cu efecte pe termen lung asupra dezvoltării copiilor. Mai multe aflăm de la Codina Baghea.
2: Cu Natalia Sârbu-Rotaru, psihoterapeut specializat în terapia sistemică de familie și cuplu, vorbesc despre dificultățile emoționale ale copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate.
3: Plecarea părinților peste hotare sau lipsa părinților de educație copiilor își lasă un gol foarte mare în dezvoltarea copiilor, deoarece părintele este modelul pe care copilul îl urmează. Bun sau rău, nu are importanță ce fel de model este, copilul va urma și va face ceea ce face părintele lui. Odată ce părintele nu este, trebuie să se gândească cine preia acel comportament și care este intenția acelei persoane care va avea grijă de copilul lui. Pentru că dacă acest lucru lui are bunică, bunicii de obicei iubesc mai mult copiii și acceptă, mai ales că au și sentimentul că uite, copilul ăsta s-ar rămas fără părinți, eu trebuie să-l jălesc. Și atunci al jăli pe copil, a minimaliza eforturile, a-i face toate lucrurile satisfăcute, duce la faptul că copilul permanent spune, wow, ce bine așa viață, și părintele se transformă în sponsorul copilului, care odată ce vine acasă are sentimentul de vină și vrea să recupereze tot prin bunuri, dar real copilul are nevoie de relație. Odată plecați părinții, când se întorc înapoi, găsesc altfel de copii. Un copilul pe care l-au lăsat, chiar săptămâna asta am avut un copil care am plecat pe o lună de zile și copilul refuza total să mănânce. Și atunci risca să ajungă până la o stare foarte, foarte gravă. În momentul venirii la psiholog, nu putea nici medicația deja să-l ajute. Copiii pot să aibă niște reacții foarte diferite, foarte neașteptate și poate e mai bine când copilul are reacții imediat cu odată plecarea lui, părintele hotărăște să întoarcă înapoi acasă. Cu cât mai departe părintele este de copil, cu atât mai îndepărtată sau ruptă este relația copilului cu acest părinte. Iar ulterior, la părinte apare senzația că eu ți-am dat, eu pentru tine am făcut. De fapt, plecarea peste hotare este pentru a se dezvolta părintele la nivelul care și-l-a dorit. Pentru că un părinte care își asumă într-adevăr să crească un copil, el trebuie să fie alături de copilul lui până la vârsta de 18 ani. Copiii nu o să pun accent mai mult pe banii lor la vârsta adultă, ci pe abilitățile, pe calitatea timpului petrecut împreună și pe interacțiunea care a avut-o cu părintele. Chiar dacă este rea, e mai bună decât deloc.
4: Ruptura asta care se formează când părinții sunt plecați și după asta revin acasă, e posibil să se repare?
3: Cu cât mai mare este ruptura, cu atât mai greu este recuperată această relație. Ea poate fi recuperată în timp cu terapie, peste o perioadă lungă de timp, mai ales la vârsta maturității sau la vârsta când acest copil devine el părinte și realizează cu conștiința adultă de ce mama, tata s-a dus. În rest, e foarte greu, pentru că dacă copilul a intrat în plăcerea bunurilor pe care le trăiește părintele, se înseamnă că el îl vede pe părinte ca sponsor și atunci, la vârstă preadolescență, nu face altceva decât îi spune lasă-mă, tu nu ești tatăl meu sau ce folos că ești tatăl meu atunci când mi-a fost greu sau mama mea n-ai fost lângă mine, eu știu mai bine decât tine. Și părintele venind de peste hotare sau din locul în care a fost, el trebuie și el să adapteze din nou la mediul în care a rămas, pentru că adulții plecați peste hotare, care stau mult timp acolo, își construiesc o rutină zilnică și revenind în țară, ei sunt străini printre ai săi și acolo este al său pentru străini. Respectiv, copilul într-adevăr cunoaște niște detalii mult mai sensibile, mult mai fluctuante, mult mai funcționale care sunt zi de zi și atunci părintele chiar are senzația că eu nu sunt atât de bun cum și-ar fi dorit copilul nostru. Acest lucru acutizează sentimentul de vină a părintelui.

0: De la 11 la 13, în emisie directă la Radio Moldova, suntem la ora 11 și 47 de minute. Oglinda Vieții, o piesă interpretată de Larisa Harea, invitată emisiunii de la această oră, recent întoarsă dintr-o vacanță bine meritată, dar și după o serie de spectacole susținute în România, Larisa vine să ne împartă din energie și noutățile ei muzicale. Abia așteptăm să aflăm ce surprize și colaborări noi pregătește. Salutare, Larisa!
1: Salutare, vă salut cu mare drag!
0: Te-ai întors recent dintr-o vacanță frumoasă. Unde ai fost de data aceasta și cum a fost atmosfera acolo?
1: Deci, recent ne-am întors din Italia, a fost în acest an la Rimini. În vacanță mereu este foarte bine pentru că am avut parte de zile minunate, de o atmosferă extraordinară și de mâncare. Deci, nici nu pot să vă mai spun pentru că bucătăria italiană este formidabilă, pur și simplu.
0: Fiecare artist are un loc de suflet unde își găsește liniștea. Care sunt destinațiile tale, familiei tale, destinațiile preferate pentru vacanță? Știu că ai fost în Italia, dar poate ai mai fost și în altă parte. Preferi locurile exotice, plajele liniștite sau evadările în natură alături de cei dragi?
1: Deci mie îmi place acolo unde este aglomerație. Dintotdeauna mi-a plăcut acolo unde este multă lume. Ne simțim bine și la munte și la mare, dar cred că cel mai bine ne simțim acasă împreună cu oamenii dragi, pentru că oriunde nu am merge, oricum locul nostru de refugiu, de liniște, este acasă, alături de familie, de părinți și de oamenii dragi.
0: Atunci spune-mi cât de greu sau cât de ușor îți este să te deconectezi complet, total, de muzică, de telefoane atunci când ești în vacanță. Reușești să fii doar mamă și soție pentru câteva zile?
1: Să știți că în acest an am reușit. Da. Telefonul a stat undeva la o parte, nu m-am gândit nici la muzică, nici la spectacole, absolut la nimeni. Deci noi am fost împreună cu familia și am savurat acele două săptămâni. Deci a fost așa o reuniune de familie, pentru că vă dați seama, zi de zi, fiecare este cu jobul lui, cu gândurile, cu problemele, mai ales că eu sunt și soție și mamă. Trebuie să mai și gătesc, să am grijă de familie, spectacole. Deci, în acest an ne-a reușit de minune și chiar face bine aceste escapade, zic eu. Nu contează unde, la mare, la munte, este foarte bine și binevenit aceste vacanțe.
0: Programați ceva și pentru iarnă, o vacanță undeva mai deosebită?
1: Nu cred că în iarnă vom avea parte de o vacanță, dar dacă va veni, va veni așa, spontan, cred eu.
0: Așa. Larisa, știu că ai susținut recent mai multe spectacole peste Prut în România. Cum te-a primit publicul de acolo și care a fost energia din sală sau în stadion unde ați cântat voi?
1: Deci noi am cântat la zilele comunei Radio din județul Iași. De fapt, publicul de fiecare dată ne primește foarte, foarte bine. Este un public minunat, binevoitor și bineînțeles că aceste evenimente, să zic eu, aceste spectacole ne încarcă iarăși de energii pozitive. Deci doar gânduri bune și impresii bune am despre publicul atât din România cât și din Republica Moldova.
0: Cine a mai cântat la aceste spectacole?
1: Deci Ion Suruceanu, formația Nemuritorii, e pentru că eu împreună cu colega și prietena mea de scenă, Victoria Caras, avem o frumoasă colaborare cu formația Nemuritorii din România. Avem și două piese pe care le-am lansat anul trecut și am avut marea bucurie să cântăm aceste zile a comunei și melodiile. Să zic eu, un quintet, pentru că suntem cinci, da? Eu cu Victoria și trei membri ai formației Nemuritorii. Și mulți, mulți alți artiști locali de acolo din România, Cristinel Iordăchioaia și mulți alții.
0: Există vreo diferență între sensibilitatea publicului din Republica Moldova și cea din România atunci când cânți piese despre părinți și valorile de familie?
1: Eu am remarcat faptul că în România se apreciază foarte mult piesele de petrecere. Hai să zicem melodiile etno, de petrecere, hore, sârbe. Iar publicul nostru din România, din Republica Moldova, iubesc mai mult melodii așa de suflet, de familie. Sau poate că depinde de evenimente, da? Dacă mergi într-o sală de concert, lumea iubește să asculte melodiile astea de ascultare, care reprezintă valorile noastre, care este familia, dragostea, prietenia. Iar dacă mergi la un eveniment unde este petrecere, da, gen nunți cu mătrii, hramuri și așa mai departe, lumea iubește să danseze.
0: Dragă Larisa, să vorbim despre colaborări, proiecte muzicale. Repertoriul tău include duete frumoase, cum este cel cu Anatol Mrzen, cu duetele cu Victoria Caras. Cu ce alți artiști mai colaborezi în prezent sau alături de cine ți-ai dori să urci pe scenă în viitorul apropiat?
1: Deci, da, cu maestrul Anatol Mărzencu am o piesă la care țin eu foarte mult, piesa Da sau Nu. Cu Victoria Caras avem foarte multe melodii de muzică ușoară și etno. În această toamnă vom lansa o melodie, de fapt este o bătută, linia melodică ne-a compus-o domnul Constantin Ungureanu, este membru formației Nemuritorii, iar textul a scris Victoria Caras și Olesea Dânga. Deci am mai lansat în această primăvară o melodie despre profesori, dragi profesori, iar în această toamnă vrem să-i filmăm și un videoclip. Și bineînțeles că am așa, să zic eu, idei de mai multe melodii și solo și înduie, dar nu vreau să le divulg, pentru că atunci când divulg multe secrete, să știți, domnul Filip, că nu mi se îndeplinesc, însă eu îmi doresc din tot sufletul.
0: Hai să vorbești după ce realizezi, da. Dacă ar fi să descrii în doar 3 cuvinte starea ta de spirit din acest moment, care ar fi acela? Acelea,
1: sunt
0: adică
1: fericită, da, sunt fericită, împlinită și recunoscătoare bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce am obținut până la moment.
0: Larisa, îți mulțumesc pentru acest interviu, pentru piesele tale pe care le ascultăm, îți doresc succese și te așteptăm la Radio Moldova, numai bine!
1: Vă mulțumesc tare mult, o zi frumoasă și numai bine vă doresc și eu!

0: Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 20 și 26 august Parkside, mașină de găurit cu acumulator și încărcător 549 de lei și Parkside Performance polizor unghiular 649 de lei. Kaufland.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Unitățile de cazare din Republica Moldova au primit în prima jumătate a anului curent peste 257.000 de vizitatori, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 16% comparativ cu primul semestru din 2025. Din totalul oaspeților, majoritatea au fost turiști străini, în timp ce restul a fost cetățeni băștinași care și-au petrecut vacanțe la casă. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, cetățenii din Ucraina au urcat pe primul loc în topul vizitatorilor nerezidenți cazați în structurile specializate din țară, depășindu-i pe turiștii din România. Sursa precizează că aproximativ 40% dintre turiștii străini care au ales să se cazeze în structurile turistice au provenit în ianuarie-iunie din Ucraina. Cetățenii din România s-au situat pe poziția secundă, deținând o cotă de 20,8% din totalul nerezidenților. Pentru comparație, în prima jumătate a anului curent, 65% din turiștii străini care se cazau în Republica Moldova erau din România, urmați de cei din Italia. În acest an, hotelurile și pensiunile din țara noastră au mai primit vizitatori din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania, Turcia, Israel, Polonia, precum și din Regatul Unit. În privința preferințelor de cazare, hotelurile și motelurile rămân cele mai căutate, înregistrând un salt de aproape 24% al numărului de oaspeți, în timp ce pensiunile turistice și agroturistice au atras cu peste 10% mai mulți vizitatori față de anul trecut. Datele BNS mai arată în medie un turist a petrecut în structurile de cazare din Republica Moldova aproximativ 3 zile și jumătate. Centrul Național Anticorupție a pornit o anchetă cu privire la ridicarea unui complex locativ pe strada Bucovina. Locuitorii cartierului au fost cei care au alertat autoritățile atunci când au observat că dezvoltatorul a continuat lucrările și după suspendarea autorizației de construire. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că agentul economic a continuat ilegal lucrările de construcție, iar cazul a fost transmis la CNA.
2: Agentul economic, în mod fraudulos, a reluat construcțiile în timp de noapte. NST-ul a avut 3 procese verbale de constatare a astfel de acțiuni. Toate 3 procese verbale au fost trimise către CNA și, începând cu data de 17-18 august anul curent, CNA a început să întreprindă măsuri legale în baza proceselor verbale inițiate de către NST.
1: Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a dispus suspendarea autorizației de construire după ce a depistat o serie de nereguli admise pe șantierul de pe strada Bucovinei, inclusiv abateri de la normele tehnice, probleme privind înălțimea clădirilor și distanța față de terenurile învecinate. Locatarii cartierului au protestat în repetate rânduri și au încercat să blocheze accesul muncitorilor pe șantier după ce actele permisive au fost suspendate. De cealaltă parte, dezvoltatorul proiectului imobiliar susține că lucrările au fost întotdeauna efectuate în conformitate cu legislația. Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Maternova, a comentat atacul masiv lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi. Potrivit acesteia, comunitatea internațională nu are dreptul să tacă atunci când Rusia ucide populația civilă a Ucrainei. Într-un mesaj postat pe platforma X, diplomata a tras atenția comunității internaționale asupra faptului că în noaptea trecută forțele ruse au ucis cel puțin 13 persoane la Kiev, iar alte 34 de persoane civile au fost rănite. Maternova a subliniat de asemenea că în sectorul Solomeanz din capitală, atacul rusesc a distrus etajele superioare al unui bloc de locuințe cu 9 etaje, informează BBC. În plus, forțele ruse au atacat în mod cinic un spital pentru copii. Rusia ucide civili și bombardează clădiri rezidențiale și spitale pentru copii. Trebuie să vorbim răspicat despre acest lucru, a afirmat Maternova. Statele Unite vor exercita o presiune financiară fără precedent asupra Iranului în contextul în care negocierile pentru încheierea războiului se află în continuare în impas, a declarat președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a publicat un mesaj pe Truth Social, amenințând Iranul cu cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva vreunei țări și a avertizat totodată că orice țară care ajută Iranul se va confrunta la rândul ei cu consecințe uriașe. Liderul american nu a oferit detalii suplimentare despre operațiunea economică sau despre măsurile pe care acesta le-ar implica. La final, datele meteo.
3: Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vidalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova.
7: De la 11 la 13.

Duetul Mariana Mihaela Nathan, Viața noastră e cântec. Am revenit la programul nostru cu această piesă. Sunt Filip Urdeincu, la regie Silvia Ilarionov. Prieteni, până pe 31 august difuzăm pentru dumneavoastră cântecele independenței, melodii care au devenit parte din sufletul și memoria noastră colectivă, piese memorabile despre patrie, libertate, neam și identitate. Despre istoria piesei Basarabia, scrisă de Mihai Dolgan pe versul de Dumitru Matkovski, ne povestește interpreta Lidia Botezatu.

0: Cântecele Independenței.
1: Mihai Dolgan vroia să compună o melodie patriotică, dar nu în felul cum era pe timpuri cum se cânta Moldova, despre fete frumoase, despre văi și dealuri. Vroia să facă ceva sfânt, cum imnul Americii, cum imnul Doamne ocrotește Britania englezilor. I-a venit așa o idee să înceapă refrenul să fie o singură frază cu cuvântul Basarabia. Basarabia repetată în cuplet de două ori și l-a telefonat pe marele poet Dumitru Matkovski să-l întrebe ce crede dumnealui despre această idee. Și totodată vroia să-i propună să scrie textul. Și răspunsul lui Dumitru l-a uimit pe Mihai Dolgan și a zis: textul nu o să-l scriu, deoarece imaginează-ți, Mihai, am scris deja versurile pentru cântecul tău. Ceva dat de la Dumnezeu, o coincidență. Ceva mai înainte, Dumitru se întorseseră de la Casa de Creații a Scriitorilor și în timp ce compunea Mihai Dolgan melodia Basarabia, dumnealui a scris versurile.

0: Cântecele Independenței.
1: Prieteni, rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, iar dacă ne ascultați online, sunteți pe radiomoldova.md. Din playlistul de astăzi, mai ascultăm două piese.

0: Criticul de teatru Maria Pilkin ne va vorbi în cele ce urmează despre spectacolul Lucruri care nu se spun, pe un text de Maria Ivanov, de altfel un debut în dramaturgie. Spectacolul a fost montat la Teatrul Alexei Matveievici din Chișinău.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: Debutul dramaturgic al Mariei Ivanov cu textul Lucruri care nu se spun marchează un moment semnificativ în peisajul teatral din Republica Moldova. Apariția unei voci tinere care sondează zonele întunecate ale devenirii. Într-un context în care dramaturgia autohtonă tânără lipsește, spectacolul montat de Ana Bateva la Teatrul Alexei Matveievici din Chișinău devine o declarație de forță. Se scrie dramaturgie în Moldova. Se scrie incisiv, visceral, necesar, neretușat, naturalist până la os. Construit ca un one-woman show de mare intensitate, spectacolul își găsește motorul în prezența tulburătoare a Elenei Frunze Hartmann, o actriță de forță capabilă să ducă singură un monolog frânt, ritmat, confesiv, cu accente de slam narrativ, de povestire performativă. Ana, personajul interpretat de Hartmann, este o tânără realizatoare de emisiuni care caută momentul zero al unei vieți fisurate. În fața microfonului, cu publicul ca martor și confesor, Ana dezvăluie și se dezvelește. Ivanov scrie o dramaturgie a incomodului, o dramaturgie a vulnerabilității asumate și declarate. Povestea Anei urmărește maturizarea unei adolescente care s-a simțit urâtă, neiubită, respinsă de propria mamă, ignorată de băieți, crescând cu o nevoie compulsivă de a fi validată. Fricele, experiența limită, trauma, episodul de viol, gândurile la suicid, toate apar în text nu ca elemente de șoc, ci ca fragmente ale unui proces identitar profund. În fața acestor dureri, personajul alege nu resemnarea, ci lupta femeii care se vrea a fi regina propriului destin. Apropo de Radio Queen, Elena Frunze Hartmann livrează o performanță care combină fragilitatea cu o energie incandescentă. Actrița nu joacă dramaticul, îl rostește ca pe o incantație, își modulează vocea, corpul și ritmul ca pe un instrument încordat, redând un spectru larg de emoții, de la rușinea copilului respins, la furia tinerei abuzate, la seninătatea femeii care a trecut prin suferință și a ajuns la autoacceptare. Hartmann creează în mod autentic personajul unei supraviețuitoare.

0: fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Suntem în direct la Radio Moldova, ceasul unicul din studio indică ora 12 și 28 minute. Muzica este o formă specială de magie care îți fură gândurile și îți inundă sufletul cu căldură și clipe nemaipomenite. În acest context, să ne amintim de piesele lui Joe Dassin. Astăzi se împlinesc 46 de ani de la trecerea în eternitate a cântărețului. Joe Dassin, o voce de excepție, un destin dramatic.

country, pop sau folk, Joe Dassin a cântat dragostea, muzica lui devenind cunoscută în întreaga Europa și nu numai, de la Salut sau L'été Indien până la Atua sau Le Champs-Élysées, toate aceste melodii sunt fredonate și astăzi de cei îndrăgostiți de muzica lui. Primul său concert a avut loc la Bruxelles în anul 1965. Doi ani mai târziu pleacă într-un turneu cu Salvatore Adamo, vedeta care umplea sălile în Belgia și Franța. Joe Dassin cânta în 6 limbi și făcea eforturi supraomenești în turnee. După apariția primelor două discuri, care au fost un eșec, destinul face să-l întâlnească pe producătorul Jack Ple, cel care îl va sfătui în carieră. De aici începe ascensiunea. Joe Dassin a fost un fel de Dan Spătaru sau Ion Suruceanu al francezilor. Viața nu a fost deloc darnică cu el. Pe cât de multă bucurie le-a adus seminilor cu muzica sa, pe atât de puțin noroc a primit înapoi. Tatălui era fiul unui emigrant ucrainean în Statele Unite ale Americii, care primise acest nume, Dassin, la vamă, pentru că așa au înțeles americanii să scrie în acte ceea ce li s-a spus, că venea de la Odessa. Ajuns regizor de film, se căsătorește cu o violonistă maghiară și e evreică, care îl aduce pe lume pe Joe Dassin.

0: Traseul profesional al lui Gedasen a fost aventuros, încercând să facă medicină, apoi obținând o licență în antropologie, locuind când în Statele Unite ale Americii, când în Europa. Prima căsătorie sa i-a sfârșit la doar câteva zile după o naștere prematură. Se căsătorește din nou la 40 de ani, având doi băieți pe care îi lasă orfani încă foarte mici, odată cu moartea sa, în urma unui infarct, în anul 1980, la nici 42 de ani. Nici băieții lui Joe Dassin nu au avut parte de mult noroc în copilărie, deoarece și mama lor se stinge pe neașteptate, pe când ei aveau 16 și respectiv 14 ani. Într-un articol emoționant, fiul cel mare povestește cât de debusolați au rămas ei să locuiască singuri în casa cea mare a familiei, ajutați doar de cuplul de servitori iugoslavi ai mamelor. Prietenii sunt niște amănunte triste din viața lui Joe Dassin și sunt mai puțin cunoscute decât melodiile sale atât de îndrăgite de câteva generații de melomani.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Duminică 23 august la ora 14 și 5 minute, Veta Ghin Pământeanu vă dă start unei ediții noi a emisiunii La Vatra Jocului. Veți asculta cântece din repertoriul Nine Țurcanu și al lui Adrian Roșca, precum și melodii ale violoniștilor Radu Vărlan, Gabriel Gronic și ale naistului Tudor Palade. Ne vom aminti de regretații Maria Dragan și Ion Neniță. La rubrica Tot cu cântecul trăiesc, invitată este Daniela Pleșca, din repertoriul căreia vă propunem acum o piesă și un fragment de interviu.
1: Care e relația ta cu cântecul cules, cu cântecul autentic? Fiindcă eu, din câte știu și te urmăresc, tu chiar de la bun început te-ai bazat mai mult pe cântecul de autor.
2: Da.
1: Cum rămâne cu cel autentic cules?

0: Mai mult în școala de arte eu aveam ocazia să interpretez cântecele astea și cred că, având ocazia să colaborez cu doamna producătoare, a fost așa, am lăsat puțin cântecele autentice și m-am bazat pe cele de autor. Practic, mergeam la emisiuni și asta promovam, dar nu spun nu niciodată. Eu cred că autenticitatea și tradiția este pe prim plan și e baza tuturor sferilor muzicale.
1: În familia ta se cântau anumite cântece?
0: În familia mea răsuna întotdeauna muzica în casă. Tatăl meu fiind dirijor de orchestră, de specialitate, muzica era nelipsită. Se așeza la pian împreună cu mine, sora mea, Doinița, mama mea, Galina, și tatăl meu, Dumitru. Făceam un mini-ansamblu așa împreună când venea el acasă. Cântam cântece autentice, cântam cântece din tinerețea părinților mei. Și cred că asta făcea să fie vie familia noastră și în continuare o face așa.
1: Acum, sigur că ești un caz mai rar când, uite, făcând de mică muzică, totuși ai mers la medicină. Probabil te-ai gândit bine împreună cu familia că, într-adevăr, peste prut, majoritatea interpreților au o profesie și apoi, adică din cântic nu-și fac profesie. Doar cei care cântă masiv la nunți, petreceri particulare. Apropo, care e atitudinea ta vis-a-vis de acest fel de preocupări? Nunțile, petrecerele private.
0: Am înțeles. Am avut ocazia să interpretez așa un mic program, însă nu am fost niciodată la o nuntă cu metrie, cap-coadă, botez, nu mă regăsesc în domeniul ăsta, dacă pot să-l numesc așa. Eu practic nu sunt adeptă, deci am mai fost vreo câteva ori la zile de naștere, o surpriză muzicală, dar să duc cap-coadă nu sunt și de fiecare dată am mai primit așa propuneri, însă nu. Am refuzat, fiindcă totuși este o responsabilitate foarte mare, trebuie să fii dotat cu de toate și, din păcate, nu vreau să fac din asta un business.
1: Mie nu-mi rămâne decât să-ți doresc putere și timp să găsești, fiindcă ești tânără, bănuiesc că mai vrei să ai timp și pentru distracții și pentru viața ta personală. Apropo, la acest paragraf, poți să-ți oferi și ție timp?
0: Din păcate, universitatea și alte activități îmi iau foarte mult timp din viața personală, însă încerc la maxim să pun accent pe familie și pe... Eu, prietenii cei mai apropiați, nu-i numesc prieteni, amici, ei sunt o familie, toți pentru mine. Și nu sunt genul de om care să plece la distracții, cluburi, sunt un om care trage întotdeauna acasă. Și dacă aș avea mai mult timp, cred că m-aș focusa mult mai mult pe propriul eu, pe propria mea personalitate, să cizelez anumite lucruri din caracterul meu, din atitudinea mea față de mine, față de cei din jur. Și cred că dacă aș avea mult mai mult timp, m-aș axa pe viața celor dragi și a mea inclusiv.
1: Da, o atitudine mai rară astăzi. Doamne ajută în tot ce-ți
0: mulțumesc.
1: Propui, nu-mi rămâne decât să-ți doresc succes și pe un tărâm și pe altul și cine știe, într-adevăr, după felul cum judeci tu și cum îți alegi prioritățile, bănuiesc că vei fi un medic bun și o cântăreață bună în continuare. Doamne ajută-ți!
0: Doamne ajută-mi!

0: 12 la 13.
1: Prieteni, la ora 12 și 52 de minute revenim la calendarul zilei și ne oprim în anul 1973, o perioadă de aur pentru muzica rock. Într-o zi de 20 august, o trupă legendară demonstra lumii întregi că, dincolo de acordurile electrizante și energie rebelă, ascunde o sensibilitate profundă. Vorbim despre Veronica Stones, care lansau pe acea dată faimoasa baladă Angie, cu un riff de chitară acustică absolut hipnotizant și o interpretare plină de pasiune din partea lui Mick Jagger. Piesa a cucerit instant fanii și a dominat topurile internaționale, ajungând rapid pe locul întâi în Statele Unite și în întreaga Europa. De-a lungul anilor, melodia a rămas învăluită în mister, fanii întrebându-se și astăzi cine a fost adevărata muză din spatele versurilor. Un lucru este însă cert: a devenit una din cele mai frumoase și melancolice balade din întreaga istorie a muzicii. Așadar, vă invităm să lăsați nostalgia să vă cucerească și să vă bucurați de această piesă de la Rolling Stones, nemuritoarea Angie.

Prieteni, timpul a trecut atât de repede și iată, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Sunt Filip Rudenco împreună cu regizorul Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ați ales să petreceți alături de noi această parte a zilei. Sperăm că v-am adus o stare de bine și poate chiar câteva motive de bucurie. Urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la ora 13 și 15, colegii noștri vă dau întâlnire la emisiunea Zi de Zi. Vă mulțumim pentru companie pe

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă atacul masiv cu rachetă și drone lansat în cursul nopții trecute asupra Ucrainei. Premierul Vasile Tofan a convocat astăzi o ședință privind tranzitul cerealelor ucrainene pe calea ferată moldoveană. Intenția de a crește tariful la gazele naturale este una justificată, consideră experții care au participat la consultările organizate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Detalii în Radio Jurnal. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va atinge 36 de grade. În urma atacurilor lansate în cursul nopții de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare din zona Ren, Ucraina, au fost înregistrate două incidente provocate de drone în proximitatea frontierei de stat, informează Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Primul incident a fost înregistrat la ora 3 și 16 minute. Potrivit unui comunicat al Armatei Naționale, sistemele de supraveghere aeriană au detectat și monitorizat zborul neautorizat al unei drone. Aparatul a traversat ilegal frontiera de stat dintre Ucraina și zona localității Kotlovina, regiunea Ren, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova până la ora 3 și 22 de minute. Ulterior, drona a părăsit teritoriul național în direcția satului Etulia spre Ucraina. Un al doilea incident a fost înregistrat la 3 și 45 de minute. Polițiștii de frontieră de la punctul de trecere Giurgiulești-Ren au raportat o explozie produsă într-o parcare destinată camioanelor, aflată pe teritoriul Ucrainei la aproximativ 150 de metri de frontieră. În urma acesteia a izbucnit un incendiu de vegetație care s-a extins și pe teritoriul nostru pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Incidentul a fost localizat de pompierii moldoveni. Ulterior, la ora 9, patrula mobilă a Poliției de Frontieră Giurgiulești a depistat un crater în partea noastră de hotar, în interiorul căruia se aflau mai multe resturi de drună, inclusiv motorul, placa de alimentare și elementele elicei. La fața locului s-au deplasat agenții Inspectoratului de Poliție Cahul, care desfășoară cercetările necesare. Tot astăzi, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat atacul masiv cu rachetă și drone lansat în cursul nopții trecute asupra Ucrainei, soldat cu cel puțin 13 morți și 10 de persoane rănite. Autoritățile califică incidentul drept o nouă încălcare a dreptului internațional și o amenințare serioasă la adresa suveranității și securității țării noastre. Premierul Vasile Tofan a convocat astăzi o ședință privind tranzitul cerealelor ucrainene pe calea ferată moldovană. La discuții participă fermieri și reprezentanți ai asociațiilor agricole, responsabili de la Ministerele Infrastructurii și Agriculturii și de la Calea Ferată din Moldova. Ședința este organizată în urma discuțiilor cu agricultorii și a solicitării formulate de Asociația Forța Fermierilor, care trimite la întrevedere 5 reprezentanți. Autoritățile susțin că discuțiile vor urmări identificarea unui mecanism prin care agricultorii moldoveni să beneficieze de acces prioritar la transportul feroviar, iar tranzitul cerealelor din Ucraina să nu afecteze piața locală. Amintim că la începutul săptămânii, Forța Fermierilor a amenințat din nou cu proteste dacă până pe 21 august nu vor fi înregistrate progrese pe trei teme: controlul tranzitului, licențierea importurilor și neadmiterea majorării TVA. Intenția de a crește tariful la gazele naturale este una justificată, consideră experții care au participat la consultările organizate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică înainte să fie aprobată o decizie. Prețurile de achiziție sunt puternic influențate de conflictul din Orientul Mijlociu, care a afectat rute esențiale de transport și a dus la scumpiri pe bursele internaționale. Furnizorul Energocom se confruntă deja cu un deficit tarifar estimat la 107 milioane de lei. Vineri 21 august, ANRE va supune votului propunerea de a majora tariful la gazele naturale cu aproximativ 6 lei per metru cub de gaze naturale. Cu detalii, Lucia Vulpe.
2: Tariful gazelor naturale pentru consumatorii casnici din Republica Moldova ar putea crește de la 14 lei și 42 de bani la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus, a declarat expertul în energie Eugen Muravski.
3: Da, va fi o scumpire dureroasă care, din păcate, la moment nu văd cum o putem evita. Unica speranță rămâne politică, dacă va fi pace în Orientul Mijlociu, vor fi premize pentru ieftinirea gazului și un lucru bun care se va întâmpla deja din 2027 este că vom avea un tarif unde prețul de achiziție a gazelor în tarif se va ajusta odată la 3 luni.
2: Expertul în energie, Sergiu Tofilat, susține că prețul propus este justificat, însă a menționat că există anumite aspecte interne care ar putea fi ajustate.
4: Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ce îmbunătățiri putem face pe interior. Mă refer la optimizări la tariful de transport și la distribuție. Asta e ceea ce depinde de noi. Costul gazului noi nu putem influența.
2: Agenția Națională pentru reglementare în energetică a propus un tarif cu 1 leu și 56 de bani mai mic decât cel solicitat inițial de Energocom. Directorul general al instituției susține că acesta este cel mai probabil prețul final pentru consumatori.
5: În perioada de aproape o lună de consultări publice, noi nu am recepționat alte comentarii cu cifre sau alte calcule care să arate alte prognoze. Deci, practic, rămâne la moment acest proiect și acest tarif. Deja depinde și în cadrul ședinței, dacă furnizorul sau dacă din cei prezenți în ședință cineva va veni cu alte argumente.
2: Precizăm că dacă va fi aprobat, noul tarif urmează să intre în vigoare la 1 septembrie curent și să înlocuiască prețul stabilit prin hotărârea ANRE din 3 februarie 2026.
1: Niciun cuplu din Republica Moldova nu a beneficiat în prima jumătate a acestui an de fertilizarea in vitro decontată prin programul național. Pentru 2026, Centrul Național pentru Asigurări în Medicină a prevăzut 2 milioane de lei pentru 45 de proceduri, însă banii nu au putut fi utilizați. Blocajul a fost cauzat de lipsa autorizațiilor necesare la prestatorii care urmau să ofere servicii de reproducere umană asistată medical, după modificările legislative ce impun obținerea unui certificat special pentru desfășurarea activității. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a declarat că problema este pe calea de a fi soluționată.
6: Chiar săptămâna trecută am semnat ordinul pentru încă două companii care ar putea să ofere aceste servicii. În total avem 4 autorizate. Problema este capacitatea prestatorilor de a oferi numărul necesar de fertilizări in vitro. La moment este în procedura de negociere. Știm că deja este o ofertă de la un prestator. Așteptăm și ofertele de la ceilalți 3 prestatori pentru numărul de fertilizări pe care compania ar putea să le contracteze. La moment sunt alocate peste 2 milioane de lei, dar cu siguranță este loc de a crește acest număr de servicii.
1: Precizăm că în Republica Moldova aproximativ 140.000 de cupluri sau circa 20% se confruntă cu o formă de infertilitate. Specialiștii susțin că amânarea maternității, poluarea stilul de viață nesănătos contribuie tot mai mult la dificultatea cuplurilor de a concepe un copil, iar după vârsta de 40 de ani, șansele unei sarcini obișnuite prin fertilizarea in vitro scad semnificativ. Peste 3600 de copii aflați în servicii sociale și din familii vulnerabile vor beneficia de sprijin pentru noul an școlar. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat cea de-a patra ediție a campaniei Hala Școală 2026, o inițiativă menită să sprijine copiii aflați în diverse servicii de plasament și cei din familii social vulnerabile. Inițiativa urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor și susținerea familiilor vulnerabile, prin măsuri care favorizează dezvoltarea armonioasă, integrarea socială și bunăstarea acestora. Sursa precizează că fiecare copil va primi câte un ghiozdan cu un set de rechizite școlare, precum și încălțăminte sau un set de îmbrăcăminte. Campania Hala Școală 2026 se află la cea de-a patra ediție. Ucraina are nevoie de mai mult sprijin din partea aliaților pentru a împiedica rănirea civililor, după încă o noapte de bombardamente intense ale orașului de către Rusia, a declarat primarul Kievului Vitali Klitschko, informează BBC. Amintim că Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete balistice și drone asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și peste 40 rănite în urma unui val de atacuri cu rachete asupra capitalei ucrainene. Ziua de 21 august a fost declarată zi de doliu în oraș, a adăugat Klitschko într-o postare pe rețelele sociale. Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina a comentat atacul masiv lansat de Rusia noaptea de miercuri spre joi. Potrivit acesteia, comunitatea internațională nu are dreptul să tacă atunci când Rusia ucide populația civilă a Ucrainei. Cel mai recent atac asupra capitalei are loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu o penurie cronică de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, singurul sistem capabil să intercepteze rachetele balistice. Rusia a profitat de această situație în ultimile săptămâni, mărind drastic numărul rachetelor utilizate în atacurile în masă. Patriot este unul dintre puținele sisteme din lume capabile să contracareze eficient rachetele balistice și hipersonice inamice. Administrația președintelui Donald Trump a anunțat Congresul Statelor Unite că va aloca peste 206 milioane de dolari pentru forța propusă de menținerea păcii în fâșia Gaza, prima finanțare importantă pentru planul american aflat în impas privind reconstrucția enclavei palestiniene devastate, relatează agenția de știri Reuters. În două notificări datate din 30 iulie, Departamentul de Stat american a informat Congresul că va furniza 200 de milioane de dolari pentru echipamentele, infrastructura, vehiculele și costurile operaționale ale Forței Internaționale de Stabilizare. Alte 6 milioane de dolari ar servi la reutilizarea vehiculelor blindate americane pentru a sprijini forța. Suma reprezintă primul pas concret de finanțare de către Statele Unite a Forței de Menținere a Păcii și demonstrează hotărârea administrației de a continua cu foaia de parcurs propusă de Donald Trump pentru fâșia Gaza. Deși atât Israelul cât și Hamas au ezitat să respecte condițiile necesare pentru punerea în aplicare a planului. Statele Unite vor exercita o presiune financiară fără precedent asupra Iranului, în contextul în care negocierile pentru încheierea războiului se află în continuare în impas, a declarat președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a publicat un mesaj pe Truth Social, amenințând Iranul cu cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări și a avertizat totodată că orice țară care ajută Iranul se va confrunta la rândul ei cu consecințe uriașe. Liderul american nu a oferit detalii suplimentare despre operațiunea economică sau despre măsurile pe care aceasta le-ar implica. Între timp, pe măsură ce fragilul armistițiu de 60 de zile a ajuns la final luni, Teheranul a afirmat că acordul nu este pierdut și se află într-o perioadă de stagnare, sugerând că ar putea fi reluat dacă Statele Unite acceptă cererile sale. Pompieri români și ungari au lucrat timp de 3 zile la Oradea la elaborarea unui plan comun de pregătire și a unor programe de instruire pentru intervențiile în situații de urgență în zona transfrontalieră, transmite Ager Press. Potrivit surse, la acest al treilea atelier de proiect desfășurat în perioada 17-19 august au participat 23 de experți și membri ai echipelor de implementare din cele 4 instituții partenere din România și Ungaria. Aceștia au analizat procedurile de intervenție din cele două țări și au urmărit armonizarea modului de pregătire a echipelor care vor acționa în comun în situații de urgență. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
7: Echipele FC Chișinău, Olimp Combrat și FC Congaz au acces în turul 3 al Cupei Moldovei la fotbal după victoriile obținute în turul 2. Formația din capitală a trecut cu 2-0 pe terenul lui Speranța Drochea. Echipa din Combrat a dispus cu 5-3 de Atletico Bălți, iar FC Congaz a învins-o pe EFA Visoca cu 6-3. Partida FC Țarigrad, CFM Cahul nu s-a disputat din cauza că echipa oaspete nu s-a prezentat la meci. De menționat că FC Edineț a obținut și ea biletul pentru optimele de final ale competiției, deoarece adversarele din tururile 2 și 3 preliminare, CS Real Succes și FC Florești s-au retras din Cupa Moldovei. Turul 3 preliminar este programat pe 1 și 2 septembrie. Portarul moldovean Cristian Avram își va continua cariera în campionatul de fotbal al Albaniei. Golkiperul de 32 de ani a semnat un contract valabil pe 2 ani cu clubul Vlazania. La formația albaneză, el va fi coechiper cu mijlocașul moldovean Cristian Dros. Până se transfera în Albania, Avram a evoluat peste hotare la echipa FC Buzău din România, dar și la formația Zire Araz. Cristian Avram a apărat buturile naționale Moldovei în 16 meciuri. Fotbalistul belgian al echipei Manchester City, Jeremy Doku, va rata debutul noii stagiuni din Premier League. Acesta va fi indisponibil câteva săptămâni după ce s-a accidentat la gambă într-un meci din Supercupa Angliei. Manchester City va juca în weekend împotriva lui Bournemouth în etapa inaugurală din noul sezon de campionat. Clubul francez de fotbal AS Monaco a anunțat despărțirea de Paul Pogba după doar un an în care a fost legitimat la gruparea din Principat. Internaționalul francez în vârstă de 3 ani nu duce însă lipsă de oferte. Starul francez, care s-a confruntat cu mari probleme în ultima perioadă, mai ales după ce a fost suspendat pentru dopaj, ar fi dorit în campionatele din Statele Unite ale Americii și Arabiei Saudite. În prezent, Paul Pogba este evaluat pe piața de transferul la 2,5 milioane de euro. Apogeul francezului a fost în 2019, când valora 100 de milioane de euro. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
8: Salutare, Vitalie, bun găsit, stimați radioascultători. Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre programul Curtea Europeană, ritmul lucrărilor și proiecte finalizate. De la investiții urbane ne trecem la cele din mediul rural și aflăm detalii despre renovarea unui parc din satul Ciuciulea, raionul Glodeni. Detalii în prima parte a emisiunii. Audiție plăcută!
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 13 și 19 minute, suntem în direct la emisiunea Zi de Zi. Discutăm în cele ce urmează despre proiectul Curtea Europeană. Peste 1000 de locuitori din 3 curți de bloc din sectorul Botanica beneficiază deja de spații reabilitate prin programul Curtea Europeană. Trotuare și alei reparate, terenuri de joacă, zone de recreiere, mobilier urban și soluții pentru accesibilitate. Sunt câteva dintre lucrările realizate. Despre Curtea Europeană, dar și despre modul în care guvernul își propune să reducă diferențele de infrastructură dintre localități, discutăm cu vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Domnule ministru Bolea, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Bolea, 30 de curți au fost deja finalizate în cadrul programului Curtea Europeană, iar în total sunt prevăzute 469. Care este în acest moment ritmul lucrărilor și când estimați că locuitorii din toate curțile incluse în program vor putea vedea proiectele finalizate?
1: Atunci când a fost elaborat proiectul în sine pentru municipiul Chișinău, noi evident că nu înțelegeam amploarea necesităților și noi presupuneam că va fi vorba despre o investiție de aproximativ 100 de milioane în acest program. Vreau să vă informez că noi deja am depășit suma de peste 200 de milioane investiții în curțile făcute în municipiul Chișinău. Evident că aceste 30 de curți sunt primele din cele 88 care au fost preconizate pentru anul 25-26 și următoarele, în baza unui plan de investiții făcut de către Ministerul Infrastructurii prin intermediul ANDE-ului și resurse financiare disponibile de la guvern, în fiecare an noi vom prelua aceleași cantități, adică 80 de curți în fiecare an ar fi cifra pe care noi suntem capabili ca și țară să le implementăm. Pentru că, de principiu, și cu agenții economici care ar putea executa aceste construcții, tot sunt suficiente probleme.
0: Vorbim despre crearea unor spații mai sigure și mai accesibile, dar cum este verificată calitatea lucrărilor după finalizarea lor și cine va fi responsabil sau este responsabil de întreținerea acestor curți pe termen lung?
1: Responsabil ar trebui să fie primăria, dar la etapa actuală este ADR-ul. Noi garantăm calitatea lucrărilor executate prin recepția finală a lucrărilor și prin garanție extinsă din partea agentului economic care a construit. La final se vine de la NST dacă s-au construit segmente de drumuri și se iau probe pentru a vedea dacă a fost executat calitativ lucrările și evident că noi avem persoane angajate, ingineri cu contract, care verifică calitatea și garantează calitatea lucrărilor în cazul proiectului Curtea Europeană, ca și, apropo, în toate celelalte proiecte implementate de către Ministerul Infrastructurii.
0: În cazul unor curți există probleme vechi, precum asfalt deteriorat sau parcări improvizate. Cum sunt stabilite, domnule ministru, prioritățile? Contează mai mult starea tehnică a curții, numărul locatarilor sau alte criterii sunt prevăzute?
1: Deci în primul rând locatarii s-au adunat minim 5, au format un grup de inițiativă și au depus o cerere, după care noi am adunat peste 400 de cereri la Ministerul Infrastructurii, după care s-a început analiza fiecare separat. Noi am luat decizia să implementăm și să proiectăm primele curți după principiul de la cele mai dezastroase curți. Adică noi am mers acolo unde nu mai exista niciun fel de asfalt, unde nu era borduri, foarte multe curți din anii, nu știu, 80, 89, 90, n-au avut niciodată niciun fel de reparații. Adică noi am mers de la cele mai rele curți spre bune. Asta a fost modalitatea de alegere și prioritizare. Și după care necesitățile au fost identificate de către cetățeni. Noi am aplicat în acest caz, cred că în premier, principiul de jos în sus, ceea ce înseamnă că noi ne-am adunat cu toți oamenii din curte, am avut întâlniri încă în 2025, i-am informat despre faptul că au fost selectați ca posibilă viitoare investiție, după care le-am spus ei să prioritizeze de ce au nevoie. Locuri de joacă, locuri de recreiere, foișoare, trotuare, de parcări, restabilirea de covor asfaltic, adică sau avem locuri unde noi am reabilitat și am reparat ușile de intrare, cum au fost, spre exemplu, ultimele trei curți în care am fost noi ieri de la Botanica, au fost reabilitate intrările în blocul de locuit. Deci, Deci, cetățenii au fost cei care au prioritizat necesitățile lor, noi am venit și am implementat, am executat în valoare totală de 5 milioane de lei plus minus.
0: Aveți, domnule Bolea, în vedere lansarea unei noi etape a programului, așa încât și curțile care au rămas în afara celor 469 de proiecte să poată beneficia de finanțare?
1: În 2027.
0: Dacă privim...
1: În 2027 urmează următoarea etapă.
0: Dacă privim spre localitățile din țară, care sunt astăzi cele mai mari probleme pe care trebuie să le rezolve guvernul? Ați spus recent la o întrevedere cu primarii că trebuie reduse diferențele dintre localități. Mai exact la ce v-ați referit?
1: Deci, reducerea din diferența satele mari, satele mici, orașe, sate, ca și nivel de trai, la asta m-am referit și noi vorbim aici despre cele trei mari probleme pe care Ministerul Infrastructurii le-a identificat împreună cu primarii la o adunare din noiembrie 2025, unde au participat 200 de primari din Republica Moldova, 198 dintre ei au votat trei priorități. Și asta este apă, la robinet, canalizare și, evident, că drumurile locale din localități. Și exact aceste trei priorități le are și Ministerul Infrastructurii în planul de creștere incluse și astea sunt cele trei direcții prioritare ale noastre care vor reduce în ani de zile diferența și vor crea condiții bune de viață pentru oamenii din satele din Republica Moldova. Și ne bucur foarte mult că primarii susțin aceste trei priorități și, evident, că noi la ultima ședință de guvern am votat o hotărâre de guvern prin care ne-am trasat ca și obiectiv ca până în 2030 90% din satele din Republica Moldova să aibă apă, oamenii la robinet și în 60% din localitățile din Republica Moldova, să mai bine zis 60% din cetățeni, să aibă acces la canalizare. Astea sunt niște obiective ale noastre naționale, susținute inclusiv și de Uniunea Europeană prin planul de creștere. Sunt niște obiective ambițioase, dar atunci când noi vorbim despre nivelul și de trai al oamenilor și investițiile în oameni, Guvernul Republicii Moldova prioritizează întotdeauna aceste necesități.
0: Tot despre infrastructura în regiuni, vreau să discutăm, domnule ministru. Guvernul a anunțat un pachet de 6,5 miliarde de lei pentru localitățile care participă la amalgamarea voluntară, iar unul dintre stimulente este destinat infrastructurii. Cum va funcționa acest mecanism și ce proiecte vor avea prioritate?
1: Nu este un stimulent destinat infrastructurii. Vorbiți de stimulentul 2, de cele 3.000 de lei pentru fiecare cetățean din localitățile care s-au amalgamat, adică acest 3.000 de lei se mulțește la numărul de cetățeni din noua primărie organizată. Adică dacă noua primărie are 7.000 de oameni, 8.000, 6.000, 5.000, evident se mulțește la acest 3.000 de lei. Proiectele sunt făcute și elaborate de către primării reșind din necesitățile lor. Ele vor fi administrate de către Ministerul Infrastructurii. Și nu neapărat sunt obiective de infrastructură. Pot fi oricare alt tip de necesități care are primăriile în sine și ei sunt cei care vor spune despre ce proiecte este vorba și la ce proiecte vor merge banii care vor fi oferiți prin această măsură.
0: Și ultima întrebare, dacă programul Curtea Europeană schimbă spațiul din jurul blocului, iar proiectele din localitățile rurale urmăresc să schimbe infrastructura de bază, care este imaginea pe care vreți să o aibă Republica Moldova peste câțiva ani din punct de vedere al infrastructurii?
1: O țară frumoasă, confortabilă și sigură, în care vrei să trăiești și din care nu vrei să pleci.
0: Domnule ministru Bolea, vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre de a discuta despre acest subiect la Radio Moldova. O zi bună în continuare, vă doresc. La revedere!
1: La revedere!
0: Stimați ascultători, despre programul Curtea Europeană, dar și alte proiecte de dezvoltare a infrastructurii în Republica Moldova, am discutat cu vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. În scurt timp aflăm și părerea unor chișinăuieni dacă revenim la programul Curtea Europeană. Aflăm situația din unele curți de bloc de aici, din Chișinău. Revenim cu detalii.

0: Cei mai mulți oameni susțin că aproape toate curțile blocurilor vechi din Chișinău se află într-o stare deplorabilă. Trotuare găurite, spații verzi neîngrijite, terenuri de joacă pentru copii periculoase. Locatarii susțin că, deși aceste spații ar trebui să ofere siguranță, confort și un mediu plăcut, unele dintre ele sunt lăsate în paragină. Câteva opinii ale chișinăuienilor a înregistrat Natalia Mogâldea.
1: Cum arată curtea blocului dumneavoastră?
2: Foarte rău. Faci reparații o dată în 2-3 ani, dar totuși nu-i destul. Curte vechi, am auzit că este o programă să fac reparații foarte bine, din banii europeni.
3: Acum problema blocurilor că nu sunt aversite. Drumul este cu găuri, terenul de joacă copiilor lasă de dorit, este unul vechi, periculos.
4: Reparații, în mare parte, ar fi foarte nevoie.
1: Cum arată curtea blocului în care locuiți acum?
5: Nu. Este închis, nu avem gălăgii, nu între oameni suspecți.
1: Dar până acum cum era?
5: Până acum era foarte mult, dar acum să nu încep să mai curiță, dar oricum, prin ce o grez, încă nu-i făcut nimic.
1: Cum arăta trotuarul de fața blocului?
5: Urât. Chiar casa urâtă. Nu s-a schimbat nimic.
6: La noi blocul modern.
7: Tot veche, din păcate. Dar arată foarte bine.
8: Pentru că locatarii sunt tari, trotuari.
1: Felul în care arată o curte depinde foarte mult și de locatari?
8: Desigur. Depinde de oamenii care locuiesc acolo.
1: Dacă ați putea face așa o descriere a curții în care locuiți?
9: Are nevoie de renovare, în primul rând, și este o problemă cu circulația. Șoferii nu respectă regulile de circulație în această zonă. Sigur că este nevoie de renovare a pavajelor pentru persoane cu dizabilitate.
1: Curtea are nevoie de o restaurare?
8: Sigur, chiar are nevoie. Cred că nu s-a făcut de 10 de ani de zile reparație.
1: Ce fel de lucrări să se facă să fie bunătățit aspectul?
8: Chiar cărărușile pe unde mergi, unde asfaltul are o gaură, copacii da, sunt, dar și clumbe. Curțile vechi necesită reparație, curțile noi nu se ține cont absolut deloc de necesitățile locatarilor. Se vinde doar metru pătrat, ceea ce aduce bani. Investiții absolut nimic.
1: Ce ar fi necesar ca să fie schimbat cât mai urgent între blocuri?
5: Nu se face nimic. Unii terenuri de joacă pentru copii, cel mai important. Scrinciu. Erau vechi, erau rupte, murdare, periculoase.
1: Un ogrez, ce să se instaleze pentru comoditatea locatarilor.
8: Băncuții pentru bătrâni. Dezvoltatorii se gândesc doar la ce investesc, doar în ceea ce știu că or să câștige mai mult.
2: O gradă într-o stare nu rea. Este teren de joacă pentru copii. Drumurile sunt rele, foarte multe automobile care ne încurcă. Se fac parcări, nu șadă mașinile în stradă. Vine ambulanța, nu șadă mașinile în ograd. Foarte mult m-am bucurat când am auzit de programul asta din banii ăștia europeni. Dar când ați fi, organizează în 2 ani. Ar fi dorit.

0: De la proiectele implementate în Chișinău trecem în revistă și cele din regiuni. Mergem acum în comunitățile din țară unde se fac investiții prin programul Dar 1+3. În satul Ciuciulea, raionul Glodeni, de exemplu, prin această inițiativă, parcul local a fost completat cu două monumente dedicate unor profesii de bază pentru orice localitate. Dar cum a prins viață proiectul, ne spune colega noastră, Svetlana Bogatu, care se află la nordul țării. Svetlana, te salut, ești în emisie directă.
1: Păi salut și eu, Daniela, de la nordul țării, din satul Ciuciulea, unde am ajuns astăzi să aflăm cum trăiesc oamenii, dar și să admirăm două monumente dedicate angajaților din educație și medicină. De fapt, este un elogiu, un gest de mulțumire pentru doctorii care au grijă de sănătatea localnicilor și profesorilor care au învățat generații întregi să scrie, să calculeze și le-au dat copiilor șansa unui viitor mai bun. Simbolic este faptul că monumentul în cinstea medicilor și-a găsit locul în fața fostei maternități a localității, o clădire care a fost construită în perioada interbelică și unde s-au născut sute de copii din Ciuciulea, dar și din localitățile de alături. În această călătorie ne-a fost alături fosta moașă a localității. Ea ne-a vorbit despre frumusețea acestui proiect pe care îl consideră drept un elogiu și o plecăciune în fața celor care și-au consacrat viața și activitatea ocrotirii sănătății. De fapt, Ciuciulea este o localitate cunoscută prin faptul că are un parc local unde sunt mai multe alei cu 58 de sculpturi. Aceste sculpturi sunt rezultatul activității unei tabere internaționale de sculptură care se desfășoară deja de 6 ani și care, la fel, este finanțată prin programul Dar 1+3. Revenind la proiectul recent al ciuciulenilor, trebuie să precizăm că cheltuielile pentru implementarea acestuia au fost împărțite între stat, autoritățile locale, Asociația de Băștina și un agent economic din sat. Este una dintre condițiile participării la programul Dar 1+3, însuși titlul programului, vorbind despre 4 participanți care pun bani împreună pentru a realiza proiecte de dezvoltare locală. Vorbim despre ediția din acest an, cunoaștem deja că guvernul a aprobat finanțarea pentru 33 de astfel de proiecte, proiecte care acoperă necesități locale precum iluminatul public, reparația drumurilor, amenajarea parcurilor sau eficiență energetică. Despre unele dintre ele, cum ar fi reparația cantinei gimnaziului din satul Bahmut, raionul Călăraș, noi deja am vorbit în alte ediții ale emisiunii noastre. Deocamdată acestea sunt informațiile de aici, din Ciuciulea, sat care se auto-intitulează Capitala Sculpturii în Aer Liber. Daniela, eu îți spun la revedere, ne reauzim mâine!
0: Mulțumesc, Svetlana, pentru aceste detalii. Estimați ascultători, de la Ciuciulea Glodeni ne-a relatat colega noastră Svetlana Bogatu. O localitate bine amenajată, bineînțeles, atrage și turiști. Ce arată datele Biroului Național de Statistică la capitolul Turism Intern? Vă spunem după o piesă muzicală.

Oamenii sunt diferiți, fiecare cu al său dor. Unii caută iubirea, alții fug de-al ei fior. Cert e că toți acești oameni, diferit trecând prin viață, nu mereu de bunăvoie, dar

0: Doar în prima jumătate a acestui an, numărul vizitatorilor a crescut cu 15%, iar numărul înnoptărilor s-a majorat cu aproximativ 5%, relevă datele Biroului Național de Statistică. Cei mai mulți turiști străini care au vizitat țara noastră au venit din Ucraina și România, fiind urmați de cei din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania și Turcia. Dar mai multe despre activitatea turistică în primele 6 luni ale anului, ne spune Cristina Prisăcari, colega mea care a analizat datele BNS la acest capitol.
1: În perioada ianuarie-iunie 2026, în structurile de primire turistică din Republica Moldova, cum ar fi hoteluri, agropensiuni și alte unități de cazare, au fost înregistrați aproximativ 260.000 de vizitatori, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor, cea mai mare pondere de aproximativ 62% le-a revenit turiștilor străini. În aceeași perioadă, aproximativ 98.000 de vizitatori au fost turiști rezidenți, adică cetățeni din Republica Moldova, ceea ce reprezintă 38% din numărul total. În rândul turiștilor nerezidenți cazați în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au avut cetățenii Ucrainei, care au reprezentat aproximativ 40% din total. Aceștia au fost urmați de cetățenii României cu peste 20%. În topul țărilor de proveniență s-au mai regăsit Statele Unite ale Americii, Italia, Germania, Turcia, Israel, Polonia și Marea Britanie. Cele mai mari creșteri ale numărului de turiști au fost înregistrate în hoteluri și moteluri, unde indicatorul a crescut cu aproximativ 23%. Acestea au fost urmate de pensiunile turistice și agroturistice, cu o creștere de aproximativ 11%, precum și de structurile de întremare. Pe de altă parte, unele tipuri de structuri de cazare au înregistrat scăderi ale numărului de vizitatori, astfel, în căminele pentru vizitatori, hosteluri, apartamente și camere de închiriat, numărul cazărilor s-a redus cu aproximativ 16%. Mai puțini vizitatori au fost înregistrați și în vilele turistice și satele de vacanță. Una dintre cele mai atractive destinații turistice pentru vizitatorii străini care ajung în Republica Moldova rămâne în continuare Orheiul Vechi. Turiștii sunt atrași în special de patrimoniul cultural local, de peisajele pitorești, de muzee și de specii.

0: specificul gastronomic al regiunii, ne spune directorul Rezervației Culturale Naturale Orheiul Vechi, Ion Ciobanu. Potrivit acestuia, creșterea constantă a numărului de vizitatori generează și necesitatea diversificării ofertei culturale. În acest context, experiența turistică depășește simpla vizitare și se transformă tot mai mult într-una interactivă și participativă.
1: Această dinamică, părere de bine, este o dinamică pozitivă. Avem o creștere constantă și destul de bine simțită a turismului receptor în cadrul rezervației. Cei ce se simte destul de bine prin prezența vizitatorilor, dar și prin încasările care sunt în cadrul rezervației, probabil se resimte destul de bine și la agenții economici care desfășoară o ofertă culinară sau oenologică în zonă. Turismul intern în Republica Moldova mai lasă de dorit la calitate și la cultură de a vizita locurile frumoase sau cu sarcină patrimonială din Republică, iar turismul receptor este un turism cult, dar este totodată foarte sensibil, deoarece necesită permanent o ofertă culturală, necesită permanent o alimentare constantă a setii de informații, de cunoaștere, de a vizita mai multe locații. Și aici suntem cumva impuși ca de la an la an să dezvoltăm această ofertă culturală și ofertă turistică în general. Prin deschiderea noi muzei, prin reamenajarea de expoziții, prin evenimente culturale, prin diferite ateliere practice, prin care să transformăm turismul nu doar unul de vizitare, dar și unul participativ, unde turistul, ajungând aici la Orhei Vechi, să încerce să și participe în procesul acesta de explorare, nu doar vizual, dar și practic.
0: Orheiul Vechi este situat în partea de nord a municipiului Chișinău, la o distanță de aproximativ 55 de kilometri de capitala Republicii Moldova. Zona a devenit rezervație în perioada sovietică, în martie 1968. Aria protejată emblematică din Republica Moldova este renumită pentru peisajele sale unice, complexul monastic rupestru și biodiversitatea bogată.

0: Vorbeam mai devreme despre faptul că numărul turiștilor care vin în Republica Moldova este în creștere. Acest fapt se simte și în mediul rural, în special la pensiuni. Este și cazul Olesei Cojocaru, administrator al unei agropensiuni de la Orheiul Vechi. Conform Biroului Național de Statistică, a crescut numărul turiștilor care descoperă Republica Moldova, a crescut în general turismul intern, în particular în cazul dumneavoastră, în cazul pensiunii pe care o administrați. Cum stau lucrurile?
1: Da, slavă Domnului, într-adevăr este în creștere. Suntem recunoscători pentru asta. Clar că luna iulie-august acum, dat fiind faptul că este diaspora acasă, chiar suntem în fiecare zi cu cădări și cu mese și cu evenimente. Dacă luăm comparativ cu anul 2025-2020, într-adevăr, este în creștere. Noi știți cum ne dorim să menținem această cifră, să fie mereu așa populată zona Orhei Vechi, Bufceni, acum cum a fost până acum. Dar, într-adevăr, este în creștere.
0: Care este profilul turiștilor care vă vizitează cel mai des? Acum înțeleg diaspora este în principal vizitatorul fidel al pensiunii dumneavoastră, al rezervației în general, dar pe parcursul anului?
1: Pe locul 1 deci este România, totuși mai des vin la noi, avem Italia, Franța, Spania. Acum recent am făcut un contract de colaborare cu Grecia, așa avem fiecare lună câte, nu sunt mulți, până la 20 de turiști care vin o dată în lună cu cazare și cu masă în Republica Moldova, dar ei au 7 zile de tur pe toată Republica Moldova, adică mai mulți pensiuni.
0: Ce caută cel mai mult turiștii străini? Activități, peisaje, drumeții, gastronomie?
1: Eu aș zice că ei caută Moldova autentică, așa cum o citesc ei ca informații de pe internet. Deci când vin, ei nu vor chici sau altceva, ei vor bucatele tradiționale, ei vor să participe la o preparare a plăcintilor, sarmalelor. Într-adevăr, ei spun că frumusețea și mănăstirile care le avem în Republica Moldova, locurile care le avem, chiar și foarte multe restaurante care servesc bucate tradiționale, mulți pensiuni turistice, mulți gospodării țărănești, ei asta vor, autenticul.
0: Dar cât de mult optează turiștii locali pentru asemenea vacanțe sau asemenea weekenduri petrecute undeva într-o rezervare? La o pensiune turistică.
1: Eu la fel aș zic că este în creștere turistul intern, de atât că până acum lumea se mai duce. Acum a devenit cultura asta să ne odihnim un weekend cum ar fi hai la mine acasă, știți, haideți la țară, haideți la bunei. Și cumva mă uit că turistul din Moldova sau oaspetele, nu știu, localnici aleg să fie să odihnească acasă. Noi avem foarte multe pensiuni frumoase, foarte multe destinații turistice frumoase. Și clar că noi trebuie, noi ăștia de pe loc, să ne redescoperim autenticul și să știm cum să-l dăm la turiștii care ne vizitează.
0: Diferă preferințele turiștilor străini de cele ale turiștilor locali?
1: Depinde de care turist vorbim. Dacă vorbim de autentic, evident că nu diferă, fiindcă și acel care din Republica Moldova, când vine cu copiii sau vin cu rudele de undeva, vor să-i arăte turismul adevărat, care noi îl știm cu rădăcini, cu valorile noastre, și cel care vine străin la fel, el vrea să cunoască Moldova autentică.
0: Spuneați, doamna Cojocaru, că este important să menținem acest flux și interesul, să ținem așa viu interesul turiștilor pentru Republica Moldova. Cu ce ar trebui să începem sau ce ar trebui să facem în continuare așa încât Republica Moldova să rămână o destinație pe harta turiștilor internaționali?
1: Să punem în valoare ceea ce avem, în primul rând, pentru că noi avem atâtea obiceiuri frumoase, avem cu cine mândri, suntem o țară mică, dar cu inima mare și cu multe destinații și cu multe lucruri frumoase. Cred că suntem, nu știu, noi suntem o țară înzestrată cu toate cele. Avem vinuri bune, avem gastronomie gustoasă, avem obiceiuri, avem tradiții, suntem oameni frumoși, ospitalieri și trebuie să ne înținem ceea ce avem, să nu tindem, să facem, nu știu, străin ceva în Moldova, pentru că nu se merită. Turiștii nu vor asta. Ei iau Europa la dânși acasă. Ei vor să vie să ne descoperi așa cum suntem noi, cum eram cândva. Și să rămânem Moldova noastră frumoasă.

Delia, vreau la țară, am ascultat până la ora 13:59. Urmează știrile, apoi emisiunea Zi de zi va continua. În partea a doua ediției ținem pasul tot prin statele Republicii Moldova și vă relatăm despre un proiect transfrontalier cu investiții în satele Negrești, Floreni și Drăgănești. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14.

0: Ambasadori ale Prutului și unesc eforturile într-un proiect transfrontalier susținut de Uniunea Europeană, care aduce investiții de 1,37 de milioane de euro. Satele Negrești, Floreni și Drăgănești din Republica Moldova și Comuna Pădureni din județul Vaslui, România, vor colabora în acest proiect pentru renovarea caselor de cultură, restaurarea unui conac istoric și organizarea de activități culturale pentru tineri. Svetlana Bogatu știe mai multe detalii.
1: Liderul proiectului transfrontalier este Comuna Pădureni din județul Vaslui, o localitate considerată un exemplu de dezvoltare rurală și una dintre cele mai moderne comune din județ. De cealaltă parte a Prutului, în Republica Moldova, parteneri sunt localitățile Drăgănești, Floreni și Negrești, care vor investi în infrastructura culturală. Spre exemplu, la Drăgănești, Raionul Sângerei, proiectul prevede lucrări de renovare a acoperișului casei de cultură. Investițiile nu se opresc însă la reabilitare, colectivele muzicale din localitate vor primi instrumente noi și echipamente acustice moderne, menționează primarul localității Oleg Robu.
2: Un acoperiș circa 1500 metri pătrați de acoperiș în suma de 180.000 de euro. La noi acoperișul este cordez, este vechi, de 30 de ani, l-am mai reparat așa un pic, dar nu faci față. Acoperiș nou. Noi avem ansamblu Chincuț, avem fanfara, copilașă de 10-15 ani, îi cântă la fanfară. Cumpărăm instrumente muzicale mai performante, fluiere, apărătură noi. Pentru noi înseamnă mult un proiect transfrontalier cu frații împreună. Noi nu avem bugetul, nu să putem face față niciodată pentru acoperiș. Avem bugetul pentru drumuri.
1: În schimb, la Negrești, Raionul Strășeni, va fi reabilitat un conac construit în secolul al XIX-lea, unde a funcționat de-a lungul timpului școala primară gimnazială. După restaurare, clădirea urmează să fie transformată într-un muzeu local, un spațiu care va fi readus în circuitul cultural al comunității, precizează primarul Alexandru Schirliu.
3: În 2012 până în prezent, conacul a avut o stare de degradare datorită factorilor climaterici și alte momente. Deci, împreună cu partenerii, am identificat sursa de finanțare, programul transfrontalier Interreg Next România Republica Moldova, ediția 6-a. Suma estimativă de 649.000 de euro. Se preconizează a se renova și restaura conacul și aici în procesul de lucru vor avea loc fortificarea construcției, consolidarea construcției, reparația acoperișului, scările de acces, planșeile de la interior, cât și tavanele. Iar pe viitor, destinația acestui conac, îl preconizăm a fi un muzeu local, unde vor avea loc diferite activități. Deci noi în cadrul proiectului nu avem doar de reconstruit și restaurat conacul, dar mai avem și o parte din acțiuni, cum ar veni, avem 4 festivaluri în toate cele 4 localități parteneri, cât și școli de vară. Cu tematică istorică, e un proiect destul de amplu, preconizat a fi implementat timp de 24 de luni.
1: Valoarea totală a proiectului este de 1,37 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a investiției este susținută din fonduri europene. Mai exact, 90% din buget reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin programul Interreg Next România Republica Moldova.

0: Cerțenin, la ora 14 și 22 de minute, continuăm la zi de zi cu rubrica Pastila de Sănătate. Despre glaucom discutăm astăzi. Afecțiune care, potrivit medicilor oftalmologi, este una dintre principalele cauze ale pierderii vederii ireversibile, dar depistarea precoce acestei afecțiuni poate contribui la prevenirea complicațiilor și la menținerea sănătății ochilor. De multe ori, boala evoluează fără simptome evidente în fazele incipiente, ceea ce face controlele oftalmologice deosebit de importante. Care sunt factorii de risc? Cum poate fi depistat glaucomul la timp și ce metode de tratament sunt disponibile? Aflăm din subiectul realizat de Galina Alcaz cu medicul oftalmolog Valentina Lupan, doctor în științe medicale.
1: Din nefericire, glaucomul nu are simptome specifice decât atunci când vederea este afectată. Astfel, marea majoritate a pacienților sunt diagnosticați în faze avansate ale bolii, când, în ciuda tratamentului care este efectuat, evoluția către orbire este greu de oprit. Alte detalii aflăm de la doamna Valentina Lupan, medic oftalmolog.
2: Este cunoscut faptul că glaucomul are legătură cu presiunea din interiorul ochiului. Principalul factor de risc pentru glaucom este prezentat de presiunea intraoculară crescută. Nervul optic este format din aproximativ 1 milion de fibre nervoase. Glaucomul poate afecta la început doar o parte din aceste fibre, provocând apariția unor pete negre în câmpul vizual. Mulți pacienți nu observă aceste puncte orbe decât atunci când boala este foarte avansată. Este important diagnosticul precoce și tratamentul adaptat fiecărui caz în parte pentru a stopa sau cel puțin a diminua evaluarea bolii.
1: Este indicat ca orice persoană care a depășit vârsta de 40 de ani să-și facă anual un control oftalmologic.
2: Diagnosticul de suspiciune de glaucom se pune atunci când la un control de rutină depistăm o tensiune intraoculară care depășește limitele normale cu prinse între 10 și 21 de milimetri de coloană de mercur. Diagnosticul de glaucom se stabilește și prin alte investigații care pot să confirme o afecțiune a nervului optic.
1: Tratamentul corect administrat poate preveni efectele nedorite ale acestei boli. Să aveți sănătate!

0: Vara și Radio Moldova se potrivesc de minune.
1: Apicultura este un sector cu tradiție strâns legată de identitatea noastră culturală și agricolă. Marina Capmoale de la Dângeni, Ocnița, practică apicultura în mod profesionist deja de peste 4 decenii. Am întâlnit-o la unul dintre târgurile cu produse autohtone. Vă propun să ascultați interviul. Ce fel de miere avem aici?
2: Miere avem diferite. Avem începând de la salcâm, de la regina mierie, terminând cu rapița. Miere polifloră, miere de salcâm, miere de mai, miere de rapiță.
1: Mierea e un desert nu doar dulce, dar și foarte benefic.
2: Mierea nu e numai îndulcitor. Mierea e un leac din antichitate, că nu erau antibiotice. Mierea era un antibiotic natural. Ce să vă spun, el e și antiseptic. El e bun pentru ridicarea imunitetului, el e bun pentru ulcerul la stomac, el e bun pentru ficat, pentru toate organele, deci diferite miere, deci salcâmul, el e bun pentru oamenii în vârstă, pentru diabetici, pentru alergici, e unica miere care nu este alergică. Anume salcâmul, e unica miere, este foarte multă populație care au alergii, sunt foarte copii mulți care au alergii, de atâta eu la toată lumea le spun să fii foarte atenți la procurarea mierii.
1: Aici ați venit nu doar cu miere, dar și cu fagure și cu nuci în miere și cu alte produse apicole. Ce mai avem pe lângă?
2: Da, avem tincturi de albine moarte, avem tincturi de propolius, avem tincturi de ceară, molii de ceară, deci avem miere cu fagure, avem discăpăceală, e foarte bună nucă cu miere, avem cocktail, avem care conține miere, polen, lăptișor de matcă și tinctură de propolis.
1: Ați spus la început că aveți tinctură din albini. La ce e bună această
2: tinctură? Din albini moarte e bună pentru, deci, oamenii care au dureri de oase, oamenii care au coloana probleme, deci fac masaj, pun tinctura asta, o folosesc la masaj și e foarte, foarte bine ajută.
1: Câți stupi aveți în gospodărie?
2: 180. Destul. Ne ocupăm cu apicultura de 40 ani. Deci am făcut apicultură, adică vrând, nevrând. Soțul la vârsta de 27 de ani s-a bolnavit diabet saharat. Și noi am făcut apicultură, deci am făcut școală. Am învățat la institutul în Rusia, Institutul de Albini Celovodstv din Riazani. Și mulțumim Domnului, este deci 41 de ani, noi ne ocupăm cu apicultura și l-au salvat, i-am salvat viața, deci are la vârsta de 27 de ani s-a îmbolnăvit, asta e.
1: Și o activitate pe care o practicați în mod profesionist.
2: Profesionist, da. Avem mulți studenți care deja le-am dat estafeta. Noi deja mai suntem mai în vârstă, probabil și noi, dar mult timp n-am să ne ocupăm, că e foarte greu să lucrez la stup.
1: Cât de interesați sunt tinerii? Spuneați că transmiteți ștafeta mai departe.
2: Foarte mulți tineri acum, la noi, la Nordul Republicii, nu prea. Dar la centru, foarte, foarte mulți tineri se ocupă cu apicultura. Deci nu caută să pleci pe ticotare. Eu vreau să vă spun așa, ca un om care este mai în vârstă, că apicultura e profitabilă. Deci în câțiva ani, albina îți dă roade.
1: Deci trebuie multă răbdare.
2: Multă răbdare trebuie, dar merită. În primul rând, e lucru sănătos. Între a doua, lucrând la albin, te odihnești mental, respirând aerul celălalt din stup, pentru sănătate, absolut tot.
1: Aveți păduri prin apropiere,
2: da,
1: de sat?
2: Da, noi ținem albinele în satul Dângeni, lângă pădure ținem. Noi le ducem și la păstoral, le ducem la bostan, le ducem la levănțică, la salcâm. Ducându-le la păstoral, noi scoatem mai multe miere, de mai multe feluri de miere.
1: Mult succes și spor la muncă și mai departe.
2: Mulțumesc!
1: Apicultura are așadar o tradiție bine înrădăcinată în satele noastre și continuă să fie o îndeletnicire importantă pentru mulți oameni. Dar albinele nu sunt prezente doar în stupinele din mediul rural. Tot mai mult se vorbește despre posibilitatea de a le crește și în orașe, acolo unde spațiile verzi, grădinile și parcurile pot deveni adevărate surse de nectar și de polen. Despre apicultura urbană vă relatăm după o piesă muzicală.

0: De la apicultura tradițională, practicată cu precădere în zonele rurale, trecem acum la un concept mai nou și anume creșterea și întreținerea albinelor în orașe. Prin dezvoltarea apiculturii urbane, orașele Republicii Moldova pot deveni adevărate oaze de nectar și polen. Creșterea și întreținerea stupilor în orașe nu este doar o activitate benefică pentru ecosistem, ea poate aduce și profit financiar celor care o practică. Mai multe informații despre potențialul țării noastre în această direcție, avantajele și riscurile îndeletnicirii, aflăm din interviul realizat de Cristina Prisacari cu directorul executiv al Asociației Naționale a Apicultorilor, Ion Maxim.
1: Creșterea albinelor, fie în grădini urbane sau pe acoperiș, este o practică tot mai populară în țările europene. În multe capitale cunoașteți și dumneavoastră Viena sau Paris. Vreau să vă întreb ce perspective de dezvoltare de fapt are apicultura urbană în Republica Moldova și cât de relevant ar fi această îndeletnicire în orașe.
2: Siguranță cunosc această practică din țările europene, dar eu vreau să spun că și la noi în Republica Moldova, toți practică, la scară mai puțin cunoscută, sunt apicultori care, de exemplu, în municipiul

0: mărește roada cu 20-30%, cel puțin. Cât privește ecologie, cu siguranță are să se îmbunătățească situația ecologică, deoarece dezvoltăm chiar orice plantă, orice copac. Odată ce este polinizată de o albinuță, ea se va dezvolta cu mult mai bine. Cât privește pentru un cules, spunem așa, mai, da, poate fi și cules, dar nu cred că atât de mare. Cum mergem noi în pastoral sau în locurile staționare, unde în jur avem câmpuri cu diferite plante care dă posibilitatea să căpătăm o roadă mai mare.
1: Văzusem niște cercetări care arată că mediul urban a devenit mai prielnic pentru creșterea albinelor. Vă întreb aici și dacă condițiile orașelor din țara noastră, în special a municipiilor, sunt prielnice pentru susținerea și dezvoltarea coloniilor de albine.
0: Da, sunt prielnice cu siguranță, fiindcă noi știm că Chișinău totuși este un oraș verde, nicătând la fapt că unii copaci mai în vârstă acum au fost schimbați, dar cum ne schimbăm și noi, așa se schimbă și orașul. Și e prielnic și pentru oraș, și pentru dezvoltarea familiilor de albine. Eu cred că asta îi aduce un beneficiu.
1: Dar, pe de altă parte, un accent trebuie pus și pe educația ecologică, campanii de informare a societății urbane. Vreau să vă întreb dacă este pregătită societatea din orașe să trăiască într-un mediu unde sunt albine, chiar dacă cunoaștem că ele nu sunt agresive și nu se ating de om.
0: Știți, vreau să vă dau niște exemple și să vă spun că societatea la noi este pregătită, poate nu într-atât măsură cât ar așteptăm noi, dar la începutul verii, de către Ministerul Agriculturii, a fost plasat un anunț că dacă vor apărea roiuri în localitățile urbane, banii se adresează la asociații și primesc pe zi 5, 6, 7 telefoane de la diferite cetățeni ale Republicii Moldova, nu numai din Chișinău, dar și din Bălți și din alte. Unii văd roiul de albine și sugerează, îmi spun, haide, veniți, vă rog, să salvăm albinele, că ne pare rău, cum facem, uitați-vă că se pierd țăracele. Asta, știți, denotă faptul că totuși lumea înțelege rolul albinii, înțelege rolul acestei insecte mici și să, da, să precaut, să dau întrebări dacă n-au să fie agresivi. Eu tot timpul le spun că fiindcă când este roiul, când el se deplasează dintr-un punct în altul, el atunci nu este agresiv, numai dacă nu este deranjat cu forța. Dar așa albinele nu sunt atât de agresive. Cu siguranță avem unii să lucrăm ca să lămurim oamenilor că albina aduce folos și nu este atât de periculoasă dacă ea nu este deranjată cu mirosuri sau cu acțiuni ceva violente.
2: Am ascultat un interviu realizat cu directorul executiv al Asociației Naționale a Apicultorilor, Ion Maxim. Așadar, apicultura urbană este mai mult decât o tendință nouă. Aceasta poate fi o oportunitate pentru dezvoltarea orașelor, pentru protejarea ecosistemelor, dar și pentru obținerea unui venit.

35 de ani de independență înseamnă și 35 de oameni, destine și povești care au marcat Republica Moldova. Revenim la personalitățile și momentele care au scris istorie și ne-au modelat prezentul. Oameni, vremuri, amintiri care merită reconstituite. La Radio Moldova urmează un nou episod al rubricii despre independența țării noastre. 14 și 48 de minute, emisiunea de astăzi, zi de zi, se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție, semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. La revedere, numai bine!

0: Poți să spui tot ce te doare, ai tot dreptul, ești popor, dar de fapt vor să audă numai cei pe placul lor. Nu cumva să spui că fiii care au apărat tighina au rămas orfani pe drumuri, au murit, a cui e vina? Au găsit și explicare ca unirea să o amâne, cum că de nevoie mare s-ar certa pâine cu pâine, cum că s-ar certa și-ar plânge soră, frate, același sânge. Prea cu amar, prea crudă-i vama ca să mă împăcați cu mama. Educați de vremea noastră, mari minciuni poartă pe buze, dar mințând nu au curajul nici măcar să-și ceară scuze.
1: Apărător al valorilor naționale, poetul Simion Ghimpo rămâne unul dintre oamenii importanți ai acestei țări. A trăit profund poezia. Versul scris a fost și o formă de a spune adevărul și de a lupta pentru libertatea neamului nostru.
2: Poezie de totdeauna a fost emoțională, de totdeauna a abordat teme omenești, pământești și nu zic că nu au dreptul poeții să se avânte în căutări, în, știu eu, metafore, dar dacă poezia este fără gând, este seacă, unde mai pui că nu are nici imagine și nu are nici metaforă și nici simbol și nu are ce fac poezia să fie poezie, nu-mi place.
1: Cel care a îmbinat atât de frumos poezia, muzica, teatrul, dar și arta de a fi om liber, s-a născut în primăvara anului 1939 la Colonița. În 1957 absolvește școala pedagogică din Călăraș, după care urmează studii la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filologie. Concomitent studiază la Universitatea din Moscova, Facultatea Limbi Romanice. În perioada anilor 1964-1967 își face doctorantura la Institutul de Artă Teatrală Lunacearski din Moscova. Predă lecții de limba română pentru un grup de studenți din Moldova de la actorie. În anul 1969, Simion Ghimpu își susține teza de doctor în studiul artelor și revine la Chișinău. N-a uitat niciodată de țara în care s-a născut. A iubit-o întotdeauna și și-a dorit mereu neamul întreg.
3: Fiind la Moscova, la doctorantură, eram mereu angajat ca ghid interpret a delegațiilor, mai ales guvernamentale. Eu am însoțit-o pe soția lui George Călinescu, pe Ion Pas, scriitorul, pe Florin Piersic și însoțindu-i la festivalurile de cinema, veneau din toate țările. Și eu eram interpret, traducător al juriului. Deci acolo îi găseam pe toți. Și cu ei discutam Italia, Giuseppe De Santis, Vittorio De Sica și așa mai departe. Și eu cam umflam ceva, și anume, îi rugam să scrie în exclusivitate pentru Moldova, nu pentru revista Moldova, dar pentru Moldova, astfel încercând să scot Moldova la suprafață.
1: Simion Ghimpu a avut o bogată activitate de creație literară. A publicat versuri, proze scurte, cronici teatrale, eseuri, corespondențe, articole despre arta teatrală. Poezia lui Simion Ghimpu, cu atât de mult adevăr în ea, nu putea să nu se lege de muzică. A scris multe versuri pentru melodii rămase vii până astăzi.

0: versul scris pentru cântec are legile lui, spunea Simion Ghimpu, care a fost unul dintre cei mai cântați poeți de la noi.
1: Nu sunt de acord cu cei care privesc de sus textul pentru un cântec, desconsiderându-l, spunând că nu-i poezie. Este și cânticul o poezie, dar ce-i drept are legile sale, are o dramaturgie și nu toți poeții pot face texte, pentru că trebuie să te exprimi foarte laconic, în 12 rânduri trebuie să redai un sens extraordinar.
0: În anul 2009 apare romanul autobiografic al lui Simion Ghimpu, Viața pe muchie de cuțit, iar în anul 2010, volumul de eseuri, recenzii, dialoguri, destin între destine. Soarta nu i-a oferit cele mai frumoase și ușoare timpuri, dar le-a trăit cu demnitate, aici, acasă, în limba română, și-a exprimat tristețile, bucuriile și dragostea de țară.
2: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni

0: Moldova Promo. Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Parlamentul se convoacă în ședință plenară pe 24 și 25 august într-o sesiune ordinară din perioada 20-26 august. Decizia a fost aprobată de biroul permanent la solicitarea președintelui Parlamentului Igor Grosu. Pe ordinea de zi sunt 37 de proiecte de acte normative, dintre care 23 țin de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acesta vizează protecția socială, justiția, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. De asemenea, pe agendă sunt și proiecte care vizează consolidarea cadrului legislativ național. În perioada 20-25 august vor avea loc consultări publice și se vor convoca în ședințe comisiile parlamentare. Potrivit regulamentului parlamentar, în cazul în care legislativul nu se află în sesiune ordinară, acesta se poate întruni în sesiuni extraordinare sau speciale la cererea președintelui Republicii Moldova, a președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați. Un incendiu a izbucnit noaptea trecută pe teritoriul gunoiștii orășenești din municipiul Orhei. Trei echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru localizarea focarelor. De dimineață, pompierii continuă intervențiile cu ajutorul tehnicii grele. Deșeurile sunt desfăcute și mutate cu ajutorul utilajelor pentru ca pompierii să poată ajunge la focul din interior. După stingere, zonele afectate sunt nivelate și acoperite pentru a evita reaprinderea. Din cauza specificului intervenției, în ajutorul salvatorilor au venit și utilaje puse la dispoziție de primăria municipiului Orhei. Astfel au fost antrenate două tractoare, un autocamion, două excavatoare și două buldozere, folosite pentru comparea, nivelarea și acoperirea deșeurilor. Președintele României Nicu Șordan a apreciat misiunea armatei române de distrugere a unei drone marine încărcate cu explozibil, identificat în apropierea platformei de exploatare a gazelor Neptun Deep în Marea Neagră. Felicit armata română pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine, a transmis liderul de la Cotroceni pe platforma X, condamnând totodată acțiunile iresponsabile ale Rusiei. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, drona a fost observată de garda de coastă la câteva sute de metri de lucrările pentru extracția gazelor în zona economică exclusivă a României la aproximativ 80 de mile est de Constanța. Ministerul apărării de la București a constituit o celulă de comandă, iar două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă cu tunul de bord al unuia dintre avioane după ce autoritățile au stabilit că reprezenta un pericol pentru oamenii aflați pe platformă și pentru infrastructura critică. Potrivit lui Miruț, aparatul i-a încărcat cu explozibil, iar partea ucraineană a confirmat prin canalul direct de comunicare dintre cele două state că drona nu era de proveniență ucraineană. Nicu Șordan a subliniat că operațiunea a fost una contra cronometru, prioritatea fiind protejarea celor câteva sute de persoane care lucrau pe platformă. Premierul francez a cerut formarea unei noi unități cibernetice pentru a oferi un răspuns operațional mai reactiv la atacurile cibernetice, el deplângând faptul că puțini miniștri sunt la nivelul cerut în Franța, informează Agerpres. Premierul francez a cerut constituirea unei echipe de contact din care să facă parte agenți care să aibă puterea de a interveni în prima linie în caz de suspiciune privind o atingere gravă adusă integrității sistemului de informații al statului. În egală măsură, oficialul francez a cerut secretarului general pentru apărare și securitate națională ca până vineri să prezinte o propunere de organizare și noile reguli de angajare a acestei noi unități. Peste 670.000 de contribuabili francezi au fost informați că datele lor personale și fiscale au fost purate în urma unor atacuri cibernetice asupra administrației fiscale franceze și se pare că au fost vândute online. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Bună, bună, cu zâmbetul pe buză și curioși, ca de obicei ne reauzim de bine la ora 15 și 5 minute pentru a începe o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Avem data de 20 august în calendar, se pare că au mai rămas doar 11 zile, de aceea, dacă aveai în minte ceva ce ai vrut numai decât să faci vara asta, acum ar fi timpul să treci la acțiune. Până atunci însă, pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, vom discuta câteva noi studii, inclusiv în legătură cu inteligența artificială și arta, dar ascultăm și un interviu în care vom descoperi principalele reguli de stil. Eu sunt Ariana Morar și cred că acest moment de început cere mai degrabă o piesă decât o frază. All My Life de la Robbie Williams, o melodie proaspăt lansată, ascultăm chiar acum.

Versuri despre o viață plină de evenimente, sentimente și decizii. Am ascultat acum de la Robbie Williams și întrebarea care mi-a venit pe parcurs este: ce faci tu atunci când simți că ai nevoie de un sfat? Aproape unul din 5 adolescenți și tineri folosește chatbot-uri cu inteligență artificială pentru sfaturi sau ajutor atunci când se simt triști, nervoși sau anxioși. Aceste date provin dintr-un studiu publicat recent în JAMA Pediatrics, realizat pe 1009 persoane. Dintre cei care au apelat la chatbot-uri pentru sprijin emoțional, peste 4 din 10 le folosesc cel puțin lunar, iar peste 91% au considerat sfaturile primite oarecum sau foarte utile. Dar acest lucru nu demonstrează de fapt niciun fel că răspunsurile le-au îmbunătățit sănătatea mentală sau au redus simptomele de anxietate. Nu uita că toate aceste sisteme pot, într-adevăr, oferi informații incorrecte, interpreta greșit contextul sau valida idei nesănătoase. Specialiștii spun că inteligența artificială poate ajuta la exersarea unor conversații dificile, la găsirea poate a unor strategii sau a unor resurse, dar nu trebuie să înlocuiască relațiile umane și ajutorul profesional. Dacă te simți mai trist sau ai nevoie de ajutor, nu uita și apelează la un profesionist, nu la chatbot-uri. E 15:11, noi revenim la muzică și la sentimentul de dor despre care ne cântă Ulizeana Orozova.

0: Ceasul ne arată 15:17, iar noi am acceptat razele soarelui pe frecvențele noastre venite de la One Republic și melodia Sunshine. Tindem poate să nu judecăm o melodie după primele acorduri și o carte după copertă, dar când vedem un om necunoscut, creierul nostru mai încalcă uneori această regulă și își formează impresii din ceea ce vedem. Aici intră în joc inclusiv stilul nostru vestimentar. Despre reguli de stil și cum este să ai un parcurs profesional în acest domeniu al modei, a aflat mai multă colega mea Alisa Tanas dintr-o discuție cu Alina Carauș, stilistă vestimentară.
1: Alina, prima mea întrebare e firească. De când ai început să cochetezi cu hainele? De când ți-a apărut această direcție, pasiune?
2: În primul rând, din copilărie, desigur, pentru că părinții mei erau peste hotare și sunt pasionați la fel de haine și mă îmbrăcau deosebit. Și eu țin minte foarte bine, dacă nu mă îmbrăcam cum îmi place, aveam o zi proastă. Imediat, starea mea, dispoziția mea, chiar și notele, probabil, influența felul cum mă îmbrac. De aceea, de atunci, am înțeles că eu trebuie să mă îmbrac zi de zi, așa cum îmi place.
1: Era important pentru tine să te uiți în oglindă și să-ți placă ceea ce vezi?
2: Absolut. Deci totul poate să stea pe loc. Este important felul cum mă simt și, desigur, cum arăt. Dar dacă eu arăt bine, așa cum îmi place, și ziua să fie bună.
1: Ce spune haina despre om?
2: S-au făcut multe experimente. Deci haina vorbește indirect despre cine suntem noi. Uh-huh. Pe haine putem spune valorile noastre, ce iubim, ce ne place, cum ne simțim, profesionalismul nostru. Deci foarte multe. Dacă cu adevărat avem un scop, atunci trebuie să ne gândim bine cum ne îmbrăcăm, până la cele mai mici detalii. Cel care spune că haina nu contează, de fapt nu este încrezut în sine și niciodată n-a fost îmbrăcat potrivit, cum îi stă bine. Pentru că dacă s-ar vedea cu adevărat în hainele potrivite, ar avea altă părere.
1: Tu citești mult, te informezi constant, așa încât să fii la curent cu tot ce se face nou, inedit, în acest domeniu, în această industrie. Îți place să studiezi?
2: Eu am studiat foarte mult la început, dar în cazul meu, practica a bătut gramatica, pentru că eu am început din start cu practica. De aceea, în continuare studiez. Este un domeniu cu care zilnic înveți, dar eu mai mult învăț despre oameni, despre clienții mei și pentru că este foarte individual cum îmbraci fiecare om în parte.
1: Vreau să ne spui mai multe despre tine și când a fost momentul în care tu ți-ai decis direcția, activitatea, parcursul?
2: Eu sunt o fată de la țară, am venit la oraș la 18 ani și am încercat diferite domenii. Chiar dacă învățam la biomedicină ca cosmetolog, eram sigură că nu e despre mine când am început să fac practică. Apoi au fost mai multe încercări, cumva am fost peste tot până am început să fiu activă online și au început propunerile de colaborare. De exemplu, un magazin de haine, erau vreo 3 în oraș, da, au văzut că sunt activă în online, că mă îmbrac bine și mi-au propus să le conduc pagina. Și eu m-am dedicat atât de mult, făceam atât de faine stilizări, că fetele au început să procure cele haine.
1: Deci avea impact ce făceai.
2: Și chiar asupra magazinului făceam și merchandising, asta înseamnă vitrinile, și oamenii se uitau diferit la vitrinile pe care le făceam eu. Atunci am început și să mă informez despre acest domeniu și imediat am cumpărat cursuri online și am mers și la Kiev să învăț, să am diplomă, să fiu sigur că ceea ce fac este corect.
1: E bine, Alina, noi în fiecare zi ne putem inspira de la tine, din pagina ta de Instagram, din stilul tău de viață și din tot ce postezi. Mă întrebam tu de la cine te inspiri sau de la ce? Ce te inspiră pe tine?
2: În primul rând mă inspiră dorințele mele, scopurile mele, aspirațiile și apoi mă inspiră alți oameni, chiar clienții mei, mediul înconjurător. Deci totul este o inspirație.
1: Au existat anumite personalități, repere, pe care le urmăreai constant și care îți plăceau și ziceai că uite, eu așa vreau să mă îmbrac, așa vreau să arăt.
2: Au existat și există persoane cu care am visat să lucrez și nici nu m-am gândit că ele pot să apeleze la mine, cum ar fi Valentina Nafornița. Ea este clienta mea. Da, ea mi-a scris și eu atunci am rămas șocată că ea are nevoie de mine, pentru că ea este pentru mine icon al stilului din Moldova.
1: Care tendințe îți plac mai mult? Cele din Statele Unite, de exemplu, peste ocean sau de aici din Europa?
2: Aici din Europa, Fashion Week de la Paris, mai mult așa, mai aproape de noi.
1: Noi știm deja că a fi stilat și a fi la modă nu este același lucru. Eu mă întrebam cât de important să fim la modă și în tendințe, dacă este asta un atu pentru un om, pentru o femeie?
2: Nu, depinde de modul de viață. Dacă este o femeie care este influencer în domeniul de fashion, ea mereu trebuie să adauge un element fashion. Însă, dacă avem alt job, suntem implicate în alte activități, trebuie să ne construim garderoba în funcție de ceea ce suntem noi și ce facem zilnic. Da, noi e bine să ne informăm. Iată cum ne informăm cu o rețetă, da, alimentară. Iată, așa ar fi bine și în domeniul vestimentației. Măcar să ne uităm, să ne inspirăm și putem câte un trend adăuga în garderobă ca să fie o ținută mai fresh. Dar nu înseamnă că neapărat să investim în acel articol. Doar să-l completăm, să completăm ținuta.
1: Cum se construiește acest stil? Tu ai experiența și clientelor tale care îți cer sfatul. Și când simțim că, uite, ăsta este stilul nostru?
2: Să știi că stilul în special la femeie este mereu în schimbare. Fiecare femeie în orice etapă din viața sa are nevoie de o schimbare de stil vestimentar. Începând cu sunt studentă, mă căsătoresc. Deci fiecare etapă, de exemplu, la mine a fost colosală schimbare de stil până la naștere și după naștere. Chiar și culorile s-au schimbat tot în garderoba mea radical. Nu mai este o haină de atunci.
1: Se schimbă odată cu viziunea, cu maturizarea.
2: Absolut, da. Și cu principiile și cu scopurile. De aceea nu este corect să păstrăm hainele foarte vechi, cum fac majoritatea. Este greșit. Mulți păstrează, ei că amintiri. Nu, amintirile sunt în poze și în suflet, nu în lucruri materiale. Doar dacă nu vorbim de a colecționa ceasuri, de exemplu, ceea ce este foarte frumos.
1: Au aceste lucruri materiale, aceste haine, accesorii, energia lor, da?
2: Da, și dacă vrem să ne despărțim de trecut, este de dorit să ne luăm rămas bun și de la aceste piese vestimentare.
1: Chiar dacă e dureros pe locuri.
2: Chiar dacă e dureros și eu am o concluzie. Unii oameni se despart mai ușor de oameni, de alți oameni, decât de lucruri materiale.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega mea Alisa Tanas, care a discutat cu stilista vestimentară Alina Carauș. Se pare că, până la urmă, stilul ține nu doar de hainele pe care le avem în garderobă, ci și de modul în care alegem să le purtăm. Cu acest gând în minte, schimbăm garderoba și noi pe playlist și trecem la piesa Amberlight de la Train.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Suntem aproape la jumătatea orei, 15 și 28 de minute ne arată acel ceasornicului, iar eu îți aduc la microfon o știre bună pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Letonia. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru stabilirea mecanismului prin care aceștia își vor putea preschimba permisele de conducere moldovenești fără examene suplimentare. Documentul va simplifica procedurile pentru persoanele care dețin permise de conducere eliberate în țara noastră sau în Letonia. Pentru context, Republica Moldova are deja acorduri privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere cu mai multe state, printre care Turcia, Lituania, Italia, Albania, Spania, Grecia, Franța și Regatul Unit. Conducem și noi pe drumurile muzicii aici la Alter Clasa cu un permis internațional și ajungem la piesa Vals de la Smiley și Feli.

0: hituri internaționale.
1: Cu o notă de ambiție, perseverență și dorința de a reuși în ciuda presiunilor, pe unde ne vin Imagine Dragons cu o piesă pe care sunt sigură că o vei recunoaște din primele ritmuri. Melodia pop rock, Whatever It Takes, a ajuns pe primul loc în Billboard Rock Airplay, a primit mai multe certificări platinum și a fost folosită în numeroase evenimente sportive, trailere și materiale promoționale datorită mesajului său motivațional.

15:39. Am ascultat melodia proaspăt lansată Petal de pe albumul cu același nume, semnat de Ariana Grande, care a reușit deja să ajungă sus în charturi. Ei bine, despre recorduri muzicale, dar și umane, am mai vorbit la Alter Clasa, dar despre cele ale roboților? Schimbăm asta chiar acum, căci recent Superman, un nou robot umanoid prezentat de o companie chineză, a reușit să depășească recordurile umane. Acesta poate sări la o înălțime de 2 metri din picioare fără elan și poate atinge o viteză maximă de 12,66 de metri pe secundă, adică în jur de 45 de kilometri pe oră. Din punct de vedere tehnic, robotul are picioare de doar 0,85 metri lungime, iar prototipul său a fost dezvoltat în puțin peste 3 luni. Unii specialiști au menționat faptul că astfel de performanțe extreme funcționează ca un fel de teste de stres pentru hardware-ul și software-ul roboților în primul rând și ajută la determinarea limitelor reale ale sistemului. Deși poate sună puțin SF că acum roboții pot și sări și alerga mai rapid decât oamenii, această stabilitate în mișcări dinamice ar putea fi esențială pentru operațiuni viitoare pe terenuri dificile în situații de ajutor. Cu acesta în gând, noi continuăm cu câteva fraze care sper să te atingă până la suflet de la gând, mulțumesc!

0: hituri internaționale.
1: E 15:45 într-o zi de august și dacă îți place căldura, Miley Cyrus o aduce și pe undele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova cu melodia Golden Burning Sun, lansată anul trecut. Piesa transmite ideea că uneori trebuie să ne lăsăm conduși de moment și emoție și face parte din universul conceptual al albumului Something Beautiful, unde artista combină popul cu influență disco.

Melodia Golden Burning Sun ar putea fi un bun soundtrack pentru un film cu acest feeling de vară. Și acum că am spus asta, ai reușit să vezi filmul The Odyssey, regizat de Christopher Nolan? Dacă nu, tendăm să o faci cât este încă disponibil pe marele ecrane, dar lăsăm puțin producția cinematografică și mergem în spatele acestei povești. Muzeul Metropolitan de Artă din New York a readus în expoziție cel mai vechi fragment păstrat din Odiseea, după ce acesta a fost depozitat mult timp în arhivele muzeului. Papirusul descoperit în 1902 în necropola Haybech din Egipt poate fi văzut acum în Galerie 162, în secțiunea dedicată artei grecești și romane, asta în cazul în care te aventurezi prin New York. Un detaliu important este că papirusul care conține un fragment din cartea a 20-a a Odiseei include trei versuri care lipsesc complet din versiunile standard moderne. Acest lucru arată că în secolul al III-lea, înaintea erei noastre, circulau diferite variante ale poemului, înainte ca textul să fie standardizat. Până ajungem pe acolo, fotografiile acestuia sunt disponibile și online, iar noi revenim la piese ce vor rămâne și ele în istorie. Să fie Road Tripping de la Red Hot Chili Peppers, acum la 15:51.

Road Trippin' de la Red Hot Chili Peppers. Iar ceasul bate deja ora 15:54. Te îndemn să rămâi însă conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, căci mai avem o oră plină de descoperiri și curiozități. Emisiunea Alter Clasa va continua de la ora 16 după buletinul de știri de pe frecvențele Radio Moldova și ar fi păcat să pierzi o nouă doză de bună dispoziție. Ariana Morar sunt eu și pentru câteva minute din difuzoare dispar, dar nu dispare și muzica. Te las cu noapte caldă de la bere gratis și soră și ne reauzim în câteva minute.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Experții secției tehnico-explozive de la Inspectoratul General al Poliției au finalizat cercetările preliminare la locul unde în această dimineață au fost depistate resturile unui aparat de zbor fără pilot în apropierea localității Giurgiulești. În urma investigațiilor au fost identificate două cratere rezultate în urma exploziei. În interiorul craterelor au fost depistate schije metalice, rezultate în urma detonării părții de luptă. Totodată, la aproximativ 6 metri de unul dintre cratere, au fost identificate multiple componente ale dronei. Potrivit constatărilor preliminare ale experților, resturile aparțin unui aparat de zbor fără pilot de tip Garand, informează Ministerul Afacerilor Interne. Amintim că în urma atacurilor lansate în cursul nopții de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare din zona Renii, Ucraina, au fost înregistrate două incidente provocate de drone în proximitatea frontierei de stat. Totodată, Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunțat că spațiul aerian al țării a fost traversat neautorizat de o altă dronă rusească noaptea trecută. Aparatul de zbor a fost monitorizat timp de 6 minute deasupra localității Etulia din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, după care a părăsit teritoriul Republicii Moldova, reintrând în spațiul aerian ucrainean. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 72% din volumul necesar. Ponderea energiei din surse regenerabile constituie 25,86%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energie electrică, în special în intervalul 18-23. În ultimile 24 de ore, poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică, însă alte 5 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia acum. Prejudiciul total se estimează la peste 180.000 de lei. Totodată au fost raportate 92 de tentative de escrocherie. Oamenii vecini deaună cetățenii să nu divulge niciodată datele cardului bancar, parole, PIN-ul sau condurile de autentificare. Dacă apelul vi se pare suspect, închideți imediat și nu urmăriți instrucțiunile apelantului. Dacă ați fost ținta unei tentative de escrocherie, sesizați imediat poliția. Drona navală încărcată cu explozibil distrusă de un avion de vânătoare românesc în apropierea unui proiect de gaze din Marea Neagră face parte dintr-o campanie de amenințări în escaladare, a precizat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, informează Reuters. Declarațiile au fost făcute după ce autoritățile din România au anunțat că avioane de vânătoare F-16 au distrus o dronă reperată la câteva sute de metri de proiectul de gaze Neptun Deep. Președintele României Nicu Șordan a apreciat misiunea armatei române. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a anunțat că drona a fost observată de garda de coastă la câteva sute de metri de lucrările pentru extracția gazelor în zona economică exclusivă a României. Drona a fost distrusă cu tunul de bord al unuia dintre avioane după ce autoritățile au stabilit că reprezenta un pericol pentru oamenii aflați pe platformă și pentru infrastructura critică. Potrivit lui Miruță, partea ucraineană a confirmat prin canalul direct de comunicare dintre cele două state că drona nu era de proveniență ucraineană. Ucraina trebuie să decidă singură când să organizeze alegeri în baza Constituției și a cadrului legislativ, cu respectarea standardelor democratice corespunzătoare. A declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anita Hiber, informează Europeisca Pravda. Aceasta a dat asigurări că blocul comunitar este pregătit să sprijine Ucraina pe parcursul întregului proces electoral, inclusiv pentru a asigura respectarea standardelor și a cerințelor democratice corespunzătoare. La final, datele meteo. Pe 21 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Noaptea între 15 și 22 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
7: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
8: Te salut din nou, Ariana Mărăr sunt, ora 16 și 6 minute este, iar noi suntem în continuare la emisiunea Alter Clasa. Dacă această după-amiază merge puțin mai greu pentru tine, căci poate ești deja cu gândul la weekend, în această oră încercăm să aducem energia prin muzică bună la Radio Moldova Tineră și Radio Moldova. În plus, mai și discutăm despre o nouă descoperire arheologică, niște amintiri din copilărie și despre creierul nostru. Apropo de asta, cât de multă încredere ai tu în amintirile tale? Te las să te gândești și până revenim la acest subiect, Wonderwall de la Oasis pornește drumul.

Wonderwall am ascultat acum la 16 și 11 minute și sper că în această câteva minute ai un răspuns la întrebarea mea. Cât de credibile sunt amintirile pe care le avem? Se pare că creierul nostru transformă experiențele din trecut în povești. Totul pentru a le putea înțelege. O cercetare publicată recent în Scientific American arată că el nu păstrează o copie exactă a evenimentelor, ci le simplifică în narațiuni. Un experiment din 1944 chiar a arătat cât de natural facem noi acest lucru. Participanții au privit o animație în care două triunghiuri și un cerc se mișcau pe ecran. În loc să descrie simpla mișcarea formelor, majoritatea au văzut personaje și au construit povești despre relații, conflicte sau chiar bullying. Studiile ulterioare au arătat că o rețea cerebrală numită Default Mode Network are un rol important în procesarea acestor povești. Pe scurt, creierul urmărește personajele, identifică scenele și mai ales relațiile de cauză și efect dintre evenimente. Anume, asta ne ajută să reducem informația complexă la ceva coerent, să învățăm din experiențele altora și chiar să ne construim identitatea. Data viitoare, când tu și prietenii tăi veți avea amintiri diferite din cadrul anumitor evenimente, amintește-ți că așa funcționează creierul nostru. Deci, până și amintirea de astăzi va fi una editată, dar piesa Bonjour, pardon, merci de la Celine Dion sigur va rămâne acolo.

citesc gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți.

Sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu nici

De simplu n-ar părea suflarea, mă rupe prezența, mă rupe privirea ta. Cât de simplu n-ar părea suflarea, mă rupe

0: De la Guz a răsunat în difuzoare acum la Alter Clasa și de altfel a făcut și o introducere potrivită, căci suntem în luna august, luna sărbătorilor naționale. La ușă ne bate ziua limbii române și în acest context ascultăm acum un interviu cu profesoara de caligrafie, Nicoleta Bugan. Colega mea, Ana Rotaro, a întrebat-o mai multă și a aflat ce spune scrisul despre noi, cât de important este să avem o caligrafie frumoasă, dar și cum a ajuns ea să învețe acum picii să se exprime prin asta.
1: Am îmbrățișat caligrafia acum 5 ani, deși are senzația că o practică de o viață. Atunci și-a zis să fie ce-o fi, fără prea mari așteptări, iar acum copiii îi spun: doamnă profesoară, vreau să am un scris ordonat. În astfel de momente, Nicoleta Bugan îi privește în ochi, le zâmbește de parcă a așteptat aceste cuvinte, iar pe hârtie încep să apară litere rotunjite, cercuri și linii drepte. Nicoleta ne-a spus în interviu că a scrie frumos este posibil la orice vârstă și că nimic nu este imposibil. Nicoleta, caligrafia este numită un fel de muzică, nu pentru urechi, ci pentru ochi. Uite, ce spune totuși acel ochi despre omul care scrie, despre personalitatea acestuia?
2: Așa cum ne spunea și în școală că caietul este oglinda ta, adică prin scris eu pot să înțeleg cu ce om eu am de-a facere.
1: Când e vorba de scris, asta se observă, fără să vrei și nici nu ne dăm seama, de fapt.
2: Scrisul este un proces automatizat. Vorbește automat, scrie automat, pentru că este rezultatul la careva deprindere care tu ți l-ai făcut în timp și mulți îmi spun că, păi, eu azi scriu într-un fel, dar mâine scriu un alt fel, nu, de fapt elementele rămân la fel, deprinderea rămâne la fel, chiar și dacă te-ai machiat, te-ai îmbrăca în haine scumpe, tu oricum rămâi tu.
1: Exact. Ce te-a dus pe drumul caligrafiei și de cât timp, să spunem așa, cochetezi cu această pasiune?
2: Cred că am vreo 5 ani de când, dintr-o simplă întâmplare, am cunoscut o rusoaică care făcea lecții de caligrafie și m-a învățat în limba rusă și am văzut că în limba română nu sunt profesori și am spus că este o nișă foarte interesantă, pentru că noi mergem pe învățarea literelor de tipare, învățarea literelor de mână și corectarea scrisului de mână.
1: La un moment dat ai spus că oricine poate scrie frumos și a scrie frumos este posibil la orice vârstă. Din ce ai observat, la cine se corectează mai repede scrisul? La copii sau la maturi? Și dacă metodele aplicate sunt diferite pentru fiecare?
2: Da, la copii mai repede se corectează scrisul pentru că ei sunt ca o plastilină, pe când la adulți am introdus chiar și elemente din grafoterapie care liniștește sistemul nervos. Deci eu nu pot să-l învăț pe om să scrie frumos dacă el este stresat sau dacă el nu este pregătit de o schimbare.
1: Și legat de maturi, cred că ajungem la concluzia că e mai bine să ne adresăm mai devreme și să intervenim la timp decât mai târziu.
2: Da, eu chiar sunt foarte recunoscătoare la părinții care mi-aduc copii de la vârsta de 5-6 anișori până ca copilul să se ducă la școală. Când el vine o dată de 2 ori în săptămână, eu am timp să-i pun baza, să-i antrenez memoria, atenția, concentrația și asta este un lucru perfect.
1: Ai și o echipă în spate, oameni cu care lucrezi cot la cot. Împărtășește-ne și nouă ce calități ar trebui să aibă un profesor de caligrafie. Cum îl vezi tu?
2: Un profesor de caligrafie trebuie, în primul rând, să accepte faptul că să greșești este un lucru normal, ceea ce va trebui să învețe și pe copii. Copiii sunt foarte perfecționiști.
1: Dar sunt foarte atenți.
2: Da, mai ales. Nu se uită la greșelile lor, ei se uită la cei maturi.
1: Da.
2: Profesorul trebuie să înțeleagă că orice emoție este primită la lecție bine. Deci, să spunem așa, succesul unui copil, 30% depinde de profesor, 30% depinde de părinte și 40% depinde de copil.
1: Și e ca mersul ăla pe bicicletă, ca să formezi un obicei, trebuie să-l faci zilnic.
2: Prin scris, noi și facem educație, noi facem careva deprinderi care o să-l ajute în scris, că el se orientează în spațiu și vede că nu poate să iasă din linie, ține diagonala corectă, înseamnă că el înțelege motorica, relația dintre ochi și mână este dezvoltată.
3: Eu aș spune că profesorii sunt niște îngerași, cu foarte
2: foarte multă răbdare, cu foarte multă dragoste.
1: Cred că e cel mai frumos cuvânt de mulțumire. Nicoleta, în baza experienței pe care ai acumulat-o, ai creat caietul de exersare a scrisului de mână și matematică, acolo am văzut. Prin ce se deosebesc de cele din librării? Sau ce ai adus nou? Ce ai vrut să incluzi în ele?
2: Tehnica și caietele sunt rezultatul experienței mele. De exemplu, litera R, sus, lucram cu o fetiță și încercam să-i explic religielul acela, la care ea îmi spune, a, e o coadă de porc. Zic, ideal, faci coada de porc.
1: Am înțeles. Tindem spre perfecțiune, iar atunci când copiii greșesc, mulți părinți le dau peste mână, le rup foaia, le spun, stai aici, nu, de exemplu, nu te scol de aici până nu corectezi litera. Cât de bună este această abordare?
2: Da, din acest motiv și-au apărut lecțiile de scris, pentru că eu socot că mami trebuie să-l iubească pe copil, să-l hrănească, să-l îmbrace și să-i ofere dragoste și rolul de părinte. Îi spui, vai, văd după fiecare lecție că scrii frumos. Eu îi spun un fel de succes artificial, pentru că noi schimbăm programa în cap la copil și la un moment dat el crede că el scrie frumos, dar dacă mereu o să fie certat că el scrie urât, nu va fi nicio schimbare.
1: Ai afirmat într-un interviu că utilizezi pixul verde pentru corectare și eviți culoarea roșie. Cum le oferi copiilor o critică constructivă fără a-i descuraja?
2: Noi explicăm toate literele, adică fiecare literă, noi spunem, uite aici ai ieșit din linie, aici nu ai făcut linia dreaptă, dar uite acesta l-ai făcut frumos și îl subliniez și fac inimioare. Păi la mine a venit o fetiță de 5 anișori și eu îi dau să lucreze cu ambele emisferii cu două mâini la care ea lucrează și discută cu mine și spune, am greșit, nu-i nimic, se mai întâmplă.
1: I-a spus totul în locul tău.
2: Deci asta e motoul familiei noastre.
1: În mod normal, o lecție începe cu analiza grafologică, însă povestește-ne tu mai bine.
2: În primul rând, eu fac o analiză a creierului, adică eu văd, îi dau, de exemplu, o dictare grafică și văd cum face liniuțele drepte, cum ține minte următorul pas care trebuie să-l facă, poziția corectă, pentru că dacă copilul ține greșit pixul în mână, se face supraîncordarea mușchiului care duce la gât și apar durerele de cap. Plus, eu, de exemplu, îi dau să găsească obiecte diferențe și eu văd cum el mie îmi scanează informația și îmi scoate. Le dau, de exemplu, tablița Schulte. Mă strădui să țin relația profesor și elev. Când ieșim din cabinet, ne pupăm, ne alintăm,
1: îmbrățișăm.
2: Ne îmbrățișăm, da, suntem gata. Acum am intrat în cabinet, ne-am așezat la masă, gata, la lucru.
1: Ce altceva nu știm despre scris, dar trebuie neapărat să cunoaștem?
2: Dacă un copil scrie frumos, înseamnă că el poate și vorbi frumos, el poate și citi frumos, deci toate acestea sunt în strânsă legătură.
1: Nicoleta Bugan s-a întrebat mult timp de ce face asta și în cele din urmă a înțeles că e pe drumul corect. Îi învață pe elevi să scrie frumos, să transmită o emoție și mesaj. Și poate da, în spatele unui text bine cizelat stă un profesor dedicat care iubește ceea ce face.
0: Ana Rotaru este cea care a discutat cu profesoara de caligrafie Nicoleta Bugan despre această artă a scrisului frumos, care, de fapt, spune mai multe despre noi decât ne dăm seama. Acum însă, din lumea caligrafiei, unde fiecare literă este modelată cu răbdare și precizie, trecem la un alt ritm, mai exact cel al piesei Tour Dance Levit de la Indila.

0: hituri internaționale.
1: De la vest acum la 16:31 de minute se audă Levelul Maxim, melodia Calm Down de pe albumul Raven Roses. Rema a contribuit cu Selena Gomez și ulterior au ajuns pe primele locuri în clasamentele precum Billboard Hot 100 și Billboard US Afrobeat Songs, unde au stabilit un record pentru numărul de săptămâni petrecute pe primul loc. Continuăm această zi de joi cu

ascultat piesa Mr. Electric, semnată de Lofi, o melodie care, sper eu, ne-a dus puțin mai multă energie. Istoria rămâne nu doar scrisă prin versuri muzicale, ci și conservată prin fosile. Și uite, în legătură cu asta, s-a descoperit recent că câteva piesă fosilizată colectată în Japonia cu mai bine de 3 decenii în urmă ar putea aparține de fapt unei specii de mozazaur complet nouă pentru știință. Cercetătorii reexaminează mereu anumite fosile, după cum bine știm, și uite, de data asta au descoperit 4 oase ascunse. Printre acestea se află premaxilarul, osul din partea frontală a maxilarului superior, fiind prima confirmare a unui astfel de os la mozazaurul descoperit în Japonia. Un alt os, aflat în apropierea cutiei craniene, reprezintă proiecții scurte asemănătoare unor coarne și absența unui șanț întâlnit la alți mozazauri cunoscuți. Anume, această combinație de trăsături ne și sugerează că fosila ar putea aparține unei specii încă nedescrise. Așteptăm însă mai multe detalii, iar între timp s-a făcut 16 și 38 de minute și apăsăm pe play, căci ascultăm melodia Scrisori de la Alternosfera.

Alternosfera nu ne-a lăsat în urmă doar cu scrisori, ci și cu imagini muzicale frumoase. Avem acum și ora 16:42 pe ceas, momentul în care ziua de lucru ajunge pe final și noi putem aventura prin oraș. Să știi că putem vizita și vizualiza acum una dintre cele mai cunoscute lucrări scrise de Ion Creangă, chiar aici, la Chișinău. Pe strada ce poartă numele autorului, a apărut o pictură murală cu suprafață de 120 de metri pătrați, inspirată din opera lui și include fragmente din trei dintre cele mai cunoscute episoade, La Cireș, Pupăza din tăi și La Scăldat. Pentru context, cartea Amintiri din copilărie a fost publicată în a doua jumătate a secolului XIX și prezintă maturitatea lui Nică în satul natal Humulești, din copilărie până la plecarea sa la școală și adolescența. Personajele

0: internaționale.
1: Acele ceasuri, Nicolui, ne arată 16:46 și direcția vest, de unde chiar acum vreau să ne melodia Dance Pop, Say My Name. Printr-o colaborare frumoasă, David Guetta, Bebe Rexha și J Balvin au lansat o melodie despre iubire, ce a ajuns pe primul loc în Billboard Dance Mix Show Airplay, dar și în inimile oamenilor.

Sper că și pe tine melodia Say My Name de la David Guetta, Bebe Rexha și J Balvin te-a dus cu gândul la o seară frumoasă de vară, ca din filme. E ora 16 și 50 de minute și, de fapt, vacanță, terasă, plimbări până târziu, dormit cu geamul deschis, cam așa arată imaginea clasică a verii, doar că, pentru tot mai mulți oameni, realitatea începe să se simtă altfel pe fondul temperaturilor extreme. În acest an, valurile de căldură au afectat tot mai multe activități zilnice. Un sondaj realizat de Associated Press NORC arată că oamenii resimt mai mult impactul căldurii extreme asupra vieții de zi cu zi decât în iulie 2024. Iar o cercetare a Universității Oxford, publicată în luna iulie, arată că temperaturile ridicate modifică deja comportamentul zilnic în 7 dintre țările cele mai expuse valurilor de căldură. Recent, temperaturile din Marea Britanie și Franța s-au apropiat de 40 de grade Celsius, acesta fiind al 5-lea val de căldură al întregului al anului în regiune. La nivel global, anul 2026 este până acum al 3-lea cel mai călduros an după 2024 și 2025. Poate că schimbarea cea mai ușor de observat nu este într-un grafic de temperaturi, ci în lucrurile mici. Ora la care ieșim din casă, locul în care alegem să mergem în vacanță sau faptul că o zi cu soare nu mai înseamnă automat o zi bună de petrecut afară. Următoarele minute însă le petrecem pe vibe bun, fără a verifica temperaturile, căci îl ascultăm pe Vunk în difuzare la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

luat-o până în punct ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa, unde am reușit într-un scurt timp să descoperim multe lucruri noi și să contemplăm asupra unor evenimente recente. E 16:54 și, deși suntem pe final, nu pleca prea departe. Rămâi conectat, căci ora fixă ne aduce emisiunea Generația Mea la Radio Moldova Tineret și buletinul de știri la Radio Moldova. Îți reamintesc că de la microfon am fost eu, Ariana Morar, și noi ne reauzim mai curând decât crezi, iar până atunci rămâi cu Mitski în difuzoare. Ai grijă de tine și pe curând!

0: Radio Moldova Promo. Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Специалисты полиции завершили предварительное обследование места падения беспилотника возле села Джурджулешт. Парламент Молдовы проведет пленарное заседание 24 и 25 августа в рамках внеочередной сессии. В Молдове планируют создать национальный механизм содействия возвращению граждан, проживающих за рубежом. Детали выпуска. Специалисты полиции завершили предварительное обследование места падения беспилотника возле села Джурджулешт. На месте обнаружили две воронки от взрывов, металлические осколки и части дрона. По предварительным данным, обломки принадлежат беспилотнику типа «Герань». Накануне ночью Россия атаковала портовую инфраструктуру в районе украинского Рени вблизи молдавской границы. Кроме того, Минобороны Молдовы сообщило, что еще один российский дрон незаконно пересек воздушное пространство страны. Аппарат в течение 6 минут находился над районом Итулии, после чего покинул территорию Молдовы и вернулся в воздушное пространство Украины. Стоимость газа для бытовых потребителей Молдовы может вырасти с 14 леев 42 банов до 20 леев 30 банов за кубометр с НДС. Предложение НРЭ рассмотрит 21 августа. Эксперты считают повышение обоснованным из-за роста цен на международных рынках и последствий конфликта на Ближнем Востоке. У Энергокома уже образовался тарифный дефицит в 107 миллионов леев. НРЭ при этом предложила тариф на 1 лей 56 банов ниже первоначального запроса компании. Если решение утвердят, новый тариф начнет действовать с 1 сентября. НРЭ установила новые максимальные цены на топливо на 21 августа. Бензин А95 подорожает на 25 банов до 30 леев 62 банов за литр. Дизель прибавит 35 банов и будет стоить не более 32 леев 72 банов. Напомню, в конце июля правительство ввело меры для стабилизации топливного рынка. В частности, была временно изменена формула расчета цены на дизель, увеличена торговая наценка на 37 банов за литр, а также упрощен импорт и ограничен экспорт нефтепродуктов. Парламент Молдовы проведет пленарное заседание 24 и 25 августа в рамках внеочередной сессии, которая продлится с 20 по 26 августа. Решение утвердило Постоянное бюро по предложению спикера Игоря Гроссу. В повестке 37 законопроектов, 23 из которых связаны с обязательствами Молдовы в процессе вступления в Евросоюз. Они касаются социальной защиты, юстиции, финансового рынка, экологии, инфраструктуры, СМИ, почтовой связи и безопасности дорожного движения. С 20 по 25 августа также пройдут публичные консультации и заседания парламентских комиссий. В Молдове планируют создать национальный механизм содействия возвращению граждан, проживающих за рубежом. Он должен помочь молдаванам вернуться на родину и пройти процесс реинтеграции. Проект предусматривает план действий на 2026-2028 годы, а также улучшение взаимодействия государственных учреждений и информирование граждан о возможностях возвращения и доступе к государственным услугам. Представители диаспоры приглашают принять участие в онлайн-консультациях 25 августа в 18:00 по молдавскому времени. Свои предложения можно также направить через платформу partichip.gov.md. Европейский профсоюзный комитет образования выразил поддержку педагогам и научным сотрудникам Молдовы, требующим повышения зарплат с 1 сентября этого года. Организация предупредила, что невыполнение обещаний властей может усилить кадровый кризис и отток специалистов из системы образования. Ранее учителя провели протест у здания правительства. Премьер-министр Василий Тофан признал обоснованность требований и пообещал повысить зарплаты с 1 января 2027 года. До этого в октябре работники с брутозарплатой менее 20 тысяч леев получат разовую выплату 4000 леев. Европейский профсоюзный комитет образования призвал власти продолжить диалог с профсоюзами и выполнить взятые обязательства. первой половине этого года ни одна пара в Молдове не воспользовалась бесплатной процедурой ЭКО в рамках национальной программы. На 45 процедур было предусмотрено 2 миллиона леев. Однако средства не удалось использовать из-за отсутствия специальных сертификатов у клиник после изменений в законодательстве. Министр здравоохранения заявил, что проблему сейчас решают. По данным специалистов, с бесплодием сталкиваются около 140 тысяч пар в Молдове. Среди факторов называют позднее планирование детей, загрязнение окружающей среды и нездоровый образ жизни. После 40 лет шансы на успешное ЭКО снижаются. Посольство Молдовы в Израиле предупредило граждан о возможных задержках и изменениях расписания рейсов в аэропорту Бен-Гурион. Пассажирам рекомендуют заранее приезжать в аэропорт из-за возможных очередей на регистрации и контролю безопасности, а также регулярно проверять статус своего рейса на сайте аэропорта и у авиакомпании. Путешественникам советуют заранее проверить документы и следить за объявлениями в терминале. В экстренных ситуациях граждане Молдовы могут обратиться в посольство. За последние 24 часа в Молдове зарегистрировано 92 попытки телефонного мошенничества. Кроме того, жертвы сообщили о 5 ранее совершенных преступлениях. Общий ущерб превысил 180 тысяч леев. Полиция призывает граждан не сообщать по телефону данные банковских карт, пароли, пин-коды и коды подтверждения. Если звонок кажется подозрительным, необходимо сразу прекратить разговор и не выполнять инструкции собеседника. О попытке мошенничества следует незамедлительно сообщить в полицию. Ночью на территории городской свалки в Орхее произошел пожар. Для локализации очагов были задействованы 3 экипажа Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Утром пожарные продолжили работу с помощью тяжелой техники. Отходы раздвигают и перемещают, чтобы добраться до очагов сгорания внутри свалки. После тушения пораженные участки выровняют и накроют, чтобы предотвратить повторное возгорание. Для помощи спасателям примария Орхее предоставила 2 трактора, грузовик, 2 экскаватора и 2 бульдозера. Техника используется для уплотнения, выравнивания и покрытия отходов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что морской дрон со взрывчаткой, уничтоженный румынским истребителем у газового проекта «Нептун-Дип» в Черном море, является частью эскалации угроз. Дрон обнаружили в нескольких сотнях метров от газовой платформы в исключительной экономической зоне Румынии. Для его уничтожения подняли 2 F-16, один из которых открыл огонь из бортовой пушки. По словам министра обороны Румынии Раду Мируце, аппарат представлял угрозу для людей и критической инфраструктуры. Украина подтвердила, что дрон не был украинским. Президент Румынии Никуш Ордан поблагодарил военных за проведенную операцию. Украине необходима дополнительная поддержка союзников для защиты мирного населения. Об этом заявил примар Киева Виталий Кличко после массированного российского удара баллистическими ракетами и дронами. В результате атаки погибли как минимум 13 человек. Более 40 получили ранения. 21 августа в Киеве объявлен днем траура. Посол Европейского союза в Украине Катерина Мацюрова призвала международное сообщество не молчать. Атака произошла на фоне нехватки ракет-перехватчиков для систем «Патриот», способных противостоять баллистическим ракетам. Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о планах выделить более 206 миллионов долларов на международные силы стабилизации в секторе Газа. 200 миллионов направят на оборудование, инфраструктуру, транспорт и операционные расходы. Еще 6 миллионов на переоборудование американской бронетехники. Это станет первым крупным финансированием США в рамках плана по созданию международных сил и восстановлению Газы. Вашингтон намерен продолжить реализацию инициативы, несмотря на разногласия между Израилем и Хамас по условиям ее выполнения. Европейских потребителей может ждать новый рост расходов на энергию перед отопительным сезоном. Зимние газовые контракты уже более чем вдвое дороже, чем год назад, а электроэнергия в Германии подорожала примерно на 50%. Одной из причин называют сокращение поставок с Ближнего Востока и блокировку Армузского пролива, важного маршрута для мирового рынка СПГ. Европейские хранилища также находятся на рекордно низком сезонном уровне. Полного дефицита газа зимой пока не прогнозируется, однако странам придется закупать ресурс дороже. Ситуация напоминает энергетический кризис 2022 года. Румынские и венгерские пожарные 3 дня работали в Ораде над созданием совместного плана реагирования на чрезвычайные ситуации в приграничной зоне. В семинаре, который прошел с 17 по 19 августа, участвовали 23 эксперта и представители 4 организаций из Румынии и Венгрии. Они сравнили процедуры реагирования 2 стран и обсудили подготовку команды для совместных операций. Особое внимание уделили практическим учениям, моделированию чрезвычайных ситуаций и помощи людям с инвалидностью. Также участники пересмотрели учебные программы и методы оценки подготовки специалистов. В Великобритании удалось достичь самого высокого уровня депортации с 2016 года. По данным МВД страны, после всеобщих выборов 2024 года из Великобритании были высланы более 80 тысяч человек, на 52% больше, чем за аналогичный период до выборов. Среди депортированных иностранные преступники, нарушители миграционного законодательства и люди, находившиеся в стране нелегально. И о погоде. В Молдове 21 августа на севере страны объявлен оранжевый код опасности из-за жары. Температура воздуха местами поднимется до 36 градусов. В центральных и южных районах действует желтый код. Здесь ожидается до 33-35. Ночью воздух прогреется от 15 до 20 градусов. Ветер будет дуть южный, слабый. До конца недели в центре и на юге осадков не ожидается. На севере 23 августа прогнозируются грозовые дожди. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Angajații din educație au ieșit ieri în stradă pentru a cere autorităților respectarea angajamentului privind majorarea salariilor de la 1 septembrie. Sindicatele spun că o creștere a veniturilor este necesară pentru a atrage și menține personalul calificat în sistem. Între timp, autoritățile au venit și cu soluții până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Angajații din educații vor primi plăți lunare de câte 1000 de lei. Majorările salariale propriu-zise sunt preconizate pentru 1 ianuarie 2027. Este soluția anunțată de autorități suficientă pentru angajații din educație, ce spun sindicatele și ce urmează după protestul de ieri. Despre toate acestea discutăm astăzi la Spațiul Public. Invitații mei de astăzi sunt Ana Cimpoieșu, președinta Centrului Sindical Ramural Teritorial Hâncești din domeniul educației și științei, profesoară. Doamna Cimpoieșu, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
3: Bună ziua. Vă mulțumesc pentru invitație.
2: Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Municipiul Chișinău. Domnule Pavaloi, bună ziua, bine ați revenit în spațiul public.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
2: Invitată în studioul Radio Moldova este și Polina Fisticanu, șefa Departamentului Protecție Socială Economică, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Doamnă Fisticanu, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență.
3: Bună ziua.
2: Pe parcursul emisiunii, la telefon, vom discuta cu Tatiana Celeev, profesoară de istorie, Liceu Teoretic Ion Vataman, orașul Strășeni, dar și cu Dumitru Ciorici, purtător de cuvânt al Guvernului. Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Înainte de a analiza și a discuta despre soluțiile autorităților ca răspuns la necesitatea de a majora salariile angajaților din educație, doamnă Cimpoieșu, să discutăm despre acțiunea organizată pe 19 august de către Federația Sindicală a Educației și Științei. Ce i-a determinat pe angajații din sistemul educației, științei și culturii să iasă ieri la protest, care sunt revendicările sindicatelor și cum s-a ajuns la acest protest? De ce nu a fost identificată o soluție până la protest în cadrul consultărilor și negocierilor purtate cu Ministerul Educației și Cercetării? Vă rugăm.
3: Acest protest a fost precedat de un șir de acțiuni sindicale, inclusiv dialog social, dar chiar și acțiuni flashmoburi la locul de muncă, începând cu toamna anului 2025, atunci când se pregătea bugetul pentru anul 2026. Atunci am ieșit simbolic cu foile albe, arătând că pe foaie nu este nimic scris, că nu avem o certitudine referitor la majorările care ar trebui să fie de la 1 ianuarie 2026. A fost auzit acest strigăt al nostru chiar dacă a fost la locul de muncă și fiecare în instituție, toate instituțiile s-au mobilizat, a fost o acțiune destul de răsunătoare și guvernanții atunci au zis că înțeleg situația, că într-adevăr profesorii sunt îndreptățiți să acționeze în felul următor. Însă majorări substanțiale vor fi de la 1 septembrie 2026 și noi trebuie să înțelegem situația. Și noi am înțeles-o. De fapt, s-a început anul 2026 cu negocieri la masa tripartită, bipartită, ca prin aprilie să se arunce în spațiu public o veste că totuși majorările vor fi de la 1 ianuarie 2027, că Ministerul Finanțelor face calculele și atunci se va întâmpla. Fapt care imediat a fost contestat de către Federație, de către Confederația Națională a Sindicatelor și iar ni s-au dat angajamentele că la 1 septembrie vor fi majorări de salariu.
2: Să înțelegem că incertitudinea privind majorarea aici salariilor angajaților din domeniul educației a fost motivul pentru care ați ieșit în stradă.
3: Corect, fiindcă au fost niște așteptări care nu au fost îndreptățite.
2: Protestul a fost susținut de către întreaga comunitate a pedagogilor. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că în spațiu online s-a vehiculat opinia că protestul ar fi fost susținut de diferite forțe politice.
3: De ce ne-am temut? De ce nu am scăpat? Știți cum e, ca de obicei. Noi am anticipat lucrurile acestea și Federația Sindicală Educației Științei, iată, eu o să găsesc și o să dau citire manifestului care a fost publicat și ceea ce a fost scris cu roșu. Stimați reprezentanții partidelor politice, vă adresăm rugămintea respectuoasă în cazul în care veți fi prezenți la pichet organizați de Federația Sindicală Educației Științei să respectați caracterul sindical, pașnic și apolitic al acestei acțiuni. Ne dorim că acest eveniment se desfășoare într-un spirit de respect, disciplină, solidaritate și responsabilitate, fără provocări și fără confruntări politice. Apoi, chiar în ședința biroului executiv al Centrului Sindical Ramural Teritorial Hâncești din domeniul educației științei, noi am stipulat un punct în decizie că revendicările noastre sunt apolitice și țin doar de majorări salariale. În spatele nostru, desigur că nu a fost niciun partid și nu am fost instigați. Toată comunitatea pedagogică a participat, au fost inclusiv de la Cahul și de la Drochia și din toată țara, toți liderii sindicali din raioane au organizat acest protest, au venit oamenii care au dorit să participe la protest. Noi la Hâncești, chiar eu nu mă tem să spun de cifre și să zic că am participat în număr de peste 300 de persoane. Sindicatul a asigurat cheltuielile de transport și pentru câțiva bani acolo, pentru o sticlă de apă și un pateu, pentru ca oamenii să simtă cotizația care o dau, este doar pentru activități sindicale.
2: Da.
3: Așa că chiar aici este revolta noastră și ceea ce s-a întâmplat atunci când a ieșit domnul ministru este regretabil, fiindcă nu trebuia să se întâmple lucrurile acestea.
2: Admiteți că în spatele protestatarilor au fost niște provocatori?
3: Erau provocatori
2: care
3: și s-au folosit
2: de
3: este un sindrom al mulțimii. Știți când se aruncă o scântie și se aprinde flacără. Dar noi ne-am pornit de acasă cu gândul că avem niște revendicări salariale și atât.
2: Da, Confederația Națională a Sindicatelor a susținut și chiar s-a alăturat protestului sindicatelor ramurale din educație. Revendicările cadrelor didactice, doamnă Fisticanu, privind majorarea salariilor, sunt îndreptățite, sunt legitime?
4: Bineînțeles, deci nu doar Confederația Națională a Sindicatelor s-a alăturat, ci alte organizații membre sindicale din diferite ramuri, inclusiv și au participat la protestul de ieri. Evident că acele revendicări sunt îndreptățite, pentru că fiecare persoană în parte își planifică un anumit buget, anumit cheltuieli. De asemenea, vedem că pe parcursul anului, din momentul în care în 2025 a fost ultima majorare a valorii de referință pentru grupa ocupațională învățământ, respectiv în toată perioada aceasta am avut anumite creșteri de preț, scumpiri și oamenii au nevoie să-și mențină cel puțin să fie indexate la momentul actual, ne mai vorbim de majorare a salariilor, evident că în situația dată, persoanele, deci angajații din, nu doar din educație, vreau să spun, dar din toate grupurile ocupaționale, pentru că avem acolo și administrația publică, avem și cultură, avem și asistența socială și sănătate și ordine publică, deci toți așteaptă 1 septembrie pentru a vedea acele măsuri salariale de atenuare, inclusiv a erodării puterii de cumpărare.
2: Domnule Pavaloie, în cadrul unei alte ediții a emisiunii Spațiul Public, ați menționat despre faptul că deficitul de cadre reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru sistemul educațional din municipiul Chișinău. În ce măsură nivelul salariilor contribuie la această situație?
5: Cu siguranță că un salariu decent pentru un cadru didactic îl face să se mențină în sistemul educațional, fiindcă, așa cum ziceau și colegii, majorările de prețuri, inclusiv servicii comunale, în ultima perioadă au fost foarte simțitor, inclusiv pentru cadrele didactice. Și ziceam și la emisiunea anterioară că noi, în principiu, nu avem cadre didactice care să lucreze pe un singur salariu. Avem cumva necesitatea ca să ia mai multe, 24-27 de ore, ca astfel să reușească să se descurce cu necesitățile casnice fiecare dintre cadrele didactice. Doar că în condițiile actuale, în momentul în care aceste așteptări pe care le-au avut fiecare dintre angajații din sistemul educațional nu s-au reflectat într-o majorare de salariu începând cu 1 septembrie, această dezamăgire în rândul cadrelor didactice este foarte mare și ieri am discutat cu mai mulți colegi și ziceau că în momentul în care noi o să avem, începând cu septembrie, această majorare salarială, nu ne rămâne altceva decât să ne luăm gentuțele și să mergem peste hotare, fiindcă altfel nu suntem în stare de a întreține familia, de a achita acele credite.
2: Cât câștigă astăzi un profesor? Puteți să-mi spuneți?
5: Bun, în dependență de categoria de vârstă în cadrul sistemului educațional, are sau nu grad didactic, dar în principiu de la 8.500 până la 12.000 de lei. Este o sumă extrem de mică. Haideți să analizăm cam ce am putea să procurăm sau să achităm cu această sumă. Cu atât mai mult că, iată, vine sezonul rece și doar factura pe încălzire va fi în jur de 3-4 mii de lei pentru o familie. Asta ar însemna că jumătate din salariul unui cadru didactic se duce pe întreținere sau pe plata pentru încălzire, plus celelalte cheltuieli de întreținere. Practic, un salariu a cadrului didactic se duce doar pe aceste lucruri.
2: Premierul Vasile Tofan, însoțit de ministrul educației Dan Perciun și de ministrul finanțelor Victoria Bilou, s-au ieșit ieri în fața profesorilor adunați la proteste în fața guvernului, iar după amiază deja au și venit cu niște soluții. Suntem în legătură telefonică cu Dumitru Ciorici, purtător de cuvânt al guvernului. Domnul Ciorici, bună ziua!
6: Bună ziua!
2: Pentru început, spuneți-ne care sunt soluțiile guvernului la protestul angajaților din educație privind majorarea salariilor începând cu 1 septembrie.
6: În primul rând, trebuie să spun că solicitările profesorilor, și nu doar ale profesorilor, sunt legitime și au tot dreptul să ceară aceste majorări. În același timp, trebuie să menționez condițiile economice actuale nu permit, și nu doar condițiile economice, dar sunt mai mulți factori legați atât de partea economică cât și de partea administrativă, nu permit implementarea legii salarizării începând cu 1 septembrie. Astfel că guvernul vine cu o soluție, o punte, nu e o soluție finală, este o punte și o recunoaștem deschis, o plată unică pe care o vom oferi din partea guvernului către toți angajații din sectorul bugetar. Conform anunțului făcut de premierul Vasile Tofan ieri, profesorii, cadrele didactice sunt o prioritate, astfel că pentru ei vom avea o plată unică de 4.000 de lei, câte 1.000 de lei pe lună în acest an. Pentru zona de sau pentru segmentul social, zona de apărare, ordine publică, sănătate, vom avea o plată unică de 3.000 de lei, care să-i ajute pe oameni cu veniturile, mai ales în condițiile în care suntem, urmează sezonul rece, și pentru muncitori și personalul din sectorul tehnic va exista o plată unică de 2.000 de lei.
2: Domnule Ciorici, o întrebare din partea unui radioascultător. Aceste plăți unice, compensatorii, vor fi impozitate?
6: Nu, sub nicio formă. Angajamentul guvernului este că aceste sume vor fi nete. Deci, de fapt, cheltuiala bugetului de stat va fi mai mare, pentru că acestea sunt sume nete, sumele brute vor fi mai mari.
2: Deci,
6: dar oamenii vor primi net pe card sumele care au fost anunțate ieri de premierul Vasile Tofan.
2: Deci, majorarea salariilor a fost amânată până în data de 1 ianuarie. Poate guvernul garanta în acest moment că noua lege a salarizării va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, așa cum s-a anunțat?
6: A fost o promisiune făcută de premier ieri. Condițiile nu sunt cele mai bune, însă vă dăm asigurări că se depune un efort titanic pentru ca acest lucru să se întâmple. Pentru 1 septembrie acest lucru efectiv era imposibil, dar pentru 1 ianuarie guvernul depune tot efortul pentru ca noua lege a salarizării să intre în vigoare din 1 ianuarie. Ca să înțelegeți, noua lege a salarizării are peste 1000 de avize. Deci asta înseamnă 1000 de propuneri, comentarii, care fiecare dintre ele trebuie analizate. Fiecare instituție are propuneri, fiecare instituție, Ministerul Finanțelor trebuie să le aprobe, să le consulte cu fiecare instituție. Ulterior, această nouă lege trebuie supusă consultării, dezbaterilor în Parlament. Sunt niște proceduri legale, niște termeni legali pe care trebuie să le respectăm. De asta și vă spun că procesul va dura câteva luni, astfel încât de la 1 ianuarie să avem noua lege a salarizării în vigoare.
2: Care va fi în realitate creșterea salarială de care va beneficia majoritatea profesorilor? Cu alte cuvinte, ce va conține noua lege a salarizării?
6: Noua lege a salarizării vine să aducă mai multă echitate și mai sporuri de performanță acolo unde chiar se întâmplă acest lucru. Dacă vorbim de zona de educație, atunci creșterile salariale vor fi între 10 și 15%. Spre exemplu, un profesor de grad 2, să zicem, va avea o creștere salarială de aproximativ 14%, salariul va ajunge la circa 15.000 de lei. Un director de liceu, spre exemplu, de categoria 1, va avea o creștere de 20% a salariului și salariul său va ajunge la aproape 22.000 de lei. Pentru sănătate, în medie, prognozăm o creștere de 17% a salariilor, 15% pentru ordinea publică, 19% pentru apărare și, în medie, 15% pentru administrație publică și cultură, tineret și sport.
2: Domnule Ciorici, vă mulțumim foarte mult pentru această conexiune telefonică și pentru informațiile prezentate în cadrul emisiunii Spațiul Public.
6: Cu drag.
2: O zi bună să aveți. Am discutat cu Dumitru Ciorici, purtător de cuvânt al Guvernului. Revin la invitații mei din studio. După cum spuneam, invitații mei de astăzi sunt Ana Cimpoieșu, președinta Centrului Sindical Ramural Teritorial Hâncești din domeniul educației și științei, Polina Fisticanu, șefa Departamentului Protecție Social-Economică Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Andrei Epavalui, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport Municipiul Chișinău. Haideți să comentăm acum soluțiile propuse de guvern. Așadar, din 1 octombrie câte 1000 de lei lunar pentru cadrele didactice până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Ce credeți? Acordarea de compensații financiare provizorii poate înlocui o majorare salarială propriu-zisă? Asta în condițiile în care Banca Națională a Moldovei estimează o inflație de 9,2% spre sfârșitul anului. Doamnă Fisticanu.
4: De presă, cele măsuri de politică salarială, până la urmă să le spunem așa, indiferent că sunt plăți unice, compensații, evident, noi am efectuat și unele estimări, unele simulări, să vedem cât va crește în mediu venitul salariatului, da? Pentru că totuși persoana este interesată să primească o remunerație, să-și poată acoperi careva cheltuieli care intervin. Evident, creșterile sunt diferențiate, pentru că plata aceasta unică, pe de o parte, are un aspect, să zic, nu pot să-i spun benefic, dar faptul că ține cont de normă, deci de durata timpului de muncă, pentru că, cum a menționat și domnul Păvăloi, avem foarte multe cadre didactice care lucrează nu doar o normă, dar o normă jumătate, o normă 0,2, deci inclusiv avem cadre didactice care activează în câteva instituții educaționale, inclusiv și prin cumul. În aceste situații, evident că un aspect bun este că această plată se va ține cont de acea normă care este la toate lucrurile de muncă, așa cum ea a fost formulată ieri în cadrul conferinței de presă.
2: Dacă un cadru didactic activează pe o normă și jumătate, respectiv
4: această sumă, după cum ieri a fost declarat, deci va fi înmulțită cu acea normă pe care o are, pentru că s-a raportat această plată la o normă, respectiv cu cât este mai mare sau mai mică normă, respectiv persoana va fi compensată în dependență de durata activității sale, da, să zicem, cât activează. Pe de altă parte, pentru noi este foarte important să vedem nemijlocit norma legală și ca să putem analiza impactul acestea, vreau să menționez faptul că au existat astfel de experiențe și în trecut cu privire la anumite plăți unice, dar care au fost la momentul respectiv neimpozabile, fapt ce l-am criticat noi foarte mult, pentru că atunci când vorbim despre faptul că din sumele respective nu sunt plătite contribuții, nu sunt plătite impozite, înseamnă că nu se regăsesc nici la baza de calcul la pensii, nici la indemnizații, nici la prestații sociale, da? Ceea ce este important că aceste plăți, da, sunt nete, respectiv brutul să fie mai mult, pentru că va trebui să încorporeze și impozit pe venit și prima medicală și respectiv se va regăsi în baza de calcul. Asta este ca aspectul, să zic așa, de valoare adăugată, dar totuși trebuie să vedem nemijlocit formularea și cum se va regăsi. Pentru că trebuie să analizăm pe ansamblu efectul și impactul asupra salariatului și evident că odată ce vom avea normele legale, vom putea să le consultăm cu membrii noștri de sindicat, să vedem opinia lor, dacă sunt aceste plăți suficiente, pentru a acoperi unele cheltuieli, pentru că evident chiar și să vorbim despre o creștere a salariului 10-15, eu cred că sectorul educației și în general tot sectorul bugetar necesită salarii atractive, da, care să fie competitive cu sectorul privat, evident vorbim despre creșteri care trebuie să țină cont nu doar de indexare, dar și de a recompensa valoarea muncii, statutul profesorului, statutul polițistului, statutul unui funcționar public. Deci, pentru acele atribuții pe care le are, trebuie să fie recompensat.
2: Sindicatele din educație au cerut majorarea salariilor de la 1 septembrie, iar autoritățile propun plăți compensatorii până în ianuarie 2027. Este aceasta o soluție, domnul Cimpoieșu, care răspunde revendicării pentru care ați ieșit în stradă?
3: Revendicările noastre au fost clare, majorare de la 1 septembrie. Aceste plăți compensatorii care se dau pentru început, lumea înțeles, o sumă netă, neimpozabilă. Astăzi eu aud purtătorul de cuvânt ne spune că totuși plățile vor fi impozabile. Asta înseamnă că totuși suma este mai mare. Atunci când se vorbește despre salariu, foarte rar se vorbește despre salariu net, despre ceea ce primește omul de fapt în portofel. Și se vorbește despre salariul brut, când a vorbit domnul Păvăloi și a zis de 8.000 și de 12.000, sunt salariile nete. Dar salariul brut începe de la 9.200, fiindcă e vorba de 7.900 plus 1.300, care este 9.200, acesta este salariul brut și cu reținerile să ajunge la 8.000. Și dacă la guvernarea, sau ieri dacă venea domnul prim-ministru și spunea suma nu de 4.000, dar de exemplu suma impozabilă va fi deja mulțit cu 40%, doamnă Polina,
4: da, deci s-ar primi, deci de la suma netă se adaugă impozitul pe venit și prima medicală, da, care sunt plătite de salariat și s-ar primi în jur de 1.250 de lei brutul. Plus la această sumă, bugetul de stat va mai vira încă 29% ca contribuții de asigurări sociale, care merg la fondul de pensii, care merg la pentru indemnizații, pentru prestații, pentru șomaj și multe altele. Respectiv, suma deja este mai mare, dacă vorbim de brut, de cheltuieli.
3: Da, când e vorba de cheltuielile acestea impozabile. Desigur că, cum s-a menționat, salariile oricum vor rămâne mici. Profesia nu va deveni mai atractivă în urma acestor compensări și nici în urma majorărilor de la 1 ianuarie care se vorbește, și acele majorări de 10-15% tot nu sunt atât de substanțiale pentru ca să atragă tineri în sistem. Cred că scopul guvernării ar fi totuși să meargă spre modernizare, schimbând și corpul didactic, atrăgând în sistem tineri care sunt deja crescuți în tempoul acesta, care sunt deja formați, e vorba de generația alfa, beta, gamma, alte generații de copii, și ca să atragi tu tineri aici, trebuie să-i dai un salariu, el să nu se ducă la privat sau se ducă în altă parte,
2: ce,
3: să vină
2: ce salariu
3: școală.
2: Concret, doamna Cimpoieșu,
3: ar trebui salariul
2: să atrage tinerii în sistemul,
3: da,
2: educațional?
3: Da, de la 20.000 de lei ar trebui să fie salariul în cadrul didactic, ca el să vină în sistem să lucreze. Știți, sunt foarte multe situații când profesorii noștri, pentru a putea supraviețui, cei de la sate au sere, au pământuri, cresc oi, păsări, ca să poată să-și întrețină familia și copiii, cei de la oraș devin bune, se duc seara în diferite companii și lucrează pentru ca să-și suplinească
2: salariul. Am auzit și profesori care merg la muncă peste hotare pentru o lună, două,
3: în timpul vacanțelor. Dar avem un tânăr specialist la Hâncești, profesor de istorie, care el este chelner în timpul după lecții. Ca să aduci elita sau să aduci spuma sau să aduce cei oameni care pot să modifice sistemul, el trebuie să fie remunerat așa, ca să nu se gândească că trebuie să ude legumele în seară sau trebuie să se duc seara să fie chelner.
2: Da, domnule Pavaloi, vrem să auzim și opinia dumneavoastră, cum priviți această soluție a autorităților privind acordarea de plăți unice și, apropo, pentru personalul auxiliar este anunțat o plată unică de 2000 de lei. Este suficient această măsură pentru angajații care au, de fapt, cele mai mici venituri din sistem?
5: Dacă vorbim despre angajații sau personal auxiliar din sistemul educațional, aici eu deja de vreo 3 ani de zile încerc să bat la toate ușile, mai ales dacă vorbim despre bucătarii din grădinițe, s-a exemplificat de către guvern salariul unui bucătar șef, dar noi avem personal în... fiindcă avem doar un bucătar șef, dar în rest personalul de la blocul alimentar, care are o muncă enorm de grea, vin de dimineață la orele 5:30-6 și până seara activează acolo, au un salariu de 4-5 mii de lei. În același timp, dacă vorbim despre suma respectivă de 1000 de lei, păi haideți să facem un mic calcul, să admitem că are un cadru didactic 10.000 la mână salariu și mai dă 1000 de lei, cam ce ar salva această 1000 de lei situația acelui cadru didactic care zi de zi urmează să se confrunte cu multiple provocări, procură produse alimentare pentru familie, în același timp instituția solicită să ai în cadrul orelor diferite materiale didactice pentru a fi cumva eficient în activitatea pe care o prestez, ori această 1000 de lei nu soluționează sub nicio formă salarizarea. Și ziceam, eu, cel puțin ca și conducător a unui sistem, mă aștept ca din luna septembrie să ne confruntăm cu un deficit de cadre și mai mare comparativ cu anul de studii trecut.
2: Actualmente, în sistemul educațional din municipiul Chișinău, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, e o lipsă de aproximativ 400
5: de cadre didactice, exact.
2: Da, haideți să ascultăm în acest moment pe doamna Tatiana Celeev, profesoară de istorie, Liceul Teoretic Ion Vatamanu, orașul Strășeni. Doamna Celeev, bună ziua!
7: Bună ziua!
2: Vă mulțumim pentru această conexiune telefonică. Vrem să aflăm de la dumneavoastră dacă ați fost la protest, ați fost alături de breasla de profesori și ce v-a determinat să ieșiți în stradă?
7: Da, sincer, am fost la protest, am fost, așa cum zicea și doamna Cimpoieș, de bunăvoie, n-am fost impuși de nimeni. Deja să vă spun, în spiritul care domină în comunitatea noastră educațională, vă zic sincer, deja lumea nu mai vrea să tolereze condițiile la care am ajuns. Așteptările care nu le-au îndreptățit, dezamăgirea asta totală, spiritul care domină, nu știu, ceea ce ne-au propus guvernul, urmează să avem consultări la nivel local de ramură a liderilor primari sindicali, dar sincer vă zic, eu mă aștept că lumea să vrea să ieșim la grevă generală, fiindcă nu se mai poate de tolerat atitudinea aceasta față de noi. Într-adevăr, parcă suntem lăsați în umbră, dar noi, dacă domn Pavaloi știe ce înseamnă a fi un profesor, eu am fost coleg de grupă, lucrăm și sâmbătă și duminică și atunci când trebuie seminare și atunci când trebuie să ne implicăm peste tot și ieșim și la unde este nevoie, atunci este. Și aceste compensații, eu nu știu că dacă
2: este suficientă,
7: ele,
2: doamnă Celeev, este suficientă pentru un profesor plata de 1000 de lei lunar până în ianuarie 2027?
7: Nu, este foarte mică. Noi ne-am așteptat ca să ne majoreze salariile așa cum au promis. Asta a fost revendicarea noastră principală. Dar aceste acordarea acestor compensații temporare, eu nu cred că rezolvă situația.
2: Spuneți-ne din propria spuneți-ne din propria experiență, cum vă descurcați cu salariul pe care îl primiți? Este greu să faceți față cheltuielilor de zi cu zi?
7: Da. Este destul de complicat, apelăm la creditare, la bănci și iată, deja până acum erau, ambii copii erau în liceu la mine, dar acum deja una e studentă și clar că se măresc și cheltuielele. Și atunci, cum zicești, domnul Pavălo, iată, eu am în față fluturașul, eu pot să vă zic că salariul meu de bază este de 8.950, la care se adaugă grad de calificare didactică, suma de la dirigenție, sporul cel de performanță și sporul lunar în valoare fixă. Poftim! Iată, aceasta este și atunci când le adunăm pe toate, eu nu depășesc suma de net de 14.000. Și dacă lumea consideră că e salariu așa bun, eu îi invit să vină în educație și să lucreze. Și de aceea, cum zicea și doamna Cimpoieș, nu o să vină nimeni din tineret să vrea să lucreze în educație. Nu sunt atractive nici condițiile și nici salariile.
2: Da, doamna Celeev, spuneți-ne care este situația în liceul teoretic Ion Vatamanul din Strășeni. Vă confruntați cu un deficit de cadre?
7: Da, noi avem insuficiență de cadre de matematică, fizică, adică acele obiecte care sunt foarte cerute, mai ales matematica este examen național și de clasa 9 și de bacalaureat. Noi avem cadre care au activat anul acesta până la 80 de ani. Eu cred că merită aplauze și respect profesorii care rămân în sistem. Fiindcă părerea mea este personală că școlile nu se închidă din cauza că nu sunt copii, că copii mai sunt, dar nu sunt cadre didactice. Noi ne epuizăm, noi ardem profesional, noi nu mai suntem în stare să activăm până la o vârstă anumită.
2: Credeți că majorările anunțate pentru 2027 îi vor convinge pe unii profesori să rămână în sistem?
7: Eu sper că aceste majorări să fie simțite cel puțin parțial de unii profesori care au grad staj didactic, dar nu cred că ele vor fi. Ele trebuie o majorare destul de avansată, destul de mare să fie ca să rămâie în sistem profesorii, fiindcă sincer, mulți, cum zicea și domnul Pavaloi, vor să plece. Să plece fiindcă vor să-și întrețină familia, vor să trăiască și ei demn, să aibă respect din partea societății. Și atunci așteptăm, dar așteptările sunt de obicei prea mari și în realitate ne ciocnim iarăși cu realitatea dură care este. Noi, știți, istoricii, domn Pavaloi se confirme faptul. Eu chiar acum zilele acestea am revăzut New Deal-ul al lui Franklin Delano Roosevelt. El, în primul rând, când au intrat Statele Unite în criză, ce a făcut? A redus din personalul administrației și salariile lor. Dar la noi se face invers. Totul e pe baza oamenilor simple.
2: Vă mulțumim, doamna Celeev, pentru opinia exprimată aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. O zi bună să aveți. Am discutat cu doamna Tatiana Celeev, profesoară de istorie, liceu teoretic Ion Vatamanu din orașul Strășeni. Vreau să vă întreb ce credeți despre faptul că guvernul a amânat majorările salariale pentru bugetare până pe 1 ianuarie?
4: Evident, este o provocare pentru toți. Salariații nu sunt satisfăcuți. Da, cum am spus, chiar și în condițiile unor creșteri salariale care se propun de la 1 ianuarie sau acelea care erau în proiectul care a fost prezentat, pentru că noi deja am avut în luna iunie, dacă nu mă greșesc, am avut deja proiectul de modificare a legii 270 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. De fapt, nu este o lege nouă, dar sunt modificări la legea existentă, da, care sunt foarte complexe, pentru că pe lângă, deci condițiile de salarizare se schimbau toți coeficienții, valorile de referințe conform notei informative se modificau, există într-adevăr carențe anumite, urmează să vedem cu ce proiect se va veni, Pentru că, evident, chiar și creșterea aceasta, cum a menționat și doamna profesoară de la Strășeni, este sub așteptările salariaților. Deci, dacă ne uităm, chiar am în fața mea niște date statistice și dacă comparăm salariul mediu în sectorul real și bugetar, vedem o diferență de peste 20 ceva de procente. Evident că salariile sunt foarte mici. Din acest motiv, cred că domnul Păvălui poate confirma, este foarte dificil, nu doar pentru funcțiile didactice să găsești personal, dar și pentru lucrători auxiliari, care foarte mulți, condițiile lor de salarizare sunt sub 6.300 de lei și de la bugetul de stat vin plăți compensatorii. Evident că noi vedem că majoritatea din funcțiile acestea auxiliare sunt ocupate de persoane pensionare, pentru că tinerii nu doresc să vină. La fel vedem de ce avem și o îmbătrânire. Da, trebuie să recunoaștem că avem o îmbătrânire a cadrelor, practic, pentru majoritatea sectoarelor, da? Din care motiv? Nu vin tinerii. Sau acei care vin, dobândesc.

0: discuțiilor pe care le-am avut. Respectiv, trebuie să vedem și pe ansamblu creșterilor următorii pași, ce se întâmplă în următorii ani, pentru că există la Ministerul Finanțelor și o foaie de parcurs a creșterilor salariale. La momentul actual avem 10 valori de referință pe sectorul bugetar, ceea ce înseamnă că cu același coeficient, dar din diferite ramuri, din diferite instituții, diferite nivele a instituțiilor, avem condiții de salarizare diferite, salarii totale, deși sunt parcă pe același balanță. Evident, este necesar de a elimina aceste valori derogatorii, de a micșora numărul lor și să ajungem într-un final, odată, la valoar de referință, cum am cerut noi sindicatele, care să pornească de la salariu minim, ca oamenii să știe că cel care este cu cea mai necalificată muncă și cu coeficientul 1 pornește de la salariu minim și restul plăților pe care le are, adausul, sporul și așa mai departe, vin suplimentar la acel salariu minim, să nu avem acele plăți compensatorii pentru persoanele date.
1: Da, doamna Cimpoieșu, să auzim și poziția dumneavoastră, poziția sindicatelor din educație. Ce credeți despre faptul că guvernul a amânat majorările salariale pentru bugetare până pe 1 ianuarie 2027?
2: Noi am luat decizii și avem un calendar de acțiuni sindicale care preconizează acțiuni sindicale la 1 septembrie, parcursul lunii septembrie. La 1 octombrie ar fi declanșată o stare de stare de urgență în educație și 5 octombrie ar fi punctul culminant dacă noi am boicota acele adunări sau ședințe solemne când ni se spune că suntem cei mai necesari, suntem prioritari, suntem ramura care construiește viitorul și suntem lăudați, dar de fapt nu se vede acest lucru în ceea ce se întâmplă, fiind prioritar doar pe hârtie. După protest am fost telefonată de foarte multă lume, lumea este dezamăgită. Aceste soluții care au fost propuse de către guvern, vedeți că primul lucru care noi învățat cândva în psihologie, primul lucru este negarea atunci când vine. Da, am negat. Pe urmă, conștientizez ceea ce se întâmplă, devin frustrările, pe urmă, mai sunt acolo mai multe stări, ca până la urmă ca să se limpezească lucrurile și să ajungă la starea aceea ca să poți lua decizia corectă. De ce noi o să consultăm fiecare membru de sindicat, o să vedem fiecare organizație sindicală ce decizie ia, pentru ca să știm cum să continuăm aceste acțiuni sindicale. Fiindcă liderii, de fapt, fac ceea ce cer masele. Masele vor înainta propunerile lor, pentru ca noi să știm cum să-i organizăm în viitorul apropiat.
1: Da, deci, ca să înțelegem, în momentul de față, sunteți la etapa când veți discuta pe interior despre acțiunile pe care urmează să le desfășurați și dacă vă veți ține de acel calendar.
2: Noi am propus un calendar, lumea trebuie să-l susțină. Deci cei care, membrii de sindicat care vor susține acest calendar și vor expune opinia, vor fi de cei care se vor gândi altfel, noi trebuie să primim opiniile fiecărui.
1: Domnule Pavaloi, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Ce credeți despre faptul că guvernul a amânat majorările salariale pentru bugetari până pe 1 ianuarie 2027?
3: A colega mea, Tatiana, a fost foarte explicită în sensul ăsta. Acele plăți unice nu sunt sub nicio formă cumva suficiente pentru a asigura acele necesități pentru un cadru didactic, iar nerespectarea cumva promisiunilor care au fost făcute acum jumătate de an de către guvern, clar că supără foarte multă lume, fiindcă cumva cadrul didactic a avut niște așteptări. Colegii mei au avut niște așteptări. Venim la 1 septembrie, era cumva o siguranță pentru toată lumea. În același timp, la fel, foarte mulți dintre colegi au luat credite în speranța că începând cu 1 septembrie o să avem o altă salarizare. Acum au ajuns la 1 septembrie cu incertitudine totală vis-a-vis de ce vor face mai departe și cum vor supraviețui, de fapt, într-o perioadă destul de complicată, cu niște prețuri foarte mari la absolut tot, inclusiv, așa cum spunea și domnul Ciorici, vine sezonul rece și avem o situație

0: situație destul de complicată. În același timp, și 1 ianuarie nu este foarte clar, fiindcă în momentul în care noi spunem că avem, probabil vom avea o creștere în sistemul educațional a salariilor cu în jur de 14%, 10-14%, în același timp nu ni se spune clar cei 1300 de lei, de fapt, nu vor mai fi partea salariului, iar creșterea cu 10-15% în domeniul educațional, de fapt, nu va fi o creștere a salariului pe care îl obține, a banilor pe care îi obține cadrul didactic la final de lună, fiindcă sunt scoși cei 1300 de lei, majorarea care se face, sunt scoase anumite procente pe care le pot accesa cadrele didactice și în final, de fapt, creșterea salarială după 1 ianuarie nu va fi resimțită de absolut nimeni în condițiile actuale. În situația în care colegii de la sindicat vor veni cu anumite solicitări, așa cum zicea și colegă de la Hâncești, noi avem nevoie de un salariu minim de 20.000 ca să nu ca să atragem tinerii în sistem, ca să-i menținem pe ăștia care avem, că de altfel o să ne trezim cu o insuficiență enormă de cadre didactice după anul școlar 26-27.
1: Da, doamnă Cimboișu, ați dorit ceva să
2: aduncați? Am vrut să spun că dezamăgirile cele mai mari apar atunci când sunt așteptările mari. Au fost așteptări mari. Lumea a așteptat de la 1 septembrie să fie majorare de salariu. Într-adevăr, și-au făcut niște planuri. Într-adevăr, s-au gândit că da, vom simți ceva și faptul că au fost aceste așteptări neglijate și frustrările sunt mari și e ceea ce se întâmplă acum. Eu mă întorc de nou, am trăit ieri o zi foarte grea. Și după aceea încă mult timp nu puteam reveni ceea ce s-a întâmplat în timpul protestului, când pentru, vă zic că nu toți demnitarii vin în fața protestatarilor. Ne-am făcut foarte multe proteste când practic am fost neglijați și am strigam, plecam. Dar acum au venit și ne-au spus, au fost sinceri demnitarii, ne-au spus care este situația la moment. Ceea ce s-a întâmplat și foarte multă lume ne atacă, că, iată, lipsă de cultură, huiduieli, nu știu ce, iarăși din nou au fost niște provocări. De ce am trăit greu această zi? Fiindcă eu am așteptat ca să iasă, știți, ieri a fost schimbarea la fața Mântuitorului, să iasă guvernarea și o spun, am făcut tot posibilul și iată, va fi această majorare încet până cu 1 septembrie, lucru care nu s-a întâmplat. Eu încă mai sper că se vor găsi soluții și nu aceste soluții de 1000 de lei, dar se vor găsi soluții pentru a liniști spiritele. Chiar nu ne dorim acțiuni stradale, nu ne dorim, iată, doamna a zis de grevă generală, sunt niște lucruri care nu, știți, orice război are pierderi din două părți. Noi nu trebuie să avem pierderi, noi trebuie să avem doar câștiguri.
1: Acum câteva ore, domnul Ghenadie Donos a scris pe pagina sa de Facebook, apropo, prim-ministrul și doi miniștri au ieșit către protestatari, este pentru faptul că prim-ministrul și doi miniștri au ieșit către protestatari, este pentru prima dată în istoria celor 35 de ani de proteste.
2: Adevărat.
1: Da. Acum, noua lege a salarizării, doamnă Fisticanu, ce ar trebui să înțelegem despre această lege?
3: Da, deci,
1: cu cât vor crește salariile angajaților din educație?
3: Din ce am văzut noi în prima variantă, salariile creșteau diferențiat, pentru că, vă zic, erau schimbate în totalitate coeficienții, valoarea de referință, după cum era formulată, deși lipsea, de fapt, noi am cerut ca modificări la legea 270 să fie însoțite fie de modificări a legii bugetului de stat în cazul operării de la 1 septembrie, odată ce acum se anunță, trebuie să fie și nouă legea bugetului de stat cu valoare de referință, pentru că ceea ce era, se conținea în notă informativă e că valoarea de referință va îngloba și aceia 1300 de lei spor lunar în valoare fixă, respectiv, trebuie de văzut pe ansamblu, pentru că noi am avut un proiect. Odată ce o să fie un proiect nou, pentru că înțelegem că diferă cel, da, Ministerul Finanțelor lucrează acum asupra definitivării, pentru că și noi am consultat cu federațiile, a fost un document destul de consistent și voluminos, ca și aviz, avem obiecțiile noastre, pentru că noi trebuie să privim una, salariul de bază trebuie să fie cel mai substanțial din venitul salarial pe care îl are, persoana să nu se gândească că trebuie să cumuleze încă o funcție, încă 0,5 sau să-și caute ceva încă suplimentat. Deci persoana trebuie să fie garantat un salariu de bază decent. Plus la asta el trebuie să fie recompensat în baza anumitor criterii pentru performanța pe care o are, să beneficieze de premiu anual, de premiile unice, de toate părțile salariului care sunt stabilite de lege și trebuie aceste componente să le vedem pe ansamblu. Deci o să facem comparație, deci în momentul în care o să fie ce conține noua lege, o să facem simulări, estimări, să vedem cât este salariul total acum la moment și cu ce iese persoana odată cu majorările respective, să fim siguri că avem iarăși criterii clare pentru toate grupurile ocupaționale, că nu se va admite promovarea unor amendamente, deci de a crește pentru anumite categorii sau pentru anumite structuri sau pentru anumite grupuri ocupaționale, anumite majorări și iarăși să ajungem la aceleași lacune, diferențe la care am ajuns noi, deși scopul legii în 2018, când a fost adoptat, este să avem condiții clare unitară, și echitabile, unitare pentru toți. Acum avem sporuri specifice diferite, avem clase suplimentare la diferite categorii care se conține note la nesele, respectiv trebuie să vedem pe ansamblu. De ce atâta timp cât nu este o normă clară, legală, aceste declarații evident că sunt importante pentru că avem o sursă de informație oficială și este într-adevăr de apreciat că domnul prim-ministru și-a asumat această responsabilitate pentru angajamentul care a fost asumat de către guvern despre acea promisiune și trebuie să vedem care sunt condițiile exacte, formulările exacte.
1: Să înțelegem legale. Că este prematur acum să spunem cu cât exact vor crește.
3: Deci ieri Ministerul Finanțelor a publicat niște infografice care arată pe diferite categorii de personal, diferite salarii, dar iarăși atâta timp cât noi nu vedem global venitul salarial cu toate componentele lui, este foarte prematur de a ne expune acum și să zicem cu cât crește exact.
2: Apropo, ce mi-a plăcut ieri în discuțiile noastre cu domnul ministru, fiindcă liderii sindicali din raioane au avut pe urmă, după protest, o întâlnire cu domnul ministru Perciun, dumnealui a spus că sporul de performanță va fi eliminat, fiindcă în colectivele de muncă sunt foarte multe între cei ce ține de acest spor și doar duce la conflicte. Și vor trece, se fac doar multe lucruri, sunt cadre didactici care lucrează supra-program, care lucrează în diferite comisii, lucrează, au succese pe diferite domenii și ele vor trece la sporul specific. Pentru ca să nu mai stârnească această
3: inechitate.
2: Da, în colectivele de muncă, această inechitate. Și lucrul acesta bucură, fiindcă din 2018, de când a apărut legea 270 cu privire la salarizare în sectorul bugetar, sporul ăsta a adus doar, nu știu, beneficii nu am văzut în urma lui, în afară de intrigi și conflicte.
1: Da, eu vă invit și altă dată să discutăm concret pe legea salarizării, care așa, după cum au promis autoritățile, va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2027. Vă mulțumesc deocamdată pentru prezență și pentru informațiile prezentate aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Ne-a onorat cu prezența Ana Cimpoieșu, președinta Centrului Sindical Ramural Teritorial Hâncești din domeniul educației și științei, Polina Fisticanu, șefa Departamentului Protecție Socială Economică Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Municipiul Chișinău. De asemenea, îi mulțumesc și doamnei Tatiana Celeev, profesoară de istorie, Liceu Teoretic Ion Vatamanu, orașul Strășeni, și lui Dumitru Ciorici, purtător de cuvânt al Guvernului. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Elena Vieru, producătoarea Cătălina Cucu. Vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Mediul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsăneanu. Iată principalele titluri. Resturile aparatului de zbor fără pilot depistate în dimineața zilei de astăzi în apropierea localității Giurgiulești din Raionul Cahul aparțin unui aparat de tip Garan. Peste 2000 de persoane deja s-au înregistrat pentru participarea la Marea Dictare Națională care va avea loc de ziua limbii române. Autoritățile elaborează un sistem informațional care va permite monitorizarea zilnică a stocurilor de medicamente din întreaga țară. Un nou val de căldură va afecta Republica Moldova vineri 21 august. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacul cu rachete balistice și drone al Federației Ruse asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi. Într-o postare pe platforma de socializare X, șefa statului a scris că în urma acestui atac spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Rusia trebuie să facă față unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni, a mai scris Maia Sandu. Amintim că resturile aparatului de zbor fără pilot depistat în dimineața zilei de astăzi în apropierea localității Giurgiulești din Raionul Cahul aparțin unui aparat de tip Garan, potrivit rezultatelor preliminare ale expertizei efectuate de specialiștii secției tehnico-explozive a Inspectoratului General al Poliției. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în interiorul craterelor au fost găsite schije metalice, rezultate în urma detonării părții de luptă. Depistarea resturilor dronei a avut loc în contextul atacurilor lansate în noaptea trecută de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare din Ren, Ucraina. În urma atacurilor, autoritățile din Republica Moldova au înregistrat două incidente în proximitatea frontierei de stat. Totodată, Ministerul Apărării a anunțat că spațiul aerian al țării a fost traversat neautorizat de o altă dronă rusească noaptea trecută. Aparatul de zbor a fost monitorizat timp de 6 minute deasupra localității Etulia din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, după ce a părăsit teritoriul Republicii Moldova, reintrând în spațiul aerian ucrainan. Precizăm că cel mai recent incident similar a avut loc pe 17 august, când o altă dronă rusească a căzut și a explodat la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, Raionul Ștefan Vodă, izbucnind un incendiu de vegetație. Plățile compensatorii propuse ieri de guvern pentru angajații din educație nu reușesc să înlăture nemulțumirile cadrelor didactice. În timp ce autoritățile le oferă o compensație lunară de 1000 de lei până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, reprezentanții sindicatelor și profesorii consideră măsura insuficientă și avertizează că ar putea declanșa o grevă generală. Detalii ne oferă Diana Nacu.
2: Protestul organizat de cadrele didactice pentru a cere majorarea salariilor de la 1 septembrie a fost urmat de reacția autorităților, care au pus o plată unică compensatorie în valoare de 4.000 de lei, oferită în tranșe de 1.000 de lei pe lună până la sfârșitul anului. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova că măsura reprezintă o soluție temporară până la aplicarea noii legi a salarizării de la 1 ianuarie.
3: Solicitările profesorilor sunt legitime și au tot dreptul să ceară aceste majorări. Condițiile economice actuale nu permit implementarea legii salarizării începând cu 1 septembrie. Guvernul vine cu o punte, o plată unică pe care o vom oferi către toți angajații din sectorul bugetar. Conform anunțului făcut de premierul Vasile Tofanghe, profesorii, cadrele didactice sunt o prioritate. Pentru ei vom avea o plată unică mică de 4.000 de lei, câte 1.000 de lei pe lună în acest an, și pentru muncitori și personalul din sectorul tehnic va exista o plată unică de 2.000 de lei.
2: De cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor și cadrele didactice susțin că aceste plăți nu acoperă inflația și nu vor face profesia mai atractivă pentru tineri. Președinta Centrului Sindical Hâncești din domeniul educației și științei, Ana Cimpoieșu, a menționat că pentru a opri exodul din sistem, un salariu de bază în educație ar trebui să înceapă de la 20.000 de lei.
4: Profesia nu va deveni mai atractivă în urma acestor compensări și nici în urma majorărilor de la 1 ianuarie. De 10-15% tot nu sunt atât de substanțiale pentru ca să atragă tineri în sistem. Ca să atragi tu tinerii, ce trebuie să-i dai un salariu, el să nu se ducă, 20.000 de lei ar trebui să fie salariul în cadrul didactic, ca el să vină în sistem să lucreze.
2: Problema veniturilor mici este și mai acută în cazul personalului auxiliar, în special al bucătarilor și muncitorilor din grădinițe, care ridică salarii lunare de 4-5.000 de lei. Șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, atrage atenția că aceste venituri mici au generat un deficit de personal. Municipalitatea va începe noul an școlar cu o lipsă de cadre.
5: Personalul de la blocul alimentar, care are o muncă enorm de grea, vin de dimineață la orele 5:30-6 și până seara activează acolo, au un salariu de 4-5.000 de lei. Ce ar salva această 1.000 de lei situația acelui cadru didactic?
2: Profesoara de istorie de la Liceul Teoretic Ion Vatamanu din orașul Strășeni, Tatiana Celeev, a menționat că sprijinul financiar anunțat este insuficient pentru a acoperi cheltuielile zilnice ale cadrelor didactice.
6: Lumea nu mai vrea să tolereze condițiile la care am ajuns. Eu mă aștept că lumea să vrea să ieșim la grevă generală, fiindcă nu se mai poate de tolerat atitudinea aceasta față de noi. Într-adevăr, parcă suntem lăsați în umbră. Noi ne-am așteptat ca să ne majoreze salariile așa cum au promis. Acordarea acestor compensații temporare, eu nu cred că rezolvă situația.
2: Precizăm că ieri premierul Vasile Tofan a anunțat că din octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2.000 și 4.000 de lei. Aceasta este soluția identificată de guvern pentru a compensa amânarea legii salarizării, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și nu în septembrie, așa cum era preconizat inițial. Din anul viitor, fondul de salarizare va fi majorat de la 33 de miliarde la peste 38 de miliarde de lei. Salariile în sectorul bugetar vor crește, în medie, cu 5 până la 20% în funcție de domeniu.
1: Marea dictare națională, planificată să aibă loc pe 31 august de ziua limbii române, și extinde accesibilitatea. Pentru prima dată, Ministerul Educației și Cercetării va asigura condiții adaptate pentru ca persoanele cu deficiență de vedere să poată participa la concurs. Măsura urmărește să transforme manifestarea într-un spațiu al incluziunii, al respectului și al egalității de șanse pentru toți cetățenii. De la deschiderea înscrierilor, peste 2.000 de persoane deja s-au înregistrat. În total, organizatorii mizează pe participarea aproximativ 3.500 de oameni, dintre care 2.500 cu prezență în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și alți 1.000 în raioanele țării. Cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale va începe la ora 9, iar înregistrarea va începe la ora 7:30. Organizatorii vor pune la dispoziție foi, pixuri, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Problemele privind disponibilitatea medicamentelor ar putea fi depistate înainte ca acestea să ajungă să afecteze pacienții. Autoritățile elaborează un sistem informațional care va permite monitorizarea zilnică a stocurilor de medicamente din întreaga țară și identificarea din timp a riscului de epuizare a acestora. Detalii în subiectul realizat de Cristina Zavolan-Jovmir.
7: Noul sistem va centraliza informațiile despre stocurile de medicamente disponibile la importatori, distribuitori, farmacii și instituții medico-sanitare. Datele vor fi raportate zilnic, iar Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor putea identifica din timp eventualele riscuri, în special în cazul medicamentelor esențiale și compensate, a declarat Ministrul Sănătății Alexandru Gaznaș.
8: Instituțiile vor avea reguli unitare și responsabilități clare pentru toți participanții, astfel autoritățile vor ști ce medicamente medicamente sunt disponibile și unde trebuie să intervine pentru a preveni lipsurile. Prin acest proiect trecem de la gestionarea crizelor după apariția lor la prevenirea acestora. Pacientul nu trebuie să fie primul care anunță statul că un medicament lipsește. Statul trebuie să identifice riscul și să intervină înainte ca lipsa să ajungă la pacient.
7: Noul sistem de monitorizare a stocurilor va fi gestionat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și urmează să fie implementat etapizat până la sfârșitul acestui an. După crearea infrastructurii tehnice necesare, raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie, a precizat șefa Serviciului Comunicare al Agenției, Elena Pascal, pentru emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
9: Este un sistem care va permite colectarea și monitorizarea informațiilor privind stocurile de medicamente la nivel național și, respectiv, vom putea depista în timp stocurile de medicamente și, respectiv, vom putea omite penuriile de medicamente. Se va putea interveni din timp ca să nu fie o lipsă de medicament pe piață. Aprovizionarea este o responsabilitate a operatorilor economici, iar farmaciile trebuie să asigure medicamentele în conformitate cu cerințele legale și necesitățile comunității, necesitățile pacienților.
7: Precizăm că acest proiect face parte din obiectivele Strategiei Naționale Sănătatea 2030, care urmărește eficientizarea mecanismelor de asigurare cu medicamente și garantarea securității farmaceutice în Republica Moldova. Implementarea sistemului de monitorizare a stocurilor va necesita cheltuieli de peste 9 milioane de lei.
1: Drumul care trece prin satele Florești, Cobușca Veche, Cobușca Nouă din raionul Anenei Noi va fi reparat capital. Traseul cu lungime de 9 km va prelua parte din fluxul de vehicule de pe arterele secundare aglomerată și va asigura conexiunea cu șoseaua care duce spre frontiera cu Ucraina. Cu detalii, Lucia Vulpe.
10: Drumul care va fi reparat capital pornește din satul Cobușca Nouă, va traversa localitatea Cobușca Veche și va ajunge în satul Florești. Tronsonul acoperit în prezent cu pietriș urmează să fie asfaltat. Proiectul este unul complex și prevede construcția unui sistem de evacuare a apelor, precum și amenajarea a 3 stații pentru transportul public, unde localnicii vor putea aștepta în condiții de siguranță. Potrivit planului, lucrările urmează să fie încheiate în termen de 2 ani. Șoferii care circulă zilnic pe acest tronson spun că reabilitarea drumului este necesară și așteptată de mult timp.
11: Foarte greu. Mașinile odată în lună, lună jumătate la reparație. Până la Cobușca nu foarte bine, mulți ani. De când s-a reparat, foarte bine merge.
12: Eu am 60 de ani. De când s-a aici, nu se repară drumul ăsta. Băcata asta de la Nini Noi până aici, o reparat-o, suntem mulțumiți foarte. Dacă ar fi băcata Asland tot făcut ca asta, cu două anvelope în mașină.
13: Foarte greu și numai de cât trebuie să repareze drumul. Roic multe valuri.
10: Reparația drumului regional va contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru 4.000 de locuitori, a declarat directorul adjunct de la Administrația Națională a Drumurilor, Roman Gavriluță. Potrivit acestuia, valoarea contractului depășește 120 de milioane de lei, bani alocați din fondul rutier.
14: Noi o să construim un drum nou care prevede două straturi asfaltice, vom avea peste 30 de podețe, podețe tubulare, dreptunghiulare, o să fie un complex de lucrări ca reparație, careva din ele o să fie reparate, careva din ele care sunt în stare bună vor fi de colmătate și inclusiv construcția podeților noi.
10: Precizăm că reabilitarea drumului de 9 km reprezintă continuarea unui proiect prin intermediul căruia a fost reparat un tronson de 6 km în localitatea Cobușca Nouă.
1: Un nou val de căldură va afecta Republica Moldova vineri 21 august. Meteorologii au emis un avertisment de cod portocaliu pentru regiunea de nord a țării și cod galben pentru restul teritoriului din cauza temperaturilor ridicate. Potrivit avertizării, în nordul țării aflat sub cod portocaliu, temperatura maximă aerului va atinge 36 de grade Celsius. În partea de centru și sud a țării, unde este valabil cod galben de canicule, temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius. Pentru a face față temperaturilor extreme, autoritățile recomandă respectarea câtorva reguli de protecție. Oamenii sunt îndemnați să nu se expună direct la soare în orele de vârf între 11 și 18, să poarte haine lejere confecționate din fibre naturale, să consume regulat cel puțin 2 litri de apă pe zi și să evite alcoolul și băuturile cu mult zahăr. Rusia va primi pe toți mediatorii internaționali care pot contribui la soluționarea politică a conflictului din Ucraina, indiferent că este vorba despre emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, a căror vizită nu a fost încă stabilită, sau despre șeful diplomației Vaticanului, care se va întâlni la Moscova săptămâna viitoare cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. A declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov, relatează Reuters. Lituania construiește o nouă tabără militară aflată în apropiere de frontieră cu Belarus pentru a găzdui soldați germani și alte trupe NATO, a anunțat Ministerul Apărării Lituanian, citat de Ager Press. Noua tabără va putea primi peste 1000 de soldați care vor participa la exerciții militare în țara Baltică. Pe o suprafață de 7 hectare vor fi construite clădiri rezidențiale și de sprijin împreună cu infrastructura tehnică și legăturile de transport, valoarea costurilor fiind estimată la 40 de milioane de euro. Lucrările de construcție urmează să se încheie în prima jumătate a anului 2028. Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat Congresul Statelor Unite că va aloca peste 206 milioane de dolari pentru forța propusă de menținere a păcii în fâșia Gaza. Prima finanțare importantă pentru planul Statelor Unite aflat în impas privind reconstrucția enclavei palestiniene devastate, relatează agenția Reuters. În două notificări datate din 30 iulie, Departamentul de Stat american a informat Congresul că va furniza 200 de milioane de dolari pentru echipamentele infrastructurale, structura, vehiculele și costurile operaționale ale Forței Internaționale de Stabilizare. Alte 6 milioane de dolari ar servi la reutilizarea vehiculelor blindate americane pentru a sprijini forța. Suma reprezintă primul pas concret de finanțare de către Statele Unite a Forței de Menținere a Păcii și demonstrează hotărârea administrației de a continua cu foaia de parcurs propusă de Donald Trump pentru fâșia Gaza. Deși atât Israelul cât și Hamasul au ezitat să respecte condițiile necesare pentru punerea în aplicare a planului. Statele Unite vor exercita o presiune financiară fără precedent asupra Iranului în contextul în care negocierile pentru încheierea războiului se află în continuare în impas, a declarat președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a publicat un mesaj pe Truth Social amenințând Iranul că cu cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări și a avertizat totodată că orice țară care ajută Iranul se va confrunta la rândul ei cu consecințe uriașe. Liderul american nu a oferit detalii suplimentare despre operațiunea economică sau despre măsurile pe care aceasta le-ar implica. Între timp, pe măsură ce fragilul armistițiu de 60 de zile a ajuns la final, Teheranul a afirmat că acordul nu este pierdut și se află într-o perioadă de stagnare, sugerând că ar putea fi reluat dacă Statele Unite acceptă cererile sale. Premierul francez a cerut formarea unei noi unități cibernetice pentru a oferi un răspuns operațional mai reactiv la atacurile cibernetice, el deplângând faptul că puțini miniștri sunt la nivelul cerut în Franța, informează Ager Press. Premierul francez a cerut constituirea unei echipe de contact din care să facă parte agenți care să aibă puterea de a interveni în prima linie în caz de suspiciune privind o atingere gravă adusă integrității sistemului de informații al statului. În egală măsură, oficialul francez a cerut secretarului general pentru apărare și securitate națională ca până vineri să prezintă o propunere de organizare și noile reguli de angajare a acestei noi unități. Peste 670.000 de contribuabili francezi au fost informați că datele lor personale și fiscale au fost furate în urma unor atacuri cibernetice asupra administrației fiscale franceze și că se pare au fost vândute online. La final, datele meteo. Pe 21 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius, noaptea între 15 și 22 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
15: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Naționala de fotbal a Republicii Moldova sub 20 de ani va disputa două meciuri amicale care vor avea loc în Azerbaidjan, mai întâi pe data de 30 septembrie, selecționată pregătită de Sergiu Kleschenko va întâlni Japonia, iar pe 3 octombrie se va duela cu țara gazdă. Echipele FC Chișinău, Olimp Combrat și FC Congaz au acces în turul 3 al Cupei Moldovei la fotbal după victoriile obținute în turul 2. Formația din capitală a trecut cu 2-0 pe terenul lui Speranța Drochea. Echipa din Combrat a dispus cu 5-3 de Atletico Bălți, iar FC Congaz a învins-o pe EFA Vesoca cu 6-3. Partida FC Țarigrad CFM Cahul nu s-a disputat din cauza că echipa oaspete nu s-a prezentat la meci. De menționat că FC Edineț a obținut și ea biletul pentru optimele de final ale competiției, deoarece adversarele din tururile 2 și 3 preliminar, CSR al Succes și FC Florești s-au retras din Cupa Moldovei. Turul 3 preliminar este programat pe 1 și 2 septembrie. La această oră, echipele Zimbru Chișinău și Atletico Bălți dispută cu trofeul pe masă finala Cupei Ligii Feminine la fotbal. Partida se desfășoară pe stadionul din sectorul Buiucane al capitalei. Echipa din Bălți este deținătoarea trofeului ediției precedente. Clubul lui Teodor Lungu, Oțelul Galați, a fost eliminat din Cupa României la fotbal. Formația din Galați a suferit o înfrângere categorică în fața echipei de ligă secundă Concordia Chiajna cu scorul de 1-5 în play-off-ul competiției și a ratat calificarea în grupele Cupei României. În schimb, echipa fundașului moldovean Ion Crăruș, Corvinul Hunedoara, a acces mai departe grație unei victorii la limită cu 3-2 pe terenul lui Minaur Baia Mare. Echipa Atletico Madrid a debutat cu o victorie în noua ediție a campionatului de fotbal al Spaniei, învingând pe teren propriu cu scorul de 2-0 formația Malaga, fără atacantul argentinian Julian Alvarez, aflat în conflict cu conducerea clubului madrilen, care îi refuză transferul la FC Barcelona. Atletico a deschis scorul în minutul 70 prin sudcoreanul Kang In-Lee, transferat în această vară de la Paris Saint-Germain, care a fost introdus în joc în repriza secundă. Proaspătul campion mondial Alex Baena a dublat avantajul gazdelor, stabilind rezultatul final al întâlnirii de pe stadionul Metropolitano în minutul 85. În urma acestui succes, Atletico Madrid s-a alăturat echipelor Deportivo Alaves, FC Sevilla și Espanyol Barcelona în fruntea clasamentului din La Liga, urmând să aștepte intrarea în competiție și a marilor favorite Real Madrid și FC Barcelona, campioana antitriată din sport. O seară plăcută să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Vara. Noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Seara cu Cezara.
16: Muzicienii nu se pensionează, ei se opresc din cântat atunci când muzica nu mai face parte din ei. Citatul, la fel de celebru ca și creatorul lui, Louis Armstrong, ilustrează curat legătura pe care artiștii o au cu sursa. Cu acest citat o să începe emisiunea de astăzi, dedicată naistului și compozitorului Constantin Moscovici, artist al poporului. Astăzi cântă pe toate scenele lumii și este oficial ambasador al culturii autohtone. Pentru naistul Constantin Moscovici, lucrurile par să prindă formă într-o altă dimensiune, o dimensiune în care timpul nu mai există și totul devine posibil. Are 15 albume editate, dintre care 10 sunt reeditate în Europa. Bună seara, maestre Constantin Moscovici!
17: Bună seara! După așa o prezentare frumoasă și mai ales după textul, știi, niciodată nu m-am gândit că, într-adevăr, vârsta la un muzician, e nu poate să fie diminuată sau să fie exactă, dilat și până.
16: Da.
17: Foarte bine e menționat că depinde cum te simți în suflet sau de
16: creație. Și doar tu ești acel care hotărăști dacă...
17: Da sau nu.
16: Da, ai perfect de toate. O să te salut așa mai familial, pentru că noi ne cunoaștem deja de mai mult timp.
17: Chiar îmi place să fiu oficial.
16: Deci, încă o dată, bună, Constantin!
17: Salut, draga mea!

0: Enjoy seara cu Cezara.
1: Naiul este cel mai vechi instrument din lume. Zeul Drac Pan, adoptat de greci, pare să confirme această părere. Împreună cu statui de lut ars vechi de mii de ani din Babilonia, India, Peru și Dacia.
2: Exact. De fiecare dată când apar întrebări de unii instrumentul acesta, de unii s-a luat, eu de fiecare dată povestesc o faptă istorică sau mai bine zis o legendă. Așa. Cum s-a născut naiul, versiunea Maden Moscovici.
1: Să ascultăm, sunt curioasă.
2: Dar oricum, să știi, e bazată pe niște fapte istorice. Un foarte vesel personaj care se numea Pan, iubitor și de veselie, de petreceri.
1: Deci tu din start, da, din start l-ai făcut vesel, am înțeles. Vesel, da.
2: S-a îndrăgostit într-o tânără frumoasă care se numea Syrinx. De fapt, era, eu zic, chiar și obraznic puțin, și fiind jumătate om, jumătate totuși era, deci, de țap, partea joasă a corpului, da, evident că Syrinx l-a respins și dragostele și tot ce avea el de gând. Și a cerut o protecție la Dumnezeu, la zeu, la care Dumnezeu a hotărât foarte simplu. A luat și a transformat-o pe dânsa într-o trestie și l-a lăsat pe băiatul să gândească mai departe.
1: Aoleu.
2: Ce a făcut Pan? Într-adevăr, sentimentele lui erau sincere. Păcat că Syrinx nu a înțeles chestia asta deodată. A luat și a tăiat trestia și în bucăți și a unit și așa, după legendă, s-a născut instrumentul Pan Flute, flute de la Syrinx, în traducere din greată flaut, da? Și Pan, zeul Pan, care personajul ăla mistic. Da.
1: Așa și spune legenda. Femeia, și iarăși femeia este, da, cea care inspiră.
2: Oricum, nu zadar istoricii spun că femeia, de fapt, poate și să dea naștere și poate să ajungă și la război. Dar, în fine, așa e omul sau creatura omenească, e făcută ca permanent trebuie să fie în căutare. Deci ești față de instrumentul acesta, n-ai cam cum se numește la noi în zona asta de România, Basarabia, naiul este un instrument personal pentru mine care nu este descoperit, nu-mi este rușine, negătând la faptul că am 40 și ceva de ani pe scena profesionistă.
1: Mulți înainte.
2: Nu-mi este rușine să spun că eu mă învăț să cânt la nai. Într-adevăr, de fiecare dată când faci un proiect sau când faci o piesă nouă, încerci să descoperi niște posibilități imposibile de bine. Da?
1: Toată viața învățăm și experimentăm.
2: De pildă, bine, la noi așa s-a creat la o parte de oameni că naiul este pur instrument popular care trebuie să cânte numai muzică populară. Așa eram și eu educat până în anul întâi la Institutul de Arte, când prima dată m-am dus la un concurs și am înțeles, băi, stai puțin, dacă azi cânt numai muzică populară, deci am un public restrâns, deci numai Moldova, atunci nici nu ne gândeam de spațiu românesc. Dar dacă azi încerc să cânt și altă muzică, deci am toate șanse. Și ea ca cu gândul acesta m-am pornit și, slava Domnului, am ajuns acolo unde am ajuns. Și nu mă opresc aici, apar diferite proiecte noi, colaborări noi, niște viziuni muzicale prin prisma naiului care capătă,
1: redescoperi,
2: da. Și, deci un fenomen care depinde proiectul Rock la Nai, care era de fapt sugerat de un producător, Andreas Platonos, un producător foarte mare care lucrează cu cel mai mari vedete din toată lumea. În 2013 el m-a invitat în orașul Tallinn să cânt la un concert open air 100.000 de spectatori și să fiu la deschiderea înainte cel mai mare, să zicem așa, artist al neamului din spațiu englez, Elton John. Și am văzut cu câtă atenție asculta Elton John și după aceea, cum mi-a zis el, băi, eu nu înțeleg ce instrument este? Cum se numește? I-am spus că denumirea și el a spus, nu pot, nu vine să cred că o bucată așa de lemn poate să ție un public de 100.000 așa într-o stare specială. Și producător atunci deodată o propus. Băi, să știi, eu m-am gândit, că eu m-am uitat dintr-o parte, ar fi extraordinar să cânti rock la Nai. Trebuia să treacă 9 ani de zile
1: ca să-ți dai seama
2: ca să-mi dau lucru. Seama și abia în 2022 am zis, băi, bine, hai să încerc să o fac, că de fapt de fiecare dată, odată în 5 ani zile la mici jubilei și mari jubilei ale mele, fac așa câte o surpriză muzicală. Și în spectacolul care se numea Solo, unde era muzică și tradițională, și populară, și clasică, am inclus 5 piese de probă din repertoriul formațiilor ICDC, Queen, Scorpions. Nu pot să-ți redau ce s-a întâmplat în sală. Eu am înțeles, băi, stai puțin, trebuie să încerc ceva mai serios. De ce? Că, de fapt, a ceea ce am văzut eu, o reacție din partea publicului, mi-a dat și niște speranțe și forțe ca să fac un album întreg. Și în anul trecut am avut prima ediție la Teatru Verdi, unde m-am bucurat cu undeva 6.000 de spectatori. Și chiar la a treia piesă din repertoriul formației Metallica, când a venit o ploaie torențială și nimeni n-a plecat, a stat așa sub ploaie și atmosfera aceea de rock, de, nu știu, de probabil că mulți se aminteau de tinerețea lor zbuciumată, când tot era interzis, nu puteai să asculți muzica aceasta. De fapt, am trecut și eu prin perioada aceea și, într-adevăr, era ceva neobișnuit. În anul acesta au fost a doua ediție, am reînnoit repertoriul undeva la 45%, la fel era mult mai multă lume, mult mai mult receptivi, chiar am scris în anunțuri că se acceptă un dress code special alea rock and roll și nici n-am așteptat ca lumea, să zicem așa, de vârsta mea, 60 plus, da, au venit cu niște geci de pele, fetele cu niște maiouri, cu măi, era foarte, foarte fain. Era o atmosferă extraordinară și am înțeles că proiectul acesta tot are șansă să trăiască și mai departe, de ce? Că, într-adevăr, chiar m-am conspectat, l-am întrebat pe nenea Google și el mi-a zis că este unicul proiect în lume, Constantin Moscogi, în crezi o orchestră care cântă rock la Nai. Deci, iarăși, Moldova este pe primul loc ca invenție, zicem așa. Orchestrațiile sunt făcute cu atenție și cu mare gust, dar însuși Naiu redă și dă o formă destul de interesantă. Deci,
1: dar
2: chiar
1: probabil orchestrațiile au fost schimbate în formă acestui instrument, nu?
2: Nu, deci practic linia melodică a rămas aceea,
1: așa.
2: Evident adoptate pentru orchestra simfonică, dar în cuplu sau în ansamblu sună destul de fain și, deci, oricum în prim plan este grupul ritmic care ține tot și
1: dar au fost
2: acesta.
1: Și un back vocal sau?
2: Au fost chiar două coruri de copii. La niște piese care au dat chiar și un suflu mai nou, mai modern, mai ales tineretul care a ieșit și a cântat We Are The Champions sau Smoke and Water sau...
1: Da, într-adevăr erau, lucrări legendare.
2: Erau într-adevăr o dată așa un farmec mai special și de fiecare dată eu rog operatorii care filmează concert să filmeze și din public. Deci vreau să văd reacția publicului și vreau să văd vârsta publicului și m-am bucurat foarte mult că am văzut foarte mult tineret în anul acesta. Deci practic o an de zile cât s-au rulat prin Facebook, Instagram secvențele sau cât s-au vorbit, o atras o parte bună de tineret care erau curioși să vii, să vadă orice mai fișă asta.

0: Joi seara cu Cezara.
1: Constantin, de unde ai pasiunea pentru nai? Și la ce vârstă ai descoperit naiul?
2: Tăticul meu era pasionat de muzică, necunoscut nicio notă muzicală, dar avea auz muzical și, mă rog, cânta la harmonică, pe la nunți cu mătrii. Așa era la modă, mai ales că dacă la țară mă venea un băiat cu mustață și cântam și la fel, toate fetele erau a lui, îți dai seama. Că era o raritate, de fapt, educația muzicală era o raritate foarte mare. Și el foarte mult dorea, chiar mi-a cumpărat, nu știu cât aveam, vreo 10 ani sau 11 ani, mi-a cumpărat o harmonică, dar nu știu, nu m-a impresionat deloc.
1: Pentru că are o altă...
2: Probabil, nu știu, am încercat eu și așa și așa, dar îmi plăcea foarte mult, umblam la dansuri populare în școală, îmi plăcea dansurile și cântam în ăsta, în cor, cu voce, apropo.
1: Așa.
2: Da, să știi că era fain. Dar nu știu de ce n-am mers mai departe, dar poate și din altă parte...
1: Pentru că ai îndrăgit naiul.
2: Da, da. Aveam vreo 13 ani, eram prin clasa 7, mi se pare că, întâmplător, pe vremuri când te duceai la nuntă, tineretul nu prea era agreat, știi, să așeze, veneau numai gospodarii. Și noi printre garduri ne uitam, și în memorie s-o

0: trecere, dădea din buzunarul lui stăpânului 50 de rubli, spunea ca să vii un băiat, o să cânte acum două piese, să-i dai banii ăștia, ok. Și eu când puneam bani, mamă dragă, eu pot să câștig, eu pot să aduc înapoi. Era un stimul de celălalt.
1: Da, știi? Cât de mult contează.
0: Păi
1: da.
0: E extraordinar, știi, într-adevăr. Și când eram în clasa 8-a, în sfârșit, spre bucuria mea, s-a deschis școala muzicală la satul Cărpeneni și eu fuga 14 ani aveam atunci, fugă, vin la școala muzicală, mă întâlnesc cu pedagogul Vasile Bânzari și el îmi spune, băi, să știi că deja ești bătrân pentru acordeon. Eu, cum bătrân? Păi, gata, la noi echipa e făcută, copii de la 7 ani, dar tu ai 14 ani, unii, nici încolo, nici încoace. Dar este un instrument, se numește nai, și șmicheria care, tu dacă să înveți la nai, a doua instrument o să fie acordeon. Piur, după mulți ani, el ne-a povestit că, de fapt, nimeni din copii nu vrea să cânte la nai, dar lui trebuia să fie deplinit.
1: Măcar cineva, măcar cineva să drăgească instrumentul ăsta.
0: Și norocul meu, eu zic și mulțumesc până în ziua de azi, că este primul meu învățător, Vasile Bânzari, care mi-a pus în mâini naiul acesta fermecat. Acordeonul a mai mers după ce e concertul a dispărut, măcar că, mă rog, eu cred că dacă n-am cădat vreo 30 ceva de ani, chiar acum să-l iau, ceva poate să și să-mi amintesc. Dar dragostea față de nai ne-a deschis o lume întreagă nouă și îi mulțumesc pe calea aceasta, tot de una îi spun, după ce a urmat Institutul de Arte, după ce Armata și așa mai departe. Dar omul care mi-a dat direcția exactă era Iurie Sădovnic. Deci în 1986 eu după armată trebuia să lucrez o an de zile la mine în sat, în Casa de Cultură. Așa. Am venit, am format.
1: Așa cum erau pe timp.
0: Da. Era obligatoriu și să știi că un lucru foarte bine, deci era o responsabilitate, da? Și a venit legenda cu concertul în satul Cărpineni. M-am bucurat foarte mult când am văzut pe scenă pe Anatol Rușcovan, care era coleg de grup al meu. După aceea, el mi-a făcut cunoștință cu Iurie Sădovnic. Am ascultat programul foarte atent. Eram așa, nu știu cum a prins ochii, mamă dragă, locul meu este aici.
1: Da.
0: Nu știu, Iura a simțit chestia asta și mi-a spus, băi, să știi, da, Anatol m-a prezentat, păi ea ca colegul meu, la Nae, și el a, băi, așa băiat înalt, mai înalt decât mine și frumos, tu nu vrei să vii la noi? Eu când am auzit, eu deodată am spus, vreau, păi nu, trebuie să vii la concurs. Și peste o săptămână a fost un concurs, erau vreo 5 naiști, mă rog, erau niște probe, nu numai la nai trebuie să cânt, trebuia să mai cânt.
1: Și la alte instrumente?
0: Am cântat la caval, am cântat la fluier și o probă specială vocal. Deci eu erau
1: chiar așa?
0: Adică era la vocal. Și cu chestia asta stăteam foarte bine. El a spus că, băiatule, de mâine este vă la lucru. Eu nu-mi vine a crede, într-adevăr, a doua zi am venit, m-am angajat la Filarmonica Națională, care până ziua de azi sunt solistul a Filarmonicii Naționale. Și am început conlucrarea cu Iurie Sădovnic și el era prima persoană, primul compozitor care ne-a scris o piesă special pentru mine, se numește Călătorul, care pe vremea aceea foarte des la radio
1: era difuzată.
0: Era un singur radio, apropo. Poate era și fericirea noastră, dacă lumea cunoștea eroi în față, zicem așa. Și era foarte des și la televizor și la asta. Undeva peste vreo 30 de ani am refăcut piesa aceasta. Am făcut un remix mai modern, mai asta, dar până în ziua de azi piesa nu s-a pierdut din valoare muzicală și ca expresie. Deci Călătorul, nu știu cum s-a primit piesa asta pentru mine, știi că într-adevăr călător prin lumea muzicii și Iurie deodată mi-a spus să știi că tu trebuie să fii în fața orchestră, nu în orchestră. Deci el de fapt m-a împins ca să merg pe
1: solist.
0: Pe ideea să fac ceva meu și cu încetul după aceea că am conlucrat cu Anatol Chiriac, după anii 90 am primit o experiență de management extraordinar, că 5 ani de zile am lucrat în România, în orașul Brașov, ca director artistic la un complex foarte mare turistic. Și când m-am reîntors în 1995, am luat-o de la zero.
1: Dar cu altă experiență?
0: Da, da, cu altă experiență.

0: foarte bogate.
1: Da. Deci primul CD în 1995, care l-am semnat cu compozitorul Marian Stârcea, era editat în Germania, deci în primările au fost aici cu orchestra noastră. Apropo, era primul CD de muzică instrumentală din Republica Moldova. După aceea a apărut Trigon în Franța, peste un scurt timp, dar noi eram primii în 1995, editat în Germania chiar.
2: Stimați ascultători, rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. După un buletin de știri vom continua discuția noastră cu invitatul acestei ediții, Naestor Constantin Moscovici, artist al poporului.

0: În fiecare zi de joi, începând cu ora 20 și 10 minute, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Agricultorii moldoveni au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată, a anunțat premierul Vasile Tofan după discuțiile de astăzi cu reprezentanții fermierilor nemulțumiți de decizia guvernului de a permite tranzitul cerealelor ucrainene prin Republica Moldova cu taxe reduse. Vagoanele întreprinderii căi ferate din Moldova destinate cerealelor sunt rezervate producătorilor și companiilor din Republica Moldova, a precizat premierul. Mărfurile ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu vagoane ucrainene și nu reduc capacitatea disponibilă pentru agricultorii noștri. CFM utilizează în prezent aproximativ 20% din capacitatea rețelei, a mai spus Vasile Tofan. Celelalte solicitări ale agricultorilor urmează să fie examinate mâine cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru a lua o decizie finală.
2: Mâine trebuie să ne așezăm, să le cântărim pe toate. Eu sunt om al cifrelor, guvernul nostru, sper să fie un guvern al cifrelor, unde să analizăm și să hotărâm care este decizia corectă aici și cum intervenim așa, ca să ne asigurăm că avem și agricultori care primesc prețuri corecte, și avem o industrie de moralit competitivă, și avem panificație competitivă, și avem zootehnie competitivă, pentru că toate lucrurile astea sunt interlegate. Am ajuns la un consens că ne-am ascultat de fiecare parte și cred că mâine trebuie să ne așezăm iarăși cu Ministerul Agriculturii și să hotărâm să luăm o decizie. Întrebarea mare e dacă introducem licențierea sau nu, și acum nu pot să vă spun dacă vom introduce licențierea sau nu. Presiunea e foarte mare să o reintroducem. Ea a fost 3 ani la rând.
1: Cea mai aprinsă discuție a fost pe subiectul licențierii, a precizat directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari.
3: Noi am adus 10, dacă nu sute de argumente vis-a-vis de necesitatea introducerii acestei licențieri și am vorbit despre precedent, despre situația de colaps care a fost în 2023 când agricultorii vindeau producția mult sub prețul de cost și doar licențierea din 2023 ne-a salvat atunci și ne-a echilibrat piața și ne-a salvat de restricțiile de export în România. Că acest mecanism este aplicat în România, în Bulgaria, în Polonia, în Slovacia, în toate țările vicine cu Ucraina și doar noi eu lipsește și asta face presiunea asupra prețurilor și agricultorii cu recoltă relativ bună vor să câștige anul curent. Referitorul la licențiere, noi așteptăm decizia de mâine.
1: Amintim că la începutul acestei săptămâni Asociația Forța Fermierilor a amenințat din nou cu proteste dacă până vineri 21 august nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme: controlul tranzitului, licențierea importurilor și neadmiterea majorării TVA. Aproximativ 2400 de locuri bugetare au rămas neocupate în școlile profesionale din Republica Moldova pentru turul 2 al admiterii. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, candidații pot depune dosarele până pe 28 august, după ce în prima etapă s-au ocupat aproximativ 70% dintre locurile bugetare planificate. În total, pentru admiterea din acest an, sunt 8325 de locuri bugetare în 46 de instituții pentru 93 de meserii. Autoritățile precizează că în cadrul mai multor calificări au fost ocupate toate locurile încă din prima etapă. Printre acestea se numără cea de lăcătuși la redresarea caroseriilor, operatori la fabricarea produselor zaharoase și mașinist la automacara. Rata de ocupare de peste 90% au fost înregistrată și la specialitățile operator în depozite mecanizate și automatizate, electrician, montator, rețele de iluminat, electrician, electronist auto și frizer. În turul 2, cele mai multe locuri bugetare sunt disponibile pentru calificarea de electrogazosudor, montator. Urmează cusător în industria ușoară, tencuitor, mecanic, auto, bucătar, placator cu plăci, cofetar și bucătar. Sunt disponibile locuri și la programe din domeniul tehnologiilor informaționale. La programele cu durată de 3 ani se pot înscrie absolvenții de gimnaziu care au promovat examenul de absolvire. Programele de 2 ani sunt accesibile inclusiv elevilor care nu au promovat examenul, iar pentru programele de un an și cursurile de scurtă durată, condițiile sunt stabilite de fiecare instituție. Ministerul Educației menționează că dosarele pot fi depuse fizic la instituția aleasă sau online pe platforma e-admitere. La final, datele meteo. Pe 21 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius, noaptea între 15 și 22 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Joi seara cu Cezara.
4: Emisiunea Joi seara continuă. Discutăm astăzi cu naistul Constantin Moscovici.

0: Joi seara cu Cezara.
1: Constantin, când putem recunoaște apogeul carierei noastre?
2: Este foarte complicat. Eu zic așa, să ai tărie la un moment dat să te retragi. Eu sunt foarte conștient de ceea ce se întâmplă și sunt pregătit moral că la un moment dat eu am să spun că trebuie să mă retrag. În primul rând, sunt niște chestii fiziologice, da? Artistul tău trebuie să arate bine. El trebuie să fie atrăgător, el trebuie să fie farmic. Chiar și dacă ești într-o vârstă înaintată sau, mă rog, vârstă cu experiență, cum zic eu, trebuie să simți, deci feeling-ul ăsta e bine sau să refuz să ieși pe scenă. Cândva eu cred că să ajung la momentul acela. De ce? Că, dar eu sunt pregătit moral. De ce? Că eu mi-am pus așa, deja am programat că, da, nu ca scop, dar m-am programat mental. De ce? Că mai bine lumea să te ține minte într-o postură frumoasă, da, în stare fizică faină, deci îți dai seama, să ieși un cheluc cu o cârjă în scenă, mi se pare că
1: bine, mult, dacă poți să cânți în acea vârstă sau ai toate șansele să cumva să mai spui ceva pentru public.
2: Apoi, dacă ai ceva să spui la public, da?
1: Păi, în cazul ăsta poți și la 30 de ani să te retragi, pentru că nu mai ai ce spune.
2: Păi, eu zic mai bine să te retragi la 30, zic, dacă n-ai ce spune. De ce să mai chinui publicul? Dar, ca vârsta artistică, nu știu, mă simt ca la 30 de ani, să zicem așa. Eu sunt plin de energie, sunt permanent în căutări, deci n-am terminat un proiect ca lumea, deci mai am de lucru, dar eu deja am două proiecte care eu mă gândesc deja la ele. Mă simt încă într-o formă destul de bine.
1: În timp ce planifici și te implici în proiecte artistice, cum găsești echilibrul între viața personală și cea profesională? Și care este povestea de dragoste a cuplului Constantin și Valentina?
2: E o poveste foarte frumoasă. Eu zic așa, dacă majoritatea cuplurilor noi ar avea o istorie așa de frumoasă ca a noastră, eu cred că mai puțin erau divorțuri. Că statistica, din păcate, din zilele acestea, nu este prea favorabilă. Din 100 de cereri de căsătorie în prima lună, deci cam minimum 20-30 pun cereri de divorț și după aceea, până la 5 ani de zile, se mai duc încă vreo 10-20%.
1: Mai mult, probabil.
2: Chiar și mai mult. Chiar și mai mult. Da. În ziua de astăzi, eu cred că tineretul nu este obișnuit să înfrunte greutățile. Nu este obișnuit să aibă un nucleu sau o comunitate între două persoane care să poată să împreună să depășească niște probleme. Ei era dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii. Noi eram, mă rog, doi la părinți. Nu eram răsfățați. Dar, nu știu, eram fericiți. Eram fericit, era de toate. Erau momente foarte bune, erau momente foarte complicate, erau momente de, nu știu, da, erau...
1: Neînțelegeri, da, ești erau, normal într-un
2: da,
1: cuplu
2: era foarte normal, dar lucru. Important că am găsit și forță și posibilitate ca să punem tot așa pe policioare și să înțelegem. Acum ne înțelegem numai dintr-o privire, mai ales că îți dai seama, eu glumesc, după ce cum a ieșit la pensie, după cariera proprie, artistic, fiind solist în ansamblu de dansuri populare Joc, nu s-a stâmpărat, s-a dus și a învățat și are diplomă de jurist. Așa, după ce cât am stat în America, am învățat psihologie și aici am făcut masteratul.
1: Super!
2: Și acum îmi este mult mai ușor. Eu numai încep să deschid gura, iem de filozofic.
1: Răspuns la întrebare.
2: Și vedeam, nu mai am șansă să-i răspund sau să-i spun că nu sau da.
1: Sau să vă certați.
2: Da, da, da. Dar iarăși eu spun, vine cu timpul. Vine cu timpul. Da, n-am avut casă deodată, n-am avut mașini, am blat prin trolebuse. E o chestie normală, da? Mai ales când s-a născut primul băiat, anii 90, când se dădea lumina câte două ori, când făceam mâncare, într-adevăr, ieșeam în curte, la bloc și făceam mâncare pe două cotelețe. Am trecut prin toate, dar probabil și societatea trecea prin momentele acestea și era mult mai, nu știu, simpli, zâmbitori. Problema veacului nostru sau problema acum care este importantă, deci lipsa de comunicare la orice nivel. Începând
1: sau comunici doar prin gadget-uri, chiar dacă ești...
2: Păi da, da, da. Deci vorbești cu...
1: Într-un apartament cu persoana sau... în cauză.
2: Noi acum cu ăla mare, bine, nu era, era numai... Era
1: primul niște... telefon, da, da, mai da. Micuț, așa, da.
2: Da, deci, slava Domnului, noi am trecut. El e cărturar, el citește, el n-are Facebook, n-are Instagram, el nu vrea să fie om public. Nicătând la faptul că lucrează, are un post foarte mare.
1: Dar în ce domeniu activează?
2: El e manager într-o companie foarte mare germană și promovarea producțiilor. Cânta la saxofon, dar văd că cu încetul afacerile l-a luat prin plan și a trecut saxofonul în, ca legendă, că cândva a cântat. Cu ăla mic încercăm, eu zic așa, merge o luptă intelectuală între...
1: E o altă generație.
2: Da,
1: da, și te înțeleg perfect.
2: Și noi încercăm să-i dăm dozat. Deci, deja, i-am pus niște condiții. Că dacă face un lucru, deci atunci are șansă să primească un bonus. Dar bonusul care se limitează la o oră, de pildă. Și iarăși, la ce bonus? Joc de care? Sau concret sau ceva, da? De pildă, noi stimulăm dacă face un program sau face un joc, deci ca să dezvolte. Dar nu pur și simplu să stă în niște jocuri foarte dubioase care ajung la niște momente foarte, foarte strane sau comportamentul straniu care e tineretul din ziua de astăzi. Cântă la chitară acustică, deja au avut prima apariție publică cu orchestra simfonică în aprilie. I-a plăcut foarte mult, mai multe emoții am avut eu decât el.
1: Normal.
2: De ce? Că
1: părinții sunt cei care ghidează.
2: El de la început a avut o panică, dar când a ieșit, ea că eu mă uit la filmare, liniștit, s-a șezat, s-a pus, s-a cântat la gitară, a intrat în stil, dădea din cap. Acum mi-a pus condiții că vrea să participe în concertele mele, da, dar nu pur și simplu așa, dacă numele lui trebuie să fie pe afiș, numai decât
1: așa.
2: Onorariu, tineretul deja el știe de lucrurile acestea. Mă bucur faptul ăsta, dar mi-amintesc copilăria mea, deci stimulul acesta care mi-a dat tăticul, tot era prin finanțe cumva legat, știi că, băi, stai puțin,
1: da, așa,
2: pot să câștig, pot să fiu, da.

0: Am să te rog să ne povestești despre întâlnirea cu idolul tău, compozitorul și naistul român Gheorghe Zamfir, aflându-te în acea perioadă la Geneva, cu un spectacol.
1: Da. Gheorghe Zamfir pentru mine era, deci, prima dată când l-am auzit în 1976 cu Capodopera Păstorii și Încurate, care am preluat și tot ca o carte de vizită în varianta Constantin Moscovici, de deci, nici de cum n-am vrut să-l copii, nici maniera, măcar că mulți naiști încearcă să-l copie și asta. Eu, de fapt, de fiecare dată mi-am pus ca scop calea mea să fie calea mea. Da? Chiar și nici maniera, nici stilul. Deci mi-am creat singur.
0: Pentru că fiecare artist trebuie, da, să aibă o personalitate.
1: Personalitate, da. Deci eu din start am mers pe ideea aceasta și probabil și cheia succesului a fost aceasta, da? Că e că e Moscovici, e Moscovici, da? Sau altcineva, e altcineva. Am fost la primele concerte care el a dat aici în Moldova, în anii 90, dacă ți-ai minte, prima dată când eu venit și eu cântat cu Lăutare, dar mă rog, îți dai seama, nici n-am îndrăznit să mă apropii. Primul rând era înconjurat de foarte multă lume și un simplu ascultător din sală, pentru mine era, știi cum, așa, de sus. Ca să treacă mulți, mulți ani și am avut un concert chiar în, la Geneva, în clădirea Organizației Națiunilor Unite, un spectacol organizat de ambasada noastră pentru 1500 de diplomați, lucrători, mă rog. Și după, în timpul spectacolului, eu mai povesteam ceva despre creațiile mele, despre mine și am ajuns la cum să prezint piesa Păstorului Singuratic, neștiind că Zamfir stă în ultima bancă în sala aceea. Am povestit că, de fapt, dragostea de nai sau dragostea de tot datorită marelui maestru Zamfir și ea ca piesa lui, pa-pa-pa, interpretată de lui, care am preluat-o eu și așa mai departe. Am cântat piesa. Așa, după spectacol, un rând s-a format, un rând, deci, la autografie, un altă, și când încolo îl văd în rândul acela de diplomați pe Gheorghe Zamfir. Nu vinea să cred. Și eu spun, maestru, nu, stai liniștit, foarte modest. S-a apropiat, ne-am salutat, au spus că mulțumesc pentru cuvintele spuse despre mine, eu am spus din toată, s-a simțit că ai spus din toată inima, deci asta. Pe urmă mi-a spus oamenii că este o persoană foarte specifică, dar fraza care mi-a spus, el a spus că am auzit de tine, dar mai bine odată să te aud decât să aud de la alții. Nu știu ce a vrut să spun el cu chestia asta, m-a felicitat și a spus, hai să facem o poză împreună, eu cu mare drag. Am făcut o poză care este și acum în arhivă, deci a fost această întâlnire de suflet. Care
0: un moment important pentru
1: foarte important tine, pentru mine, mai ales cuvintele lui spuse tot sincer. Pentru mine Gheorghe Zamfir este, nu, era, este și va fi persoana care a descoperit naiul pentru toată lumea, deci nicătând la faptul că au mai fost naiști, marele naiști și Lucaș, dar să ridici naiul la așa un nivel internațional, eu s-o cot că a fost Gheorghe Zamfir, el este pentru mine un tată spiritual și mă mândresc de fapt datorită interpretării lui sau manierii a cânta la naie, mi-a dat așa un impuls foarte important ca să aleg instrumentul acesta și să merg pe calea mea.

0: Ediția de astăzi a emisiunii Joi Seara a fost dedicată naistului Constantin Moscovici, artist al poporului, căruia îi mulțumesc pentru acest interviu de suflet, dar și pentru timpul acordat și îți dorim mult succes!
1: Vă mulțumesc din suflet, cu mare drag mai revin, mai discutăm. Biografia mea deja e destul de mare. Cred că când o să ies...
0: Și va fi și mai mare?
1: Da. Eu cred că când o să ies la vârsta aceea, când o să spun gata, nu mai ies pe scenă, o să încep să scriu niște memoare.
0: Abia le așteptăm. Nu vârsta, cărțile.
1: Cărțile, da.
0: Stimați ascultători, să rămânem deschiși la frumusețea muzicii și la emoțiile pe care le aduce în viețile noastre. Cezara a fost la microfon, ne întâlnim și săptămâna viitoare la aceeași oră. Să aveți parte de o seară minunată, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Joi seara cu Cezara.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
1: Ultimele evoluții geopolitice arată că războiul ruso-ucrainean și conflictul dintre Statele Unite și Iran rămân blocate într-o confruntare în care presiunea militară este însoțită tot mai mult de măsuri economice și diplomatice. În timp ce Rusia și Ucraina își intensifică atacurile asupra infrastructurii și își consolidează capacitățile militare, Washingtonul încearcă să crească presiunea asupra Teheranului prin sancțiuni și controlul traficului prin strâmtoarea Ormuz. În ambele conflicte, lipsa unui compromis menține riscul escaladării și produce efecte care depășesc cu mult câmpul de luptă, de la economie naționale și securitatea energetică până la relațiile dintre marile puteri. Sunt Vitalie Enache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Războiul ruso-ucrainean rămâne într-o etapă în care nu se prefigurează deocamdată perspective clare pentru încetarea focului. Disputele dintre părți se mențin în jurul acelorași condiții discutate anterior în cadrul negocierilor separate, mediate de administrația de la Washington și întrerupte după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran. Moscova refuză în continuare încheierea unui armistițiu pe actuala linie a frontului, așa cum propune Kievul. Chiar dacă ofensiva rusă în estul Ucrainei avansează lent și cu pierderi enorme, președintele rus Vladimir Putin continuă să susține că obiectivele operațiunii sale militare, declanșate în urmă cu 4 ani și jumătate, vor fi atinse. Putin nu precizează însă concret în ce constau aceste obiective, lăsând loc pentru interpretări. Una dintre ipotezele vehiculate cel mai frecvent este că în schimbul unui armistițiu, liderul de la Kremlin ar urmări retragerea forțelor ucrainene din nord-vestul regiunii Donetsk, astfel încât să poată prezenta acest rezultat drept o victorie în fața elitelor de la Moscova și a populației ruse. Potrivit unor publicații occidentale, aceasta ar fi fost și propunerea pe care Putin i-ar fi făcut-o președintelui american Donald Trump în timpul întâlnirilor din Alaska în urmă cu un an. Kremlinul spera astfel că Trump va reuși să-l convingă pe președintele ucrainean Vladimir Zelensky să accepte un asemenea scenariu. Acest lucru însă nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, Ucraina a continuat să reziste dezvoltându-și propria producție de drone și rachete, care de la începutul verii lovesc în mod constant infrastructura logistică, energetică și militară a Rusiei. Președintele american Donald Trump a fost convins cu sprijinul aliaților europene ai Kievului că aceste atacuri demonstrează că Ucraina nu pierde războiul în fața Rusiei. Atât Trump, cât și secretarul de stat american Marco Rubio s-au arătat la un moment dat încrezători că loviturile ucrainene ar putea contribui chiar la determinarea Moscovei să accepte încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Rusia exprimă însă o poziție opusă, avertizând că în războiul atacurilor aeriene în adâncime are capacități mai mari decât Ucraina. În plus, ieri, la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale, Putin a susținut că atacurile ucrainene nu au un impact major asupra infrastructurii ruse.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и
1: Este evident că asupra creșterii economice influențează o serie de factori, inclusiv presiunile externe și atacurile teroriste asupra obiectivelor industriale și infrastructurii. Desigur, astfel de atacuri nu au provocat, nu provoacă și nu pot provoca consecințe critice. Dar, fără îndoială, ele produc pagube. Acest lucru este evident, îl înțelegem, îl vedem și îl știm. Aș vrea să subliniez că, în pofida atacurilor teroriste recente menționate deja, infrastructura noastră comercială funcționează eficient și fiabil. Activitatea este fără îndoială intensă. Dar toți cei care lucrează în acest domeniu fac față cu succes provocărilor pe care ni le impune perioada actuală. Mai multe publicații occidentale contrazic afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin privind impactul minim al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii ruse. Mai multe agenții internaționale de presă, între care Reuters, relatează că deficitul de combustibil a revenit în mai multe regiuni ale Rusiei, după ce autoritățile din cel puțin 10 regiuni au reintrodus restricții privind vânzarea carburanților la benzinării. Potrivit agenției de presă, criza de carburanți a izbucnit după noile atacuri aeriene ale Ucrainei asupra mai multor rafinării care au fost scoase din funcțiune. Reuters subliniază că deficitul de combustibil e determinat și de creșterea sezonieră a cererii, mai ales după ce în lunile mai și iulie criza s-a extins în aproape toată Rusia. Agenția notează că o nouă serie de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor, la sfârșitul lunii iulie și începutul lui august, a dus la reintroducerea restricțiilor. Washington Post remarcă o altă problemă cu care se confruntă Rusia, semnalând că cetățenii retrag masiv bani din bănci, de teamă că autoritățile ar putea recurge la confiscarea depozitelor pentru a finanța războiul. Potrivit publicației, în primele două săptămâni din august au fost retrase aproape 3,4 miliarde de dolari, după 7,3 miliarde în iulie și peste 4,5 miliarde în iunie. Washington Post notează că de la începutul anului retragerile au depășit 24,7 miliarde de dolari, iar fenomenul provoacă probleme de lichiditate unor bănci și îngreunează eforturile guvernului de a atrage bani prin emisiuni de obligațiuni pentru finanțarea războiului. Publicația citează experți care spun că retragerea masivă a banilor din bănci reflectă creșterea neîncrederii populației în sistemul financiar rus, pe fondul atacurilor ucrainene, al deficitului bugetar și al temerilor privind noi confiscări de active. În acest context, eforturile diplomatice ale Washingtonului de a relansa negocierile de pace nu par să fi produs deocamdată rezultate concrete. Casa Albă anunțase că emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, urmau să viziteze în această lună Moscova și, pentru prima dată, Kievul. Vizita la Moscova nu se mai prefigurează însă în perioada imediat următoare, potrivit unei declarații făcute azi presie de purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Astfel, conflictul continuă, iar atacurile aeriene reciproce se intensifică. Rusia continuă să lanseze rachete și drone asupra infrastructurii civile ucrainene, provocând victime și distrugeri. Numai în noaptea trecută, un raid aerian asupra Kievului s-a soldat cu 15 morți și 40 de răniți, fiind grav avariate blocuri de locuințe, un spital pentru copii, o instituție de învățământ și 10 de depozite. Presa internațională remarcă faptul că Rusia profită în ultimele săptămâni de deficitul cronic de rachete interceptoare pentru sistemele americane Patriot, singurele capabile să distrugă eficient rachetele balistice rusești. Ucraina încearcă să facă față acestei crize, dezvoltând cu sprijinul aliaților europeni propriile capacități de apărare împotriva rachetelor balistice. În paralel, forțele ucrainene continuă să răspundă atacurilor rusești prin lovituri asupra infrastructurii energetice, logistice și militare a Rusiei. Modernizarea sistemului de apărare și producție de armament sunt și principalele sarcini pe care le are noul ministru ucrainean al apărării Evgeni Hmara, confirmat ieri în funcție de președintele Vladimir Zelensky. Liderul ucrainean a declarat în mesajul său video că noul ministru al apărării trebuie să modernizeze sistemul de apărare, achizițiile și aprovizionarea armatei pentru a asigura forțele ucrainene cu tot necesarul pentru respingerea atacurilor rusești și menținerea pozițiilor pe front.
3: Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах це реальне налаштування системи нашої оборони.
1: Principala mea sarcină pentru ministrul apărării al Ucrainei în actualele condiții este să creeze în mod corespunzător sistemul nostru de apărare, sistemul de producție și achiziții, precum și sistemul de aprovizionare a trupelor. Acesta trebuie construit astfel încât apărarea vieților în Ucraina să primească tot ceea ce este necesar pentru respingerea atacurilor rusești, menținerea pozițiilor noastre pe front, precum și pentru acțiunile noastre active și aplicarea unor lovituri semnificative asupra Rusiei, ca răspuns la teroarea sa, la acest război, la aceste crime pe care Putin le-a transformat de fapt într-o nouă ideologie rusă. Trebuie să smulgem rădăcinile acestei ideologii a războiului.
3: Ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Євгеній Хмара своєю службою ще в Альфі
1: довів. Activitatea sa, inclusiv în cadrul unității Alfa, Evgeni Hmara a demonstrat că nu face promisiuni deșarte și știe foarte bine că ocupanții nu sunt învinși prin vorbe goale. Aștept de la Ministerul Apărării extinderea loviturilor noastre în profunzimea teritoriului rus, cooperarea cu producătorii ucraineni de armament pentru a asigura mai multe capacități de protejare a spațiului aerian ucrainean și, împreună cu partenerii noștri, dezvoltarea capacităților pentru operațiunile noastre defensive și ofensive. În lipsa sprijinului militar american, Ucraina e susținută activ în războiul dus de Rusia de Uniunea Europeană și Marea Britanie, ale căror servicii secrete au dezvăluit că Moscova pregătește intensificarea atacurilor hibride împotriva țărilor NATO din Europa. Principalul scop al acestora ar fi să determine populația din statele Alianței să-și preseze conducerea să renunțe la sprijinul oferit Ucrainei. Creșterea numărului de cazuri în care dronele de luptă rusești pătrund în spațiul aerian al țărilor din flancul estic al NATO ar fi una dintre tacticile aplicate în strategia de război hibrid a Rusiei, consideră analiștii citați de publicațiile internaționale. Experții remarcă în această săptămână creșterea tensiunilor dintre Rusia și Regatul Unit, după ce unele publicații britanice, între care Sunday Times, au dezvăluit că în ultimele 6 luni, forțele ucrainene au folosit pentru prima dată drone de producție britanică în atacuri asupra unor ținte aflate în profunzimea teritoriului Rusiei. Potrivit publicației, Ucraina a primit drone fabricate de 2 companii britanice, unul dintre aparate având o rază de acțiune de aproximativ 240 de kilometri, iar celălalt de 960 de kilometri. Surse din armata ucraineană citate de Sunday Times confirmă folosirea acestor drone în atacuri asupra unor obiective militare și industriale din Rusia, inclusiv rafinării din Volgograd și Iaroslav. Printre ținte s-au numărat și depozite ale companiei Walberis,

0: Federației Ruse drept o participare la război, cu toate consecințele care decurg de aici.
1: Російської Федерації в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Telegraf analizează posibilele acțiuni ale Rusiei împotriva Marii Britanii după amenințările Moscovei cu grave consecințe pentru sprijinul acordat Ucrainei. Ziarul estimează că cele mai probabile măsuri ar fi intensificarea sabotajelor, a atacurilor cibernetice și a acțiunilor împotriva infrastructurii britanice din Ucraina, inclusiv a obiectivelor unde sunt reparate echipamente militare. Telegraf presupune că Rusia ar mai putea încerca să atace transporturile de drone britanice imediat după intrarea lor în Ucraina sau să vizeze cetățeni britanici implicați în sprijinirea militară a Kievului. Analiștii citați de ziar consideră însă puțin probabil un atac militar direct asupra Marii Britanii cu rachete sau drone, deoarece acesta ar putea provoca un răspuns al NATO. De altfel, precum dezvăluie Bild, NATO a elaborat deja 3 scenarii de răspuns în cazul unui atac rusesc asupra flancului său estic, iar mai cu seamă asupra Estoniei, Letoniei sau Lituaniei. Toate scenariile au obiectivul de a opri ofensiva și a slăbi la maxim forțele ruse, menționează publicația germană. Potrivit acesteia, prima etapă ar presupune neutralizarea atacurilor cu rachete și drone, inclusiv prin lovirea sistemelor ruse de rachete și apărare antiaeriană din regiunea Kaliningrad. Bild scrie că NATO ar putea crea la frontierele cu Rusia și Belarus o zonă autonomă, în care forțele ruse ar fi atacate de drone și sisteme robotizate terestre, iar ulterior ar putea fi vizate obiective militare și logistice de pe teritoriul Rusiei. Publicația subliniază că NATO nu ar urmări ocuparea teritoriului rus, ci împingerea trupelor ruse înapoi spre frontieră, iar prezentarea publică a acestor planuri ar avea rolul de a descuraja Moscova. Și Polonia se pregătește pentru un posibil conflict armat cu Rusia, deși speră că acesta nu va avea loc. Adjunctul ministrului polonez al apărării, Cezary Tomczyk, a avertizat că o provocare de amploare din partea Kremlinului ar putea avea loc în următoarele luni. Varșovia își consolidează forțele armate și alocă aproape 5% din produsul intern brut al țării pentru apărare, pregătindu-se inclusiv pentru eventuale atacuri asupra infrastructurii critice și energetice. Autoritățile poloneze consideră aceste măsuri drept necesare pentru descurajarea unei eventuale agresiuni ruse. Fostul comandant al forțelor americane în Europa, Filip Brilov, a semnalat zilele trecute într-un interviu televizat că Rusia ar putea recurge la o provocare menită să testeze reacția alianței și să amplifice diviziunile dintre aliați. Potrivit generalului american, Moscova ar putea încerca să verifice disponibilitatea unor state NATO de a răspunde unei eventuale amenințări. Statele Unite și intensifică presiunea economică asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a anunțat o nouă campanie pentru izolarea economiei iraniene și a avertizat că orice țară care oferă sprijin Teheranului sau desfășoară activități comerciale cu acesta se va confrunta cu consecințe economice uriașe. Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, Trump a declarat că lansează cea mai devastatoare operațiune economică desfășurată vreodată împotriva unei țări, fără să precizeze însă ce măsuri concrete vor fi adoptate și fără să nominalizeze alte state în afară de Iran. În schimb, a detaliat că e vorba de orice țară care permite instituțiilor sale financiare, companiilor, aeroporturilor sau autorităților guvernamentale să ofere Iranului orice fel de sprijin. Trump a enumerat și activități pe care Washingtonul intenționează să le vizeze, printre care contrabanda cu petrol, transferurile de bani, casele de schimb valutar, registrele navelor și companiile paravan. Anunțul vine într-un moment în care războiul se apropie de pragul de 6 luni, iar administrația Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza costurilor conflictului și a impactului acestui asupra prețurilor la energie în perspectiva alegerilor legislative de la jumătatea mandatului. Luna trecută, președintele american a suspendat atacurile asupra Iranului după 2 săptămâni de bombardamente nocturne, care nu au reușit să-i readucă pe oficialii de la Teheran la masa negocierilor. În același timp, informații citate de presa occidentală arătau că războiul a afectat rezervele americane de muniții esențiale, iar consilierii Pentagonului i-ar fi transmis lui Trump că Statele Unite au ajuns aproape de capătul listei de ținte din Iran și că operațiunea militare și-ar fi atins limitele de eficiență. În ultimele săptămâni, Casa Albă a transmis tot mai clar că își schimbă strategia, punând accentul pe intensificarea presiunilor economice asupra Teheranului. Secretarul american al trezoreriei Scott Bessent a anunțat săptămâna trecută că Washingtonul își va intensifica eforturile pentru izolarea economică a Iranului, în timp ce Ministerul Trezoreriei desfășoară de câteva luni operațiunea denumită Economic Fury, prin care încearcă să reducă sursele de finanțare ale Teheranului prin sancțiuni țintite. Presiunea economică este însoțită de blocada navală a strâmtorii Ormuz, prin care Statele Unite încearcă să împiedice exporturile de petrol iranian, principala sursă de venituri externe ale țării. Președintele american Donald Trump a declarat ieri că blocada și-a dovedit eficiența, dar a avertizat că Washingtonul ar putea impune noi sancțiuni Iranului, după atacurile cu 2 rachete balistice lansate marți asupra unor nave comerciale care se aflau în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite. Avem măsuri pe care am putea să le sancționăm.

și-a pres un sable, și atâtaniu și-a pres un sable. Atania spala, nega se plea,

0: Bună seara, dragii mei. Țineți minte unde am rămas aseară cu povestitul? Voinicul s-a pomenit într-o țară unde toți oamenii erau triști și mâhniți, chiar și împăratul acestei țări. Când tânărul l-a întrebat ce s-a întâmplat, împăratul îi spuse printre lacrimi: "Află, voinice, că am avut în împărăție livezi mănoase, păduri frumoase, dar acum toți copacii au dispărut." Abia atunci a dat voinicul seama că aici nu creștea niciun fir de iarbă. Împăratul continua să povestească cum au dispărut copacii în semn de protest, pentru că au pătimit prea mult din cauza oamenilor care otrăveau apa, aerul, solul, tăiau și ardeau fără să se gândească că și pomul e viu și are nevoie de îngrijire. Și mai află că am avut și o fată frumoasă pe care o iubeam nespus de mult. Era o fire blândă, sensibilă, care iubea foarte mult natura și voia să protejeze copacii, dar a fost peste puterile ei să lupte cu nechipzuința oamenilor. Atunci ea a îmbrățișat un pom din mijlocul grădinii mele, a plâns mult și lacrimile ei au întreținut copacul cu vlagă, iar de la o vreme a crescut în el și fata ca o ramură. Acum și acest copac se usucă împreună cu fiica mea. Maria ta, eu sunt acel care va încerca să te ajute. Eh, băiete, să știi că mulți au încercat până la tine, însă nici unul nu a reușit. Dar cine știe, poate anume tu vei avea noroc. Hai să-ți arăt copacul și poate, ajuns acolo, tânărul văzu un copac frumos, dar îngălbenit și aproape uscat. În tulpina lui, ca o ramură ieșită din scoarță, a sărit o fată frumoasă, care se usca împreună cu copacul. Voinicul lua pulberea fermecată și presura puțin la tulpină. Și minune, copacul începu să-și revină. Crengele uscate înverzeau văzând cu ochii și fata învia. Voinicul a chemat în ajutor vântul care a dus praful fermecat până în nori și din nori, unde a început să plouă cu apă curată și dădătoare de viață. Fata împăratului s-a dezlipit de copac. Strop de ploaie cădeau pe creștetul ei și al voinicului, dar ei nu se fereau de ploaie. Stăteau încremeniți și se uitau unul la altul. Această ploaie a reînviat natura. Copacii s-au întors în locurile unde cândva crescuse. Pământul își revenea ca după o boală grea. Nu peste mult timp au înflorit livezile, au revenit păsările care cântau vesel prin păduri și livezi. Oamenii lucrau din zori și până în noapte, îngrijind de fiecare copăcel, de fiecare plantă. Nu mai aveau timp pentru tristețe. Din contra, se bucurau de fiecare firicel de iarbă verde care îl întâlneau în cale. Împăratul nu știa cum să-l mulțumească pe acest tânăr și i-a zis: "Cere-mi tot ce dorești, eu îți voi îndeplini orice dorință." Atunci voinicul a cerut fata împăratului de soție. Împăratul de mult visase să-și căsătorească fiica cu un asemenea voinic. Căzu de acord. Iată, aceasta-i povestea mea. Noapte bună!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Agricultorii moldoveni au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată, a anunțat premierul Vasile Tofan după discuțiile de astăzi cu reprezentanții fermierilor, nemulțumiți de decizia guvernului de a permite tranzitul cerealelor ucrainene prin Republica Moldova cu taxe reduse. Vagoanele întreprinderii căii ferate din Moldova destinate cerealelor sunt rezervate producătorilor și companiilor din Republica Moldova, a precizat premierul. Mărfurile ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu vagoane ucrainene și nu reduc capacitatea disponibilă pentru agricultorii noștri. CFM utilizează în prezent aproximativ 20% din capacitatea rețelei, a mai spus Vasile Tofan. Celelalte solicitări ale agricultorilor urmează să fie examinate mâine cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru a lua o decizie finală.
3: Mâine trebuie să ne așezăm, să le cântărim pe toate. Eu sunt om al cifrelor, guvernul nostru, sper să fie un guvern al cifrelor, unde să analizăm și să hotărâm care este decizia corectă aici și cum intervenim așa ca să ne asigurăm că avem și agricultori care primesc prețuri corecte și avem o industrie de moralit competitivă și avem panificație competitivă și avem zootehnie competitivă, pentru că toate lucrurile astea sunt interlegate. Am ajuns la un consens că ne-am ascultat de fiecare parte și cred că mâine trebuie să ne așezăm iarăși cu Ministerul Agriculturii și să hotărâm să luăm o decizie. Întrebarea mare e dacă introducem licențierea sau nu, și acum nu pot să vă spun dacă vom introduce licențierea sau nu. Presiunea e foarte mare să o reintroducem. Ea a fost 3 ani la rând.
2: Cea mai aprinsă discuție a fost pe subiectul licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, a precizat directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari.
4: Noi am adus 10, dacă nu sute de argumente vis-a-vis de necesitatea introducerii acestei licențieri și am vorbit despre precedent, despre situația de colaps care a fost în 2023 când agricultorii vindeau producția mult sub prețul de cost și doar licențierea din 2023 ne-a salvat atunci și ne-a echilibrat piața și ne-a salvat de restricțiile de export în România, că acest mecanism este aplicat în România, în Bulgaria, în Polonia, în Slovacia, în toate țările vecine cu Ucraina și doar noi eu lipsește și asta face presiunea asupra prețurilor și agricultorii cu recoltă relativ bună vor să câștige anul curent. Referitor la licențiere, noi așteptăm decizia de mâine.
2: Amintim că la începutul acestei săptămâni Asociația Forța Fermierilor a amenințat din nou cu proteste dacă până vineri, 21 august, nu vor fi înregistrate progrese în 3 probleme. Controlul tranzitului, licențierea importurilor și neadmiterea majorării TVA. Rădăcinile din Republica Moldova sunt un avantaj important pentru copii și tineri moldoveni din diaspora, iar cunoașterea limbii române și a specificului acestei părți a lumii le oferă mai multe oportunități. Acestea au fost câteva dintre mesajele transmise de premierul Vasile Tofan participanților la cea de-a doua serie a programului guvernamental Diaspora Origini Reveniri. Oficialul i-a încurajat pe tineri să privească apartenența la mai multe culturi ca pe una tu și să păstreze legătura cu Republica Moldova, indiferent de în țara în care trăiesc sau studiază. Șeful executivului a vorbit și despre rolul pe care generația tânără din diaspora îl poate avea pe măsură ce Republica Moldova avansează pe calea integrării europene. Tinerii s-au arătat interesați de reformele din educație, de măsurile pentru susținerea mediului de afaceri și de programele de îmbunătățire a infrastructurii. Precizăm că în acest an cele două serii ale programului răunesc 240 de participanți care provin din 20 de țări, inclusiv Franța, Italia, Germania, Marea Britanie, România, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Emiratele Arabe Unite și alte state. De la prima ediție din anul 2013 și până în prezent, aproximativ 1500 de copii și tineri au participat la program. O intensificare a atacurilor asupra navelor, porturilor și terminalelor de export din Marea Neagră perturbă livrările globale de cereale și petrol, transformând regiunea în cel mai recent punct strategic de blocaj al comerțului afectat de escaladarea conflictului, relatează Reuters. Rusia, cel mai mare exportator de grâu din lume, și Ucraina, de asemenea, au importat exportatori de produse agricole și au intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurii agricole de export și a navelor comerciale din zona Mării Negre. La final, datele meteo. Pe 21 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius, noaptea între 15 și 22 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova.
6: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea...
7: Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem clasamentul cu Die Die, piesa care a pus muzica și fotbalul în aceeași echipă în această vară. Lansată în 2026 ca imn oficial al campionatului mondial, melodia continuă să aibă un parcurs impresionant. Este în continuare pe locul 1 în Billboard Global 200, dar și în fruntea clasamentului Canada Top 20. Este totodată una dintre cele mai de succes piese asociate vreodată unui campionat mondial. Pentru Shakira, legătura cu fotbalul nu este deloc întâmplătoare. Artista a mai semnat celebrul Waka Waka în 2010.

Ne schimbăm ritmul și intrăm direct în zona dance. Jamaican a fost lansată la sfârșitul lui 2025 și pornește de la celebru Bam Bam al artistei jamaicane Sister Nancy, lansat în 1982. În Marea Britanie, piesa a intrat în clasamentul oficial abia în vara aceasta și a urcat până pe locul 67, după 5 săptămâni în top. Parcursul britanic este interesant, tocmai pentru că succesul internațional al piesei s-a consolidat la câteva luni după lansare. Tell me.

apariție ceva mai neobișnuită în clasamentul nostru, Self-Aware de Temper City. Piesa a intrat pentru prima dată în clasamentul oficial britanic în mai 2026 și a atins un vârf de 58 în Official Streaming Chart. A rămas acolo timp de 12 săptămâni, un parcurs care arată cât de repede poate trece o piesă din zona alternativă spre publicul larg, fără să se bazeze pe formula clasică de hip-hop.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Tete Swim schimbă complet atmosfera cu Mr. Know It All, o piesă despre acea siguranță de sine care, dusă prea departe, poate strica o relație. Lansată în aprilie 2026, melodia a debutat în clasamentul britanic pe locul 54 și a urcat până la 38 în varianta de actualizare săptămânală.

Dragilor, avem o întâlnire între două generații ale muzicii dance. New Religion, lansată în 2026, îi aduce împreună pe Bebe Rexha și Flavless. În Marea Britanie, piesa a ajuns până pe locul 38 în clasamentul oficial al streamingului, iar în clasamentul vânzărilor de single-uri a urcat până pe locul 8.

prieteni, trecem la country pop și la una dintre cele mai discutate piese ale acestui an. Boston de Stella Lefty a devenit un succes important în Statele Unite, iar povestea ei a atras și atenția criticilor. Piesa a fost comparată frecvent cu Six Season de Noah Kahan, iar aceasta a ajuns să fie creditat oficial ca autor al melodiei. Tocmai această asemănare a generat o adevărată dezbatere despre originalitatea în muzica pop country.

Taylor Swift își face loc în clasament cu I Know It, I Know You, una dintre piesele care au avut o ascensiune spectaculoasă în această vară. Melodia a debutat direct pe locul 1 în diverse clasamente globale, confirmând încă o dată forța lui Taylor în clasamentele internaționale. Iar momentul este cu atât mai interesant cu cât piesa face parte din coloana sonoră a filmului Toy Story 5, legând astfel muzica pop de una dintre cele mai cunoscute serii cinematografice.

Dragilor, încheiem cu Cameron Whitcomb și Kingdom of Fear, o piesă care combină energia rock cu influențele country. Lansată în 2026, melodia a avut un parcurs constant în Marea Britanie, a petrecut 11 săptămâni în Official Singles Chart și a urcat până pe locul 57. Piesa face parte dintr-o perioadă importantă pentru Whitcomb, care în 2026 a câștigat și un premiu Juno, iar noul său material a fost descris ca o revenire la plăcerea de a compune și a cânta.

0: Dragilor, Mariana Langa sunt și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern. Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul susținut la Palatul Republicii din Chișinău de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta dirijorului invitat Farhad Garaiu-Silfi, Germania. În calitate de soliști au evoluat doi tineri pianiști români, Daniel Dumitrașcu, în concertul pentru pian și orchestră de Edvard Grieg, și Carla Ungureanu în concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Camille Saint-Saëns. Iar în deschiderea concertului, orchestra a interpretat uvertura operei Nabucco de Giuseppe Verdi.

Uvertura operei Nabucco este o pagină orchestrală plină de energie și dramatism. Muzica reunește teme importante, sugerând conflictul, suferința și aspirația spre libertate a personajelor. Contrastul dintre momentele solemne și pasajele impetuoase evidențiază forța expresivă și teatrală a limbajului verdian. Deși relativ scurtă, uvertura impresionează prin amploarea sonorităților orchestrale și prin construcția sa dramatică, constituind o introducere spectaculoasă în universul operei Nabucco, una din lucrările care au consacrat definitiv numele lui Verdi în istoria operei italiene.

Locul oricărui muzician în societate ar trebui să fie și unul educativ și unul terapeutic, spune tânărul muzician român Daniel Dumitrașcu.

Născut în 2001 la Ploiești, Daniel Dumitrașcu a început studiul pianului la vârsta de 6 ani, în orașul natal. Primele rezultate notabile fiind premiul întâi la Concours International Musical de France, Paris, 2009, și premiul special al juriului la concursul internațional Music Master Interpret, Paris, 2012. Studiază pianul cu profesorii Viniciu Moroianu, Steluța Radu și Adriana Maier la Universitatea Națională de Muzică din București. De-a lungul anilor a avut șansa să participe la masterclass-uri cu pianiști de renume. Ca solist a debutat la vârsta de 16 ani, alături de Orchestra Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, sub bagheta dirijorului Alexandru Ganea, revenind pe scena Filarmonicii Ploieștene sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare.

2018, Daniel Dumitrașcu acompaniază corul de copii al organizației umanitare Concordia. Este pasionat de lectură, compoziție, muzica jazz și astronomie. Cântă constant în recitaluri de pian, în grupuri de muzică de cameră și ca acompaniator pe scene din România, Franța, Italia, Grecia, Austria, Olanda, Germania. În iulie 2022 a debutat la celebra Salle Cortot din Paris, în cadrul Academiei Internaționale de Muzică de Paris. Daniel a câștigat premiul 2 la International Orbetello Competition în Toscana, Italia. În vara anului 2023 a fost admis la cursurile internaționale Sommer Academy für Kammermusik din Germania, cu oportunitatea de a se perfecționa cu profesori de renume. Una din realizările importante ale lui Daniel este obținerea unei burse Erasmus la Royal Danish Academy of Music din toamna anului 2023. A mai fost bursier în cadrul programului Tinere Talente, organizat de Fundația Regală Margareta a României. Un succes al lui Daniel a fost admiterea la prestigioasa Academie Regală de Muzică din Copenhaga, Danemarca. Rezultatul a fost uluitor, 12 puncte din

prieteni în concertul selecțiuni din care ascultăm astăzi, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, dirijată de Farhad Garayusilfi, Germania, tânăra pianistă din România, Carla Ungureanu, a interpretat concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Camille Saint-Saëns.

Carla Ungureanu este laureată a peste 50 de concursuri naționale și internaționale desfășurate în România, Spania, Serbia, Ungaria și Italia. La nici 20 de ani, tânăra interpretă transformă talentul într-o misiune de viață și pasiunea pentru pian într-un limbaj universal al emoției. Elevă la Colegiul Național de Arte Dinu Lipati din București, sub îndrumarea profesoarei dr. Olga Podobinski, s-a remarcat prin sensibilitatea artistică, rigoare și maturitate interpretativă, calități care au propulsat-o în rândul tinerelor talente ale muzicii clasice din România. Datorită performanțelor sale, a devenit membra a campaniei 100 de tineri pentru dezvoltarea României, ediția 2025, derulată la nivel internațional de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, campanie care promovează excelența, talentul și potențialul generației tinere.

0: Prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul susținut la Palatul Republicii din Chișinău de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta dirijorului invitat Farhad Garaiu Silfi, prim dirijor al Orchestrei Simfonice de Tineret din Münster și director artistic și prim dirijor al corului BBR din Bruxelles. În calitate de soliști au evoluat doi tineri remarcabili pianiști din România, Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fostul șef al direcției numărul 5 a Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, alături de foști ofițeri Sergiu Balan, Eugeniu Bârca, Gheorghe Solomon și Andrei Țânica au fost găsiți vinovați pentru interceptarea și supravegherea ilegală a unor jurnaliști, activiști civici și membri de partid în perioada anilor 2017-2018. Vinovăția inculpaților a fost stabilită prin sentința publicată astăzi de judecătoria Chișinău, sediul Buicani, însă cei 5 condamnați au scăpat de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenelor de prescripție. Totuși, foștii polițiști trebuie să achite prejudicii morale de 495.000 de lei în total pentru 14 victime. Acțiunile civile au fost înaintate de mai multe părți vătămate, printre care actualul judecător al Curții Supreme de Justiție, Vladislav Gribincea, Ilian Cașu, Anatolie Bâzu, Gheorghe Petic, Nicolae Gârbu, care vor primi despăgubiri de câte 40.000 de lei. În total, peste 50 de persoane, incluzând jurnaliști, avocați, activiști civici și politicieni, au fost monitorizate vizual și ascultate telefonic, în unele cazuri ajungându-se inclusiv la instalare de echipamente de înregistrare audio și video în locuințe. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Centru. Menționăm că Valeriu Cojocaru a mai fost condamnat pe 19 ianuarie curent la 3 ani de închisoare pentru abuz în serviciu în legătură cu angajarea fictivă a finului oligarhului Vladimir Plahotniuc Dorin Damir în direcția numărul 5 în 2017. Acesta nu a ajuns la închisoare întrucât nu se află în Republica Moldova. Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, Cojocaru anunța atunci că se află în Ungaria și acuză un dosar motivat politic pe numele său. Ulterior, Cojocaru a anunțat că a solicitat azil politic în Germania. Doi bărbați cu vârste de 34 și 38 de ani sunt cercetați penal într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi introdus în Republica Moldova bani obținuți din infracțiuni comise în statele membre ale Uniunii Europene, pe care ar fi încercat să introducă în circuitul legal pentru a le ascunde originea ilicită. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților din Chișinău și Vulcănești. Ancheta a pornit după ce în perioada 7 aprilie 24 mai 2025 mai multe bancnote euro cu urme de cerneală specifice sistemelor antifurt ar fi fost introduse în bancnotele de tip cash-in și reseller din Chișinău și localitățile din apropiere. Reprezentanții unei instituții bancare au depistat în perioada 8 aprilie 28 mai bancnote cu astfel de urme în valoare totală de peste 6.000 de euro. Analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere ar fi permis identificarea mai multor persoane care au efectuat operațiuni cu bancnotele respective. În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse la bancomate diferite în zile diferite. Cei doi bărbați au fost audiați în calitate de bănuiți și sunt cercetați în stare de libertate. Între timp, investigațiile continuă pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate. Guvernul Taiwanului a propus buget record pentru apărare, aproximativ 35 de miliarde de dolari pentru anul 2027, relatează Reuters. Suma reprezintă o creștere de 18% față de anul precedent și reflectă preocupările Taipeiului privind intensificarea presiunilor militare din partea Chinei. Potrivit guvernului taiwanez, cheltuielile pentru apărare ar urma să crească, să reprezinte 3% din produsul intern brut estimat pentru anul 2027. Propunerea a fost aprobată în cadrul unei reuniuni a cabinetului și urmează să fie supusă dezbaterii și votului în Parlament. Planul de cheltuieli include fonduri suplimentare pentru dezvoltarea și achiziția de drone și rachete. Bugetul prevede de asemenea fonduri pentru veterani și pentru Garda de Coastă, instituție care sprijină Marina taiwaneză și în protejarea apelor teritoriale și a zonelor maritime ale insulei. Taiwanul își intensifică de mai mulți ani programele de modernizare militară pe fondul activității tot mai intense a armatei chineze în apropierea insulei. La final, datele meteo. Pe 21 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius, noaptea între 15 și 22 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

0: Seara toată familia lui Badea Mihalache ședea în o gradă lângă cuptoraș. Veniseră câteva vecine să întrebe de n-a uitat Rusanda să-și ia pantofii, fiindcă la oraș lumea umblă și în zi de lucru încălțat. Au tăcut deodată când a apărut Gheorghe. Rusanda s-a sculat și a șoptit: "Hai să ședem undeva." Apoi a întrebat tare ca să audă toți: "Ai văzut ce mieri au crescut pe pomșorul cel dezbinat?" S-au așezat pe o cărărușă în fundul livezii. Rusanda i-a scos pălăria, dar n-a îndrăznit să-l pieptene. Mi s-a părut azi dimineață că erai cam supărat. "De ce să mă supăr?" a spus Gheorghe cu jumătate de gură și s-a gândit că nu mai rodește mazărea în hârtoape. Degeaba încearcă oamenii și o seamănă din an în an. Nu-i priești ei acolo. "Știi, Gheorghe, spune ce nu spui." Rusanda a șoptit înghițind cuvintele: "Eu s-a ta de multe vreme și poți mai iei când ți-o fi voia." Gheorghe stătea pe gânduri. Era țăran născut în zodia țăranilor și visa să ia în căsătorie o fiică de țăran, dar învățătoare. Pentru ce-i trebuie lui învățătoare la casă? Și cum poți face căsnicie cu ea? Tu cu plugul, ea cu creionul. Și dacă faci un boș care nu-ți place, cum îi spui? Între timp a apărut în capătul cărării Lelea Catinga. Acum vânturile băteau din altă parte și prețurile puteau fi ridicate puțin.
1: "Tu, copil, nu sta mult la sfat. Știi câte ai pe capul tău?"
0: Asta, se înțelege, a fost spus pentru Gheorghe. Și dacă Rusanda a sărit în țepat, apoi a făcut-o pentru că și ea răspundea în locul lui Gheorghe:
1: "Dar ce-ți poți capul de mine? Noi dovedi? Ei și? Că tot eu am să mă scol mâine mai dimineșoară ca să le dovedesc pe toate, numai ta."
0: Dar sunt mici nopțile în august și rele-s mamele la suflet când hotărăsc ele ceva în mintea lor.
1: "Știi ceva? Vino la soroca într-o duminică, vii?"
0: "Poate am să vin." Dar pentru dânsul hotărâse Rusanda: "Vii numai decât." Lelea Catinca și-a căutat de lucru preomagradă și acum, văzând că Gheorghe nu se grăbește, s-a rezemat de portiță și l-aștepta când s-a duce. Apoi, după ce s-au despărțit, a mai stat o vreme la poartă până a văzut că s-a dus într-adevăr. Știa ea ce pot draci ăștia de doinari, că numai cântecul și drumul atât e de capul lor.

A doua zi, când Gheorghe se apropia de sat cu încărcatul din Valea Răzeșilor, au ieșit și veneau în întâmpinarea lui o fetiță și un om cu un gemantan aruncat pe umeri. Se ducea Rusanda.

0: Gheorghe a oprit caie la vreo 10 pași înaintea lor și aștepta.
1: Mai ai mult?
0: L-a întrebat Rusanda, iar cei doi ochi căprii pe care Gheorghe îi vedea de sus, îl rugau. Vino.
1: Nu chiar mult, dar mai am.
0: Și ochii căprii au clipit de câteva ori la rând, mulțumiți.

Maria Mihalache sta cu geamantanul în spate, așteptând când a mântui Rusanda de întrebat, dar văzând că a terminat și tot mai stă, l-a pus jos. E greu, parcă ar fi încărcat cu pietre. Se cară? Se cară. Bun lucru. Rusanda a simțit o suflare moale la cot și s-a întors. Vasca se uita țintă la dânsa fără a clipi. Vasca, oare mă cunoaște? Pe semne te cunoaște. N-avea nimic la dânsa, dar a văzut niște buruieni care i s-au împletit în coamă și a început să îi le descurce. Pe unde mi-ai umblat, urâtule? Mânzul tăcea, așteptând răbdător până fata îi va descurca coama. Pe semne al durea, fiindcă a început a-și ciuli urechile. Coama era de amul descurcată, dar el tot sta locului, de parcă nu-i venea să creadă că s-au sfârșit toate printr-o așa nimic. Rusanda a dus o mână la tâmplă și a fluturat-o sfios în semn de rămas bun. În schimb, Gheorghe și-a scos pălăria, a săltat-o de câteva ori deasupra capului. Drum bun! A înghițit în sec și s-a cutremurat în sinea lui. Pentru că atunci când ne despărțim pe multă, pe foarte multă vreme, destinul vine să ne înfioare, fără a ne spune cum și de ce.

De-abia după întâia dictare, când s-a dovedit că a făcut mult mai puține greșeli decât alții, Rusanda a început a crede că te pomenești o să ajungă și învățătoare. N-a fulgerat-o niciun fior de bucurie, ba dimpotrivă chiar. A apucat-o jelea, cine știe după ce. Poate după brândușele care răsăreau primăvara în grădina lor. Poate după domnica ce îi spunea că nu poate adormi seara dacă în ziua aceea n-a văzut-o. Poate după pașii domol și apăsați, după zvâcnetul cel dulce de inimă, când îi auzea tot mai aproape, tot mai aproape. Din păcate, Rusanda nu era o fetiță din cele tinerele care pleacă la învățătură înainte de a fi auzit cum șoptesc nucare miez de noapte și nu trebuie să schimbe fusul pe toc și nu au de uitat cum se deschid atâtea uși în satul lor. Rusanda dovedise să învețe cele mai frumoase cântece la dânsa în sat. Aici și-a urzit întâiul lui cer și împreună cu dânsul și-a urzit viața pe mulți ani înainte. În sfârșit s-a dezvățat, ai zice, bade tot unui flăcău de aici din sat. Dar parcă depindea ceva de dânsa. A fost de ajuns să facă primul pas și mai apoi totul a pornit la val.

0: Marea Mihalache, având obiceiul de a scăpa câte o înțepătură la adresa șefilor din Sovietul Sătesc, cum s-a pomenit că are fiică învățătoare, lăuda de dimineață până seara cărmuirea satului. Lelea Catinca, îndată ce i s-a întors fiica, aprinsă umbla în vârful degetelor și închidea cu multă grijă ușile în urma ei, crezând pe semne că liniștea e pâinea cea de toate zilele a învățătorului. Căutând ceva prin casa cea mare, Rusanda a dat de o rochiță a ei, o rochiță albăstrie vechișoară în care pusese atunci mazărea. Era numai bucățele. O discususe cineva. A ieșit ca vântul și a început să o caute pe Lelea Catinca. Nu putea găsi nicăieri. Pe urmă a văzut că nu scăldările la locul lor și s-a repezit spre fântână. Mamă, mata mi-a discusut rochița. Lelea Catinca a pus căldările jos.
1: Eu? Cine altul?
0: Apoi, că era rochia în care eu...
1: Ei, vorbă să fie.
0: Cât se umblă tu în rochia aceea? Unde s-a văzut? N-a spus că unde s-a văzut să umble o învățătoare în așa rochie, dar Rusanda a înțeles-o. Și cum ar mai fi vrut ea să coase rochia aceea înapoi? Un ceas întreg așezut cu clinurile în brațe, pusese chiar și ață în ac, dar simțea că cel mai mare croitor din lume n-ar fi fost în stare să o coase în tocmai așa cum a fost.

Seara veniseră niște vecine pe care veșnic le usca grija satului. S-au așezat la vorbă și mătușa Artina a spus ceva. Rusanda nici n-a auzit ce a spus. Apoi îndată s-a bătut cu palma peste gură. Nici nu luasem seama că fata mea tale e aici. Și dacă ieșea afară, trecătorii își conteneau pașii drept poarta lor, parcă vrând să o vadă ce-o fi având așa grozav fetița asta de-au pus-o învățătoare. Și dacă intra în casă, Lelea Catinca îndată îi punea un scăunel ca să nu ostenească stând în picioare. Și-a umblat toată ziua căutându-și locul cela unde n-ar mai fi fost pentru nimeni străin. Dar nu-l găsea. Și când nu-ți poți găsi locul, nu te poți găsi pe tine însuți. Iar când nu te mai poți regăsi pe tine, nimic nu te mai poate bucura.

Ca și înainte l-aștepta pe Gheorghe. Ca și înainte mama ei își făcea treabă la o vecină ca să-i lase singur. Ca și mai înainte căuta el să o prindă toată și se amăra când vedea că s-a ales numai cu mâna ei. Nu mai avea însă haz joaca aceea lor. Ca și mai înainte, ea șlepea obrazul de umărul lui, dar în locul dragostei sale găsea postavul hainei. Erau multe rânduri de postav până la ceea ce se numea Gheorghe.

Într-o seară s-a culcat mai devreme, cu gând să se scoale mai de dimineață și să repete niște lecții. Intrase la școala pedagogică prin corespondență. După o obișnuință veche, pe jumătate trezită, asculta căutând să ghicească după clocotul oalelor, după numărul căruțelor ce trec pe drum, după glasuri care se trezesc cu mult mai târziu după ce se trezesc oamenii. Se străduia să ghicească până unde s-o fi ridicat soarele. Dar era liniște.

Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Documentar radio.
2: Cronici, mărturii, constatări.
3: Din munții Neamțului, în catacombele Kievului. Traiectul Teodorei din Carpați.
4: Codrii seculare ai Ținutului Neamț sunt plini de taine și de spiritualitate, iar muntele Sihla, un loc sălbatic, dar devenit foarte cunoscut datorită Sfintei Moldovei, Teodora, pentru care acesta a fost și adăpost, și casă, și pământ, dar și cer. Sfânta Teodora a Moldovei nu este o poveste sau o legendă prin care suntem îndemnați să fim mai buni, ci este o realitate aparte și o prezență vie. Dar s-a transformat în legendă poate și din cauza faptului că urma sfintelor ei moaște a fost pierdută între timp. După ce s-a aflat în pământul peșterii din Munții Neamțului, peste 100 de ani, moaștele au fost descoperite de domnitorul Moldovei Mihail Stursa în anul 1850, care le-a depus în mănăstirea Sihla. Aici venea lume de pe lume, ca la un izvor de apă vie. Dar, în anul 1856, domnitorul se înțelege cu starețul Lavrei Pecerska din Kiev și hotărăște să schimbe moaștele Sfintei Teodora pe niște veșminte preoțești și arhierești cu fir. S-au aflat până relativ nu demult în peșterile sfinte din Kiev, dar, în urma unei întâmplări, relatate și de viețuitorii de la Sihla, moaștele au dispărut. Le vom căuta împreună cu cei care intuiesc sau chiar știu unde se află. Dar mai întâi să ne reținem puțin într-un spațiu de la noi, unde Sfânta Teodora este o prezență zilnică, la biserica din centrul Chișinăului, și să discutăm cu părintele paroh, scriitor Ioan Ciundu. Știm că acesta este al doilea hram al bisericii. Sfânta Teodora de la Sihla a fost ales atunci, în anul 1992, când a fost resfințită biserica, primul hram fiind Sfântul Teodor Tiron. Cum s-a întâmplat că ați ales hramul Sfintei Teodora? Sfânta v-a ales pe dumneavoastră? Dumneavoastră ați ales-o?
5: Păi, până la sfârșit, cred că cerul alege și hotărește. La 100 de ani a bisericii Sfântul Teodor Tiron, la redeschiderea acestei biserici, așa a fost fronia lui Dumnezeu, ca să se întâmple, ca să se redeschide și biserica, în primul rând să fie canonizată Sfânta Teodora de la Sihla. Și iată, această sfântă româncă moldoveancă îi împacă absolut pe toți care se consideră că sunt moldoveni, care sunt români moldoveni, care sunt din Moldova, că Moldova este una și de partea asta și de partea cealaltă. Aici a fost muzeul ateismului și sală de sport și de dansuri. Iată că ea își revine în albia sa, se întoarce în sânul lui Dumnezeu. Atunci am urmat la Iași. Actualul patriarh prefericitul Daniel era atunci metropolitul Moldovei și a Bucovinei. Eu, deținând mai multe funcții, fiind permanent în relațiile acestea cu ierarhii din țară și cu înaltul Daniel, cunoscându-mă bine, în prezența voastră, cum considerați? Nu știu, noi, iată, avem situația respectivă, mai avem Sfânta Teodora care a fost acum și alți ființi. Ar fi bine, noi avem Sfânta Teodora tine, ce zici? Da, Părinte Ionic, da, așa e bine, așa e, asta e gândul de la Dumnezeu, vine și Dumnezeu te va binecuvinteze, da, luați hramul și veniți în continuare, bineînțeles că îl cestim și pe Sfântul Teodor Tiron, ca cel care a fost acea sută de ani cu întreruperea respectivă, dar odată ce este coincidența aceasta de canonizare și de redeschidere a bisericii și a bisericii românii din acest spațiu și iată cu această binecuvântare noi am pornit la drum.
4: Biserica Sfânta Teodora de la Sihla are mai multe odoare de la Patria Mică Sfântul Teodora, vorbesc aici despre crucea din lemn din fața bisericii, de asemenea de icoana mare înrămată în dantelă de lemn, de asemenea din fața bisericii, plus catapeteasma, da, de o frumusețe rară.
5: A fost lucrată la Târgu Neamț, tot la Sfânta Teodora, acolo la vânători, pentru că humuleștei lui Ion Creangă, cu vânătorii se contopesc, cu vânătorii, cu patria Sfintei Teodora de la Sicre. Sfânta a fost cea care a crescut la cetatea Neamț, pentru că tatăle era cea care făcea arme, deci își spunea armașo. Tot de la Sfânta Teodora și catepeteazma.
4: Da, și mai este și o piatră care se află în fundamentul, cumva la suprafață, de la basorelieful arhitectului Bernardaţi, de lângă peretele exterior al bisericii. E doar o piatră din stânca, din peștera Sfântii Teodora.
5: Da, lucrul acesta, noi avem și imagini și fotografii și filmări. La 100 de ani a bisericii Sfântii Teodora de la Sicla, am fost la Psihăstria, acolo la peștera Sfântii Teodora de la Sicla și noi am urmat, ne-am ridicat sus cei 7 km acolo și să vășind acatistă Sfântii Teodora de la Sicla, câțiva specialiști desprindeau despre în acest timp din peștere. Acolo noi am pus o cruci care stă până la ziua de astăzi și am simțit-o. Ne leagă temenic în plan spiritual. A fost pusă în zid, a fost în alt preasfințitul Casian de la Galație. Aici și mulți slujitori și am prins-o în zidul Catedralii Sfântii Teodora de la Sicla.
4: Aveți odoare importante aici în biserică, dar cred că sunteți de acord că cel mai prețios odor ar fi moaștele Sfântii Teodora sau măcar o parte din ele. Și iată aici am atins o durere a noastră națională, eu cred că putem să-i spunem așa, pentru că Sfânta Teodora este mare, este a noastră, dar nu ne aparține din acest punct de vedere. Ar fi posibil cum să o reîntoarcem pe Sfânta Teodora acasă, moaștele ei? Ele există și ele au fost vândute, schimbate pe niște veșminte arhierești, fie ele și cu fir de aur, dar aceste veșminte pot fi confecționate, dar moaștele Sfântei Teodora sunt de neprețuit.
5: Indiscutabil. Și-a purtat pașii, a fost profund rugătoare la cer pentru ea, pentru noi, pentru generații în trecut, pentru cei ce vor veni. Cu atâta trăire, fiind mai mult ca greutate la suflet decât fizicul ei. Toată perioada aceasta, nu o singură dată, se prinde în minte și nu ne dă liniște. Noi înțelegem că sfinții, ca și cultura, nu au hotare și sunt bineveniți oriunde, dar așa e de când lumea. Cei care ți-au dat viața, care sunt ai tăi, sunt de neînlocuit și totdeauna este dorul. Pentru aceasta fugim permanent la cimitir, acolo unde e tata, unde e mama, unde sunt apropiații decedați, unde sunt osămintele lor și este această contopire, în această trăire, în această gândire, în această amintire, în această rugăciune. Și bineînțeles că ea trebuie să fie readusă și rezolvată pentru ca și Sfânta Teodora de la Sicla și noi toți suntem prinși în această aură. Au fost mai multe discuții, chiar că am avut ocazia cu preafericitul Daniel în privința moaștelor. Și eu cred că, deși noi pornisem o procedură și s-a stopat din mai multe situații politico și cum se mai întâmplă în viața noastră de toate zilele, noi revenim la acest subiect mult important. Neapărat vrem să încercăm să negociem acest lucru. Nu-i cuvântul binevenit, negociere, dar a purtat niște discuții creștinești, canonice, cu cei de la Pecesca Labra. Da, pe cazul de acum niște discuții purtate și cu Patriarhia Moscovei, pentru că moaștele se găsesc, da, bine, la Kiev, dar peștera e în cadrul Patriarhiei Rusiei, că toate că acum și mănăstirea are și niște rezerve la tot ce se întâmplă în spațiul Ucrainei și de aceea ar putea și chiar în relațiile cu Patriarhia Rusă sunt mai distanțate. Lucrul acesta e necesar ca să-l revizuim, să ne întoarcem la discuțiile purtate altă dată ca să o readucem. Pentru că ea a fost într-un timp, era chiar Sfânta Teodora, cei care urmau se închinau la multe nimoaște care sunt importante acolo adevărat. Sfânta Teodora era cu inscripția Sfânta Teodora din Carpați.
1: Sfântă preacuvioasă Maică Teodora,
4: a căutat-o mult pe Sfânta Teodora și schimonahia Fotini Buzincu, cea care a slujit multă vreme la peștera ei, încă înainte de a deveni schimnică, și a găsit-o în cele din urmă. Iar acum are o fotografie a Sfintei.
6: Am aici fotografie, e luată cu foarte mulți ani de la Labra. Înainte de asta, eu fusesem la Labra și am căutat-o pe Sfânta Teodora, pentru că eram la peștere și mă tot rugam ei, ajută-mă și pe mine să te găsesc, am fost la lavră și nu te-am găsit, vorbeam eu cu ea acolo. Și ia câtă minunea, într-o zi mă trezesc cu doi părinți, uite ei la mine. Unul dintre părinți mă întreabă, hai că zice, sunteți schivnică? Nu, zic, nu, părinte, ce vorbiți? Ea ca o să și. Dar zic, dar sfinția voastră de unde sunteți? Zice, păi suntem din Basarabia. Părinte, eu am fost și am căutat-o pe Sfânta Teodora și n-am găsit-o. Sfințile voastre, ce părere aveți, cum e de găsit? Ea ca zice, uite, eu o să spun eu cum o să o găsești pe Sfânta Teodora. Și ne-am dus în lavră, era în peștera Sfântului Antonie, al pe Cerscăi, și mi-a spus cum e de găsit pe timpul acela. Nu mai este sigur că au strâns, am înțeles că o țin, eu știu. Din ce cauze, nu știu. Și așa, găsind-o după textul care era scris la picioarele ei, în limba rusă, scria așa, Prepodovni Moliceavni, Feodor Prepodovni Moliceavni, Teodor Tăcutul tradus în limba noastră. Și așa am ajuns și am fotografiat atunci și de atunci o am aici.
4: Și doamna preoteasă scriitoare Olguța Creangă Caia, strănepata povestitorului Ion Creangă, care s-a născut în același spațiu, cadru natural, ca și vestitul ei străbunic și ca Sfânta Teodora, o caută și o descoperă și din imaginație, dar și din propria vocație. Dumnezeu ei a inițiat o colecție despre copilăria sfinților în 12 volume, iar primul a fost dedicat Sfintei Teodora. Este o lucrare splendidă, deși copilăria sfinților este un domeniu lipsit de informație.
1: Eu sunt născută la aruncătură de băt spre Pipirig, palele cetății Neamțului, unde s-a născut Sfânta Teodora de la Sihla. Ea s-a născut pe malul stâng al Ozanei, iar peste vreo două veacuri, pe malul drept al Ozanei, s-a născut Ion Creangă. Și zic că nu întâmplător.
4: Absolut,
1: deci a dat Dumnezeu o sfântă să se nască la palele cetății Neamțului și după aceea, peste veacuri, deci un geniu al literaturii și al culturii.
4: În această carte se împletesc cumva legenda și realitatea. Această casă cu îngeri pe care i-au văzut oamenii, spuneți în carte, în unele nopți albe din toiul iernii. Unde se termină realitatea? Unde începe legenda? Sau totul e o legendă reală?
1: Eu cred că totul este cât mai real, cât mai autentic. Pentru că trăirile acestea au fost dezvăluite și din vorbă în vorbă și unele documente scrise care arată că Sfânta Teodora s-a născut la poalele cetății Neamțului și tatăl său, Ștefan Zoldea, era armașul cetății. A avut bucuria, privilegiul, această fetiță Teodora, această fică, să fie botezată ca naș de familia domnitoare a lui Vasile Lupu și a soției sale Caterina. Slujba botezului a fost oficiată de viitorul sfânt mitropolit Varlaam și de Sfântul Ioan de la Râșca.
4: Dar cum și de ce au dispărut moaștele Sfintei Teodora din peșterile Lavrei de la Kiev? Să-l ascultăm pe părintele Alexie Toadere de la Mănăstirea Sihla, care are explicații în acest sens.
7: Tot aici, în peștere, a fost îngropat trupul Sfintei Teodora, câteva sute de ani, până la o lor la Kiev, lavra peșterilor, pe Cerska, până acum, de curând, cu totul cu sub alt nume, deci îi spunea Sfântul Teodor din Carpați. De ce? Pentru că se știa că este a noastră, o vrem înapoi, dar nu vreau să ni se dea. Era pusă sub numele acesta Sfântul Teodor din Carpați. E bine, dar românii au aflat. Așa s-a întâmplat și o femeie s-a dus cu mare credință la Racla ei când s-a dus acolo la Cerska și a început să roage și s-a rugat cu lacrimi, Sfântă Teodora, te așteptăm acasă. E bine, în momentul ăla, Racla s-a ridicat 20 cm. Și toți cei care au văzut au rămas încremeniți. Ce era semnul că Sfânta Teodora vrea să vină acasă, dar încă poate nu e timp. E bine, din ziua aceea racla a dispărut și s-a pus altă raclă în locuit, s-a schimbat numele și acum se presupune că este la o altă mănăstire în Kiev. Noi am fost acolo, dar n-am reușit să intrăm în partea aia pentru că era cineva care ne supraveghea foarte îndeaproape de acolo. Dar cei cum ni s-au închinat la raclei. Oricum, noi așteptăm acasă și ne dăruim să avem o părticică și noi din Sfintele Moaște.
3: Documentar radio. Teodora din Carpați, Sfânta Moldovei, readucerea acasă.
4: De ce o caută lumea pe Sfânta Teodora? pentru că este un model de desăvârșire, pentru că a dus o viață ieșită din comun, care vădește o putere fizică și lăuntrică neobișnuită. Dar să nu ne imaginăm că perfecțiunea a venit într-o clipă. Sfânta și-a trăit viața în călătoria spre adâncul inimii și la intensitate mare, prin perseverență și încordare a voinței. Știm că doar conștientizarea puternică a unui sens profund poate determina omul să trăiască în cele mai dificile condiții. Sfânta Teodora rămâne unică în istoria spirituală românească prin darul cu totul special care a fost descoperit de a se ruga precum Sfânta Maria Egipteanca deasupra pământului. Sfânta Teodora a abandonat siguranța căsătoriei în schimbul unei vieți solitare. Sigur că e greu să înțelegi motivarea ei lăuntrică, care a îndemnat-o să ducă această viață uimitoare, aproape imposibilă, indiscutabil. Doar o personalitate deosebită se putea apăra în și de asemenea pustietate. Părintele Alexei Toadere de la Sihla.
7: Într-o zi au dat peste ea o ceată de turci rătăcitori, să numesc așa. Turcii, după ce veneau în țară, câștigau o bătălie sau ceva de genul, se risipeau prin țară fiecare la jaf. Și știind că prin păduri mulți oameni merg cu animale, cu tot ce au, cu toate bunurile lor, au venit și prin pădure pe ei să caute ceva pradă. În momentul ăla dau de Sfânta Teodora. Peștera la început nu era așa de mare. Era doar partea de aici de jos. Ceea ce vedeți sus e ceea ce o să vă spun minunea. E bine, era doar partea de jos aici unde Sfânta dormea, era intrarea. Sfânta Teodora a fost văzută de turci la intrarea peșterii. A vrut să se ascundă de ei, a intrat în peșteră și a văzut că nu mai are scăpare. Turcii veneau după ea și a dus, a rugat la Dumnezeu să facă o minune să scape. E bine, în momentul acesta s-a întâmplat. S-a desfăcut stânca și se vede aici foarte clar. Partea de aici intră exact în partea de dincolo. Este perfectă. S-a mutat stânca 2 metri și la fel, partea de aici, colțul ăsta, intră perfect acolo sus. Și atunci s-a produs respectiv această deschizătură pe unde Sfânta Teodora a ieșit, a ieșit prin spate și a fugit în pădure. Bineînțeles că turcii, când au văzut respectivul cutremur și fenomen, au luat-o la fugă.
4: Părintele Ioan Ciuntu regretă o întâmplare când a ratat posibilitatea de a avea măcar o parte din moaștele Sfintei, dar acum este bine intenționat de a avea în țară moaștele întregi.
5: Am avut un coleg prieten al meu care era din Ucraina, chiar din Kiev, dintr-o familie atei, dar el s-a călugărit și a devenit arhiereu. Era un șef, să zicem așa, pe osemintele sfinților. Ne-a dus de atâtea ori. Eu acum așa ce mă gândesc, Doamne, ce înseamnă tinerețe când încă ești verde? Am putut să fie o insistență, măcar o părte, ce că bună să ne dea Sfinte Teodora de la Sihla. Și asta era rezolvabil. Cum noi vorbim în genere din moaște integrală de reîntoarcerea acasă.
4: Da, și poate acum ar fi și mai potrivit momentul, dat fiind atitudinea Moldovei și a României față de refugiați. Ar fi mai înțelegători în acest sens, pentru că moaștele sfinte au fost înstrăinate, au fost vândute de domnitorul Mihail Sturza.
5: Cred, cum spunea prea fericită Daniel într-o discuție care am purtat-o cu el cu ani în urmă, că dânsul ar oferi Bisericii Rusii moaștele Sfântului Paisie Velichkovske, care a fost un bun rus și ajungând la neamț acolo în țară și pornind mișcarea paseistă care a rămas după el, așa că este foarte importantă. Nu e vorba că să facem un schimb, un gest frumos care ar fi din partea Bisericii Române și de altă parte a bisericii care și-a primit moaștele Sfânta Teodora de la Sihla.
4: Sfinte Ioan, vă rugăm să reluați aceste discuții cu prea fericitul Daniel și cred că și ierarhii ucraineni ar fi mai înțelegători, pentru că în lavra de la Kiev sunt peste 100 de sfinte moaște, iar Sfânta Teodora este prima pe lista sfinților Moldovei cu această viață singulară.
5: Vom încheia scrisorile respective și pentru Patriarhia Română și vom veni și cu aceste adresări și cred că vom urma și la Kiev și poate relațiile noastre creștinești, prietenești care de altă dată le-am legat cu Kiev, cu Pecesca Lavra, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne reîntoarcem și noi pe cei care sunt ai noștri din neamul sângele nostru care s-au rugat pentru noi.
4: Și ca în concluzie, dumneavoastră credeți că atunci în anul 1856, când moaștele Sfintei Teodora au fost înstrăinate, a fost săvârșită o greșeală?
5: Da, nu învinuiesc pe nimeni, nici pe domnitor, nici pe cei ce au fost în preajmă, cei care i-au sfătuit, cei care au dus moaște, cei care le-au înstrăinat sau cei care s-au bucurat de veșmintele cu fier de aur. Ar fi într-un fel și o spălare și de păcate la greșelile noastre făcute în față de o sfântă a neamului nostru, care noi am înstrăinat-o bucurându-ne la niște bucățe de materie vremelnice care au fost folosite.
8: Sfântă preacuvioasă Maică Teodora,
4: cucerești un popor fără armată. Îi tai rădăcinile și privirile spre cer. Noi să nu ne lăsăm cuceriți niciodată.
3: Ați ascultat documentarul Teodora din Carpați, Sfânta Moldovei, readucerea acasă. Regie artistică Angela Titioi Drăgan. Scenariu și prezentare Larisa Verdeș. Realizare Radio Moldova 2022. Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
1: Univers poetic.
2: Versuri de Iulie Sadovnic. Lectura Valeriu Mârza.
3: Am să plec. Am să plec în codrul verde, să mă ascund în iarba de azi și să-mi spun durerea toată la o pasăre mai astră. Să trezesc o căprioară într-un crâng de măcieși și să-i spun cum eu cu tine am furat în an cireș. Codru-i blând și nu mă tem, chiar și ochii se mi lege. Numai tu ce mândră ești, n-ai dorit a mă înțelege. Și la Nistru eu m-aș duce, ca să gust din apa-i dulce, ca să-ți văd în ape duse picătura de pe buze. Aș mai vrea ca roata vremii să se întoarcă și să apară clipa aceea când desculță alergai tu prin secar. Lasă vântul să mă bată, dar mi-e greu căci timpul trece. Ești prea mândră de a înțelege.

Oprioara. Eu te văd a câta oară, mândră ca o căprioară, cum alergi prin codrul mare, ei, te tot zbânțui prin poene și prin văile nistrene, ascunzând de lume ochii tăi. Peste azerilor mătase, noaptea brațele-și lasă, soarele se duce după vii, ca o zveltă căprioară, tu te joci în orice seară, alergând cu vântul prin câmpii. Când pe cer apare luna, codrul, basmele-și sună, împletite în frunze de stejar, reze-n capul de fereastră, somnul pleacă.

Codri. Ai văzut vreodată codri treziți într-o dimineață?

când, prin frunze de stejar, se strecoară alba ceață, când o rază se furișe printre arbori spre tulpin, aducând un vânt șor, făcând codrii să suspină. Știi ce e în suspinul lor?

și doruri. Câte pietre, câte pietre crapă în vânt sub coasa vremii, fie dorul cât de mare se topește în tăcere. Iar tu, inimă, ce-ai face de dar arde numai dorul? Ai fi poate cât o nucă să te calce cu piciorul, să te calce cu piciorul, să te facă bucățele, bucuria mândrei mele, bucuria mândrei mele. De-aș putea din pepte aș smulge, să te țin în palme grele, să te apăr inimioară de ochii verzi și doruri grele. Doruri, doruri, flori prea scumpe, cine oare să vă rupă, să vă prindă în pălărie? Numai vântul să vă știe.

atât de mică viața mea, atât de mică viața ta, m-ai izbutim a ne certa. Cu brațe moi de cadifea cuprinde-mă, iubita mea, căci mai aproape pe pământ de mine ești, de tine sunt. Atât de mică viața mea, atât de mică viața ta, m-ai izbutim a ne certa. Prin zeci de veacuri am trecut, mai dăruiește-mi un sărut, căci tristă-i viața pe pământ. De aceea cânt, de aceea cânt, atât de mică viața mea, atât de mică viața ta, m-ai izbutit.

se te simt de griji împodobit. O viață întreagă doar iubit, o viață întreagă doar iubit. Așa în brațe să te port prin lunga înzăpezit. O viață întreagă doar iubit, o viață întreagă doar iubit. Așa se împart cu tine greul și bucățica cea de pit. O viață întreagă doar iubit, o viață întreagă doar iubit. Așa se fugi de lângă mine și se te întorci de dor silit. O viață întreagă doar iubit, o viață întreagă

0: viața nu e o poezie, e cărarea grea cu spini, prin oraș plângând aleargă Valentine, Valentin, prin păduri timizi și palizi, în bătaia lunii pline se tot caută într-una Valentin și Valentine. Cerne zile sita vremii, lapte dulce în albii sâni, cei ce-a fost odată tineri au de acum Valentin.
1: Ați ascultat Versuri de Iulie Sadovnic. Lectura Valeriu Mârza. Regia artistică Angela Titioi Dragan. Înregistrare din anul 1996.
2: Radio Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Unitățile de cazare din Republica Moldova au primit în prima jumătate a anului curent peste 257.000 de vizitatori, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 16% comparativ cu primul semestru din 2025. Din totalul oaspeților, majoritatea au fost turiști străini, în timp ce restul au fost cetățeni băștinași care și-au petrecut vacanțele acasă. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, cetățenii din Ucraina au urcat pe primul loc în topul vizitatorilor nerezidenți cazați în structurile specializate din țară, depășindu-i pe turiștii din România. Sursa precizează că aproximativ 40% dintre turiștii străini care au ales să se cazeze în structurile turistice au provenit în ianuarie-iunie din Ucraina. Cetățenii din România s-au situat pe poziția secundă, deținând o cotă de 20,8% din totalul nerezidenților. Pentru comparație, în prima jumătate a anului trecut, 65% din turiștii străini care se cazau în Republica Moldova erau din România, urmați de cei din Italia. În acest an, hotelurile și pensiunile din țara noastră au mai primit vizitatori din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania, Turcia, Israel, Polonia, precum și din Regatul Unit. În privința preferințelor de cazare, hotelurile și motelurile rămân cele mai căutate, înregistrând un salt de aproape 24% al numărului de oaspeți, în timp ce pensiunile turistice și agroturistice au atras cu peste 10% mai mulți vizitatori față de anul trecut. Datele BNS mai arată că în medie un turist a petrecut în structurile de cazare din Republica Moldova aproximativ 3 zile și jumătate. Parlamentul se convoacă în ședință plenară pe 24 și 25 august într-o sesiune ordinară din perioada 20-26 august. Decizia a fost aprobată de biroul permanent la solicitarea președintelui Parlamentului Igor Grosu. Pe ordinea de zi sunt 37 de proiecte de acte normative, dintre care 23 țin de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acesta vizează protecția socială, justiție, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. De asemenea, pe agenda sunt și proiecte care vizează consolidarea cadrului legislativ național. În perioada 20-25 august vor avea loc consultări publice și se vor convoca în ședințe comisiile parlamentare. Potrivit regulamentului Parlamentului, în cazul în care legislativul nu se află în sesiunea ordinară, acesta se poate întruni în sesiune extraordinare sau speciale, la cererea președintelui Republicii Moldova, a președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați. Statele Unite vor exercita o presiune financiară fără precedent asupra Iranului, în contextul în care negocierile pentru încheierea războiului se află în continuare în impas, a declarat președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a publicat un mesaj pe Truth Social amenințând Iranul cu cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări și a avertizat totodată că orice țară care ajută Iranul se va confrunta la rândul ei cu consecințe uriașe. Liderul american nu a oferit detalii suplimentare despre operațiunea economică sau despre măsurile pe care aceasta le-ar implica. Pompierii români și ungari au lucrat timp de 3 zile la Oradea la elaborarea unui plan comun de pregătire și a unor programe de instruire pentru intervențiile în situații de urgență în zona transfrontalieră, transmită Agir Press. Potrivit sursei, la acest al treilea atelier de proiect au participat 23 de experți și membri ai echipelor de implementare din cele 4 instituții partenere din România și Ungaria. Aceștia au analizat procedurile de intervenție din cele 2 țări și au urmărit armonizarea modului de pregătire a echipelor care vor acționa în comun în situații de urgență. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 21 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Cherubini Saxophone Quartet, în cadrul proiectului La Stanța de la Muzica al studioului RAI Radio 3, în Roma, în martie 2026. În program veți asculta creații de Jean-Baptiste Saint-Gelais, Alfred de Sensios, Jean Francais, Guillermo Lago și Thierry Escaich. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Cherubini Saxophone Quartet, în cadrul proiectului La Stanța de la Muzica al studioului RAI Radio.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Cherubini Saxophone Quartet în cadrul proiectului La Stanța de la Muzica al studioului RAI Radio 3.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Unitățile de cazare din Republica Moldova au primit în prima jumătate a anului curent peste 257.000 de vizitatori, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 16% comparativ cu primul semestru din 2025. Din totalul oaspeților, majoritatea au fost turiști străini, în timp ce restul au fost cetățeni băștinași care și-au petrecut vacanțele acasă. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, cetățenii din Ucraina au urcat pe primul loc în topul vizitatorilor nerezidenți cazați în structurile specializate din țară, depășindu-i pe turiștii din România. Sursa precizează că aproximativ 40% dintre turiștii străini care au ales să se cazeze în structurile turistice au provenit în ianuarie-iunie din Ucraina. Cetățenii din România s-au situat pe poziția secundă, deținând o cotă de 20,8% din totalul nerezidenților. Pentru comparație, în prima jumătate a anului trecut, 65% din turiștii străini care se cazau în Republica Moldova erau din România, urmați de cei din Italia. În acest an, hotelurile și pensiunile din țara noastră au mai primit vizitatori din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania, Turcia, Israel, Polonia, precum și din Regatul Unit. În privința preferințelor de cazare, hotelurile și motelurile rămân cele mai căutate, înregistrând un salt de aproape 24% al numărului de oaspeți, în timp ce pensiunile turistice și agroturistice au atras cu peste 10% mai mulți vizitatori față de anul trecut. Datele BNS mai arată că în medie un turist a petrecut în structurile de cazare din Republica Moldova aproximativ 3 zile și jumătate. Parlamentul se convoacă în ședință plenară pe 24 și 25 august într-o sesiune ordinară din perioada 20-26 august. Decizia a fost aprobată de biroul permanent la solicitarea președintelui Parlamentului Igor Grosu. Pe ordinea de zi sunt 37 de proiecte de acte normative, dintre care 23 țin de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acesta vizează protecția socială, justiție, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. De asemenea, pe agenda sunt și proiecte care vizează consolidarea cadrului legislativ național. În perioada 20-25 august vor avea loc consultări publice și se vor convoca în ședințe comisiile parlamentare. Potrivit regulamentului Parlamentului, în cazul în care legislativul nu se află în sesiunea ordinară, acesta se poate întruni în sesiunea extraordinare sau speciale, la cererea președintelui Republicii Moldova, a președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați. Statele Unite vor exercita o presiune financiară fără precedent asupra Iranului, în contextul în care negocierile pentru încheierea războiului se află în continuare în impas, a declarat președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a publicat un mesaj pe Truth Social amenințând Iranul cu cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări și a avertizat totodată că orice țară care ajută Iranul se va confrunta la rândul ei cu consecințe uriașe. Liderul american nu a oferit detalii suplimentare despre operațiunea economică sau despre măsurile pe care aceasta le-ar implica. Pompierii români și ungari au lucrat timp de 3 zile la Oradea la elaborarea unui plan comun de pregătire și a unor programe de instruire pentru intervențiile în situații de urgență în zona transfrontalieră, transmită Ager Press. Potrivit sursei, la acest al treilea atelier de proiect au participat 23 de experți și membri ai echipelor de implementare din cele 4 instituții partenere din România și Ungaria. Aceștia au analizat procedurile de intervenție din cele 2 țări și au urmărit armonizarea modului de pregătire a echipelor care vor acționa în comun în situații de urgență. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 21 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
2: Ultimele evoluții geopolitice arată că războiul ruso-ucrainean și conflictul dintre Statele Unite și Iran rămân blocate într-o confruntare în care presiunea militară este însoțită tot mai mult de măsuri economice și diplomatice. În timp ce Rusia și Ucraina își intensifică atacurile asupra infrastructurii și își consolidează capacitățile militare, Washingtonul încearcă să crească presiunea asupra Teheranului prin sancțiuni și controlul traficului prin strâmtoarea Ormuz. În ambele conflicte, lipsa unui compromis menține riscul escaladării și produce efecte care depășesc cu mult câmpul de lupte, de la economie naționale și securitatea energetică până la relațiile dintre marile puteri. Sunt Vitalie Enache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Războiul ruso-ucrainean rămâne într-o etapă în care nu se prefigurează deocamdată perspective clare pentru încetarea focului. Disputele dintre părți se mențin în jurul acelorași condiții discutate anterior în cadrul negocierilor separate mediate de administrația de la Washington și întrerupte după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran. Moscova refuză în continuare încheierea unui armistițiu pe actuala linie a frontului, așa cum propune Kievul. Chiar dacă ofensiva rusă în estul Ucrainei avansează lent și cu pierderi enorme, președintele rus Vladimir Putin continuă să susține că obiectivele operațiunii sale militare, declanșate în urmă cu 4 ani și jumătate, vor fi atinse. Putin nu precizează însă concret în ce constau aceste obiective, lăsând loc pentru interpretări. Una dintre ipotezele vehiculate cel mai frecvent este că în schimbul unui armistițiu, liderul de la Kremlin ar urmări retragerea forțelor ucrainene din nord-vestul regiunii Donetsk, astfel încât să poată prezenta acest rezultat drept o victorie în fața elitelor de la Moscova și a populației ruse. Potrivit unor publicații occidentale, aceasta ar fi fost și propunerea pe care Putin i-ar fi făcut-o președintelui american Donald Trump în timpul întâlnirilor din Alaska în urmă cu un an. Kremlinul spera astfel că Trump va reuși să-l convingă pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să accepte un asemenea scenariu. Acest lucru însă nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, Ucraina a continuat să reziste dezvoltându-și propria producție de drone și rachete, care de la începutul verii lovesc în mod constant infrastructura logistică, energetică și militară a Rusiei. Președintele american Donald Trump a fost convins cu sprijinul aliaților europene ai Kievului că aceste atacuri demonstrează că Ucraina nu pierde războiul în fața Rusiei. Atât Trump, cât și secretarul de stat american Marco Rubio s-au arătat la un moment dat încrezători că loviturile ucrainene ar putea contribui chiar la determinarea Moscovei să accepte încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Rusia exprimă însă o poziție opusă, avertizând că în războiul atacurilor aeriene în adâncime are capacități mai mari decât Ucraina. În plus, ieri, la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale, Putin a susținut că atacurile ucrainene nu au un impact major asupra infrastructurii ruse.
3: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и
2: este evident că asupra creșterii economice influențează o serie de factori, inclusiv presiunile externe și atacurile teroriste asupra obiectivelor industriale și infrastructurii. Desigur, astfel de atacuri nu au provocat, nu provoacă și nu pot provoca consecințe critice, dar fără îndoială, ele produc pagube. Acest lucru este evident, îl înțelegem, îl vedem și îl știm. Aș vrea să subliniez că în pofida atacurilor teroriste recente menționate deja, infrastructura noastră comercială funcționează eficient și fiabil. Activitatea este fără îndoială intensă, dar toți cei care lucrează în acest domeniu fac față cu succes provocărilor pe care ni le impune perioada actuală. Mai multe publicații occidentale contrazic afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin privind impactul minim al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii ruse. Mai multe agenții internaționale de presă, între care Reuters, relatează că deficitul de combustibil a revenit în mai multe regiuni ale Rusiei, după ce autoritățile din cel puțin 10 regiuni au reintrodus restricții privind vânzarea carburanților la benzinării. Potrivit agenției de presă, criza de carburanți a izbucnit după noile atacuri aeriene ale Ucrainei asupra mai multor rafinării care au fost scoase din funcțiune. Reuters subliniază că deficitul de combustibil e determinat și de creșterea sezonieră a cererii, mai ales după ce în lunile mai și iulie criza s-a extins în aproape toată Rusia. Agenția notează că o nouă serie de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor, la sfârșitul lunii iulie și începutul lui august, a dus la reintroducerea restricțiilor. Washington Post Post remarcă o altă problemă cu care se confruntă Rusia, semnalând că cetățenii retrag masiv bani din bănci, de teamă că autoritățile ar putea recurge la confiscarea depozitelor pentru a finanța războiul. Potrivit publicației, în primele două săptămâni din august au fost retrase aproape 3,4 miliarde de dolari, după 7,3 miliarde în iulie și peste 4,5 miliarde în iunie. Washington Post notează că de la începutul anului, retragerile au depășit 24,7 miliarde de dolari, iar fenomenul provoacă probleme de lichiditate unor bănci și îngreunează eforturile guvernului de a atrage bani prin emisiuni de obligațiuni pentru finanțarea războiului. Publicația citează experți care spun că retragerea masivă a banilor din bănci reflectă creșterea neîncrederii populației în sistemul financiar rus, pe fondul atacurilor ucrainene, al deficitului bugetar și al temerilor privind noi confiscări de active. În acest context, eforturile diplomatice ale Washingtonului de a relansa negocierile de pace nu par să fi produs deocamdată rezultate concrete. Casa Albă anunțase că emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, urmau să viziteze în această lună Moscova și, pentru prima dată, Kievul. Vizita la Moscova nu se mai prefigurează însă în perioada imediat următoare, potrivit unei declarații făcute azi presie de purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Astfel, conflictul continuă, iar atacurile aeriene reciproce se intensifică. Rusia continuă să lanseze rachete și drone asupra infrastructurii civile ucrainene, provocând victime și distrugeri. Numai în noaptea trecută, un raid aerian asupra Kievului s-a soldat cu 15 morți și 40 de răniți, fiind grav avariate blocuri de locuințe, un spital pentru copii, o instituție de învățământ și 10 de depozite. Presa internațională remarcă faptul că Rusia profită în ultimele săptămâni de deficitul cronic de rachete interceptoare pentru sistemele americane Patriot, singurele capabile să distrugă eficient rachetele balistice rusești. Ucraina încearcă să facă față acestei crize, dezvoltând cu sprijinul aliaților europeni propriile capacități de apărare împotriva rachetelor balistice. În paralel, forțele ucrainene continuă să răspundă atacurilor rusești prin lovituri asupra infrastructurii energetice, logistice și militare a Rusiei. Modernizarea sistemului de apărare și producție de armament sunt și principalele sarcini pe care le are noul ministru ucrainean al apărării, Evgeni Hmara, confirmat ieri în funcție de președintele Vladimir Zelensky. Liderul ucrainean a declarat în mesajul său video că noul ministru al apărării trebuie să modernizeze sistemul de apărare, achizițiile și aprovizionarea armatei pentru a asigura forțele ucrainene cu tot necesarul pentru respingerea atacurilor rusești și menținerea pozițiilor pe front.
4: Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах це реальне налаштування системи нашої оборони.
2: Principala mea sarcină pentru ministrul apărării al Ucrainei în actualele condiții este să creeze în mod corespunzător sistemul nostru de apărare, sistemul de producție și achiziții, precum și sistemul de aprovizionare a trupelor. Acesta trebuie construit astfel încât apărarea vieților în Ucraina să primească tot ceea ce este necesar pentru respingerea atacurilor rusești, menținerea pozițiilor noastre pe front, precum și pentru acțiunile noastre active și aplicarea unor lovituri semnificative asupra Rusiei, ca răspuns la teroarea sa, la acest război, la aceste crime pe care Putin le-a transformat de fapt într-o nouă ideologie rusă. Trebuie să smulgem rădăcinile acestei ideologii a războiului.
4: Ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Євгеній Хмара своєю службою ще в Альфі довів.
2: În activitatea sa, inclusiv în cadrul unității Alfa, Evgeni Hmara a demonstrat că nu face promisiuni deșarte și știe foarte bine că ocupanții nu sunt învinși prin vorbe goale. Aștept de la Ministerul Apărării extinderea loviturilor noastre în profunzimea teritoriului rus, cooperarea cu producătorii ucraineni de armament pentru a asigura mai multe capacități de protejare a spațiului aerian ucrainean și, împreună cu partenerii noștri, dezvoltarea capacităților pentru operațiunile noastre defensive și ofensive. În lipsa sprijinului militar american, Ucraina e susținută activ în războiul dus de Rusia de Uniunea Europeană și Marea Britanie, ale căror servicii secrete au dezvăluit că Moscova pregătește intensificarea atacurilor hibride împotriva țărilor NATO din Europa. Principalul scop al acestora ar fi să determine populația din statele Alianței să-și preseze conducerea să renunțe la sprijinul oferit Ucrainei. Creșterea numărului de cazuri în care dronele de luptă rusești pătrund în spațiul aerian al țărilor din flancul estic al NATO ar fi una dintre tacticile aplicate în strategia de război hibrid a Rusiei, consideră analiștii citați de publicațiile internaționale. Experții remarcă în această săptămână creșterea tensiunilor dintre Rusia și Regatul Unit, după ce unele publicații britanice, între care Sunday Times, au dezvăluit că în ultimele 6 luni, forțele ucrainene au folosit pentru prima dată drone de producție britanică în atacuri asupra unor ținte aflate în profunzimea teritoriului Rusiei. Potrivit publicației, Ucraina a primit drone fabricate de 2 companii britanice, unul dintre aparate având o rază de acțiune de aproximativ 240 de kilometri, iar celălalt de 960 de de kilometri. Sursa din armata ucraineană, citată de Sunday Times, confirmă folosirea acestor drone în atacuri asupra unor obiective militare și industriale din Rusia, inclusiv rafinării din Volgograd și Iaroslav. Printre ținte s-au numărat și depozite ale companiei Walberis, care comercializează între altele și echipamente militare. După aceste dezvăluiri, ambasada Rusiei la Londra a acuzat Marea Britanie că provoacă escaladarea războiului, avertizând că va suporta consecințe. O amenințare la care noul premier britanic Andy Burnham a rămas impasibil, reafirmând marci sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina.
5: This is the UK doing what it has long said it would do, which is to support Ukraine.
2: Marea Britanie face ceea ce a promis de mult timp, și anume să sprijine 100% Ucraina în acest război ilegal condus de Vladimir Putin. Oferim sprijin pentru ca Ucraina să se poată apăra, iar aceasta a fost poziția Marii Britanii pe tot parcursul conflictului, inclusiv a premierilor anteriori. Pentru mine această poziție rămâne valabilă și în continuare. Nu suntem prieteni doar la bine. Vom fi alături de Ucraina atunci când va avea nevoie de noi, iar acest lucru nu se va schimba.
5: In Ukraine's hour of need, and that won't change.
2: Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a reacționat la declarația premierului britanic, afirmând că Rusia are dreptul să considere implicarea forțelor britanice în atacurile asupra teritoriului rus ca participare directă la război.
6: Знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца.
2: Știți, îmi pare rău pentru Marea Britanie dacă va rămâne alături de Ucraina până la capăt. În ceea ce privește esența declarației ambasadei noastre, ministerul a făcut un anunț, iar acesta înseamnă un singur lucru. Președintele a avertizat asupra dreptului nostru de a acționa în orice zonă a oceanelor lumii, dacă cineva atentează la interesele sau la proprietatea noastră. Avem același drept să considerăm participarea directă, declarată cu mândrie, a forțelor britanice de rachete la atacurile asupra Federației Ruse, drept o participare la război, cu toate consecințele care decurg de aici. Telegraf analizează posibilele acțiuni ale Rusiei împotriva Marii Britanii după amenințările Moscovei cu grave consecințe pentru sprijinul acordat Ucrainei. Ziarul estimează că cele mai probabile măsuri ar fi intensificarea sabotajelor, a atacurilor cibernetice și a acțiunilor împotriva infrastructurii britanice din Ucraina, inclusiv a obiectivelor unde sunt reparate echipamente militare. Telegraf presupune că Rusia ar mai putea încerca să atace transporturile de drone britanice imediat după intrarea lor în Ucraina sau să vizeze cetățeni britanici implicați în sprijinirea militară a Kievului. Analiștii citați de ziar consideră însă puțin probabil un atac militar direct asupra Marii Britanii cu rachete sau drone, deoarece acesta ar putea provoca un răspuns al NATO. De altfel, precum dezvăluie Bild, NATO a elaborat deja 3 scenarii de răspuns în cazul unui atac rusesc asupra flancului său estic, iar mai cu seamă asupra Estoniei, Letoniei sau Lituaniei. Toate scenariile au obiectivul de a opri ofensiva și a slăbi la maxim forțele ruse, menționează publicația germană. Potrivit acesteia, prima etapă ar presupune neutralizarea atacurilor cu rachete și drone, inclusiv prin lovirea sistemelor ruse de rachete și apărare antiaeriană din regiunea Kaliningrad. Bild scrie că NATO ar putea crea la frontierele cu Rusia și Belarus o zonă autonomă, în care forțele ruse ar fi atacate de drone și sisteme robotizate terestre, iar ulterior ar putea fi vizate obiective militare și logistice de pe teritoriul Rusiei. Publicația subliniază că NATO nu ar urmări ocuparea teritoriului rus, ci împingerea trupelor ruse înapoi spre frontieră, iar prezentarea publică a acestor planuri ar avea rolul de a descuraja Moscova. Și Polonia se pregătește pentru un posibil conflict armat cu Rusia, deși speră că acesta nu va avea loc. Adjunctul ministrului polonez al apărării, Cezary Tomczyk, a avertizat că o provocare de amploare din partea Kremlinului ar putea avea loc în următoarele luni. Varșovia își consolidează forțele armate și alocă aproape 5% din produsul intern brut al țării pentru apărare, pregătindu-se inclusiv pentru eventuale atacuri asupra infrastructurii critice și energetice. Autoritățile poloneze consideră aceste măsuri drept necesare pentru descurajarea unei eventuale agresiuni ruse. Fostul comandant al forțelor americane în Europa, Filip Brilov, a semnalat zilele trecute într-un interviu televizat că Rusia ar putea recurge la o provocare menită să testeze reacția alianței și să amplifice diviziunile dintre aliați. Potrivit generalului american, Moscova ar putea încerca să verifice disponibilitatea unor state NATO de a răspunde unei eventuale amenințări. Statele Unite și intensifică presiunea economică asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a anunțat o nouă campanie pentru izolarea economiei iraniene și a avertizat că orice țară care oferă sprijin Teheranului sau desfășoară activități comerciale cu acesta se va confrunta cu consecințe economice uriașe. Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, Trump a declarat că lansează cea mai devastatoare operațiune economică desfășurată vreodată împotriva unei țări, fără să precizeze însă ce măsuri concrete vor fi adoptate și fără să nominalizeze alte state în afară de Iran. Iran. În schimb, a detaliat că e vorba de orice țară care permite instituțiilor sale financiare, companiilor, aeroporturilor sau autorităților guvernamentale să ofere Iranului orice fel de sprijin. Trump a enumerat și activități pe care Washingtonul intenționează să le vizeze, printre care contrabanda cu petrol, transferurile de bani, casele de schimb valutar, registrele navelor și companiile paravan. Anunțul vine într-un moment în care războiul se apropie de pragul de 6 luni, iar administrația Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza costurilor conflictului și a impactului acestuia asupra prețurilor la energie în perspectiva alegerilor legislative de la jumătatea mandatului. Luna trecută, președintele american a suspendat atacurile asupra Iranului după 2 săptămâni de bombardamente nocturne, care nu au reușit să-i readucă pe oficialii de la Teheran la masa negocierilor. În același timp, informații citate de presa occidentală arătau că războiul a afectat rezervele americane de muniții esențiale, iar consilierii Pentagonului i-ar fi transmis lui Trump că Statele Unite au ajuns aproape de capătul listei de ținte din Iran și că operațiunea militară și-ar fi atins limitele de eficiență. În ultimele săptămâni, Casa Albă a transmis tot mai clar că își schimbă strategia, punând accentul pe intensificarea presiunilor economice asupra Teheranului. Secretarul american al trezorăriei Scott Bessent a anunțat săptămâna trecută că Washingtonul își va intensifica eforturile pentru izolarea economică a Iranului, în timp ce Ministerul Trezorăriei desfășoară de câteva luni operațiunea denumită Economic Fury, prin care încearcă să reducă sursele de finanțare ale Teheranului prin sancțiuni țintite. Presiunea economică este însoțită de blocada navală a strâmtorii Ormuz, prin care Statele Unite încearcă să împiedice exporturile de petrol iranian, principala sursă de venituri externe ale țării. Președintele american Donald Trump a declarat ieri că blocada și-a dovedit eficiența, dar a avertizat că Washingtonul ar putea impune noi sancțiuni Iranului, după atacurile cu 2 rachete balistice lansate marți asupra unor nave comerciale care se aflau în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite. Avem măsuri pe care am putea să le sancționăm. Avem sancțiuni foarte dure și vom vedea ce se va întâmpla. În acest moment, strâmtoarea este deschisă. Trec multe nave prin ea. Nimeni nu relatează despre acest lucru. La un moment dat, traficul ar putea încetini puțin, dar acum trec multe nave. Blocada navală s-a dovedit extrem de eficientă. Donald Trump a mai avertizat că operațiunile militare americane ar putea continua dacă Teheranul nu va coopera. Economia Iranului se confruntă deja de ani de zile cu sancțiuni americane și occidentale. Însă experții afirmă că autoritățile de la Teheran au învățat să le ocolească, inclusiv prin utilizarea unei rețele complexe de petroliere clandestine, companii paravan și intermediari financiari. În acest context, declarațiile lui Trump sugerează că Washingtonul ar putea recurge și la sancțiuni secundare, vizând statele și companiile care continuă să cumpere petrol iranian sau să faciliteze comerțul cu Teheranul. O asemenea strategie ar putea însă deschide un nou front de confruntare cu China, cel mai important partener comercial al Iranului și principalul cumpărător al petrolului său. Potrivit companiei de analiză Kepler, China a cumpărat anul trecut peste 80% din petrolul exportat de Iran. Tocmai de aceea, experții consideră că aplicarea unor sancțiuni secundare împotriva cumpărătorilor de petrol iranian ar pune Washingtonul într-o situație dificilă, deoarece ar putea afecta direct companiile chineze și ar provoca represalii din partea Beijingului. Va fi dificil pentru Statele Unite să îndrepte astfel de acțiuni împotriva Chinei, țară care are cea mai mare importanță pentru viitorul economic al Iranului, precum susține analistul senior al Eurasia Group, Gregory Brew, într-un interviu acordat publicației Guardian. Potrivit expertului, problema este cu atât mai sensibilă cu cât administrația Trump încearcă în același timp să stabilească noi relații comerciale cu Beijingul, iar liderul chinez Xi Jinping e așteptat să viziteze Statele Unite luna viitoare. China a transmis deja că se opune unei noi escaladări economice. Sancțiunile și presiunile nu vor rezolva problema, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Lin Jian, care a îndemnat toate părțile să recurgă la mijloace politice și diplomatice pentru soluționarea conflictului. Sancțiunile și presiunile nu vor contribui la soluționarea problemei. China îndeamnă toate părțile interesate să adopte măsuri responsabile și să soluționeze problema prin mijloace politice și diplomatice. Washingtonul a impus deja sancțiuni mai multor rafinării private chineze care cumpără petrol iranian, măsuri pe care Beijingul le-a calificat drept încălcări ale dreptului internațional și a cerut companiilor chineze să nu le recunoască și să nu le respecte. În timp ce Washingtonul amenință cu extinderea presiunii economice, Teheranul susține că sancțiunile și presiunea militară nu îi vor schimba poziția. Mohammad Mokhber, consilier al liderului suprem iranian, a declarat zilele trecute că Iranul rămâne deschis dialogului cu Statele Unite, dar nu va confunda negocierile cu capitularea. La rândul său, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a calificat politica Washingtonului drept un eșec și a acuzat Statele Unite că încearcă să distragă atenția opiniei publice de la problemele economice interne, inclusiv de la datoria publică record și creșterea ratelor dobânzilor. Marți, președintele Parlamentului iranian Mohammad Ghalibaf a reiterat poziția Teheranului, afirmând că Iranul intenționează să mențină controlul asupra transportului maritim până când Statele Unite vor îndeplini condițiile impuse de Teheran. Permiteți-mi să fiu clar, atât timp cât Statele Unite nu își vor îndeplini obligațiile asumate prin acord, inclusiv ridicarea blocadei, deblocarea activelor, anularea sancțiunilor petroliere, încetarea amenințărilor și a operațiunilor militare pe toate fronturile, precum și îndeplinirea celorlalte condiții asumate, strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă.
7: Tange baz nakhahad shod. Albatte lazem ast tasrih konam.
2: Trebuie subliniat de asemenea că oportunitatea creată de acord prin ridicarea blocadei și încetarea focului a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienței economice a Iranului și la refacerea capacității sale de apărare. Republica Islamică Iran este pregătită ca, proporțional cu acțiunile și agresiunea adversarului, să-i provoace o înfrângere și mai grea decât până acum. Pozițiile celor două părți sunt însă contradictorii și în privința negocierilor. Trump a declarat marți că nu au loc discuții cu Iranul, în timp ce, cu o zi înainte, Jared Kushner, generele președintelui american și emisarul său special, afirmase că negocierile continuă și că probabil se desfășoară mai intens decât oricând. Da, nu pot intra în detalii, dar pot spune că dialogul dintre Guvernul Statelor Unite și diferitele structuri ale Guvernului iranian este probabil acum mai activ ca niciodată. Au avut loc multe discuții constructive, ceea ce cred că este foarte util. Nu poți încheia acorduri dacă nu te înțelegi cu cealaltă parte. Trebuie să faci schimb de opinii. După toți acești ani în care nu au existat relații și dialog între Statele Unite și Iran, într-adevăr nu există prea multă încredere. Dar este evident că cele două părți interacționează activ, iar acest lucru este destul de pozitiv. Totuși încă nu am ajuns la o înțelegere reciprocă. Președintele Trump va fi foarte răbdător. Nu vrea să se grăbească să încheie un acord. Va încheia acordul potrivit atunci când acesta va fi pregătit. Dar avem negocieri foarte pozitive și active. Very positive and active conversations. Între timp, armistițiul de 60 de zile a expirat oficial, fără să apară indicii clare privind o soluționare diplomatică a conflictului, iar Teheranul a avertizat că amenințările lui Trump vor duce la intensificarea ostilităților. Un prim efect al noii presiuni americane s-a văzut în relațiile Iranului cu Emiratele Arabe Unite. Abu Dhabi a anunțat suspendarea tuturor activităților comerciale și operațiunilor financiare cu Iranul, după ce autoritățile Emiratelor au raportat detectarea a două rachete balistice lansate de pe teritoriul iranian și îndreptate spre traficul maritim. Teheranul a respins informațiile drept nefondate, însă forțele armate iraniene au avertizat ulterior statele din Golf să nu ofere sprijin militar Statelor Unite, afirmând că orice astfel de ajutor va fi considerat complicitate. Măsura Emiratelor are o importanță deosebită pentru Iran, deoarece înainte de război, acestea reprezentau unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Teheranului și asigurau peste 30% din importurile iraniene. Organizațiile iraniene au folosit de mult timp sistemul financiar din Dubai pentru transferul de bani prin case de schimb valutar și companii paravan, iar ruperea acestor legături ar putea îngreuna și mai mult accesul Iranului la circuitul financiar internațional. În paralel, strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre principalele puncte de presiune în conflict. Prin această rută maritimă, tranzita înainte de război aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol, iar Iranul și-a demonstrat capacitatea de a limita traficul comercial în zonă. Statele Unite și Iranul au anunțat de două ori în aprilie și iunie acorduri de încetare a focului venite să restabilească libera navigație prin strâmtoare și să pună capăt conflictului, însă ambele înțelegeri s-au destrămat rapid. Trump susține că în prezent navele țărilor arabe aliate ale Statelor Unite continuă să traverseze strâmtoarea Ormuz cu sprijinul armatei americane. Publicația Axios a relatat că în ultimele săptămâni, forțele americane au asigurat în fiecare noapte trecerea a între 15 și 20 de nave care transportă aproximativ jumătate din volumul de petrol tranzitat înainte de război, în timp ce exporturile iraniene de petrol sunt în continuare blocate. Datele sunt însă contestate. Potrivit informațiilor furnizate de companie de monitorizare a traficului maritim Kepler, numărul navelor care traversează strâmtoarea a rămas căzut. Denis Citrinovici, fostul șef al Departamentului pentru Iran din cadrul Serviciului Israelian de Informații Militare, a calificat operațiunea americană drept o evoluție importantă, dar s-a întrebat cât timp va putea Washingtonul să o mențină. În același timp, expertul consideră că nici presiunea militară asupra strâmtorii Ormuz și nici intensificarea sancțiunilor economice nu sunt suficiente pentru a determina capitularea Iranului sau schimbarea radicală a poziției sale în negocieri. Astfel, noua strategie a administrației Trump poate crește presiunea asupra economiei iraniene, dar riscă în același timp să provoace o confruntare economică cu China și să îngreuneze și mai mult găsirea unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Ienache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
0: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Vocile de altă dată.
8: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova. Pentru ediția de astăzi a programului anunțat, am selectat înregistrări ale unuia dintre cei mai apreciați interpreți de operă din Republica Moldova, Mihai Munteanu. După debutul său, în anul 1971, ca solist al Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, a cântat pe marile scene ale lumii, cucerind publicul cu frumusețea tembrului său vocal de tenor lirico-dramatic.

Mihai Munteanu a interpretat aria lui José din opera Carmen de George Bizet. În continuare, vă prezint unele repere ale biografiei sale. Mihai Munteanu s-a născut la 15 august 1943, la Criva. În anul 1972 a absolvit Institutul de Arte din Chișinău. Iar în perioada anilor 1977-1978 și-a desfășurat activitatea la renumitul Teatru Liric la Scala din Milano. Între anii 1996-1997, Mihai Munteanu a fost director general al Teatrului Național de Operă și Balet. Totodată, a fost șeful catedrei Canto Academic. Talentul și pasiunea sa pentru muzică i-au fost răsplătite cu cele mai înalte distincții de stat. Dar cea mai importantă este aprecierea publicului meloman, atât din țară cât și din străinătate. Vocea sa fiind auzită, aplaudată și apreciată în Italia, România, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franța, Bulgaria, Rusia, Germania, Austria, Elveția, Statele Unite ale Americii, Japonia, China și alte țări. Acum, Mihai Munteanu interpretează o creație semnată de Giuseppe Cioffi, într-o seară de mai.

0: Pe parcursul anilor, Mihai Munteanu a adunat în repertoriu creații de diferite genuri. Are din opere, romanțe clasice și populare, lucrări de cameră din literatura muzicală națională și universală, cântece napolitane. Toate acestea au căpătat valoare de patrimoniu, deoarece în fiecare creația sa a pus suflet. După cum mărturisea distinsul artist într-un interviu oferit redactorului Nina Jovmir în anul 2013.
1: Eu întotdeauna am slujit frumosului, am slujit artei, am slujit operei și din toate titlurile care le am, e plin peptul de distincții, dar niciodată nu m-am gândit la ele, pentru că probabil mi-am făcut serviciu așa cum cred eu și adevărat, pentru că mulțumesc părinților mei și lui Dumnezeu că mi-a dat puterea asta și dorința de a face totul bine, de a face totul gospodăresc, cum spunea tatăl meu, și probabil asta este și un rezultat la ceea ce am ajuns eu astăzi. Anii vin, anii se duc, anii trec și pur și simplu astăzi, într-o măsură de care mă opresc și mă gândesc ce am făcut, cum am trăit. Și desigur că în majoritate am avut succese, în majoritate am cântat mult în toată lumea și la noi acasă, desigur. Și totul ce am făcut eu este o parte a sufletului meu, pentru că niciodată nu pot să spun că un rol este mai drag decât altul. Poate primul este foarte important pentru că a fost o reușită, Cavaradossi în Tosca, și m-am gândit că și aici vorbeam cu regretata noastră Maria Bieșu. Ea a început cu Tosca și eu am început, numai mai târziu. Toate rolurile, toate partițiile care le-am interpretat, ele au fost trăite de mine, au fost create de sufletul meu. E greu să spun că este drag primul Cavaradossi sau ultimul Otello. Am avut fericirea să încep cu roluri importante, cu roluri mari și toată viața le-am consacrat lor.
0: Să ascultăm aria lui Cavaradossi din opera Tosca de Giacomo Puccini, cea care a deschis drumul spre această artă nemuritoare, opera. Mihai Munteanu este însoțit de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale din Moldova, dirijor Alexandru Samoilă, înregistrare din anul 1981.

0: Viața este în închipuirea mea și la studenții mei le spun că este ca un perete pe care te cațări și știi din start că el n-are capăt, n-are margină și dacă nu te cațări, atunci cazi. Și dacă cazi, trebuie iar să iei de la început și nu se știe dacă ai să mai te poți ridica. Și asta m-a mobilizat întotdeauna să mă cațăr pe culmele artei, să învăț, să fac. Chiar și limbi străine, eu limba italiană am studiat-o și la conservator, dar foarte mult am studiat-o când eram la Scala. Această limbă este, pot să spun, a doua limbă a mea natală, pentru că italiană o cunosc foarte bine și după anii 90, după ce noi am început să cântăm în original, pentru că până în 90 noi cântam toate operele în rusește, și italienii și francezii, așa era timpul, și când am început să cântăm în original, atunci mi-am dat seama că dacă eu știu ce cânt, este interesant pentru public, ei mă ascultă, chiar neînțelegând ceea ce spun eu, dar dăruirea asta și dacă eu știu ce cânt, ei simt că este un moment de creație, un moment de revelație. Eu întotdeauna am intrat în text în acel francez și în acest italian. Traduceam orice cuvânt care nu-l cunoșteam, pentru că mai ales la Verdi, texturile sunt vechi, adică o limbă mai haică, limba se dezvoltă. Este o italiană acum mai modernă decât pe vremea lui Verdi. Dar eu întotdeauna m-am străduit să fac și din aceste motive, probabil că mă numeau cel mai bun interpret al operelor. Și pentru mine este și o bucurie că prin anii 77-78, când făceam stagiunea la Scala, am avut niște concerte la Busseto, satul orășelul unde s-a născut Verdi, la Baștina lui și la Parma. Dintre toate distincțiile este tot o distincție scumpă, medalia lui Verdi pentru interpretarea muzicii și a lui Verdi și mondială. M-am străduit să aduc bine text, pentru că opera este un gen cam complicat pentru publicul nostru, este, și dacă îl faci superficial sau nu intri în materie, atunci publicul simte, și în cazul acesta eu și la studenți le spun că publicul te ascultă și zice mai are voce, dar ceva nu-i ajunge. Calvaro din Forța Destinului, asta este și un nume pentru soarta mea, Forța Destinului meu și Forța Destinului, care este o operă foarte iubită de mine, care am cântat-o în lume și nu știu, toată lumea zicea că eu foarte bine coincid cu acest rol.
1: Acum difuzăm recitativul și romanța lui Alvaro din opera Forța Destinului de Giuseppe Verdi. Mihai Munteanu este acompaniat de Orchestra Teatrului Bolșoi din Moscova, dirijată de Fuat Mansurov, înregistrare din anul 1982.

La Radio Moldova audeați programul Voci de altă dată, protagonist Mihai Munteanu, pe care îl veți asculta cu un cântec napolitan, O Sole Mio, semnată de Ernesto de Capua. Este însoțit de Orchestra Națională de Camera Republicii Moldova, dirijată de Crispus Ward din Anglia. În aceeași interpretare va fi și romanța La umbra nucului bătrân, muzică Ionel Fernic, versuri Alexandru Denescu, înregistrare din anul 2001, sala cu orgă din Chișinău.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Voci de altă dată. Protagonist Mihai Munteanu, nume de referință al artei lirice, care la 15 august a împlinit vârsta de 81 de ani. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. De luni până vineri, de la ora 6 și 5 minute până la ora 7, Cristina Zavolan-Jovmir ne va pregăti pentru noua zi subiecte din diferite domenii. Reportaje, noutăți relevante și muzică bună. Aurora. Deschidem ziua cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Unitățile de cazare din Republica Moldova au primit în prima jumătate a anului curent peste 257.000 de vizitatori, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 16% comparativ cu primul semestru din 2025. Din totalul oaspeților, majoritatea au fost turiști străini, în timp ce restul au fost cetățeni băștinași care și-au petrecut vacanțele acasă. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, cetățenii din Ucraina au urcat pe primul loc în topul vizitatorilor nerezidenți cazați în structurile specializate din țară, depășindu-i pe turiștii din România. Sursa precizează că aproximativ 40% dintre turiștii străini care au ales să se cazeze în structurile turistice au provenit în ianuarie-iunie din Ucraina. Cetățenii din România s-au situat pe poziția secundă, deținând o cotă de 20,8% din totalul nerezidenților. Pentru comparație, în prima jumătate a anului trecut, 65% din turiștii străini care se cazeau în Republica Moldova erau din România, urmați de cei din Italia. În acest an, hotelurile și pensiunile din țara noastră au mai primit vizitatori din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania, Turcia, Israel, Polonia, precum și din Regatul Unit. În privința preferințelor de cazare, hotelurile și motelurile rămân cele mai căutate, înregistrând un salt de aproape 24% al numărului de oaspeți, în timp ce pensiunile turistice și agroturistice au atras cu peste 10% mai mulți vizitatori față de anul trecut. Datele BNS mai arată că, în medie, un turist a petrecut în structurile de cazare din Republica Moldova aproximativ 3 zile și jumătate. Parlamentul se convoacă în ședință plenară pe 24 și 25 august într-o sesiune ordinară din perioada 20-26 august. Decizia a fost aprobată de biroul permanent la solicitarea președintelui Parlamentului Igor Grosu. Pe ordinea de zi sunt 37 de proiecte de acte normative, dintre care 23 țin de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acesta vizează protecția socială, justiție, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. De asemenea, pe agenda sunt și proiecte care vizează consolidarea cadrului legislativ național. În perioada 20-25 august vor avea loc consultări publice și se vor convoca în ședințe comisiile parlamentare. Potrivit regulamentului Parlamentului, în cazul în care legislativul nu se află în sesiunea ordinară, acesta se poate întruni în sesiune extraordinare sau speciale, la cererea președintelui Republicii Moldova, a președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați. Statele Unite vor exercita o presiune financiară fără precedent asupra Iranului, în contextul în care negocierile pentru încheierea războiului se află în continuare în impas, a declarat președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a publicat un mesaj pe Truth Social amenințând Iranul cu cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări și a avertizat totodată că orice țară care ajută Iranul se va confrunta la rândul ei cu consecințe uriașe. Liderul american nu a oferit detalii suplimentare despre operațiunea economică sau despre măsurile pe care aceasta le-ar implica. Pompierii români și ungari au lucrat timp de 3 zile la Oradea la elaborarea unui plan comun de pregătire și a unor programe de instruire pentru intervențiile în situații de urgență în zona transfrontalieră, transmită Agere Press. Potrivit sursei, la acest al treilea atelier de proiect au participat 23 de experți și membri ai echipelor de implementare din cele 4 instituții partenere din România și Ungaria. Aceștia au analizat procedurile de intervenție din cele 2 țări și au urmărit armonizarea modului de pregătire a echipelor care vor acționa în comun în situații de urgență. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 21 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Arhivei. Înregistrări din Arhiva Radio.
2: Din tată în fiu, pagini din istoria Moldovei, Dimitrie Cantemir, filosof între regi și rege între filosofi. O emisiune din anul 1991.

0: Depănând încetul cu încetul firul istoriei acestui pământ, iată-ne ajunși și în cea de-a doua jumătate a secolului 17. Anume, în această perioadă răsare steaua unuia dintre cei mai mari bărbați ai Moldovei, Dimitrie Cantemir.
1: Despre temerarul domnitor se cunosc multe. În cadrul emisiunii am ales și vă vom prezenta detalii mai puțin cunoscute.

0: 1685, domn al Moldovei devine Constantin Cantemir, unul dintre boierii viteși ai țării. Fostul serdar, capitan al oștilor care stăteau de pază la graniță cu tătarii, cearcă să se împace cu toți vecinii săi, încheind aproape cu fiecare tratate secrete de pactizare, cu unii contra altora, apoi și cu aceștia din urmă contra celor din tâi. În anul 1688, Constantin Vodă Cantemir îl trimise astfel la curtea sultanului din Istanbul pe fiul său Dimitrie, care abia împlinise 15 ani.
1: Fiul meu, vremurile se înlănțuiesc tot mai neprielnice nouă și norodului nostru. Nu avem nicio nădejde de nicăieri. Parcă și Dumnezeu s-a turcit. Ne merge tot mai prost și veștele bune care vin dinspre turci se vădesc a fi până la urmă tot rele, iar cele rele și mai rele. N-avem niciun sprijin la împărăție și nici n-are cine ne spune adevărul. Din clipă în clipă mă pot trezi și fără cap și fără țară. În acest an am îmbătrânit cu 10 ani. Că eu sunt ostaș și pe câmpul de luptă era mai ușor. Acolo vedeai cine ți este dușman și cine ți este prieten și știam în cine să lovesc și în cine să mă încred. De aici te poate lovi în spate tocmai de la cine nu te aștepți. Și am avut multe nopți nedormite. Cum aș avea somn când ai mei mă sapă la Iași și tot ai mei mă sapă la Istanbul? Și de câteva ori s-a pornit călăul sultanului de la împărăție cu ferman și basma neagră și de oricare dată l-am oprit cu pungi grele din drum. Dar s-ar putea odată să nu mai pot opri din cale sau să nu știu când vine. Și am stat și m-am gândit și am hotărât să te trimit la poartă.
2: Tată, cu ce ți-am greșit de mă alungi de acasă? De ce nu vrei să mă ai în preajmă la bătrânețe? De ce mă pedepsești? Că eu n-am să pot trăi între păgâni. Știi cât de mult îi urăsc.
1: Și eu îi urăsc numai puțin. Dar trebuie băiatul tatei.
2: Lasă-mă, tată, să rămân aici cu caii și luncele prutului, cu prietenii de joacă, cu profesorul meu Chiri Iremia Cacavela, cu ea și cu tot ce mi-este atât de drag și apropiat inimii mele. Dar la Istanbul să se ducă Antioch, că el e mai mare.
1: Știi cât sunt la tine, Dimitrie, dragă? De ce aș te trimit anume pe tine și nu pe fratele tău? Ești mai luminat la minte și mai așezat, mai bun la inimă și mai învățat.
2: De aceea mă pedepsești astfel?
1: De aceea. Că de la cel căruia i s-a dat mult, i se cere mult, iar celui ce i s-a dat puțin, de la cel și se cere puțin. Norocul tău și nenorocul tău e că ești fiul lui Constantin Vodă, domnitorul țării. Vei veghea de acolo, din cușca leilor, fie ce mișcare a turcilor, fiecare pas al lor. Și prin cărți de taină mă vei pune la curent. Eu între timp voi cerca să ridic lumea creștină contra păgânilor. Știi ce te așteaptă dacă sultanul află cumva de planurile mele?
2: Știu, tată. Moarte.
1: Așa e. Te-am ales pentru jertfă anume pe tine, fiindcă te iubesc cel mai mult. Să fii demn să te jertfești pentru creștinătate, pentru Moldova.
2: Voi fi, tată.
1: să urmărești împărăția. Să ai patru urechi, să ai patru ochi. Să le vezi și să le auzi pe toate. Să te înveți gâcii și gândurile lor. Să le încălcești intențiile și să-i faci să ne mâie pe irea.
2: Așa voi face, Maria ta. Dar mai am o rugăminte.
1: Te ascult.
2: Să-mi dai voie să le iau cu mine pe profesorul Ieremia și pe prietenii mei Vasilica Duca și Ioan Bantâș, ca să am cu cine mă juca la Istanbul.
1: N-ai să ai timp de joacă acolo, băiete. Ai să mă ierți poate vreodată că ți-am răpit un an, doi din copilărie. Dar nu-ți mai rămâne vreme pentru ea. Ai să faci acolo alte jocuri, cele ale politicii. Și cred că ai să le faci bine. Și ai să împlinești un vis al meu. Să faci carte bună la școlile Patriarhiei. Că eu n-am avut noroc de școli. N-am învățat decât să fac iscălitura. Școala mea au fost bătăliile. Și am scris cu sabie și am citit cu talpa lumea toată. 10 cai au murit sub mine în lupte. Și eu am rămas viu. Aveam noroc în războaie, spre deosebire de armăsarii mei. Și trupul mi-e scris tot de cicatrice. Și mă doar. De la o vreme dorm pe cuie. Și mi-au intrat cuile adânc în trup și nu le pot scoate. Cuile sunt grijile care nu mai dau răgaz de la o vreme. De ce sunt nevoit să mă înstrăinez acum? De ce mi-e mai drag ca lumina ochilor? De tine, băiatul tatei. Dar îți voi răsplăti credința și ascultarea. Mă gândesc, dacă nu se întâmplă nimic, să te las pe tine, domn, în locul meu.
2: Domn peste cei încă nenăscuți?
1: Poate și peste cei îmbătrâniți de mult, că nu aduce câteodată anul, ci aduce ceasul. Și acum, în genunchi.
3: Dimitrie îngenunchează înaintea tatălui său, care rostește grav și rar.
1: Te blagoslovesc, Dimitrie, fiul meu, în drumul tău greu și necunoscut. Să ții fruntea sus și să nu uiți că Domnul ține cu cei curajoși, înțelepți și îngăduitori. Trăind între străini, vei învăța să iubești și mai mult pe ai tăi. Locuind pe alte meleaguri, vei învăța să ții și mai mult la colțul cela de țară pe care ți l-a hrăzit Dumnezeu ca să te naști. Să înveți graiul dușmanului ca să-l cunoști mai bine, să fii mai viclean decât el și, dacă poți, mai deștept decât acesta. Să nu ai altă patimă decât cea a cărților. Toate celelalte sunt vânare de vânt și fără mare de suflet. Să știi că acolo nu-ți aperi părintele, ci țara. Că ești mai mult fiul Moldovii decât al lui Constantin Vodă, domnul Moldovii. Și acum, ridică-te să te sărut. Și să pornim cu dreptul să fii într-un ceas bun.
2: Adio, tata.

Așa, într-o zi din toamna anului 1688, Dimitrie Cantemir luă drumul Istanbulului. Până aproape de Dunăre, îi petrecură rudele sale, fratele Antioh, profesorul Ieremia Cacavela și prietenii săi de joacă, între care se aflau Vasilică Duca și Ioan Bantâș, verișorii lui dinspre mamă. Acolo, la amal de Dunăre, își lua rămas bun de la prieteni, de la rude, de la țară. Adio, Moldova, adio ape, păduri, câmpii, adio, copilărie.

0: tânărul Dimitrie Cantemir pășește hotarele cetății de scaun ale Imperiului Otoman, știința armelor este unica ce se află în mare cinste aici, numele de cărturar fiind încă o poreclă de dispreț. Cu toate astea, Dimitrie nu-și precupețește timpul pentru a studia, pentru a afla cât mai multe din marea taină a cărților.
1: Istanbulul, la acea oră turcesc și grecesc deopotrivă, cu puternice nuanțe etnografice, avea și mahalale locuite de moldoveni, voievozi mazeliți cu slugele lor sau domni care așteptau domnia, beizadele, negustori și alții. Cantemir Dumitraș cu Beizadea, cum îl numește Neculce, a trăit la Istanbul cu mici întreruperi 22 de ani, între noiembrie 1688 și noiembrie 1710, când devine pentru a doua oară domn al Moldovei. Aici Dumitrașcu urmează cursurile Academiei Patriarhale, unde ceva mai înainte studiase și Nicolae Milescu Spătaru.
0: Academia Constantinopoleană era în acele vremuri cea mai înaltă academie a Orientului. În clasele ei, tânărul Dimitrie studiază enciclopedia filozofiei, apoi învățăturile clasice, greco-latina, arta, literatura, dreptul, medicina, geografia, gramatica, fizica, teologia. În viața lui Constantin Cantemir, Dimitrie zice despre sine că era pe atunci lacom de a ști și de a învăța atât lucruri de obște, cât și cele osebite.
1: Cursurile Academiei le mai frecventa pe timpul lui Cantemir un Iacomi, grămătic perfect de la care pe când locuiam la Istanbul am învățat elementele filozofiei. Licinios, care cunoștea filozofia și medicina din temelii, el a fost primul medic la curtea noastră. Toți aceștia contribuie într-un fel la formarea personalității sale.
0: Cantemir e pentru ei om cult, care putea scrie și întreține discuții în latină, greacă, turcă, arabă, slavonă, persană, franceză, moldovenească. În Rusia la acestea se mai adăuga rusa și, posibil, ceva ucraineană, din timpul șederii sale la Harkov. Studia limbile cu aviditate, după cum reiese din istoria Imperiului Otoman. Când eram tânăr, învățam limbile orientale și fără încetare timp de 22 de ani. Cuvintele lor s-au lipit de mine ca ceara.
1: Cantemir era ușă deschisă, vorba lui Neculce, pentru moldovenii sosiți la Istanbul. Îl vizitau greci de la Patriarhia Egumenică, savantul nostru întreținând legături de prietenie cu însuși patriarhul de atunci, Kir Kalenic, pe care îl cunoștea din timpul când studiase la Academie pentru instrucția tinerimii. Discuta adesea cu savanții turci și greci, ore în șir, probleme de artă, filozofie, logică, teologie, filologie.
0: Probabil l-a urmărit mult timp discuția ce a avut-o cu doctorul turc Saadei Efendi, unul din marii lui prieteni, care l-a învățat să posede la perfecțiune turca și unul din cei de seamă matematici și savanți ai timpului, de vreme ce o reproduce aproape integral în istoria Imperiului Otoman. Vorbeau despre Coran și Cantemir îi zise învățatului că și în cărțile sfinte sunt lucruri de care trebuie să te îndoiești.
2: Spre exemplu, în cartea voastră numită Iacobi Madiani, se zice că monahii de la monastir nu mănâncă decât o smochină în 7 zile și că de la înălțimea Sfântului Munte ei zboară prin aer pe deasupra Mării Marmara până la Biserica Sfânta, aterizând în Constantinopole.
3: Dacă așa scrie în carte, însă și acest lucru e o dovadă că e un lucru adevărat și nu trebuie să ne îndoim. Nu poate fi fals ceea ce e scris în cărțile noastre. În cărțile noastre nu stă scris decât adevărul.
2: Dar cum poți crede că Muhammed a tăiat luna în două și că a prins în mâneca sa jumătatea care cădea din cer?
3: După legile naturii, acest lucru este imposibil, ba este contra principiilor naturii. Dar acest miracol este scris în Coran ca faptă, de aceea renunț la rațiune și mă supun credinței. Căci Allah poate face tot ce voiește.
2: Sfântă naivitate!
0: Zâmbind, prințul Dumitrașcu și închipuie aerul Constantinopolului brăzdat de călugări zburători care veneau sau se îndreptau pe deasupra mării către Sfântul Munte. Mâneca prorocului și ea îi se arătă destul de mare.
1: Face schimb de cărți și scrisori cu ambasadorii marilor puteri europene, cu unii dintre ei fiind prieteni intim, cu Piotr Tolstoi, reprezentantul lui Petru I al Rusiei, Poartă de pe atunci tratative secrete în vederea unei viitoare alianțe anti-otomane, poate, dacă obține domnia. Or, în 1721, pe când se afla la Moscova, Cantemir scria țarului: fiind la Constantinopol, n-am călcat făgăduințele pe care le-am făcut excelenței sale Piotr Andreevici Tolstoi, ceea ce poate mărturisi însuși Dumnezeu și excelența sa.
0: Are contacte cu Collier, consulul reginei mărilor, cum era numită pe atunci Olanda, cu solul Angliei, cu Chateauneuf, ambasadorul francez al lui Ludovic al XIV-lea. Când, în urma intrigilor și uneltirilor domnului muntean Constantin Bâncoveanu, marele vizir îl caută pe Dimitrie Cantemir pentru a-l aresta, consulul francez îl ascunde în clădirea ambasadei, refuzând să-l predea trimișilor acestuia. Voltaire află despre Dimitrie Cantemir de la fiul cărturarului Antioch, cu care coresponda, dar e posibil să fie auzit numele marelui nostru cărturar și de la Chateauneuf, care îl cunoscuse îndeaproape și care era în relații de prietenie cu filozoful.
1: În acea perioadă de tinerețe legată de aflarea lui Dumitraș cu Beza de la Bogdan Serai, marele cărturar e o vreme epitrop, administrator al Bazilicii Bizantine Sfânta Maria, de deasupra fanarului, care era pictată în interior cu chipuri de domni moldoveni ce făcuseră danii bisericii. Nu odată, cum turcii intenționau să o prefacă în moschee, intervine cu documente vechi semnate de sultani întru a o apăra și păstra.
0: E posibil anume să-l fi văzut cerșind pomeni pe moldoveanul Burle, fost tâlhar și jefuitor de biserici, de spaima căruia tremurase odată toată Moldova, retezându-i se drept pedeapsă mâinile de la coate și picioarele de la genunchi, din porunca lui Constantin Vodă Cantemir, pedeapsă pe care și-o alese chiar tâlharul dintre toate câte existau la acea vreme. În viața lui Constantin Cantemir ne sunt relatate amănunte. Tâlharul spusese apăsat de mulțimea păcatelor săvârșite: te rog, Doamne, să poruncești călăului tău să găsească o securie cât se poate deteșită și deșterbită și cu ea, mai degrabă frângând decât tăind, să-mi ciuntească vreme de o săptămână întreagă și bucățică cu bucățică oasele mâinilor de la coate până la vârful degetelor și oasele picioarelor de la genunchi până la vârful degetelor și în fața measele de-a câinelor și să le mănânce.
1: E un tablou care izbește prin naturalismul său. În timpul când s-a aflat la Istanbul, Cantemir a izbutit să capete acces la bibliotecile și arhivele sultanilor, secrete pentru toată lumea, iar pentru gheauri, manuscrise, cronici turcești, multe referindu-se la Moldova. Aceste date i-au ajutat mai apoi când scrie între 1714 în Rusia istoria Imperiului Otoman, după care s-a studiat în Europa istoria Turciei până la începutul secolului nostru, fiind tradusă în engleză, franceză, germană și altele.
0: În acest oraș, Dimitrie Cantemir mai studiază arta militară turcă, participând la unele campanii ustășești, cum a fost asediul cetății Soroca pe Nistru în 1692, unde vine cu tatăl său într-o ajuta cazacii și turcii să scoată polonezii postați în cetate. În 1697 ia parte la bătălia de la Zenta, în Ungaria, unde, cum se zice, neculce, au mers-o și Dumitrașco Beyzade la oaste cu împărăția. Turcii pierd lupta în fața puternicii armate austriece, condusă de prințul Eugeniu de Savoia. Iată cum avea să descrie bătălia Cantemir, martor ocular al confruntării celor două mari puteri. De câte ori mi-aduc aminte de învălmășala de atunci, mă cuprinde groaza. Nu era omul în siguranță nicăieri. Era o dezordine universală și inimaginabilă. Sultanul a stat 3 zile ascuns în cetate.
1: Acolo, la Zenta, a avut timp Cantemir să întrezărească putreziciunea Imperiului, să vadă oaste obosite și niște sultani vlăguiți de cele lumești. Înconjurat de frumusețele neasemuite ale vechiului Constantinopol, Cantemir nu încetează nici pentru o clipă să se gândească la destinele țării sale. Acel colț de țară îmi surâde mai mult decât oricare altul pe pământ, zice el. La Istanbul, Cantemir întâmpină greutăți materiale, sporindu-i familia, predă un timp lecții odraslelor unor mari dregători otomani, într-o perioadă urmărit de neprietenii săi, e închis chiar și amenințat cu moartea.
0: De altfel, moartea mai trecuse pe lângă el și în 1693, când după 28 de zile, domnie, vine la Iași un capugiu, trimis de sultan pentru a-l mazili și a-l înlocui cu Constantin Duca, având și misiunea secretă, fiind plătit de dușmanii lui Cantemir de a-l ucide. Dimitrie reușește să-i obțină încrederea turcului și ajunge teafăr la Istanbul. Capugiul nu numai că nu-l omoară, ci îi devine după aceea prieten.
1: Tânărul bey Dimitrie Cantemir își căpătase la Istanbul și o faimă deosebită ca cel mai virtuos interpret la tambur, astfel că adesea era invitat la ospețele de la Serai, cum povestește și contemporanul său Nicolae Costin. Fiind de luat misteț, știind și cartea turcească bine, se vestise acum în tot Țaregradul numele lui, de-l chemau agii la ospețele lor, cele turcești, știind bine cânta la tambur, mai chemându-l, cum zice același cronicar, și pentru zicătură, adică pentru recitaluri poetice.
0: Tamburul, instrumentul la care era neîntrecut fiul de domn, e un fel de chitară turcească, având gâtul lung, o cutie de rezonanță de formă semisferică mică și patru coarde duble de metal. Despre el, în istoria Imperiului Otoman, Cantemir zice că e instrumentul cel mai complet și perfect din toate pe care le cunoaștem și pe care l-am văzut. Afară de tambur, mai știa să cânte și dintr-un alt instrument, un fel de fluier pe care îl purta cu el, adus probabil din Moldova. A creat sute de melodii, preludii și cerești instrumentale, cunoscute și interpretate și azi la radioul turcesc, ca aparținând compozitorului Cantemiroglu, fiul lui Cantemir.
1: A compus și un tratat Perioadele științei muzicale, în turcește, originalul căruia se păstrează la Istanbul. Cantemir inventând prima notație muzicală din istoria muzicii turce, un fel de note alcătuite din 33 de semne, otomanii până la el neavând vreun sistem de notație a melodiilor, ele transmițându-se oral de la un interpret la altul. Datorită lui, muzica acestui popor capătă pentru prima dată posibilitatea de a fi înregistrată.
0: Muzicologul francez Baptiste Toderini, în cartea Despre literatura turcilor, zice între altele: turcii datoresc lui Cantemir notele de muzică pe care le-a aplicat cel din tâi la cântecele turcești și pentru care scop a compus o carte foarte rară.
1: Un alt muzicolog francez, Guillaume André Visto, vorbește că până la Cantemiroglu, Orientul nu avea note muzicale. Demetriu de Cantemir fu acel care a inventat acele semne care servesc astăzi în câteva părți din Orient și mai cu seamă în Turcia.

0: timpul șederii sale la Istanbul, Moldova cunoaște și ea destule evenimente. Constantin Cantemir reușește să încheie o alianță secretă cu austriecii. În anul 1691, Ian Sobeschi, craiul Poloniei, pătrunde în Moldova, oastea sa uriașă fiind însă oprită la cetatea Neamțului de către un pumn de plăieși moldoveni ascunși în cetate. Tot în acel an, învinuit de a avea înțelegeri cu leșii, este decapitat marele cronicar Miron Costin și fratele acestuia Velicco, la porunca lui Constantin Cantemir.
1: Dimitrie, reîntors în țară, este martor involuntar la această răfuială a tatălui său. La 13 martie 1693 moare în tronul țării Constantin Vodă Cantemir. Dimitrie este ales domn al Moldovei. Dar acesta nu reușește să domnească decât o singură lună, fiindcă turcii numesc un alt domn în Moldova, pe Constantin Duca, ginerele domnitorului muntean Constantin Brâncovean.
0: Dimitrie se reîntoarce la Istanbul pentru a-și continua studiile. În anul următor, în urma negocierilor de pace dintre Polonia și Imperiul Otoman, Ian Sobeschi cere de la sultan nordul Moldovei cu cetățile Suceava, Neamț și Soroca. Turcii însă refuză să împartă Moldova. Mai apoi, polonezii cer să li se dea măcar cetatea Hotinului.
1: În anul 1697, osolia lui Constantin Brâncoveanu îi expuse țarului Petru I planul unei campanii anti-otomane la care ar participa afară de ruși Moldova, țara românească, sârbii, bulgarii, macedonenii și albanezii, solii subliniind că vom lupta nu ca oamenii, ci ca leii pentru patria și neamul nostru.
0: Țarul, care duce tratative cu sultanul, nu a dat niciun fel de răspuns acestor propuneri. Unicul gest al lui Petru I fiind decorarea lui Constantin Brâncoveanu cu Ordinul Sfântul Andrei, în semn de recunoștință pentru serviciile aduse cauzei creștine de către domnul român. Iar ceva mai apoi, în 1709, țarul rus promițându-i voievodului muntean și domnie pe viață dacă rușii vor învinge pe turci.
1: Între timp, pe tronul Moldovei se perindează Constantin Duca, Antioh Cantemir, fiul lui Constantin Cantemir și fratele lui Dimitrie, apoi iar Constantin Duca, Mihai Racoviță, care se face cunoscut prin faptul că celora care nu plăteau birul le tăia degetele, le frigea tâlpele, îi afuma cu fum de ardei, etc. Apoi iar Antioh Cantemir, care introduce și el biruri noi. Hornăritul și cornăritul, adică lua câte un galben de la fiece horn de casă, de la orice vadră de vin și de la fiece vite. Ca să placă turcilor, repară cetățile acestora.
0: Și iar vine pe tron Mihai Racoviță, 1707-1709, de frica căruia oamenii își sparg hornurile ca să nu plătească bir și se ascund prin păduri și prin munți. În 1709-1710 urcă pe tronul Moldovei Nicolae Mavrocordat, care știa mai bine grecește decât românește și care introduce și el, ca să nu rămână de predecesorii săi, câteva biruri noi.
1: În luna decembrie 1710, Dimitrie Cantemir ajunge domn al Moldovei din bunăvoința sultanului, a hanului tătarilor și a boierilor moldoveni.
2: Din ce pământ a fost făcută ea? Pe care o călcăm în pași, într-una, pe care ceața pare o nimba, pe care ca pe o turlă bate luna. Țara, ce de copii ei e grea, o mamă care naște totdeauna, corabie în largul unei lacrimi, destin la patru capete crestat, cheremul rece al atâtor patim, o cârmă limpede a fecundat.

strămoșul. Vine stafian gri a unui om. Să ne jucăm de ilfovul și doljul. Și mai ales să nu ne mai jucăm.

0: să-i fie dreaptă cârma. Ea este țara, noi îi suntem urma.
1: A treia zi după ce a sosit la Iași, Vodă, după obiceiul țării, a împărțit dregătoriile între boieri. Ioan Neculce e numit mare spătar, Nicolae Costin mare logofăt, Lupu Costache mare vornic al țării de jos, Ioan Sturze mare vornic al țării de sus, Antiohie Jora e hatman, Gheorghiță mare pahargil, Tabije mare ban, Catargii mare vistiernic, Constantin Costache mare comis, Draculana vel postelnic, Sturze vel stolnic. Boierii sunt mulțumiți și țara trage nădejde că domnul cel tânăr nu-i va mai întreține cu biruri ca domnii dinainte.
2: După ședința divanului, unde au fost boieriți cu funcții boierii țării și aceștia se împrăștie satisfăcuți, Dumitrașcu Vodă îl reține pe Ioan Neculce, proaspăt vel spătar, la cafea, dar mai mult pentru sfat.
3: Vroiam să mai aflu, spătare, ce zice țara. Deși am trăit ultimii 20 de ani numai cu gândul la ea, de fiecare dată când vin la ea și o găsesc parcă mereu alta, mai tristă, mai sărmană, mai îmbătrânită. Aș vrea să nu am dreptate, vil spătare, Ioan. Însă...
4: Din păcate, ai, măria ta. Bietul norod e tot mai necăjit și tot mai mult și mai mult se atacă de jugul care ne apasă. Țara a ajuns la sapă de lemn. Boierii sunt și ei ca frunza pe apă, că dacă nu le ia Vodă, capul năvălesc hoții, ba dintr-o parte, ba din alta. Și ei sunt mai mult fugari. Ba prin Lehia, ba prin Istanbul, ba prin păduși și... Unii s-au bucurat când au aflat că vei, iar alții s-au întristat, dar n-au plecat nicăieri.
3: Oamenii lui Nicolae Vodă, spune să nu plece nicăieri, să-și vadă de ale lor. Eu am venit să le fiu domn și unora și altora și să aduc pace țării.
4: Nu de pace vorbesc acum, moldovenii, măria ta. Că se gândesc că ești tânăr și așteaptă să-i chem sub steaguri.
3: De partea turcilor contra imperialilor? Sau cu tătarii și șvezii contra rușilor?
4: Mulți împărați de prin prejurar vrea să se bată între ei pe pământul Moldovei, ca să ne calce moșia în picioare și să ne răpească și puținul care ne-a mai rămas. Dar noi tragem nădejde că va veni și o zi când nu mai plăti bir nimănui.
3: De ce și-mi place, spătare? Că gândești ca și mine. De o viață mă tot frământ. Cum să facem să scăpăm de urgie de care nu putem scăpa? Dar primești de ce mare știi care-i? Că dacă ceri ajutoare de la unul contra altuia, acela îți înaintează aceleași învoieli.
4: Așa e, măria ta.
3: Că dacă îl bat pe turc, atunci să le plătim lor haraciul. Același, mai departe. Nenorocul nostru e că ne aflăm între trei imperii. Cel otoman, cel habsburgic și cel rusesc. Și niciunul nu s-ar da în lături să ne ia cu hapca bucăți din țară, dacă nu țară însuși. Solii domnilor de până la mine semănau cu niște saltimbaci care mergeau pe sârmă, întinsă între unul și celălalt. Iar ei, imperialii, stăteau și râdeau de noi, pe când acum trebuie să ne hotărâm, odată și pentru totdeauna.
4: Cum, măria ta?
3: Punând mâna pe sabie.
4: Suntem o țară prea mică.
3: Dar pe timpul lui Ștefan, țara era mai mare? Dar pe timpul lui Ioan Armeanul? Sau armata lui Mihai Valahul era mai numeroasă ca a noastră? De-a izbutit să-l îngenuncheze pe păgân?
4: Așa e, măria ta. Dar ar trebui să cerem ajutoare și de la alții.
3: De la leși nu putem, că slăbici ei. Austriecii, dacă ne ajută, ne vor cere să le dăm jumătate de țară.
4: Dar, măria ta, de la ruși, că țarul Petru i-a învins nu demult pe șvezi și apoi sunt și ei creștini.
3: Mă gândeam și eu la ruși. Dar ăștia mă tem că dacă vin, nu se mai duc de aici. Și Și apoi dacă ți ajută o dată, după aceea toată viața ți tot scot ochii cu asta. Am avut posibilitatea să-l cunosc la Istanbul și pe graful Tolstoi și pe alți ruși din anturajul său. Ce ți-aș putea spune despre ei? Beau bine și a doua zi, dacă îi doare scăfârlia, toată lumea e de vină și caută să se răcorească pe cine le iese în cale.
4: Dar altă nădejde n-avem, Marieta.
3: Așa e. De ce am și purtat încă, pe când mă aflam în Turcia, tratative cu ambasadorul rus, pentru o eventuală apropiere. Aș jura că dacă mă sui în scaunul țării, ne ajută să scăpăm de turc.
4: Se vede că erați la vreo petrecere.
3: Era bine dispus. Și acum, spătare, ar urma să alcătuim condițiile unui eventual tratat și am să te rog pe dumneata să-l facem împreună.
4: Noi să nu fie așa, Maria ta, că scăpăm dintr-un jug și intrăm în altul.
3: Să sperăm că nu va fi chiar așa, vil spătar. Țarul Petru așteaptă condițiile noastre de la o zi la alta. Să fie într-un ceas bun. Să ne ajute Dumnezeu și pe mine și pe tine, cărturarule, și pe acest norod năcăjit.
4: Să ne audă cel de sus, Maria ta.
2: La 13-24 aprilie 1711, Dimitrie Cantemir și Petru I vor încheia un tratat de alianță pentru Moldova și Rusia, care garanta domnia ereditară a cantemireștilor, suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei și dreptul de azil în Rusia pentru domnitorul moldovean dacă lupta cu turcii va fi pierdută.

0: Armatele rusești intră în Moldova. Domnitorul, printr-o proclamație adresată țării, o cheamă la luptă contra turcilor. Mii de moldoveni se înrolează în armată, cei mai mulți având drept arme coase, furci sau ghioaje, gata să meargă cu acestea contra tunurilor turcești.
1: Iată cum descrie momentul sosirii la Iași a țarului Rusiei, cronicarul Ioan Neculce, devenit între timp hatman al oștii moldovenești.
0: Dumitrașco Vodă au trimis sau sol la Moscal pre Luca Visternicul, zicând că îl trimite-i scoală.

0: că noi ne temem că te-i duce la turci și așa avem în gând că de te-om vede că mergi la turci, te-om părăsi și ne-om duce de te-om închina la moscale. Și le pare bine.
1: Dumitrașco Vodă au făcut împărăției masă frumoasă în curțele domnești, în casa cea mare cu cinii, dar când au fost așadă împăratul la masă, n-au vrut să șadă în capul mesei, ci au șezut în scaun, lângă masă, iar în capul mesei au pus pe Dumitrașco Vodă.
0: Iar împăratul era om mare, mai înalt decât toți oamenii, iar nu gros, rotund la față și can smad, oache și can arunca câteodată din cap fluturând. Și nu cu mărire și fală ca alți monarhi, ce umbla fie cum prost la haine și numai cu două, trei slugi, de era de grija trebilor. Și umbla prejos, fără alaiu ca un om prost.
1: Iar atâta dragoste arăta împăratul către Dumitrașco Vodă, unde văzuse că s-au închinat de bună voia lui, ca să tindă cu amândouă mânule și cuprinde pre Dumitrașco Vodă de grumați și îl sărăta pe față, pe cap și pe ochi, ca un părinte pre un fiu al său.
0: Dar la Stănilești, rușii și cu moldovenii nu putură ține piept armatelor turcești, care erau câtă frunză și câtă iarbă. Când bătălia era întoi și sângele curgea pe rău, în fruntea armatei moldovenești călărea, fluturând deasupra capului o sabie ce strălucea în lumina soarelui, hatmanul Moldovei, Ion Neculce. Intra unde era focul mai mare, se bătea unul cu 100,

Cine e acest moldovean viteaz, cum nu se mai află? L-a întrebat țarul pe Dumitrașco Vodă. E Ion Neculce, hatman, conducătorul oștilor moldovenești și unul din cărturarii de seama ai Moldovei. Maladeț, a exclamat țarul. Dacă știe la fel să mânuiască pana cum știe să poarte sabia, înseamnă că Moldova are nu numai oșteni viteji, dar și mari scriitori.

fumul bătăliei se risipi, Dimitrie Cantemir hotărâ să ia drumul pribegiei. Maria ta, se apropie de el Ion Neculce. Ia-ne și pe noi cu tine. Da, ce facem cu letopisețul pe care vroiai să-l scrie, Hatmane Neculce? Îl scriu la Mosc. Vei putea scrie letopisețul țării departe de țară? Dacă eu le-am pe toate scrise în inima mea, trebuie doar să le trec pe hârtie.

0: Aproape 4.000 de moldoveni plecară cu domnul lor în Rusia. Primul în izvod era trecut Ioan Neculce, Hatman. La Harkov, Petru I îi dăruiește lui Ion Neculce, cel care se bătuse la Stănelești ca un leu, câteva sate și moșii. Aici Neculce începe să scrie cartea țării. Anumite pagini le scrie cu pana muiată în lumină, altele cu pana muiată în lacrimă. Ades Cantemir, la lumina unor sfeșnice fumegăioase, îl ruga să citească de ale țării. Și el citea fapte din faptele celor vechi. Ștefan Vodă cel Bun multe războaie au bătut. Și așa se aude din oameni vechi și bătrâni că câte războaie au bătut, atâtea mănăstiri cu biserici au făcut. De câte ori te auzi cetindu-mi, îi zicea Dimitrie Vodă Cantemir, parcă aș vedea icoana Moldovei în fața ochilor. Maria ta, îi zise într-o zi Ion Neculce țarului Petru, cu cât țara mie mai departe, cu atât mi-e mai aproape, adică cu atât mi-e mai dor de ea. Vreau să mă întorc în Moldova. Dar nu te temi că turcii o să-ți taie capul? Dacă dorul de țară e mai rău ca turcul, ăsta o să mă vâre mai repede în mormânt. Maladeți, ai zise Petru tipărindu-l pe umăr. Pentru asta mi-ești drag, Hatmane Ion, că iubești mult ceea ce nu poate fi iubit puțin. Ești slobot să pleci oriunde ți-i voia.
1: Cronicarul îngenunchea atunci sărutând mâna împăratului. Dorul de Moldova îl face să

0: se întoarcă în țară, deși turcii nu-i putură ierta până în ultima zi faptul că a luptat de partea țarului Petru. Mărturii ale istoriei sunt firele scrise la hatmanul care a devenit mai apoi cunoscut lumii mai mult cu pana sa decât cu sabia, cronicarul Ioan Neculce.
1: Dimitrie Cantemir a rămas în Rusia. La început va locui la Harkov, apoi la Peterburg, iar din 1713 va trece la Moscova. I se acordase titlul de cneaz, prinț al Imperiului. Din primele zile de aflare în Rusia se va consacra întru totul muncii științifice și literare. Numele lui de cărturar va deveni tot mai cunoscut. Pentru activitatea sa științifică, Academia din Berlin avea să-l aleagă la 14 iulie 1714 membru al acesteia. Diploma trimisă va spune despre concetățeanul nostru că e un filozof între regi, dar și rege între filozofi.
0: La cererea Academiei din Berlin va scrie și monumentala sa operă Descrierea Moldovei. Istoria creșterei și descreșterei Imperiului Otoman va deveni carte de căpătâi pentru istoricienii din Europa vreme de aproape două secole.
1: Tot în Rusia se va recăsători cu frumoasa prințesă Anastasia Trubețcaia. Cu această ocazie își va rade barba și va lepăda straile orientale, îmbrăcându-se după moda apuseană, introdusă în Rusia de către Petru. Va fi numit printr-un ucaz al țarului membru al Senatului Rusiei. În anul 1722 îl va însoți pe țar într-o expediție către Marea Caspică și Caucaz, Cantemir alcătuind mai multe proclamații în limbile populațiilor musulmane de aici. Va participa la luptele de la Derbent și la cucerirea orașului Baku. Îmbolnăvindu-se grav, va muri la 21 august 1723, departe de patrie, fiind înmormântat la Moscova.

0: Între timp, în Moldova e instaurat regimul Fanariot, care va ține mai bine de 100 de ani. E înființată Raiaua Hotinului. Regimul Fanariot e instaurat și în Țara Românească. Timp de peste 100 de ani, în tronul ambelor țări vor domni de aici încolo numai greci, valahii și moldovenii fiind calificați după trecerea lui Dimitrie de partea rușilor drept trădători. Jugul acum este dublu, cel al turcilor și cel al grecilor din Fonar, care nu veneau în Moldova decât să se îmbogățească. Iar odată cu începutul războaielor ruso-turce, jugul devine triplu. Neoficial, domnii Moldovei urmând să plătească bir și retribuții de război și celora care veneau în Moldova cu nobila misiune să o elibereze. Timpuri grele care aduceau alte și alte necazuri bietei țări, așezată, cum amar a observat cronicarul, în calea tuturor greutăților.
1: La Revelația Arhivei ați ascultat emisiunea Din tată în fiu, pagini din istoria Moldovei, Dimitrie Cantemir, filosof între regi și rege între filosofi. Scenariu de Nicolae Dabija. În distribuție Vasile Constantin, Alexandru Grecu, Iurie Negoiță și Emil Nicula. Regia artistică Eugenia Curagău. Regia de sunet Elena Vieru. Redactor Valentina Romanciuc. Înregistrare din anul 1991.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Unitățile de cazare din Republica Moldova au primit în prima jumătate a anului curent peste 257.000 de vizitatori, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 16% comparativ cu primul semestru din 2025. Din totalul oaspeților, majoritatea au fost turiști străini, în timp ce restul au fost cetățeni băștinași care și-au petrecut vacanțele acasă. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, cetățenii din Ucraina au urcat pe primul loc în topul vizitatorilor nerezidenți cazați în structurile specializate din țară, depășindu-i pe turiștii din România. Sursa precizează că aproximativ 40% dintre turiștii străini care au ales să se cazeze în structurile turistice au provenit în ianuarie-iunie din Ucraina. Cetățenii din România s-au situat pe poziția secundă, deținând o cotă de 20,8% din totalul nerezidenților. Pentru comparație, în prima jumătate a anului trecut, 65% din turiștii străini care se cazau în Republica Moldova erau din România, urmați de cei din Italia. În acest an, hotelurile și pensiunile din țara noastră au mai primit vizitatori din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania, Turcia, Israel, Polonia, precum și din Regatul Unit. În privința preferințelor de cazare, hotelurile și motelurile rămân cele mai căutate, înregistrând un salt de aproape 24% al numărului de oaspeți, în timp ce pensiunile turistice și agroturistice au atras cu peste 10% mai mulți vizitatori față de anul trecut. Datele BNS mai arată că în medie un turist a petrecut în structurile de cazare din Republica Moldova aproximativ 3 zile și jumătate. Parlamentul se convoacă în ședință plenară pe 24 și 25 august într-o sesiune ordinară din perioada 20-26 august. Decizia a fost aprobată de biroul permanent la solicitarea președintelui Parlamentului Igor Grosu. Pe ordinea de zi sunt 37 de proiecte de acte normative, dintre care 23 țin de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acesta vizează protecția socială, justiție, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. De asemenea, pe agenda sunt și proiecte care vizează consolidarea cadrului legislativ național. În perioada 20-25 august vor avea loc consultări publice și se vor convoca în ședințe comisiile parlamentare. Potrivit regulamentului Parlamentului, în cazul în care legislativul nu se află în sesiunea ordinară, acesta se poate întruni în sesiune extraordinare sau speciale la cererea președintelui Republicii Moldova, a președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați. Statele Unite vor exercita o presiune financiară fără precedent asupra Iranului, în contextul în care negocierile pentru încheierea războiului se află în continuare în impas, a declarat președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a publicat un mesaj pe Truth Social amenințând Iranul cu cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări și a avertizat totodată că orice țară care ajută Iranul se va confrunta la rândul ei cu consecințe uriașe. Liderul american nu a oferit detalii suplimentare despre operațiunea economică sau despre măsurile pe care aceasta le-ar implica. Pompierii români și ungari au lucrat timp de 3 zile la Oradea la elaborarea unui plan comun de pregătire și a unor programe de instruire pentru intervențiile în situații de urgență în zona transfrontalieră, transmită Agere Press. Potrivit sursei, la acest al treilea atelier de proiect au participat 23 de experți și membri ai echipelor de implementare din cele 4 instituții partenere din România și Ungaria. Aceștia au analizat procedurile de intervenție din cele 2 țări și au urmărit armonizarea modului de pregătire a echipei care vor acționa în comun în situații de urgență. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 21 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Radio Moldova, prezintă în reluare emisiunea

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene, RAI, condusă de Robert Trevino, în Torino, în martie 2026. În program vor suna creații de John Adams și Aaron Copland. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene, RAI, condusă de Robert Trevino.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Robert Trevino.